0: Bintzat, baina edontzia azpikua.
1: Apuntatuta horrengorak.
0: Aritz Alkubilla Tamayo plazor bat izan da, gora zu eta gora zure aventurak.
1: Vale, eskerrik asko.

0: Sofia Jex Blakeen ibilbidea kontatzera nator. Emakume gazteak J.J. Balfour irakasleari, Edinburgoko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko dekanoari, udako saioan medikuntzako ikastaroetara joateko baimena eskatu zionean hasi zen guztia. Bozkatu egin behartzela erabaki zuten. Ondorioztatu zuten ondoren baietz, emakumeak onartzea unibertsitatean, baina baldintza batekin. Emakumeak obstetrizia eta ginekologiara mugatu behar ziren. Denak ez zeuden ados noski. Irakasleetako batek, Robert Christiansonek, materia mediko eta terapeutikoko irakasleak esan zuen, emakumeen gaitasun intelektual eskaxak eta estamina maila bajuak, ba, profesioa jetxiko zuela. Hala ere, pronostikoen aurka, bere aldeko botoa lortu zuen Sofiak.
1: Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bidea.
0: Baina hainbat ikaslek erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu zuten. Gizonei eta emakumei anatomia eta kirurgia berezita irakatsiko zitzaiela uste zutenez, Sofiarentzat bakarrik klase berezi bat irakastea zaiegia eta garestiegia izango zela ondorioztatu zuten. Jex Blakey medikuntza ikasten uzteko erabakia bertan bera geratu zen. Baina Sofia Jex Blakeek bere lagun batek egunkari baten egiten zuen lan eta honako esan zion.
2: Sofia, agian emakume gehiago kizena ematen badute medikuntza ikastaroetan, ezingo dute zuen parte hartzea ukatu. Iragarki bat jarriko dute egunkarian.
0: Esan eta egin. Segituan, zazpi emakume medikuntzan matrikulatu ziren. Isabel Thorne, Edith Pitchy, Matilda Chaplin eta Helen Evans ziren. Handi gutxira, Maria Anderson eta Emily Bobel elkartu ziren. Edinburgoko zazpiak bezala, ezagutzen ditugu. Gertakari ontatik asko ikas dezakegu. Batetik, ze zaia izan den emakumeentzat zientzia munduan lekua topatzea, eta bestetik, ze garrantzitsua izan den beti oztopo horiek gainditzeko elkartzea. Ba horixe egiten du emakumeak zientzian ekimenak, aurten 10 urte bete dituzte. Ekimenak 2017an eman zituen lehen urratsak Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu ondoren. Ordutik emakumeak zientzianek etengabeko bilakaera izan du eta horretaz ariko gara koordinazio taldeko kidea den Oiane Santzekin. Egunon, Oiane.
3: Egunon.
0: Bueno, nik kontatu dut Edinburgoko zazpien historia eta topatu ditut hemen parekotasunak zuen proiektuarekin. Batetik esan dudan bezala, elkartzea oso garrantzitsua izan zelako kasu honetan eta zuentzako hori ere garrantzitsua delako, baina bestetik ikusgarritasuna bilatu zutelako eta bueno, horren ondorio zobekuntzak lortu zituztelako eta zuek ere horixe egin nahi duzue proiektu honekin, ez da?
3: Bai, argi daukagu neskak zintzera gerturatzeko referenteak izan behar dituztela eta referente horiek ezagutaraztea ezeko bide ezin jobea da emakumea zintzien, eta bai etxekoak eta bai kanpokoak erakusteko.
0: 10 edizio, azkar esaten da, baina 10 edizio egin behar dira. Asko aldatu da proiektua ba hasi zenetik?
3: Gauzak aldatu dira, baina norendikan hainbat gauza lortu gabe ditugu. Zenbakik esan dute goraka dio jokatzela emakumeen presentzia zientzian, baina lidertasun postuetan norendikan kosta egiten zaigu. Bertan egotea eta sartzen garenean, benetan gure puntu horiek edo gure egiteko modua benetan aplikatzea.
0: Marea bizia gara lelopean, ba, Euskal Herriko 34 erakundek kolektiboaren indarra nabarmendu nahi izan dute proiektu honetan, ez da, baina marea bizia gara, bueno, irakurri dugu ez dela lelo hutsa, ez? Zergatik aukeratu duzu hau?
3: Ba, marea bizia gara, zeba gara, sare bat, askotan ba, gure kideak esaten bezala tanta asko sosotako sare badera eta itxaso bat egiten dugu eta bizia zeba etu sekula bukatuko lanean hori berrintasuna lortu arte zientzian indarrean gaude.
0: Borrokan ari zarete eta oso ondo gainera eta borroka honek ba, bueno, forma hartuko du otsailaren 3an hau da bihar hasiko den egitarauarekin. Programazio mardula osatu duzu, ez? 70 jarduera baino gehiago, bueno, lan ederra egin duzu ja da.
3: Bai, bai, 34 entitate baino gehiago parte hartzen dugu. Bakoitzak bi edo hiru ekintza sortzen dituzte eta imaginatu asteotan, bueno, 3-tik 11 arte denak jartzen ditugu. Astelenetik hoyandera, hiru hiruburuetan nagusiki, baina herrietan ere herrietara gurean mugitu gara. Beraz, bai, atope hobez.
0: Pasaden urtean ere zuekin hitz egin genuen eta gustatu zitzaigun elementuetako bat izan zen, ba, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak egiten dituzuela, ez? Etzaretela mugatzen adin tarte zehatze batera eta horrek ere, ba, bueno, proiektuaren eragina edatzen laguntzen duela. Aurten ere halaxe izango da.
3: Bai, bai. Pentsatzen dugu beti erreferenteak erakutsi bat ditugola gure gazteei, baina gure gurasoak, aitona munak biren hori ere erakutsi bat dugu zientzia egiten, esperimentu batzuk egiten erakusten diegu zenbait ekin benetan, eta gian berei ezan daitezkela bereien iluben referente zientzian azteko. Berak egiten zaigu edozeinek ezagutu bar gaituela, edozeinek jakin bar duela zientzia egiten dugula emakumeok, egon bar garela gure postuetan, aldarrikatzen gure eskubideak eta horretan lanen gabiza.
0: Pentsatzen dut horretarako ikastetxeekin ere, bueno, harreman eduki berko duzuela eta lanketa egin berko duzuela. Nolakoa da, ba, ikastetxen harrera zuek jarduerak aurkezten dizkiezuenean?
3: Ba, itzugarri onak. Gu adibidez kimika fakultatetik ni bertako berdintasun batzordeko guduan aitena, egiten dugu elkarrizketatza du zientzialari bat eta Gipuzkoan zehar biltzen gara herri txiki guztietan eta 2018 talde aurkeztu dira ekimen horretara eta gaina aurten mugaz ez talde pasa gara. Tenperera jungera, bai bai, gure apostua beti izan da zientzia eta euskara batuta dagoen horretan eta aurten nahi genuen Gipuzkoatikan ba iparraldera begiratu. Eta aurten iparaldeko ikastola badaukagu gurekin partaidetza gure ekimenean. Beraz, bai, hortxoaz.
0: Ze ona, esan dudan bezala, ba etengabe eraldatzen, ez, edizio guzti hauetan. Bueno, egitarauari begira ari naiz, eta ezin dugut dena aletu zen milaka gauza daude, baina esan beharra dago eta entzulei esan behar diogu emakumeakzientzian.eus webgunean programa topatuko dutela eta zientzia esaten dugunean zientzia bere alor guztietan esaten dugula, ze hemen denetarik topa dezakegu, ez? Emakume ingenieriak, esperientzia inspiratzaileak, hor botot jardueratako bat, abentura kuantikoa antzerkia, baino baita ere ez dakit zinema eta zientzia Monika Beiok aurkeztuta. Saiatzen zarete alor edo behintzat disiplina ugarira iristen, ez da?
3: Ba, horrek egiten du 34 entitate izateak, denetati daukagu, fizikariak, kimikariak, ingenitariak, arlo guztietakoak, beraz, ikusten da ekimena ere edozein putotetik datorrela. Beste bat daukagu ere lan bat egontan, ba, Donostiko arrokoak ezagutzea geologa batekin, beraz, edo zer gauza, zientziak gauza asko ditu, eta bakarra zientzak.
0: Nei pena ematen dit jada nerabe ez izateak, ze nerabentzako antolatutako itxasontzi batean dagoen laborategi zientifikoa izeneko bisita asko gustatu zaite, pena ematen dituenetan gaztegoa ez izateak. Hori, ordea, itxasoaren egoraren araberako izango da, ez da?
3: Bai, jakina, itxasoa eta guraldia ikusi behar dugu zertarako. Baina gian azikoi esan behar diogu, datorren urten ezkeni ez nerabentzako bakarrik. Eta publiko irekirako.
0: Hori da, gustatu zaite ideia hori. Bestelako mai inguruak ere badaude eta oso ondo proiektuaren asmoak eta oso ondo barne biltzen dituena, interesgarri iruditu zaidana oso, prestatu zure karreraren garapena, ze, bueno, azken finean hau da zuen helburu nagusia, ez? Inspirazioa ematea, beraien arloa zientziara bideratu nahi duten ikasle gazteei.
3: Hori da, zeba beti igual pintxa dezakegu doktoraltza egiten desunean irakasle izango zara unibertsitatean, baina hainbat gauza inditeke zergatik ez enpresa bat egitea. Zure ikerkuntza egokia izan bada, etorkizun da balima duka, produktua sortu dezakezu eta zergatik ez enpresara. Beraz, nola egin eta hori, ba pixka bideratzeko ibilbide asko daudela, ez bakarra, ez irakaskuntza bakarrik, baizik eta beste hainbeste, eta hoiek ere ikasteko. Batez ere, nintzako olako ekintza egiten direnean, ez ditugula bakarrikan begiratzen publiko orokorrerako edo gazteentzako edo nerabentzako, baizik eta baita ere guretzako, bai? Zentziariontzako egiten ditugun hainbat ekimena, guretzako, gu sareatzeko, gu ezagutzeko eta gure ibilbidea erakusteko.
0: Eta gero, egun hauen ondoren, zuen artean, ba, zuk aipatu duzun bezala, saretzeko helburu horrekin, gero harremanak jarraitzen dituzu uztartzen urtean zehar?
3: Bai. Ala ere, guk ez dugu inoiz gelditzen, ematen dugu, utxaiaren azte horretan agartzen garela, baina lehen urtean amaitu genuen proiektua ekainan, eta uztailan ja aurten goarekin gabizan. Bera, taldea biltzen gara, gainera, osnarketa momentu bat izan dugu, eta lan, benetan ikusten gure bilbidea, gure etorkizuna nondik handion behar duen, eta hortarako ere biltzen gara.
0: Amargarren edizioko jardura hauek otsaiaren 11an amaituko dira. Donostiako Akoriumen egingo den ekitaldi batean eta asko gustatu zaite informazioa biatzen ari nintzela aipatu duzuela, ekitaldi festibo batean. Hau da, hausnarketak bai, lana bai, baino jairako eta giro alaierako tartea ere izango duzu.
3: Bai, hortarako zientzilerio beti prest. Gainera oso ondo muntatzen den ekintza da, oso ondo pasatzen dugu, elkar ezatzen dugu, jende berria sartzen da, baita ere, ba, sortu zutena emakumea zientzialariak, ba, hoi ere saritu eskerrak eman, eta hau ez dela, ekimen hau ez dela hil, baizik eta bizi-biziri dagoela, horregatik gara Maria bizia, eta horri ikusten dugu festa horretan, egun pertsona baino gehiago bilduko garen horretan, egia dela, gu hau dela.
0: Bueno, ba, guk jarraituko dugu ilargiak bezala mareari adi-adi, urrengo ediziotan ere ba, elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugulakoan. Zorterik onena opa dizuegu egun hauetarako, ba, egigutena ondo joango dela, dena oso ondo antolatuta dagoelako, eta besterik gabe, eskerrak egiten duzuen, eskerrik asko egiten duzuen lanarekatik, ze oso garrantzitsua da bai guretzat eta baita datozen belaunaldientzat ere.
3: Eta zoi eskerrak guri abotsa mategatik, baita ere.
0: Ba, hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean oian, eskerrik asko.
3: Zuei, esker, aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Zenbatitz kabitzen da beldurretan? Nor dira besteak eta zeintzuk nire beldurrak? Zalantza eta beldurren etengabeko mugan. Orain ni baino handiagoa denez nire beldurra, iesigoaz barrenera, urtzeko gorderik dauden beldurren izotzak. Minak norenak, norenak dira? Ez ditut sentitzen nireak, baina erori banaiz lastandu dut zauria. Azken finean, aldaketa bat bada azalaren mudantza eta inorkeztu berdin egiten negar. Gauza gutxi izango dira jargia bezain aldakorrak, gauero, gauero, desberdin azaltzen zaigu. Eta jargia bezalaxe, bere izena daraman taldea asko aldatu da azken urteotan. Kontzertu ugari elkarrezketak ere inbeste, esperientzia berriak eta nola ez, abesti gehiago ere bai. Lasturak Orbain diskoaren aitzakiarekin elkarrezketatu nahi genituen neomatarrak Durangoko azokan, eta muzin egin ziguten. Gaur hemen dira, zauriak niazkatuta eta azalberrituta. Ongi etorri laukote.
1: Eskerrik asko.
0: Ondaltzarete?
2: Oso ondo.
0: Aste berezi xamar batean arbatu zaituztegu.
3: Urduri xamar.
0: Gero itzen gogu larun batekoaz, baina ondo kudeatzen ari zarete guztia?
2: Ba, momentuz bai.
3: Seiatzen ga, seiatzen.
0: Ez dizkigu entzuleok buelta gehiegi emango Durangoko azokan gertatu zenari, ze Durangoko azokakoa Durangoko azokan konpondu genuen. Adiskidetu ginen bigarren kafetarrak eta neomaktarrak baietz.
2: Hori espero, eh?
0: Valentinon dena adiskidetuta geratu zen, eta hortik aurrera jarraitzen dugu elkar maitatzen, ez zaitezte kezkatu. Baina Goiuri Ezeiza Arandiak nahi zuen nolabait Arantzatzu hau sartuta utzi eta, bueno, euren aurkezpenean agertzedin, ba, Durangon hori gertatu zela. Gurean dira, elkarrezketa akustikoa osatzeko bitikitisa, panderoak, ahotsak, dena ekarri dute gure erantzuleok, eta gaur bikantu eskainiko dizkigute. Baina jakin nahi dugu diskonen inguruan gehiago, dagoeneko hilabete batzuk, dagoeneko tagit pausotxe batzuk eman dituen, umetxo hau nola ari den ezten, eta, bueno, hasteko. Askotan galdetu da, zer nahi zen nuen esan, edo zer nahi zenuten esan, zer bilatzen zenuten disko honekin, baina galdera pixka tira hori egingo dugu, zer topatu duzue disko honekin, baka hor esango dugu ja, iruzpalau hilabete dituen honetan, zer topatu du norberak, zosiko zara laitz.
3: Bueno, ba, nik usten dut sortu zanetik anasmoa zala pixkat denborak guk markatzea eta landuago edo pentsatuago nahi genuen disko bat sortzea eta hori izan dela pixkatu hain bueltan jaso deguna, ez? Hainbeste mimos eta denboraz eta landuta hain degun disko horrek ba usten dute erantzun hoxe hartu dula edo bintzat aurkezpen biran jasotzen ari eran maitasuna eta berotasuna ba kristona dela eta hori zuzenekoen ba indar horrekin edo ez gatoz gaur pixkat elkarrezketa.
0: Mendik aurrera, alaitzek esan dionari gehigarri, irati?
2: Nik uste dut gaien inguruan ebai, ba, pixka bat koinziditu dugula jende gehiokin ez, ba, nola beldurra ze presente dagon egon jendean egunerokoan ebai, eta bueno, ba, zerbait barrutikan eta esperientzi pertsonal batetikan idatzi arren, edo melodia bat inarren, nola konpartitu lehiken hainbeste, ez, zure komunitateakin, edo, bueno, ez tanakin ebai, orduan, hori polita da.
0: Garazi.
4: Ez da horrexa, eh? Nik bai remarkatuko nun gehiago denbora. Bai norberak behar duen denbora gauzak digeritzeko eta guzti horri, bueno, ba besarkatzeko, nolabait. Eta aldi beren taldean eskatzen duen denbora hori, publikoak eskatzen dizun denbora hori kudeatzea ere. Eta pixkat joko hortan jarriko nuke nik fokua, denbora. Mm-hmm.
0: Leire.
5: Ia da, nasan duzu, Bai, nik uste dut bai, bueno, izan da guretzat modu bat, ez, gure ondo esan duzun bezala aldaketaz betetako urte eta bueno, denboraldi hau kudeatzeko, eta nik uste dut, horri eta horrek eragin duzkun beldurrarek kudeatzeko modu bat topaudu dela, edo topaudu labe bai diskuan. Eta nik uste dut, oin, ba, bueno, es, komentatu duzuena zuzenekotan eta bizitzen gabizen berotasun hori dala, baina, bueno, beste punto batetik, ez? Eta besten ditugula kantu honek ja beste punto batetik, edo aldaketa horren beste, ba, bai, beste punto batetik azkenian, eta, bueno, apolitxea dela ikustia, topaudun, ba, bueno, desahogo bide hori edo terapia hori, ba, bueno, zelan garatu dame bai, eta, bueno, zentzua daukola eta betekuko daula, zentzua, bueno, aldaketa baten parte izango delako bai.
0: Esperantzak kantuak adierazi zigun bazetorrela Neomaken lan berria eta esperantzak kantuak ere maitemindu egin duen bueltasko mangain dizkion saionetan esperantzak kantu horri gaur joko duzu gainera gure elkarrezeta akustikoan soinu probetan dagoeneko entzuleok entzun ditugulako eta nolabait bazegoen hor akaso ta orain besaletik hasiko gara Leire zuri utziko dizu gazten ez da egit intentzio deklarazio bat diskoak beldurren inguruan asko hitz egiten du eta gero hitzek hitzuiek aztertuko ditugu baina badaezpada hemen esperantzak, eta kolore aldetik ere, kantuak erakusten zuen, bueno, Neomak berri bat, Neomak helduago bat, ez dakiz zer erakusten zuen, bat zegoen zerbait sonoroki horaz berdina.
5: Izan lehike, egia da esperantzak kantuakin nola baite olako talde edo, ez, sentimendu bat eukidula beti nik ustot horra eruen gaitxula kantuak, eta holan gure gauela sortu, guretzate, ba, bueno, ere zerki bat zatea gualarrei da, baina, bueno, gure zat barruan behintzatez, izango zan ere zerki moduko zerbait, ba, bueno, pixkat, ja, lasaitasun hortatik, ez, edo egoera irakurtzeko ja beste, bueno, beste patxada batetik, eta esatetik, ba, pixkat garazi komentua dauna, ez, denbora hori espektatiba horreik, behintzat guk neurrixa hartzen saiatu eta bai beste ez dakidan heldutasun edo beste patxada batetik alegindu gara bai letra eta bai musika eramaten ikuste dut.
0: Ez ustean harrapatu zuen entzulearen zati bat akaso? Sonoridadeak, kantu honen koloreak helarazi dizuete feedback hori horretan egonda, oi ba, pixkatola jendeak ez ustean harrapatzea, edo bueno, nahiko...
4: Nik uste danetik egon dala, nahi zuzenean meintzatezti tola inolako, ba hori, sorpresaz edo dola, ez dakit, sonori alde aldetik, orduan, esan nuke, bueno, publikoak azkenean anitza da, gure kasua meintzat badaude pertsona alduagoak, oso trikiti munduti datozenak, badaude aurrak ere. Orduan, esan nuke, bueno, beti edo kantuka ere, bai bilatu dala pixkat, ba igual hau da tradizionalagoa edo trikiti mundutik datorren batek esango du, ditu hau. Orduan, ezakit, kasilleroietan ere, bueno, ba, egongo da jendea, sorpresa zartu duna noski, baina, bueno, bintzat, ez dakit, enuk esango...
0: Kantu honetan jarraituko du eta gero joango ora diskora zabaltzen idati, norbaitek senti dezake kantu hau organiko xiago eta, baina elektronika hor dago, sintiak entzuten ari gara, bi hoiengo dizuet galdera, iratita laitzi. Erabakio hartu behar izan zan, egon zan momentu bat, kantuak behar du elektronika gehiago, sinte gehiago, ez, guazen ustea horrela, egon da hor pixkate erabakiak hartzeko beharra edo?
2: Nik uste kantu bakoitzaken bilatu deula, gehiago edo gutxiago, eta igual kantu hontan baina izan organikotasun hori gehiago mantendu, baina bueno, elektronika orokorrean diskoan dagoen bezala, ba hemen bai oso ondo enkajatzen zigun zerbait izan. Ordun nik uste dut naturalki izan dan zerbait izan dala. Bai esan duten bezala, ba igual bai nahi izan mantendu organikotasun hori pixka bat eta igual txalo batzuk entzuten dia oine bai. Ordun bueno, ba pixka gauza horiek bai kontutan hartuta ta beste kantu batzuk elektronika gehiago ukiko dute, baina oinarrian, ez?
3: Bai, nik uste hori dela. Kantu bakoitzekin, bueno, bai dela egiten duena triki ahots eta pandero perkusioen organikotasun hori eta elektronikan arteko boreka hori pixkat bilatzen, ez? Kantu batzuk eskatzen dutela batetikan gehiago eta beste batzuk bestetikan gehiago, bereziki kantu ondaren igual bai saiatu gera organikotasunari bagarrantzea handiagoa ematen.
0: Dagoeneko zuzeneko batzuk eskaini dituzue, berriro diogu, larun batean zuzeneko berezi bat dator eta horrentzat denbora hartuko dugu, gero galdetuko dugu, sorpresatzu konta daitezken edo ezin daitezken kontatu, jain ordu gutxi geratzen direna, baina tira, baina nolakoak izan dira lehenengo kontzertu horiek, lehenengo zuzeneko horiek, dagoeneko batzuk izan dira, sentsazio hartzen ari zarete, fiat, formatu egonkortu honekin, kide berriak, Eider, Etxaun, disko berria, gauz asko, oholtzara eramateko.
3: Bai, jo, nik uste, bigarren diskonekin igual, erronkarik potoloena edo hori izan dela, ez? Aipatzen ari ginean elektronika hoi edanak eta kontua da estudioan nola grabatzen dituzun eta nola garatzen dituzun, baina gero hori zuzenokotan produzitzea, pues hori izan da igual pixkat diskonen erronka eta lortu nahi genuna, pixkat banda sentsazio hori edo, eta Etxaun eta Aiderrekin, ba, nik uste, azierto bat izan dela, erantzun oso ona, gainera, igual aurreko diskoakin antzokietan edo espazio konkretuago batzutan ibili ginen gero, orain aurkezpen bira saiatu gera pixkat bariopintuago aiten edo, ez? Egon geha saletan, egon geha antzokietan pixka denetik, eta usten dut bi espazioetan edo espazio guztietan izan dela niko harrera polita,

0: diskoa urrian zegoen, maiatzean grabatzen bukatuta, prozesua bizitza marra izan zen alde hortatik, eta gero, konta eguz ze grabatu duzuen estudio bakoitzean, eta nolako izan den prozesu hori, ekoizpenagatik ere galdetu nahi dizuet, ze ulertzen dut ekoizpenaren pisu handi bat zero rekartu duzuela, eta zenbatera ino gonden kanpo begirada, kanpo eraginik ekoizpen horreta. Venga, garazi.
1: Hor, egia da, ez dakit datak nola zien,
0: Hemen dio urtarria totxaia, eta gero maiatza.
1: Urtarria totxaia, bueno, orduako urtarria totxaian Katalunian junginan, Olivera Estudira, bertan Bik eta Pau, egontzian ekoizpen lanetan, orduako, esango nuke, kantuen estruktura, oker bali manabil, esan, estruktura gutxi gora bera, egin da, maketa, oza, kantuen ia kantu danak, maketak egin da zeuden. Orduan, han grabatu genitun garai hartan kantu hoiek, eta, bueno, ba, ekoizpena Bik eta Pauen eskutik juntzan, eta gero, berandu hau, hemen, aritzekin grabatu genuen beste kantu bat, eta orokorrean ahotsak, esango nuke, ez? Orduan, bueno, aritzekin lehendik ere grabatuta genuen, lehenengo diskoa berakin grabatu genuen, eta, bueno, nik uste funtzionatze dunak eta etxekoa danak, batzutan, segurura ere jutia, ba, bueno, oso aberazgarria dela beti aritzekin, ba, ez dakit, eskuz-esku grabatzia bertan dau, eta, bueno, oso politia izan zen. Nik personalki ere, ez dakit, Kataluniara, bueno, bi asteburu edo junginen, ba, ez dakit, lauro batera, bertan asteburu osoan, orduan, bueno, sortzeko prozesua bera ere grabatzeko orduan aldatu zen, esango nuke.
0: Aipatu duzu, lauro batera bidaiatu, bazarete, eta hemen soinu frogan ikusi dugu, eta segituan lehen kantu bat eskatuko dizuegu, lauro batera oso ondo funtzionatzen duzuen lau musikari. Estudiera joaterakoan esaterako, ahotsak, momentu atutan elkarrekin grabatu dira, banaka, denetarik egonda, ze horrek sortzen ditalako, bai, ez da gitzalantza edo.
2: Bai, denetarik egonda eta, bueno, hortan asko aportau digu esan Bik eta Pauek, bueno, kreston profesionala dia, orduan, ba, igual momentu aten zate ziguen, bale, atia irikiko dugu, reber natural bat sortzeko, oin danok abestuko ezue, oain batek bakarrik, orduan, esan goza bat izan da, udaleku batzuk, baina udaleku musikal oso produktiboak.
3: Motzak, baina intensuak.
2: Hori da, justo.

0: ari gara zehazketan entzuten, diskonen amaier aldera agertzen den kantu bat. Diskoak baditu referentziak, lauok zatozte trikitixaren mundu tradizionaletik, eta egiten duzu trikitixaren mundu tradizionaletik, aratago doan, tradizionaletik badu, baina asko zaratago doan zerbait, mundu tradizional horren zama batzutan sentitzen duzu, esaterako horrelako, maileguak hartzerakoan, referentziak egiterakoan, edo tradiak gutxi gora bera onartu du neumak horrela da eta horrela izateko dator.
1: Nik uste dut, pixkat lehen garazik esan dagoena, ez? Badala igual bebai, bestakiten esan, neumak enxarma edo, badauela hor bi munduen arteko fusio bat orduan. Nik uste dut, hombre, bai, batzuk iguale oso tradizionaletik datosenak, behin lagun batek esan zuzkun, ba, geixen guztu jakon kantua fandangoa zala, eta, ja.
2: Geixen eta bakarra, bai.
1: Tu zango beritzena, baina. Ba, hori, baina azkenian nik uste dut, ikusi dala neumak hori dala, ez? Eta kantu batzuk badauki egeixau batetik, eta bestiek balen esperantzak esan duen bezala, ez? Gual organiko hau badala, inork ez du negar, berdin egiten negar barkatu, izan leik igual elektronikoena dana, baina, bueno, nik uste orokorrian, bueno, ikusi dala neumak horren arteko fusio badala, eta batzutan batek, bestia pixkate, tapau ez, baina gainartzen dagoela, baina nik uste hori dala politxan.
2: Niko gehituko nuke, barka goea laitz, tradizioa ez detela ikusten zama bat bezala.
1: Mente bate.
2: Daneti da, hola, guk ere jaso degula tradizio asko, eta tradizioa behiratzeko ikuspuntu ez berdina da duela. Eta nire ustez, momentu hontan gizartea da hon bezala, ustez trikitiak danetik behar dula. Nire iritzia, eh?
0: Baita, zirrenik behin ez da hontan sartu garela, oso tradizionaltzat daukagun jendea, norbaiten begitan ere ez da oso tradizional izango. Sueltoa nola jotzen den, lehiaketan, plazan...
1: Bai, eta gero tradizioa irauteko modua bestala, ez? Hortxe tinko eta gogor mantentzia nire ustez behintzatu bai, ez?
3: Lehen komentatu nahi nuen esan hori, ez igual dakar

0: La gero bestaldia ere ez. Tradizionala gustatzen zaionari edo trikitixa hori, ez? Izango da igual momentu puntual baten esan duguna kritikatuko duna edo oneako eta txarrerako danetikan berdu. Baino bestalde batetikan ere, jaso dugu jende bat igual trikitixea zertzan etzekina eta iritsi dana trikitixea zer dan deskubritzera eta euskera zentzutera fusio hau sortu dalako ere, bai, orduan, ba, bueno, eman tajaso, bez, pixkat, bixak.
1: Bueno, ba, uste dut, lehenengo kantuat eskatzeko garaia iritsi zaigula. Zein izango da joko duzuen lehenengoa?
2: Esperantzak.
1: Eta entzuleak kantonen inguruan, zerbait aipatu dugu lehen, letren inguruan gero ariko gara, baina gehiago jakaitan nahi duzue, zerbait izango zeniokete, edo eta bere soian entzutea.
0: Entzun eta eramundizala bera nahi duntokira.
1: Zoazte, ba, gure set akustikora.

0: Hortxe bentzuleok entzun berri dugu esperantzak, badatoz gure entrevista setera bueltan neomaktarrak, eta mentxeriko gara uste dut gara eritxe zeugula, larumatontako kontzertuaren inguruan ere hitz egiteko. Victoria Eugenian ariko zaizkigu, kontzertu berezia dela entzun dugu, sentitu dugu, ulertu dugu, sorpresa batzuk egongo direlare jakin badakigu, baina hemendik aurrera eurek esango digute, zer gertatuko larun batean?
1: Ai, eske ez dakiz puntutaraino esan daiteken, ezin daiteken, esan, baina igual pixkat, esan daiteke, esan.
0: Bera, ber, nola, etzida mu, ez, ja, gauzak igual.
1: Bai, bueno, nahi izan dugu antzoki bira honen azken kontzertu izango da nontan Victoria Eugeniara, privilegio bat, jotzia, gu gaina gipuzkoarrak, hirugarren aldiz iriki dizkigute antzokiko bateak, eta hola, beskertza modura edo ere bazioze berezixiagoa prestatzea, eta... Ba, kolaborazioak egongo dira.
0: Kolaborazioak egongo dira.
1: Egongo dira.
2: Konfirmatu.
0: Konfirmatuta. Imaginatu. Guk izango bagenu gaitasuna, bigarren kafean, gauza oso bereziak egiteko gai gara. Papaten entrevista honetan zehar, atetik sartzeko, Victoria Eugenian kolaborazio egingo duen pertsona bat,
3: buah.
0: Aitortuko zenukete bere izango dela?
1: Nik usten dela itzakela modu aitortuko bere izango dela.
0: Soilik horrela gertatzen bada, esango dugu.
3: Bale.
0: Kolaborazioak egongo dira. Epa,
1: eta gehiago dago,
0: gehiago nahi, jagin nahi dut. Venga, ronda berrero. Kolaborazioak egongo dira, alaitzen aportazioa. Irati zurea, Leira hasi pentsatzen zageratuko zaizu.
3: Ja, eske,
4: hau gauza esan berrituzte, eh?
0: Lau gauza hori da.
4: Lau nubeda dedo, lau spoiler egin berrituzte.
3: Bueno. Vale, baliteke kanturen bat berria egotea. Bueno, epa. Orain arte jo ez teguna.
0: Jo ez tezuena. Entzuleak
1: inoiz entzun gabe.
0: Gabea.
3: Gu jota behintzatez.
0: Zue jota behintzatez. Eta...
3: Epa, joe, hori hona zan,
1: spoilerra.
0: Bai, spoilerra, nik pixka sentitu dora como...
3: Hori.
0: Pixka misterio txu sentitu eta, eh?
3: Arrapa unai desu mesela.
1: Ez que ez teu bate bali jontako nesu.
4: Nahi duzen neurri arte erantzun, eh? Zagoten erantzun.
0: Ala ere, esate dute, ez gara bate trebeak. Ba, nik bate galduta zaituetik usten, eh? Goze zehi letzeatik ilkoztuek, eh?
3: Hori ez.
0: Baina esan ziaten da, uste gauza polita dela, eh? Goze zetxeala ilko jakitea.
1: Zorionekoago.
0: Eixe, gara zi?
3: Nik rezatukat pixkat rizua gehiago. Publikoan jende asko egongoa, baino...
1: Bai,
3: ikuskizuna egiten, ariko geanak ere...
0: Gehiago izango zarete.
3: Gehiago ez, hori ja gehiago izango. Baino asko bai.
0: Ez, esan edo, oikoa baino gehiago ez, publikoa baino gehiago.
3: Ja. Ah, oikoa baino
0: oiko gehiago,
3: bai.
0: Ah.
3: Hori konfirmazioa.
1: Publikoa baino gehiago ez da posible.
0: Hombre, claro, hori... bueno, publikoa kantatzen jartzen baduze, konsideratuko dugu gehiago izan zaretela, baina, bai, ondo.
3: Bueno, beraz, kantatu esan dezu, baina igual danetik
0: egon gehiago. Gartatu egitezke.
3: Hori da.
0: Beraz, kolaborazioak egongo dira. Inoiz entzun, zuei jotzen entzun, ez zaizuen kantu bat, entzun izango du publikoak. Publiko asko egongo da. Baina, holtzan ere, oiko baino gehiago izango zarete.
3: Mm-hmm. Hori da.
0: Eta leire, zure...
1: Bueno, ba, zuze pentsabiko, eta ber. Holtzan jente asko gongo gare, eta holtzatik, holtza azpian, baina ikuskizunan parte, bebai. Eta ja.
0: Nola, holtza azpian, baina ikuskizunan parte, ere bai.
1: Ja está, hori da.
0: Ayama,
1: publikoa
0: aparte.
3: Ayama.
0: Bigarren kafearen laborategian sartzen ari da. Ya ni arantza de sanezin. Eta bai ez da dezakegu, ya ni arantza de izango dela.
3: Qué fuerte.
0: Datorren larun batean.
3: Encerrona.
0: Bai ez. Datorren larun batean izango den. Kolaborazioetako bat. Hemen, bueno, denak besarkatzen ari bidealka.
4: Jarretxean bezala jigo, men.
3: Ondo pentsauta duketzu edana.
0: Janire erantzabe, jartzeik, hartu piano remanketa hartu, eta horbildu momentu batean. Horbildu momentu batean, nuna.
1: Kafeak gastatu zeigu, baina.
0: Beri da.
3: Eta behar.
0: Egon hon? Ondo altzea? Aspaliko? Horbildu mikroa beldurri gabe, Ez gau, hau enzerro. Enzerrona zuei, baina berari ondiagoa. Janireri ondiagoa. Janire, kontatu izkigute lau sekretu larumateko kontzertuari buruz. Kolaborazioak egongo direla. Inoiz, berai entzun etzaien kantua joko dutela. Publiko asko izango dela, baina holtzan ere oiko baino gehiago izango direla. Eta gehigarri hori holtzan bakarrik ez dela gertatuko. Holtzazpian ere, zerbait gehigarria gertatuko dela. Baina nik negoziatu dut lortzen manuen larun batean kantatuko duen kolaborazio berezi horietako bat atetik sartzea entrevista honetan zehar, eta betze guen prestatuten zuleok, aitortuko zutela horrela zela. Ja, nire erantzabe esan ezinek abestuko du larun batean.
1: Bea nahi badu?
2: Baina nire erantzun
1: zu. Nahiret.
0: Nahi zu?
3: Esta kasu bat ola. Ja. Bai.
2: Perfecto.
0: Ya ni lo han sabe, pa qué no digo sei tuvo, nei zure gehiago kontatu. Letra ondik hasi duzu ja.
2: Casi tengo ya buruz.
0: Ondo.
2: Do.
0: Buruz. Super. Oh, ze maravilla. Ba, pa qué no digo sei tuvo ya nire. Jarraituko du entrevista honekin eta gero joango gara ospatzera hortiken entzuleok.
2: Aski.
0: Pista gehiago ez ditugu emango, zeina bestitan abestuko duen ez dugu esan.
1: Esango dugu? Ez, hori ez dugu esan.
0: Ez dugu esan.
3: Lau sorpresa, eh?
0: Lau. Eta hoia, sorpresa ez da izango da.
1: Nahikoa. Beraz, nahikoa.
0: Baitan dan ez dugu kontatuko. Entzuleok, sarrera gutxi batzuk geratzen dira. Espero dugu, entrevista bazirenetik agortu ez izatea. Ze gutxi geratzen ziren, baina horrein ibatzu batzuk geratuko dira. Sartu...
2: Bueno, espero dugu baiet, ez agortzea.
3: Nola esetz?
2: Agortzea ja sarrerak?
0: Bai, baina ez oraintxe, alegia. Entzuleak oraintxe konte...
3: Ah, vale.
1: Egunon...
3: Espero dugu baiet, ez
4: agortzea.
1: Saltzea aldean dana, baina...
0: Iratik esan zigun, Durangoko azokan, beraz, dela gehien ligatzen zuena talde honetan.
3: Ez.
0: Baina kostazitzaion ulertzea galdera, eta gaur ere kostazen ari zen pixka bat, eh?
1: Bai, oza, segundu batzuk behar izan ziren horre aklaratzeko
0: gisa. Dilei pixkat. Ez tremolo eta ez vibrato, pixkat dilei. Gure kasuan.
2: Ja, nahi trikit isatik atea eta, ja.
0: Azalaren mudantza. Hemen minutako oso azkarari zaizkigu joaten eta laizter sarraskian murgildu beharko dugu zuekin. Letren inguruan galderak egingo dizkizuegu. Sarraskia goiuri ezei zarandiak egin ohi du. Eta goiure izi zarandiak gaur ezin zuen gurekin egon, baina sarraskia prestutzi du. Beraz, aitortuko dizkigu kreditoek. Julen sarraskia ikingo egonik. Abesti batean diozu, eh? Abarkatu, sarraskia egiteko kandiduran gabe dugu. Hori ere garantzitsu da.
5: Sarraskia.
0: Goia sari bat irabazten badu Kandido Arangak, audionek are gehiago balioko. Abesti baten diozue min hori indarrez doakizu bueltan. Beste batean, zenbat aita gaizto, pikaro, jokalari. Zenbat otxo, txakur, denak maltzurta handi. Eta beste batean, erantzukizunik ez daukazulakoan, horra piztia. Amorrutik idatitako disko bat da, edo badago amorru, dosi bat hemen.
1: Ikusten bereziki esaten degula, beldurretik gehiago ea amorrutikan baino. Eta disko izan dela pentsatuz ordenatutako kantuen zerrenda batez, pixkat barne bidaia hori edo adierazten, eta kantu bakoitza dela beldurrari behiratzeko modu bat. Ordan, amorrutik ere egon daiteke kantu batzuetan, baina gehiago ohartzen zeanean puntu hortan zaudenean ez, gauza bat zuri utzi dezula igual EITA edo ekintzaren bat ez dezula aurrera eraman edo beldurra hundi gintzaizulako eta gero da mutu edo pixkat amurru hortatik angeio, behin hori ohartzetik angeio, bestelako amorru batetik baino ez gehiago beldurretik esango nuke.
0: Beldurrak espazioa dauka letretan, referentzia ugari topatu ditugu, orain ni baino handiagoa denez nire beldurra edo urtzeko gorderik dauden beldurren izotzak, edo nigan nahi ditut beldurrak, igan handi dia beldurrak, hankasartzeak, zalantzak, sorkuntza prozesuan ere beldurroiek egon dira, edo tematikan presentzia gehiago izan dute? Leire?
6: Bueno, bi aldetatik, oza, bisetatik esango nuke egon dala, ez? Lehen esan duzun bezala, oza, talde barruan be bai izan da aldaketa nabarmen bat eukido urte hontan, eta ba, argita garbi horrek bera egin dau. Egia da diskoko kantu batzuk, beldurran inguruan hitz egiten dagoen be bai, ba, hasi ginela ja sortzen justo aldaketa hau, ez, talde partaide aldaketa hau emun aurretik, orduan nik uste gero ja zentzu oso, ba bueno, guretzat zentzu oso bat hartu dauela tematikak, eta pixkat ja igual tematika hori bai jarraitu daula, orduan, bueno, ez dakit, osea, esan nahi dut ez garegon kantu danak idazten ba bildurrez edo, ez, igual zulo baten, baina bueno, pixkat pasa guztian bildurran fase desberdinak, ba horri tiraka. Bi aldatik esango nukeukia.
0: Eguerdik amabiak gertu ditugu eta oraindik kantu bat entzun behar dugu, beraz, azken galdera bat, baina hau ere rondan moduan joango dena. Azkeneko galdera osatzeko bi esaldi hartu ditugu. Harrapatu gaitu gelditzeko holtzak eta aukeratu gaitu holtzaren leunek. Zeharreman duzu bakoitzak gaur gorkoz holtzarekin. Garazi hasiko da.
3: Ni momentuan oain oso ona. Ematen dit asko, esango nuke txute horrek ez dakit, barruan muitzen dula zerbait, eta aldi berien badakat hor beste alde bat, urrengo eguneko digeritzeko hori kostatzen zaidana, baina positiboakin nago momentu hontan.
0: Ze ona. Ulertzen dugu, lerroen artean irakurrita beste momentu batutan, akaso ez da horrela izan. Irati?
2: Ados nago, egia esan. Uste torokorrean oso harmonia ona hartu degula holtzan gauden momentuan, kanboan ebai, baina holtzan ebai, eta pertsonalkita taldean ebai sentituta disfrutatzeko gai gehala momentua. Askotan kostatzen den zerbait dela, niri behintzat asko gustatu zait, eta uste komentatu izan degula haure bai, eta jo, super positiboa da gai izatea momentuaz disfrutatzeko, publikoakin disfrutatzeko ere bai, eta bai aurreko eta ondorenare disfrutatzeko, urduritasunekin, beldurrekin, zalantzekin, baina baita gauza positiboak balantza hortan pixu hartuz.
0: Ala hitz lehide, zinien txanda.
1: Bueno, ni ustet ointxe holtzakin hola adiskidetze puntu hortan edo eta zuzenki aipatu dezun esaldiari referentzia inez edo pixkatere hori da, ez? Aldaketa bat eman behar zan momentuan bai egon zan mai gainean galdera hori, jarraitu ez jarraitu, zer ematen ditu holtzak, zer kentzen ditu holtzak, ze bietatikan esango nuke daukala, eta bueno, oain bertan usten dut erabakia izan dana ez, gaudelako pixkat ematen digun hori jaso nahi hortatikan edo orduan adiskidetze puntu horretan edo eta gozamen puntu baten esango nuke.
0: Leire?
6: Ba, bueno, pixkat antzekoa esango nuke, nik behin ustot harreman positiboa dauketela holtzakin, egia da eta garazik esan dagoen ailotuta batzutan, bueno, ba, esposizio horrek badaukola alde asko, eta ustot importantia dela be norbera ze puntotan dauen hori ondo kudeatzeko edo hortaz gozatzeko, orduan egia da harreman positiboa daukotela, baina uste dut egun bakoitza desberdina dela, eta batzutan begual indarraskokin ez banau be kostatze jatela igual alde positibo hori gozatzia, eta igual bageixo nagoela beste danai begira, baina, bueno, esangot bintzate hasierako kontzertu honek politxak izaten dabizela, eta holtza gainean daukun ekipuak eta taldiak asko laguntzen dauela alde positibo hori gozatzen.
0: Itxura hori somatzen zaio bintzat kanpotik neomaki eta postekoa da. Eizu bigarren kantu bat eta urtu bimartza dituztegu, zin izango da kantua?
6: Piztia, izango da.
0: Zerbait kontatu nahi duzu honen inguruan?
6: Ba, ze kontatu, iso?
1: Bueno, letra non dinerakoa badaka ez, bere...
6: Bai,
2: zer esan, ez da?
1: Zer esana.
6: Autokritikatik pixkatez, behitu piztia bai izan da, ez dakit lehena sortu zan kantua, baina bai niko hasieratik sortutakoa, eta ba hemendik lehen komentatu zuenan arira, ez amorrutik, baina bai hitz egiten dau, beldur hori askotan zelan kudeatzen ez dakigunean amorrutik edo minetik botatzen duen batzuetan, ez? Eta bueno, pixkat autokritika horri txekako referentzia, nola askotan errexadan kanpotik zerbait kritikatzia, izan egoera bat, pertsona bat edo jarrera bat, ez dakit edo zer gauza, horrei jarri dotzau piztia izena. Eta nola askotan norbere barrura reparatzen ez badau edo norbera ze posizio hartzen dauen piztia horren aurrien, ba, norbera bihurtzen dela piztia hori, ez, piztia ondixena.
0: Entzuleok, hausia azalpena, laukote, mila mila esker gaur gurean izateagatik, eta zoazte gure zeta akustikora, piztia zientzera.
6: Eskerrik asko.
0: Bien bitartean entzuleo guk bihar arte agurtuko zaituztegu, goizeko 10ak eta 5etan hemen izango gara, baina oraintxe piztia gozatzeko aukera izango duzu, gure elkarrezketa akustikoetan, segituan Neomak.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Galdera azkarra, euskalkiak irratian bai edo ez?
2: Ez, bo ez, hemen ez egon, karo, zuek ez.
3: Xorroxin irratian?
1: Guk ez.
2: Zuek ez.
1: Zergatik.
2: Gidariak zaretelako.
1: Oh, eta
2: euskera, bai.
1: Zuzen, jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu.
2: Alden, zuzen.
1: Seinatu naiz pixaten edo ez dakite ateritzen, baina gero okun itzen.
2: Bai, hori ikasi egiten.
1: Vale, vale, ikasi dugu hori.
2: Ikasi
1: dugu.
2: Ikasi dugu.
1: Bai, buf,
2: lista. Hori, hori bai, horrean, xorroxin irratia lokala da.
3: Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu.
1: Bueno, ba, euskera zuzen, euskera zuzen jator eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu Iker Gurrutxa Zubimendirekin egongea.
3: Doala
1: egongara
4: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
5: Piztu irratia, entzun Naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
6: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Tertulia edo kalakaldiak edo ala hitz egiteko tarteak hor ditugu arratsaldero Zeurrabidean eta ostiralero kirola dugu aipatuko eta bi astero hor izango dugu olatz idoate ongi zautzen duzuna jada Zeurrabidean gure irratiatik atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Eta usaian zurekin izango duzu Paula askoz. Bainan ez baita hor asteuntan oporretan baita eta beste lankide bat deitu dugu Euskal Irratietatik Kristof Arotzaren hor dugu atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Ongi iturri.
4: Miresker.
2: Agian beste aldi batzutan ere gomitatuko zaitugu. Beste batzun ordezkatzeko edo behar balin bada. Eta, bon, asteko gai batzuetaz hariko gira astero ikusiko dugu urtean zehar nola joango den gurea, baina pentsatzen giren beti gai baten inguruan solastatzea, aritzea eta bukaeran berdin pare bat itzordu ere oroitaraztea, aste bururako itzorduak ere zoin izaiten aldiren zuentzat garrantzitsuak kirolaren aldetik. Eta gaur kirola eta politika egeran aipatzeko gogoa genuen beste egunean hemen irratiko kuluaretan entzunen norbait erraiten kirola ez da politika. Hortxe abia puntua, kirola, kirol taldeak, kirolariak eta politika zentzu zabalean aipatzea probusatzen dautzet beraz gaur, biarritzeko errugbi taldea pixka bat aipatzerakoan ere egin baitzen uarra batek, kirola ez da politika. Aktualitatean baita Miarritzeko taldearen diruztatzaile nagusietako bat, Pierre-Edouard Sterrin, miliardun frantsesa da bera, eta berak gainera argiki badu proiektu politiko bat, argiki erran adu, egitura bat sortu du hortarako, elkarte bat, Perikles izendatu duena, eskuin muturreko ideologia sustatzen du, dirua sartu zahalduen leku guzietan. Eta hor, beraz, kirol talde batean sartu du dirua, sartu nahi du dirua, helburu politikorik duen gibelean ezakigu oraindik, baina justuki pixkat zehazteko zuetariko batek berdin espikatzen aldigu zer leku duen gaur egun Pierre-Edouard Sterrinek BO, Miarritzeko errugbi taldean.
4: Argiki burua da, BO-ko burua da, berak ditu akzio gehien, euniko laro gaita bost, joan den urtean, joan den sasoen bukaeran, oraino zen egartik bazituen akzio batzu, eta berak atxikitzen zuen presidengoa, baina zen egarti obligatua izan da akzioiek saltzea, Sterrinek erosi ditu, beraz, orain, Sterrinek du podere guzia akzioen euniko laro gaita bost, pentsa, beraz, bera da, BO-ko, jaren dugu, buruzagi nagusia gaur egun.
2: Nahi duena egiten aldua taldearekin.
4: Bai, nahi duena egingo egiten alko luke, berak du dirua sartzen ere, ez dugu egan, baina ezagri balin badu dirua hor, beok badu klasik 3 milioi terriko defizit bat urtero, eta behar bada ere ez du aukera asko beok gaiteko ezetz, norbait heldu balin bada eta sartzen bai ditu urtero 5 milioi euro, Klubak berak edo lehengo presidenteak ez du aukerarik egiteko ezatz, eta bestenaz galtzen du kluba profesional mailakoa berriz amaturetara pasatzen da. Mm-hmm. Beraz, hor kluba agapatua da, eta behar bada olako jendek baliatzen dute klubat zailtasun ekonomikoan izatea, justuki hor podere hartzeko, eta hor poderea du behar.
2: Bai.
5: Bai, kirola ez da politika, baina haintzin ere, bazen Gav Aldige bikotea, Gav familia ezaguna zen eskuin muturrekoa izaiteko, eta hor ere Gavek eta Aldigek aipatzen zutena lehen
2: Miarritzeko buruzirelarik,
5: modelo ekonomikoa nahi zuten aldatu behon, eta usu beho lotua zen diru laguntzaile, diruztatzaile haundi bati. Azpartzen malima dugu Baionan auzoan, diruztatzaile gehiago dira, gehiago partekatua da, ez da bati lotua. Hor, behon olatzek erten zina Sterrinek usten badu, diru mailan, zer egin, ez balima da, hor deskorik bere ala horren ordezkatzeko, edo talde bat muntatzen, enpresa talde bat, edo nok daki, Baionan den bezala, eta ereduzat hartzen zuten Baionak eginduena, ala, bez, ala, lutua zaio, sustut pertsona, edo egitura bati, edo enpresa bati.
4: Adibidez, nik eganezake, hau aski berria dela, zenta historikoki, normalki, eta bereziki errugbian, pertsona batek du poderea, baina ala dirudun batek, adibidez BO Aldize eta Gabeto Gaintzin KPMG-ek eramandu BO gainera ino tituluak irabazi arte, enpresa handi bat, baina
2: Capgemini
4: bakatu, ez KPMG, Capgemini bakatu, eta baina ez ideologikoki zerbait gibelan ukanik, nahi duran dirua egiteko, taldea laguntzeko, hor bereziki bazen Serge Kampf eta Serge Blancoren arteko laguntasuna bazen, eta topa maloeko kluba initz ola badira ere.
2: Dirua egiteko erabiltzen da klubak.
4: Baionaren formatua ez da biziki garen dut oikoa, beraz bestea da. Orain, hau da berria dena, pixka bat hartzea klub bat zure ideia politikoak pasarazteko.
2: Bai, hortan da galdera, hor Pierre-Edouard Sterren beraz miliardun eskoin muturreko eta kristau tradizionalista dena, katoliko tradizionalista, berak ere azpimarratzen baitu, baliatzen du hortarako, gaur egun hori agertzen ote da BO taldearen zat, adibidez Biarritzeko rugby taldearen zat.
5: Ene ustez bai, nahi du mugimendu horrek edo saritu, Frantzia mailan hasteko instalatuz olako kirol egituretan, eta baitake estrategia bat izaitia, Perikles proiektua akronimo hartzeko, abertzaleak, frantses abertzaleak, errutuak, erresistenteak, identitarioak, kristauak, kristinoak, liberalak, europarak, subiranistak, eta da Frantzian eskuin muturaren eta eskuin liberal kontserbadoraren arteko aliantza bati garaipen ideologiko eta politikoa bermatzeko. Bez, ala, klarki Perikles proiektua hori da. Eta gizon hori da bultzatzaietarik bat, eta gizon horrek du BO erosi. Mm-hmm. Eta parte hiru laurdenak ditu akzioetan.
4: Gero. Baina gero ez du erez, ez duela asumitzen, ez du erez aldarrikatzen. Nire ustez, sukaldeko lan bat ari dira egiten. Usu entzuten dira, BO-ko buruzagiak, berrikior Ziri Lagostegi zuzendaria dena. Eganez, ez dan hasi behar, kirola eta politika. Beraz, sukaldeko lan bat egiten ari da argiki. Ez du erez aldarrikatzen argiki, nik erosi dut BO nire ideien pasarazteko.
2: Jakinez beste guzi aldarrikatzen duela, suposatzen
5: da. Eta badira keinuak, adibidez urte astapenean buk da BO-ko zale ezkertiaren taldeak salatu zuen, Agilejan iragantzela eskuin muturaren bilkura publikoa. Eskuin muturak antolaturik Agilejan. Hostegi hau zapezak erantzuen, bo, iduriz, sekatzen zutela beste gela batean, eta oroak azken puntan hartu zutela Agilera, kasualitatea denez, etzaiti duitzen, olako...
4: Agilera arostegi antzen ere bilkura hartan, beraz, dogere,
2: erriko
4: txarekin badira gemanak, ez da deus neutroa historia hoetan.
2: Eta, bon, zale talde txobat bada hor, pixka bat tipia errangon genuke ez, Biarritzeko ola ere zaleen artean, politika sartzen ote da, ere zaleak ezagutzen dugu nola kirol talde hainitzetan futbolean badira taldeak eta badira mugimendu politikoak talde desberdinen arabera. Hor, beraz talde txobat sortu da Miarritzeko talde zaleen artean, besterik ez da ez, nola da hor giroa justuki zaleen artean eta...
5: Gutiengoan dira... Ezkertiara egan dut, da, enuztez nahi dute aldarrikatu alde errikoia ere behorena, galdu duena, pixka bat dirudunen irudia baitu behok. Baina hor, buk, bez behoko talde horrek zuen txalatu, prezeskik politikak ez zuela sartu behar kirolan, eta holako bilkura publikoak antolatuz, eta ez, bai, politika egiten du hori salatuz, baina salatzen du politika egiten ari dira kirolian orukorki, gorago.
4: Berezeki salatzen du eskuin mutu garen sartzea. Argi dute norden zterean eta ez dute nahi eskuin muturak izan dezan behoren jabetza eganezake gero talde taldeak badira beste batzu, zale taldeak behon. Eta nik uste zaleak akapatuak diren, ere ostion egiten nuna.
2: Ez dute kontrolatzen,
4: ez dute autorik, adibide honba da Sonegarti. Sonegarti da hemengoa da, hemen sortua da, miagitzeko jokalaria izana, azken aldizeren ondotik, araberak enpresatiki bat zuen, aldizeren ondotik nahi izan du hartu beraz behoren burua, beraz jakinez, pixka bat aldize ere eskuin muturiko mugimendutiko biltzela, eta hala ere ez du lortu eskuin mutura ginerazten, eta aldizeren partez terren jinda berriz eskuin muturiko pertsona bat, jakinez bera hala ere Federico Aranbururen lagun mina zela, Federico Aranburu hil zutenean Parisen ultra eskuineko mugimenduko kideek hil zutenean bera ondoan zen.
2: Bai.
4: Beraz, ala ere badu hori, ala ere segitzen du, ez du auturik, behok ez du auturik.
5: Egartik ere ez du lortu bere lagunekin atxemaiten behar den diru zama. Bizirauteko prodebi mailan, janik, eta behar, ez da auturik, nubait, olako mementu ontan, modelo ekonomiko hortan, behok ez du auturik diruarekin heldu denak hartzen aldu, zenta ez du beste modelo ekonomikorik.
2: Mm-hmm. Eta hork eskatzen alduena, azkenean, olako errubi talde lodi bat, ikusgarritasuna handia duen talde bat da beraz, eta horren ondorioz, politikoki eragina izaiten alduen taldea izan daiteke geroan, zterrenek hori erabakitzen baldin badu, adibidez.
4: Bai, nahi badu, eta sukaldeko lana hori da, ere.
5: Az dut pertsonalki aztertu alizan kasetari bezala, interesanta alitzateke, aztertzia zer hageman duten gabek eta ez degenek, adibidez.
2: Mm-hmm.
5: Behar bada, ahuntur bilak dira eta egina zen eta ez dakigu.
2: Mm-hmm.
5: Egia eskuin muturrekoa zela intzinekoa, eskuin muturrekoa da oraingoa.
4: Azki bitxia da lere gertatzen dena, zenta formatu hori orain arte ez ginen ezagutzen, eta orain gertatu da, azken bost urteetan, gertatu da bi pertsonarekin, eta bi pertsonak eskuin muturrekoak dira.
2: Bai.
4: Badira...
2: Ez da kasualitatea izaiten albeti,
4: ez? Ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ala ere, eta miagitzen, orain, egia da miagitzen kinkalarian dela eta erresago dela, eta hor, ahapatua da, argiki, ez du zosik, bestenaz bere profesional taldea galtzen du.
5: Ez da errubiaren interesaren zat. Ez da
4: bitxia da ere, miagitzen gertatzen dena.
2: Behar ba beste aldea edo aipatzeko zelaia aldarrikapen gune ere bilakatzen delarik zterren eta beho pixkat bazterera utziz kirola eta politika aipatzeko, ala ere galdera izaiten alda kirolariak implikatu behar ote dira politika arlo desberdintan posizionatu ote behar ote dira. Ni gero bi adibide torri zaizkit gogora gehiago historiakoak, nazioarteko badira initz adibide gerraiteko pixka bat aldarrikapen gune bilakatzen delarik zelaia 2013an adibidez Black Lives Matters mugimendua sostengatzeko futbol zelai erdian partidak aintzin aldarrikapen gisa belauna lurrean pausatzen zuten hoitziste bazen ere kirolaren bitartez gizarteko gaiak aldarrikatzeko gune izan daitekena 1967an Catherine Switzerk horre zaketorera meharren menen maratoian parte hartu zuen emaztei debekatua zitzaielarik parte hartzea eta argazki famatu bat atera zen hortik antolatzaileak bere kanporatzen saiatu zirelarik. Zueri, olako adibidetatik abiatuta gogora zer heldu zaizue?
5: Idatzi zinuela Black Lives Matters hori pentsatu nuen Black Poweri eta
2: bai,
5: berriago da zuka ipatzen zuen hamabi urte eta Black Power zen estatu batutako afroamerikar talderen askapen mugimendua 1978an joko olimpikoetan Mexikon bi atletek eskut mutura beltzek altxatu zuten beltzen egoera
4: eskulagoarekin
5: beltzen egoera orokorki salatzeko munduan eta olakoak bai historioan nazioarte mailan eskualegiari dagokionez ere badira olakoak, ez bakarrik berriki ere Palestinaren aldeko aldarrikapenak badira askida
2: Atletiken Bilbon izan zen ere ez?
4: Zelaian izan zen Bilbon, baina izan da txirrindularitzen ikusten, horrein Palestinarekin regularki ikusten dugu.
2: Buelta.
4: Hortengo buelta, behar da gero ipatuko du ikaragarria izan zen.
5: Pilotan.
4: pilotan, ordan, bai, nazioartera begira justu Kristofek egiten zuena ere aipatzeko, izan dira ere borrokak, berdintasun borrokak, neskata edo emazteta gizonen artean, badut gogoan tenisean, adibidez, egin zuten, ustutzela, Davis lehiaketan berdin pagatuak izateko, irutamairuan egin zuten kampaina handi bat, eta lortu zuten, estatu batutako neskek egin zuten, zain aspaldi, duela lau urte, iru urte,
2: futbolarentzat
4: berdin pagatuak izateko, eta lortu zuten, izan dira goza puntula, baina borrokak izan dira iniz, Euskal Selekzioarekin zonbat aldiz, beraz, podiumera, Frantziako txapelketetan, podiumera igo ikurginarekin, edo podiumean, pilotan, Frantziako txapelketetan, dominek edo medailak badute lepoko, Frantziako koloreko lepokoa, dominak kendu edo lepokoa kendu, eta zigortuak izan, pilotariak, ez direlako igo podiumera, behar bada urte batez jokatu gabe, zigor azkarrak ala ere.
5: Bizintxo Bilbaorena
4: mundialean.
5: Mundialean Barcelona. Irabazi zuen Frantziako selekzioarekin eta lehen tokia Peiola Galderekin nahi zen, atera zuen ikurina. Mm-hmm. Zigurik...
4: Azkenean ez,
5: bai, ez zantzen ez da bai da.
4: Bai, ahondia. Boikota nazioartean, ez dakit gogoan duzuen, Joko Olimpikoak Moskun orduan Sovietak Batasunak Afganistan erasot zularik Amerikarrak ez ziren joan, boikotatu zuten, lau urte berantago ustot Atlantan zen Sovietak Batasunak ez ziren joan Joko Olimpikotara. Bo, hori guzia gaiteko, alare, frogatua dela, politikak eta kirolak lotuak direla. Eta hortik goiti, nik asik bizentzutan eganezake, adibidez, estatuek baliatzen dute, kirola, berezeki masazko kirola, futbola eta kirol ezaguna edo ara, baduena oiartzuna ondia, beren irudiaren dako, beren nortasun aldarrikatzeko, denek nahi dute Joko Olimpikoak antolatu, mundialak antolatu.
5: Garaian izan da bai, Errusiarena, URSS zelaik, erdea, da gehiago ekialdeko Alemaniak, pixka bere irudia horatzeko dopaketa afera hundiak, emazteak aurduan ezartzen, hormona historion dako, emaitzako betzeko, astapenean, izan ziren...
4: Horria da, politika baino gunako joiten da, baina, bai.
5: Politika da, erakusteko egia daren boterea, edo nagusitasuna kirol batean.
4: Eta ikusten da, nazioarteko lehiak eta ahondi guzietan, beti badira banderak, beti badira ereserkiak, hipnoak, beti badira medailak, nahi dukana, oiek guztiak dira simboloak, egia, estatua, bakatu estatu hori goraipatzeko.
2: Ereserkien kasuan adibidez hor ere.
4: Agia.
2: Kantatu ala ez, ongi kantatu ala ez, hori dena so egiten da, eta horren arabera sailkatzen da pertsona, edo ez, eta hori ere politikokien gaiamendu gisa ere agertzen dira.
5: Eta aderantziz erreitia Unai Simonek atletikeko aterzainak zain aspaldi errandu, ez dela nahasi behar kirola eta politika, ez dela kokatu behar edo ez duela posiziorik erakutsi behar kirolari batek, pertsonalki nien izados. Eta gehoz eginetara inoa...
2: Eko zen oktara orduan.
4: Hori zen pixka bat esplikapena, jadani frogatua dugu, beraz lotura baduela.
2: Bai.
4: Orduan horren parean, galdera baldin bada kirolari batek behar duen hartu posizio edo ez, nire iritzia banen dut, ez du behar, baina nahi baldin badu, hartzen aldu, badu legitimitate osoa hartzeko, eta gero ezin diozu agia bota, eganez, ez baina ez da hasi behar kirola eta politika, kirolak berak hasi duelarik, edo politikak berak hasi duelarik nahasketa hori egiten, eta frogatua da, baren neok ezin du zalantzan eman lotuak direla biak, egaitea orain, ez da hasi behar politika eta kirola, pixka bat maltzurkeria da.
2: Bai, beraz, galdera ateratzen da, usu influentzia handia duten, adiez jokalariek itza hartzen dutelarik posizionatzen direlarik, ze zilegitasun du pertsona horrek famatua delako kirolean, futbolari amatua delako adibidez, futbolean ona delako politikoki bere iritzia edo politika aldetiki bere iritzia emaiten aldu.
4: Da, baina bere iritzia bakarrik da.
2: Baina influentzia handia baitu.
4: Bai, baina hori janen dut kasik ez da bere gatik. Galdetzen nahi badu bere iritzia eman, zuk nahi baduzu zure iritzia eman, emaiten alduzu, ez du behar bada izanen Unai Simonek duen oihartzuna, baina emaiten alduzu. Nik errespetatzen dut kirolariaren postura, ez zaidana susen iruditzen, da egaitea, ez zu isil zaitez, eta ez duzuna hasi behar kirola eta politika. Dakigularik...
5: Zuratzea ez da terabidez.
4: Dakigularik jadanik nahasia dela bereziki kirola ondi horietan. Hortako gaitenan, nahasten delarik, horren bizentzuan egiten da, estatuek baliatzen dute politika egiteko, baina behar dute ere asumitu, parean ere baliatzea politika egiteko. Ostion aipatzen zenuten ahmailak, zaleek ere, orain politika egiten dute. Jokalariek, kirolariek politika egiten aldute, baina hasida kirola bera, hasida politika egiten, estatua bera, hasida politika egiten kirologekin.
2: Polemikak, tifoi, animalekoak, palestinaren aldekoak, adibes, PSG-ek ustute datu zuela, zelaian, eta duzki palestina aldu zait gogora biztandena gaur egun momentuntan aldarrikapen nagusia baita, eta mugimenduek, ere palestinaren aldeko mugimenduek, eskatzen baitiete posizionatzea pertsona famatuei, musikariei, eta hots ere kirolariei. Ordan horakotan, behar ote du edo behartuak ote dira posizionatzea edo?
5: Behartuak ez, menai badute sustengatu bai, en ustez behartuak, zaila da behartua. Mm. Baina isilik egoiteko manua ez respetatzea bai. En ustez nahi bali maute hortaz itzegin behar, edo itzekiten aldute.
2: Bai, megaletzen zaie posizionatzea. Posizionatu behar duzu.
4: Bai.
2: Palestinaren alde edo kontra edo fea.
4: Nik behar, nik irizpide hori ere respetatzen dut, behar. Ez da behartua eta gehiago dena. Ez nioke leporatuko ez balu posizio hartzen. Edo ez balu publikoki posizio hartzen, naiz behar bada ezagutzen dut kirolaria badakit ze pentsatzen duen, baina berak ez du posizio hori publikoki hartu nahi edo ez du nahi baliatu oi hartzun hori, eta hori errespetatu behar da, nire ustez, bere erabakia da, baina hartzen bali madu ezin zaio ahia bota, baina ezin zaio obligatu ere ez behartu ezin zaio, nire ustez.
2: Pertsona batzu aldu zaizkit gogura lehenik futbolariak, bitxi da ez bereziki futbol zale
4: ez da bate bitxi zenta da, kirola gehien praktikatu da dena munduan eta oi hartzun gehien duena.
2: Behar bada, kantona bat adibiz eldu zait gogura, bera biziki gero pixka bat ere, nola egan, ezkertiar alde hortan posizionatu direlako ere oroit gira, baina berrikien bape ere posizionatu zen nizgiago oroit zekasutan, baina eta osasuna taldeko nola izena du?
5: Jakoba Arrasate.
2: Bera ere gogora heldu zait, baitu zola gogoran pertsonai batzu bai. Politikoki osoki afirmatu direnak eta...
5: Bai, hildu beretik... Jakoba Arrasate aipatzen da Gaizka Garitano
4: Euskararekiko
5: gaia, hartzen dugu Jakoba eta Gaizka Garitano horiekin dula izan zen Atletikiko entrenatzaile Almerian edo Andaluzian zen lehen galdera eskualdun kazetariak egiten eskuaraz eta uagak biztanda espainolen ganik eta ezen lehen aldia Gaizka Garitano sutitu zen eta atera zen jantzien, hola balima da bombarkatu itzaz, akesatu zen eta atera zen beste adibiderik nazio artean kantona ipatzen balima da, ipatzen alda naiz eta beste akats batzu ukan bereziki seksu erasoen zata akusatu izan zera Diego Maradona,
2: hala
5: ere berak ere ukan zituen posizionamendu argi batzu joan zen ere Fidel Castroren ikusterat hala, holako gero, olako mailak, olako kirol batean, futbola aipatzen zuena, zeu jartzen duen futbolak, ala, izaiten aldira oarrak, baina hor ere ezin, enetako ez da debekatu behar, ezin dute, nahi bali mandute posizionatu, eta kureia da ere, nostez, ala ere, ez dira behartuak, simpleago litzateke behar badai entzat ez posizionatzia, baina deliberatzen dute egitea.
4: Mbappe aipatzen ziren, Mbappe zen, eta uste dut, bere kide askoren izenean ari zela zen eskuin mutuak irabazten ditularik
2: hori zen
4: hauteskundeak
2: hori zen
4: ara ere Mbappé bezalako kirolari baten dako.
2: Etzen orain arte hola bereziki mintzo.
4: Eta geroztik, geroztik ez da berriz hola mintzatu ere ez.
2: Aski berezia izan.
4: Aski diskretoa zen, bai aski berezia izan zen. Menal gero, gu kasteko, bo, oiek dira, ekanen dugu nola ekanen dugu nazioarteko, gai, errebendikazioa hundiak, agazismoa adibidez, eta ez dira denak egin berean. Adibidez, agazismoa gaur egun, kasik onartua da nahi du egan, partida batean entzuten badira simino oiuak, belz batek baloina aukitzen dolarik, arbitroak gelditzen du partida.
2: Eta, legeak badira.
4: Bai,
2: orain,
4: legeak badira. Baina, badira gai hainitz, injustizia hainitz munduan, eta ez dira denak egin berean jatatuak, jodan hor, ez dakit nork...
2: Gizarteak,
4: nahi, gizarteak, jendarteak, denborarekin, guk badugu bat hemen argia dena da euskararekiko, eta baditugu hainitz, asiz jadanik futbolarietaz, hor klubak izan ziren, baina Realak eta dono, eta Bilbok Atletikek ikurriña aterazutelarik iruita maseian izan zen, ora, bizi guzirako irudiura, Franco Ilondotik, hor posizio bat zen, ikurriñaren alde, euskararen alde aipatu dugu Agasate, aipatu dugu ere
5: Garitano,
4: hemen adibidez izan dira pilotariak
5: Ian de Alfaro
4: refusatuz adibidez elgezketak euskaraz egitea telebista frantsesean edo
2: alderantziz
5: bai.
2: Refusatuz frantsesaz egitea
4: bai, ez egin dut bai, ez frantsesaz egitea eta galde egitea euskarazko edo frantsesu azpitituluak emaitea bere hitzetan Bizintxo Bilbao aipatu dugu anekdota bat ara heldu baizait seguraski Kristofak ere izanen ditu kirolkazetariok izan ditugunok ditugunak hemen ez nik denboran Baionak Abigon segitzen nuen prentxaurrikoan ez da normalki Abigonen jende asko kastarri asko ibiltzen baina egun hartan finalerdia zuten igaiteko finalerdia zuten irabazi zuten prentxa guzia etorri zen Frantziako telebistak irratiak gehi lekuko prentxa eta prentxaurrekora aretzi ginez atera zuten Abigoneko euskal hiztun bakaga baina urteetan bakaga guk anitz euskal irratietan anitz baliatzen ginuena
2: baliatzen
4: bai zenta guk esekatzen dugu euskal hiztunak usu eta prentxa aretoa betea eta lehen galdera euskaraz, baina denek gero zai egon behar dira euskarazko itzulia bukatzea, horiek frantsesera pasatu aintzin, eta telebistak kesu, ganez, behar dugu, presatua gira, sartu behar dugu, eta arretzi ginezek, egiten, ez, lehenik euskaraz. Eta ordan denak isil, eta egin elkerrizketa euskaraz, hor ere posizio bada, kirolarien aldetik posizio bada.
2: Hortan zen kasetari eta jokalarien arteko jokoa edo
4: elkertasuna. Elkertzagutzen ginen, zeta urte guzian elkerkin lan egin egaren dugu usu elkerrizketatzen ginen.
5: Eta nik badut bi urriagoa eskual munduan, eskual pilotan gertatu behitzen, garai batez, ezkerparetan gure nian zirelaik Xala eta Sebastián González. Mm. Sebastián Gonzálezek bazuen lauterriko finala. Joan ginen hastean zehar piloten autatzeko prentxorrikora. Hala, eskora zariko ginela. Eta ni espain nintzen joiten usatuak utzin nituen mintzatzerat, hastapenean. Eta hasi zin tartarta espainolez, eta Gonzálezek

0: aste malimada hizkuntza batean segitzen aldu horrek bukaera inukasik eta izaiten alda ere...
1: Normalki bai.
0: Hala. Olako egoera desorosoak.
2: Bai.
0: Eta bizi ukanuen, baina eta soin induten ez, menor da hau, zenta iparaldetik ez ginen joiten prentsua.
2: Zuten ezagutzen, Kristof Arotzarena?
0: Boa, ez zira horretuko, zenta horrek bat du, baina.
1: Horretar azten aldugu ere, ara, duela 2002 zen, uste dut, mundialera uko egin zioten sei pilotarik, Frantziako selekzioari uko, eta orain badira gaur bai. Egun.
2: Ogan, eta ondorioak badituzte.
1: Eta ondorioak badituzte. Zindira trebatu nahi bezala.
0: Frantziako federazioli lotutako formakuntza zentroan.
1: Hala, zindute, zindira hor trebatu. Pilotaren egoera pixka bat orain... komplikatuagoa edo desberdina da jakinez Euskadiko selekzioak parte hartzen aldola, baina Euskadiko selekzio hortan nazioarteko lehiaketetan, baina Euskadiko selekzio hortan Ipar Euskal Herriko pilotariek ezin dutela jokatu, badira pilotariek uko egiten diotenak Frantziarekin jokatzea, eta beraz beren kirolean autopenalizatzen dira. Ezingo dituzte nazioarteko lehiaketak jokatu, eta beti...
2: Oien kajera...
1: Bai, ez da behar bada kajera egizkoan emaitea, baina lehar esperientzia politak izan hoi dira, baina asumitzen dute, eta badira andana bat, orain gazteak, orain, 2005, mintzatzen giren momentu enten, hori egiten dutenak, eta... Ara, dira posizio azkarrak dira, nire ustez, txalogarriak direnak.
2: Ebe, horrekin bukatuko dugu, gai hau aipatzen, duri zoinu mintzatzen algintaizke, baina nortan utziko dugu. Finitzeko ala ere, ostirala izanki asteburuari begira jartzen gira, bi hitzez edo zer dira zuen ustez asteburuko hitzoduak, Kristof, zuretzat?
0: Bai, pilota berezkoak, bez eskuskan lehiaketan, binazkako lehiaketan garaia bukatzen ari da, buruz buruka edo banakako sasori hartziko baita, Donapaliun dira finalerdiak ostialara jatsuntan, finala igandian, eta azpimarratzeko justu batitia dukazuren forma ona, azken hiru lehiaketak eraman baititu, binazka, eta nahi du ongi prestatu banakakoa. Zenta hor Sanchez kolpatua da, eta baditu markak errekorak ere, buruz buruka bereziki, batitia dukazuk, eta azpimarratzeko bere forma ona, mementoko.
1: Bai, da momentuko pilotaria. Nik errubia aipatuko dut, topa malaua, Baiona zalek, ne ustez, sailkapena argazkitan hartu dute, joan den asterenetik, zenta lider da Baiona.
2: Gertatu izan da?
1: Nire ustez, sekulan, eta ez dakit berriz gertatuko den. Nire ustez, sekulan, azteko formatu untan, topa malau formatu untan, seur ezatz, kasi, enaiz seur behar nuke begiratu jardunaldi, baina kasi seur ezatz, eta berriz gertatzea nekez, baina asteko hor gertatzen da, eta Baionarrek joaten dira, ez dugun, biak nora, Pauera joaten dira larun batuntan, partida zaila dute.
0: Seigarren, Pauera.
1: Bai, partida, sasoen astapen ona egiten du, gainera, Baionak itzularaziko du, zeren bi partida gotiok izan ditu, ikusi dute jadanik jokalari batzu pausan emanen dituela, eta nox ez dariko, Tulagi ez dariko, Erbinate gara, Isibirutaga ez dariko, Facundo Bos ez dariko, beraz pausan ematen ditut trebatzaileak, ea gai diren maila horren atxikitzeko eta gutxienez tanto batek hartzea pagotik.
2: Behuntza ikusiko. Ba, mil esker, olatzi duate Kristof Arotzarena, gure irratiatik eta euskal irratietatik, hemen txez ebra bidean, izan huntza?
1: Esker, gaio.
0: Bai, aste buruan.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
4: Zenbatetan erantzun diogu zer moduz galderari ongi soil batekin. Zer da ongi egotea? Ongizatea askotan entzuten den hitz bat da. Nork ez du entzun inoiz gizarte ongizate zerbitzuen inguruko zerbait edo ongizate emozionalaz hitz egiten duen inor. Baina hori ere galderaz josi genezake. Zer da ongizatea? Galdera hauei erantzuteko gurean dugu horretan espezializatua dagoen eta lehengo denboraldian zeurrabidean kolaboratzaile zen Saioa Garmendia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zer moduz? Galdera.
5: Ongi.
4: Ongizate emozionalean aditua zara zu, lehenengo galdera botako dizut, zer da ongizatea eta zer da ongizate emozionala?

0: oso ondo, malen galdera oso ona. A ber, ongizatea, bai, azkenian da pertsonen bizikalitate orokorra, bai. Ez da bakarrik fizikua asko salte igutena, ez? Da fizikua, emozionala, soziala, mentala, bai, orokorra da. Ez da ondo egotea bakarrik, ez? Da eguneroko gertatzen zaizkion erronkei edo arazoei aurreiteko baliabideak izatea, oreka bat eukitzea, norberarekin harreman osasuntsu bat eukitzea, guzti horrek osatzen du, horrekin lortzen dugu gure ongizatea deitzen deuna, ez?
1: Hor, begiratzen egon nintzenea ongizatea zertzen eta enuen topatu definizio argirik, itzulpena ere bilatzen saiatu nintzen eta sanuen, nola izango da ongizatea gazteleraz eta bienestar. Horren definizioa bazegoen, baina ongizatea hitza politagoa da.
0: Bai, politia da.
1: Bai.
0: Eta gara daukagu ongizate emozionala deitzeuna, eh? Azkenian, ongizate emozionala da gure emozioak, ez? Ezagutzeko, aber ulertzeitugun, kudeatzeko gaitasuna aldakagun, gizarte honek ere bai zaltzeigu beti pozik egon behar deula, ez? Ematen du triste ezin deula egon, ez? Edo emozio horiek sentitzeik egun ean, ba, bueno, ba, tapatu nahi ditugula, ez? Orduan, emozioan ni beti esatet ez dia onak edo txarrak, batzuk ondo sentierazte gute, eta beste batzuk ezain ondo, ez? Mm-hmm. Baina azkenian emozioa dia eta sentitu behar ditugu, ez? Orduan, ongizate emozionala da, ba, hori, ez? Emozio jei lekua iten jakitea, bueno, ba, modu osasuntxu batian bizitza emozio hoiek, eta garrantzitsuena bai jakitea hoiek modu egoki batian kudeatzea, ez? Mm-hmm. Oso garrantzitsua da, bai.
1: Mm-hmm. Ongizate emozionalean aditua zara, konta egu zapor bat zuri buruz, nola bilakatzen da bat ongizate emozionalean
0: bueno,
1: aditu, zein da ibilbidea?
0: Bueno, aditua, maia, malen, titulo mila jarri jazu, aditua, bueno, nik egila da, beti anik eukiet interesa gai hontan, eta orduan, bueno, ba, beti ba, pertsonen portaera, emozioak, ba, guzti hontan, ez? Horrek, horrek zeintzian, ba, ba, ikasketak burutzea, gai honen ingurun daudela pila bat, oso oso haundila da, bai, eta kero, ba, zenitzen proiektu bat inun, zenitzen balanian. Mm-hmm. Azkenian, urte askotan formazio desberdinak eta iten, ikasketa desberdinak iten, eta kero, ba, nere saio hauek jendearekin partekatzen, ba, hor da benetan praktikan, ez, ba, ikasten jutezea, ez, ez da bakarrik teoria, oso ondo da hola, baina gero praktika, ba, oso biharrezkoa da, ez, orduan esperientzia zientziak, ba, horrekite izu, ba, poliki-poliki, gehiago formatzen jutea, eta, bueno, ba, ba pixka gehiago ulertzen jutea, ez? Eta bueno, ba, hola xegunitan, ba, ba, inguru arlo hontan, bueno, pues, aditua zuen esatezu bezala iten.
1: Esan duzu, ibilbideak erakusten duela, aritzean ikasten dela, bide honetan nola ikusten duzu dagoela egoera? Ongizate emozionalari behar beste garrantzia ematen diogula esango zenuke?
0: A ber, egila da gaur egun aurrera paso handiak eman diala, ez? Eta egila da, ba, bueno, ba, geota gehiago aigeala, edo geota gehiago entzute deula, ez? Emozioa, kongizatea, osasun mentala, bai? Garai batetik honea, aida, ez? Baina, oandikan, ba, ba, bide bat egiteko dago, ez? Eta gehiemat askotan hartzea ongizatea gehigarri moduan, ez? Eta ikusten oinarrizko zerbait bezala, ez? Eta azkenian zaintzea, bai, gure ongizate emozionala zaintzea ez da kapritxo bat, da behar bat, ez? Mm-hmm. Eta hori oandikan, bale, jendiak ez duela ikusten. Ikusten du, bueno, ba, zerbait hor bai, aigeaia gehiago entzuten honi buruz, baino ez da konturatzen ze garrantzitsua dan ongizate hau ondo egotia, gu dana ondo funtzionatzeko, ez? Mm-hmm. Ezkeda oso garrantzitsua, eta nik uste toan dikan jendia ez dara konstiente hortaz. Mm-hmm. Baina, bai, egila da, ba, aurrera pauso asko indiala, baina oan dikan, bado pixka lana eiteko.
1: Honen aurrean, lana egiteko dagoen honetan, zer da zuk eskaintzen duzuna?
0: Bueno, nik azkenian eskintzet, nire lana da, bai pertsonentzako, taldeetan, erakundei, oza, eskintzen dietena zer da, lehenik eta ben ikasi konstientego bizitzen, bai, bizigia, modu automatiko batean, oso inkonstienteki, eta oso, nik esatet, malen, oso anestesiauta, bai, ba, teknologiakin, alkola, droga, oso distraituta bizigia, bai, orduan, ikasi behar deu, konstientego bizitzen, ba, kontuatzeko, nola nahon, ez? Arrasketa kontzientea, erakutsi gute zer dan, ba, ez asko, ez? Eta hau da, erramienta ondilena, gure onura hau lortzeko, ez? Ba, hori ere erakusten diet, azkenian, bueno, ba, erakusten diet pilota automatiko ontatik ateratzea, beharrezkoa dala, bai? Gero gure emozioak, ba, hobeto kudeatzen ikasteko, estresa, ez? Estresa eta antxetatia desentekin biztigea, ba, hauek nola gutxitu eta hobetu, kudeatzen jakin, harremanak ere osasuntxeguak izatea, bai besteekin eta bai gurekiko, ze gure burua nola tratatze dugu, ez? Asko maitatze dugu, pues ez asko, ez? Ze autodialogo ditugu gurekiko, pues tia oso positiboak orokorrian, bai? Orduan, ba, hau hobetzen, gure autoestimuare hobetzen, lasaio bizitzen, ikasten, eta garrantzitsuena, ba, azkenian, gure egunero detortza izkion arazoiei, ba, aurreiteko, ba, tresnak emateizkiet, ez?
1: Eta nori eskaintzen dizkiozuzuk tresna hauek edo, zerbitzu hauek edo?
0: Ba, nire funtzionatzen dut udaletxeekin, bai, erakundeentzat eitetxut, ba, asoziazioak, eskolak, bai, hoi erakundentzako, geho, taldeentzat, taldeekin iten den lana ere, ba, herritarrak, irakasleak, enpresetan ere, bai, inserzion sozialeko enpresak, eta baita ere beste enpresa, bueno, beste motakoak, gero zaintzaile profesionalekin askiten den lana, ez profesionalekin ere, eta geho, ba, herritarrekin, bai, ez, bai, helduak, nerabeak, gazteak, ba, bueno, azkenian ongizatea landu nahi duten eosein entzako dia saio hauek, ez? Denentzako.
1: Nik noiz edo noiz izan dut sentsazioa agian ongizate norberaren ongizatearen aitzakiapean agian besteen ongizatea ez zaintzera kopausuak eman izan dituela nork edo nork. Nola ikusten duzu, hau nire buruan mintzat, ongizate emozionala nirea den enean besteena ere izan daiteke edo besteak zaintzea ere sartzen da horretan, hor zaintza lanak ere badira beste kontu batzuk,
0: bai,
1: baina kontua, ongizate
0: bai.
1: Emozionalean ez dakit nola kudeatzen duzuen hori, nik nire burua zaindu behar dut, baina horrek ez du esan nahi nire ondokoa alde batera utzi behar dudanik, hori nola kudeatzen duzue?
0: Bera, hori eta zaintza aipatu duzu, bai, asko gertatzea, eta batez ere emakumeei, bai, gertatzea zaigu, ba, horrela erakutsi digutelako, bai, ematen du guretzako, tarte hori hartze baldin badegu, dala besteei ez diola ja eskaintzen zainketa edo zaintza eman behar dion zaintza hori, ez? Azkenian ez da hori. Guk gure burua, ni beti esatet, pertsona bat ondo da honean, eta orekatua da honean, azkenian, dana oreka bada malen, bizitzontan, ez? Orekatua da honean, ondo dago, eta besteekiko ere, besteen ongizateare, bueno, besteen ongizate hortan ere laguntzen du, ez? Eta parte hartzen du. Bai? Eta oso garrantzitsua ni onde otea besteei lagundu alizateko. Ni ez baldin badago orekatuan nire ongizatea ez badukat ondo, ba besteen ezingoet lagundu besteei, ez? Orduan, askotan irutu zaigu gure burua zaindu honek dala egoismo punto bat dela edo, ez? Badago hor bueno, naztuitegea batzutan, bai? Ordu, ni beti esaten dut, gure gurua zain duen behar dugu, eta pertsona orekatuta da honean, eta ondo da honean, besteen ongizatea zaintzen du, eta besteen, bueno, ba, ongizatean ere parte hartzen du, ez? Ordu, oso garrantzitsua da ikustea, balen osan eten bezala, ez dela kapritxo bat, ez dela, da behar bat, Bai, guk adibidez, nik agineko mina baldin baukat, eta ladean nao, eta dentista deitzen der, eta esaten diot, a ber, ba, maidartu ordu bat, juteko zeminakin nao, eta esaten diate, hemendik ordu betea. Nina ez da lanean egon, seguraski, behar bat dudalako, eta horrela ikusten dudalako, juningo naiz, moldatuko de, eta juningo naiz, bai. Ba, guk gure ongizateakin hoi egin beharko genuke. Bai? Gure ongizateak behar bezala hartu, eta, bueno, ba, zaindu ez, autozainketa batekin, ba, zaindu. Baina, arazua da, ez deula hola ikusten. Ikuste deula, ba, bueno, ba, bai, indiar dez, baina, bueno, aldu danean, edo, ez, besten zainketa, edo, libre daukadanean, ordu ningo dez, eta, ordea gaizki gabiltza, bai. Ez da egoista izatea da, ni ondo egotea, besteak ondo egoteko ere. Orduan, garrantzitsua da, norbeak bere ongizatea zaintzea, eta besteena ere ja gu ondo gaudenean besteena ere ondo ematen dugu, ez?
1: Ikut, irakurri izan dut zure webgunean mindfulness terminoa beste askotan entzun izan dudan zerbait da, baina ez dut inoiz oso ongi ulertu zer den mindfulness hau.
0: Mindfulness hau ondo geratzea eta askotan entzun da bai, eta gero ez dakigu, ez? Zer dan. Bueno, mindfulness da azkenean arreta kontzientia. Bai? Oain gertatzen ari dana, honei arreta jartzea. Epaitu gabe, zerrin gabe, bai? Uxe bakarri da, arreta kontziente bada. Bai? Eta zertan launtzeigu, pues pone launtzeigu, hoi da tixelen osan dizutena, ez? Oso inkonzientek ibiztegi ala, ez? Mindfulnessak iteuna da, kontziente, arreta hori, ez? Hor jartzea, kontziente konsciente hortan, bai? Eta zertan launtego, ba, estresa murrizten, burua lazaitzen, emozioak hobeto ikusten, automatiko, piloto automatiko hortatik ateratzen, presente egoten, konscientego bizitzen, bai? Hoi da, ite eguna mindfulnessak, hortan launtego. Horre bai, adibidez, barka, hoi, male?
1: Bai,
0: batzutan, nahi galdetzei atezai, eta nesatzei ataitzu, baina zer da mindfulness eta ze, eta meditazioa zer da ordun, ez? Batzuk esatei atez, eta nik ez dakit meditatzen, dara dakigu, meditatzen, azkenian praktika hui merdeu, eta praktikatzen zunean, ez? Baina, bueno, baina erresioitezu, ez? Baina, askotan, diferent, nastuiteia, ez? Ordun, mindfulnessa da, esate duna, ez? Une hortan, momentu hortan, pasatzea nahi, arreta jartzea, bai, konsciente maila hori zabaltzeko, hori da mindfulnessa, eta meditazio da, arreta hori, bai, konsientzi hori lortzeko tresna bat, ulertzen. Horri da, pixka bat.
1: Kurioso da. Hor, sartzen da ere burua txurian uztea eta guzti hori edo hori...
0: Bai. Hor sartzen da, ba hori ez, ustea, bueno, burua txuria, hoi askotan gertatzea ere bai, ez genei pentsamenduk etortzea izketa, ez? Eta urduri jartzea jendia, eta azkenean, ba, pentsamendu horien utzi etortzen, konstiente izan, eta utzi juten ere, bai? Ez da, burua en blanco ustea ezin da, osea, beti eukiko deu, ez? Bueno, da, lazaitzeko era bat ere, eta konsciente izateko, eta hortan, konsciente izateko launtziguna da arnasketa kontzienteak. Baina zein den arazua malen ez digutela erakutsi. Ez digutela erakutsita da, benetan, erramienta da, zugarrizkoa, ikasi behar deuna erabiltzen, eta hortarako oitu inbiar deu. Baina ja baino itzezean ean, zure pentsamenduei buelta emateko balio du, lasaitzeko deneako. Da pasada bat. Eta baino, zein behar deu? Oitu erabiltzen. Eta hortarako oitzeko, indar deu, gure eguneroko tasunean zartu, egunero pixkanaka, bai? Eta gero ja, ba, jungo geha, oitzen, eta ja, gero automatikoki, beste momentu bat, erabilitezula ba, ia deneako. Ez urduri gaudenean, azartzen gaudenean, ezket deneako. Bai, emozio kudeatzeko, deneako. Eta pasada bat, baina ez dakigu ez dakigu erabiltzen ez diutelako erakutsi, beste gabe.
1: Beraz, burua txurian uste hori mito bat da, ez? Nik inoiz enuen sinisten, nola utzi zen ez daken burua txurian, bueno, pentsamenturi gabe, nik uste hori mito bat dela, ez?
0: A ber, ez dakite mito bat da, baino oso
1: zaila.
0: Oso sartuta ondi ez du, oso trantze moduko batian, ez? Oso zaila da gu herritarrak esate bezala, bizigian bezala gure gizarte hau punto horta iriztea, ez? Baina bizirianak monje hauek eta ja beste nivel batian daudenak, ja beste gauza bada, haiek lortzeltena, bai? Baina gu, bai, gu bizigala gizarte honetan korrik eta presaka eta pilota automatiko batean, eta guztiz burua dakaula nire zate motor bat ezela, nire zate como un caballo desbocau, hor jata erotuta, oso zaila da, askotan gertatzen zaigu, ez? Eta nik zaioetan ikusten dut. Nik pixkat jartzen eta hasieran musika goxo bat, ez? Ba, pixka bat korreka eta prezaka tortzea. Eta bueno, ba, pixka jesteko, ez? Eta jendea, oso azelerauta etortza baldin batzea, asko kostatzen da lazaitzea eta ez? Pixka bat horre otea, ez? Eta ba, pentsa ja olako estado batean zartzea, ez? Ba, oso guri, gizarte honetan, oso zaila, ez? Guri, ez? Beste batzuk, agian iritsiko dira, baina gu, zaila.
1: Ba, horrelakoak lantzeko ere erretiroak egiten dituzu, duela gutxi egin duzue bat, zer dira erretiro hauek, zertarako balio dute, zer egiten duzue hauetan?
0: Erretiruak egia da duela maustegun indetan, baina bueno, azkenean zertarako asinitzan edo zeintzan ere helburua, ez? Ba, pixkat erretiro hauak hartu, ba, bizigian esate ditut azelerazio ontatikan eguneroko erritmo potente ontatik pixkat ateatzeko, ez? Zan, atxaren hartzeko leku bat, gurekin konektatzeko, pixka barrua behidatzeko, lazaio edoteko, oza, ba, pixka bat estres mailoire pixkat bajatzeko, ez? Ze nahi de lortu hauekin, ba hori, ez? Pixkat estresa zehatu, jetxi, ohitura batzu pixkat osasuntxuo lortu, gure buruei beidatu, gure buruei bestera batea hasi ikusten eta gehiago maikiatu, gehiago errestetatu, pixkat herramienta batzuk eman, ez? Gure ongitzate hau lantzeko gure egunerokotasunean, ba, arazuk etortzea izkiunean, pixkat hortako nahi nun, ez? Orduan, hasi nintzen, bueno, erretiruen historion egin, ez? Eta bandala amabost egun, gutxi gura bera, bai, torri gina ez barroeko zetik. Mm-hmm. Erretiruen gai hau nahi nun enfokatu pixkat, bat, azte bukaretan, da Euskal Herri mailan pixka bat, igual ezin dunak jun erretiro batea kanpoa, pues, lantzeko azte bukaeran, eta bestia Marroko sekua, oandala magoztegun etorne izena, izan da emakume entzako soilik, amasei emakume jungea, oso esperientzi izugarria izan da, oso politia, eta izan da, pixka bat lantzeko, gure emozioa, gure autoestimua hobetu, gure pixkat empoderamiento esatezakona, ez? Egia gizon batzuk esan diatela, ez? Aio zer, eta guzter, eta arrazoia eukat, ez? Beraiek ere, baina egia da, orain egin detena izan dela, emakumeenekin nahi nulako lanketa berezi batin, ez? Eta ez da izan bakarrik erretiroa, porque izan dira saioak egin ditugu, bai, ba, emozioak eta, bueno, dinamika desberdinekin, biodantza egin deu, arnasketa konzienteak inditugu, erlajazio gidatuak, baina baita ere indeuna malen izan da turismoa. Orduan, prestatu, izan da zora garrila, prestatu genuen, basamortuan ingenun, gero atlas beran ingenun beste herri batean, eta gero Marraket dala bulizioa, ez? Dala, jaleua, ez? Orduan indeu lanketa bat, baina baita ere indeu turismoa, ez? Orduan izan da, ezako da kombinazio oso politia, ez? Barreterapia ere bailan du deu, oso politia izan da, gero honi etorri, eta pixkat dolu txiki bat pasaet, hola.
1: Pasaka emozionala.
0: Bai, bai, bai, orduan, ba hori, oain nere asmoa da, urrian, beste bat prestatzen da igea, orduan urrian berriro Marroko zeagoa, eta baita ere, ba, izango da, ba, guztia ulantzeko, ez? Orduan, hor, nahi dunak informazioa, nere web horrian, saioagarmendia.com sartze baldin bada, saltxiatu dezake, eta hor dago nere nekin armaretan jartzeko, bai, mugikorra, eta, bueno, ba, korreo elektronikoak eta bat. Mm-hmm. Eta gero Instagramen, saioagar/ jarrita, horre bai ikusiko dute, ba, nola, bai, informazio gehiago, ba, interesatze saio nahi, bai, ze azkenian da, Euskal Herriko edo zein pertsonak parte hartu dezake, bai. Mm-hmm. Eta oen gontan, amasei pertsona jundia, eta beraien artean, etzian ezagutzen, ba, baten bat ezagutzen zuen, baino, eta izan da, ba, sortzen den giroa, ez, dana, ez, mm-hmm. oso politia eta oso aberasgarria, ez.
1: Mm-hmm. Guzti hau, euskaraz, egiten duzu?
0: Bai, bai, a ber, elebietan ere, zanet, segun zer jende datorren, ba, guztia esatezu erretiroak edo material guztia.
1: Orokorrean.
0: Orokorrean, dana, elebietan daukat, eta gero, ba, material guztia dago elebietan, eta gero, ba, segun ze perfil datorren, zer, ba, euskara takiten edo ez, ba, generalian, elebietan. Eta bestela, danak euskalduna euskara baldemakiten, ba, euskara egiten dugu, bai.
1: Mm-hmm. Eta guzti honekin, hemen azaldu diguzun guzti honekin erretiroekin, egiten duzun tailer, saio guzti hauekin, noren gana iritsi nahi duzu?
0: Pues bere ongizatea landu nahi du pertsona guztian, zat, bai.
1: Mm-hmm.
0: Azkenian, jo, pixka bat, bai dago ongizate emozionala, ez? Pentsatzen dut, jendeak usteu, odan, ere, irute zaite, ongizate emozionalea dikuan pertsona bat, dala gaizki da olako, ez?
1: Mm-hmm.
0: Nei goi esan izan duiaten ere saiotara etortzen duan jendia, ez? Jo, esan diate apuntatu nahi zela, eta ze ba gaizki zaude, eta eske nire saiotara etortzen duan jendia, ez dago gaizki, mm-hmm. bai? Nahi dutena da, beraien bizita, ba, konsientego eman, lazaio bizi, estresa, behaien antxietaz eta estresa maila jetxi, behaien emozio kudeatzen ikasi, behaien buruarekin hobeto sentitu, azkenian zenek ez du nahi hoi.
1: Mm-hmm.
0: Bai? Orduan, bai, pentsatu dutela, pues geixi honbi ez zulata ez da, hola. Bai, batzuk egon goia, behar badakatela, eta etorriteiala, bai? Eta beste batzuk, ba, nahi dutelako, hobetu ez. Eta egila da, nire saioetan, humoria pila bat ibiltze dugu, bai? Mm-hmm. Eta jendia daukar bere ritmoa, ba, batzuk gehiago zabaltzeia eta gehiago partekatze dute, beste batzuk beste ritmo bat daukatelako, edo beste egoera batian daudelako, ba, entzulite dute, osea, bakoitza dauka bere ritmoa, eta bakoitza joan behar du ritmo, eta ez? Orduan, bada oso lan politia egiteia, baina norbeak nahi duen erritmoan. Oso mm-hmm. garrantzitsua da, ez? Eta baita ere konfiantza guztiakin. Dire zate eta azkenia malen daleia, nire saioak diala, ba, tarte bat, ba, bueno, elkartu eta gugean bezala izateko, ez? Mm-hmm. Sentitzeko eta adierazteko, ez? Eta hoi leku askotan ez dakau aukera hori egiteko, ez? Mm-hmm. Orduan, oso aberatsa da, eta udaletxetan egiten dudanean, dala herritar guztientzako, jo ba, azkenian, hor herritarrak edozeinek etorri dezake, bai? Eta hori oso aberatsa da, ez?
1: Mm-hmm.
0: Udaletxek ezkenten dute, orokorrean doainik izaten dira, herritarrentzat, eta jo, ba oso... Ez, oso aberatsa da, osea, eta gero aparte, baiten deun lanketan, ba, umori asko erabiltzen deu, eta gustoa oso ondo pasatze deu, osea, mm-hmm. zala, jendia pentsatzen bezala nik nire gauza kontatu beharko txut, eta hemen negarrez hazi, batzutan egite deu negarra, bezatutan parra, bezatutan nahi deuna, bai, baino batez ere, umoria. Mm-hmm. Nire asko ibiltzet, nire bizitzan, bai? Eta eskazkenian zer da bizitza, ez? Zein behar, ba, alde un ondona eman, ez?
1: Mm-hmm.
0: Azkenian alde un jarrera egokiena hartu, ze, netzako, garrantzitsuena ez da benetan ze gertatzen zaizkigun, gure bizitzan denei gertatzen zaizkigula gauzak, baizik eta nola emate ditugun gertatzen zaizkigun gauza hauek. Bai? Ze jarrera hartze dugu hoien aurrian, ez? Hori da oso garrantzitsua.
1: Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoan.
0: Bai, nei gustatuko litzaidake malen,
1: bai?
0: Uste bai atzu.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, esatea, ba, ongizatia dela, landin jarran zerbait, bai? Ta dela prebenitzeko, bai? Da, bizitza modu osasuntxugo batian emateko, bai? Eta azkenian, oi, norbean esku da, hola. Askotan gaude, ez gaudela ondo, zartzegia hor borobil batian ez dakibulan nolatea, eta, jo, ba, guk erramita asko ditugu, bai? Gugan daudenak, eta, bueno, pues, horiek erabili. Beldurri gabe, eta pasaiatu, ez? Onura hoi lortzen. Horrekin gustatuko litzaidake bukatzea.
1: Oso ongi. Ba, saioa Garmendia, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun erarte.
0: Eskarrik asko zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bandekatuta, baina oso pozik ikasturtea bukatzen goaz.
1: Ja, uda beroa, ja.
3: Hori ere, bai. Lanitiko gutxigo eta gauza hauek, ez?
1: Gaurkoan, esan duzuko izan goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori konta egozu?
3: Bueno, gaur goizen eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren sari banaketa ekitaldia San Telmo Museoan, Donostian, eta atzo gainera eduki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa, ba asko izan da, eta, bueno, ba, nekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa, da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat, 2001 garren urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko Liburu Gaztea, bueno, ba DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 garren urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri eta Book Trailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskat ikastetxeen dinamikara, bueno, malotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba, liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara. Eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraunduelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guztion eta zitzaiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrin gaztentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua eta psikodidaktika masterra ere badu. Eta beste behin ere egontzan hemen, orain ez du gogoratzen zeren inguruan?
4: Liburuari bum.
3: Ah, liburuari bum, baita ere gaztentzego beste egitasua. Arratxaldeon idoia.
1: Arratxaldeon.
3: Bueno, ez dakit igual kontatuko diegu entzulei zen guzgundan, ez? Nola...
4: Bai, bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria da ja, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez, ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez, Donostira, eta saria jasotzea, eta bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez, nik uste ongi joan dela.
3: Bai, ez dugu esan, baina gaur Santelmoa 50 pertsona egongo ginen, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bai. Bitartekoak, ez da?
4: Hori da, hori da.
3: Eta provintzia guztietatik etorri da, baina?
4: Bai, bai, bai, bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
3: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gainea, trailer batekin.
1: Bi.
3: Bi sari.
4: Doble.
5: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren? Zergatik ez duenaren zapata sentitu? Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak usuman nahi badu, nola adierazten du?

0: Noizbait irakuliko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztopa ikastolako ikasleak ikaslek egin dutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean Sarak egindakoa da, eta 1945 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitate handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitate handiko lanak jasotzen ditugu urtero, badira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, hor ere hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun, noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanakok parte hartute haien kabuz, eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, ni gaur da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute, bai. Eta
2: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
2: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixkatu esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu ba urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez du zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun ora hasten da igual, esan, ez? Edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai, martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez, eta pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoaren literatura dela gure helburu nagusia, ez? Irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea, eta orduan ba bueno, pixkat hori egiten dugu lako saio bat. Bidaltzen dizkiegu ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere magian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxan, ba irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzen.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, la autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkat esplikatzen dugu nola dagoen osatua, eta zeren arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira pertsona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba, liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba, guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxe idagokienez, idazle idagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdin idagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalidade literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, zebeti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat geztigu balio, ez, baina bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezamu.
1: Ba, ez da, irakurle guztiak leku guztietan ez dira berdinak, ez da. Eta gero aukera ematen diogu ere ezinbesteko zerrenda batetik ere liburuak aukeratzeko, ez da?
2: Hori da, urtez urte, bai 2000-etik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero autaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek, sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
2: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe, edo ez, ba, karo, gazteek ere parte, nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte, eta beste batzutan irakasleek beraiek proposatzen dituzte, orduan hor berela ikusten da, igual ikastetxearen arabera edo, ez, baina, bueno, haiek uzturpeko hauek, ba, haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez, nahiko berria delako, eta ezberdina ere badelako, ez, baina, bueno, errepikatzen dira batzuk urtero, eta suertea dugu noizean main sartzen dela alako berriren
1: bat. Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ez da? Egongo dira urtez urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziurazki, ez da?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ia da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiaketa edo egitasmoa bera, orduan, haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, hor, baina bai, badira irakasle fidel batzuk, eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute, ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudan agatik, egiten ditugun irakaslekin, egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburu autaketatik hasita lehen esan duan moduan, ez, batzutan, ba, baia programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu. Beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin. Gero irakurketa ere, ba, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, ba, suposatzen dut, ezberdin egingo dutela, ez? Oro har, bai, da taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk, pos, gidoiak, estori boardak, ez? Batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, ba, irakurri liburu eta sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak. Daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ezta?
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oro har esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dugu gubetea aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, claro, superaberasgarria izan daiteke, ba, informatikako irakasleak laguntzea edizioan, edo arteko irakasleak... nik zer dakit, diseinuan.
3: Atretzoan, edo.
2: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez? Ez dela bakarrik euskara eta literaturako bueno, proiektu bat.
1: Bai, transversala, pixkat, ez?
2: Hori da.
1: Bueno, baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epaimaiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, bueno, hor, aurten norbanakoen kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik, bueno, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina bueno, jakin badakigu bueno, ba, bertako irakasle batek David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta bueno, entzun dezakegu nolako lan hain duten.
4: Nor da? Mezu bat.

0: Lisica onladık oysut.
1: Esin selameti kız kutu.
2: Esin dur gecahı.
0: Egia eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Ze tetrikoa, ez?
5: Bai, oioi purdiare jartzen du, eh? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta egia zan, bueno, ba, jartzen du gogo pixka bat, ez da? Irakurtzeko, edo, erakartzen du behintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, agotxaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
6: Bai, bai, nik uste, badoala evoluzionatzen, eh? Igual duela urte batzuk stop motion modan jartzen, jarri zenean, ez, eta argazki edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uste, bestela hori ere horre
4: hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarrietan jarrita daukagu,
6: bai,
5: ez da?
6: Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
4: Bestela trampa.
6: Ez duze laguntza handirik behar, nire ustez, ez duze adimen artifizialaren laguntzarik behar.
5: Ez, garbi dago, soia joa dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lanagora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik uste merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, dira zuen entzuten dugu.
7: Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik, eta irabaztagatik,
5: claro.
7: Eta ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko, eta ebaita ba, liburu gaztea elkarteai, ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat egiteko aukera amateagatik. Eskerrik asko.
5: Pozpozik zen, ezta? Bai, biak zen oso pozik. Bai. Bueno, eske, oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskek, lau neskek, eraman dute premio gordoa, eh?
6: Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joan gona izpiskatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute irrider edo ebook liburu elektronikoitako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta eunda berroita marre euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago, epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH iru lau. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 250 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira, norbanakoena, hor escape room bat eta 100 euroko bonoa, eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
6: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitut horriko, irrisarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten, no?
4: Bai, ez da.
5: Bai, nik ere hartu.
4: Ez? Ba, nik bai. Entzunda saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
6: Ez.
5: Pentsatu beharko dugu, igual elduentzako kategorian bat edo.
4: Bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat emati.
5: Bai, erakargarria da, bai.
4: Bai.
5: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiaren da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ez berdinago bidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira, adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea, ba, pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba, profesionalak ekartzen. Ba, hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Joan Kurtzigera bide, gure elkarteko gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian, egin genuen Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipelagoa komiki liburuko egileak. Eta bueno, gazteek haien gandik jasotzen dituzte sariak, eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
8: Ba, eskerrik asko nere aldetik ere, denei, etorri diren guztiei, Uf proposatu zutenei, eta finalista ziren guztiei ere, eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko, uste dut oso lan politak izan direla denak ere, eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta begirunez lan egiteagatik, eta zuen begiraderan zagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusia handia egin dugu bai Udanere eta bai Biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
5: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, mm-hmm. eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiak eta ez da sariak ere, ez da? Nido?
6: Ez, bereziki, bueno, pues, guk saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila, eta talde lana, eta, bueno, gustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
5: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Uh-huh. Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gerratu izan zaigu, guk trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo guk trailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
6: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
5: Galtzagorri elkartearen webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta horre topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
6: Bai.
5: Eta leister egongo dira webunean eta konsultagai, orduan ba, bueno, ba udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
6: Hori
5: guk pentsatzen dugu, eta hor Beatriz Egizabalek ipuin kontalariak gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere, horrelaxe esan die, bukatzeko hori badezu honekin, horrelaxe esan die gazteei agurtu aurretik.
9: Udaran norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzen zate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik, ba, gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za, inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu, irakurri godet!
5: Mundiala izan da.
6: Bai, betia.
5: Bai. Oso ondo gondas, aion, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zer ez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
4: Hor, normalean, ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu, edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu, nola egiten dute harremana, edo?
6: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia, ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, eta izen ematea erresa da, formulario bat beteta egiten dute, eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz,

0: Aurtengoa ere bukatu dela, martxoaren 19an atarratzetik abiatu zena, Bilbon bukatu da, eta hori, mezua idatzi duenaren hitzekin erran behar nuen, baina ez, aurten 7 dira mezua idatzi dutenak, denak jakingo duzue, eta berriz ere korrika aipatuko dugu, baina zin egiten dizuet, azkenak aldia izango dela, segia da azken garaietan korrika ezkerta eskuin aipatu dugula, baina hala ere bilantxo bat egin beharko dugu. Korrikaz beraz aritzeko, Inesa Dekent, Agarazi, Zabaleta, atxaldeon.
1: Agarazion.
2: Iep, atxaldeon.
0: Bo, nola ziste, zuetariko bat Bilbon egon zena igandean, edo atarratzen, bo, Inesa badakit baietz, edo behasteko zurekin, Inesa?
1: Bietan egon izuen zuzen duzen bezala ene botzan, ez kiten ene botza errabildi guano igantekin. Nahi, Bilbo bat izan izu ebai, hale, atakatztik partitu izan ahin izuna. Heltzia ikusi ebai.
0: Eta zu, Garazi?
2: Ez, ni ez nahi zion ez atarratzen eta ez Bilbon. Atarratzerako bai bi ginen pentsatzen, ze justo martxoan 19 hortan etxeko lagunetako baten urte betetzea zen, da esaten ginen jo, ba modu polite zen, ez, urte betetzea ospatzeko joate egun pasa, baino nahiko, bai, denbora zere justu biko ginen, eta azkenen, ba streamingetik eta argazki eta bideon bidez ikusi dut aurtengo korrikan hasiera eta bukaera.
0: Hala ere zuzenean begiratu duzu, ez?
2: Bai, egon naiz. Streaming hortara engantzatuta egon naiz, nik uste jende ibili gala hola.
0: Bai, ustuta urten ere, ni uartu naiz bederen bide bazteretan, jendea telefonoarekin ere goiten zela bideoari begira korrika itxoiteko momentu hortan. Dezakitolako.
2: Bai.
0: Bai.
2: Bai, nik uste ez, jakiteko ere esperoan zauden momentu hortan, ba, ber non dijoa zehazki zema falta da, bai. Bihurtu da streamine alako, bai, sakratu ez dakit.
0: Korrikaren parte, edo olako zerbait. Zu beraz, Inesa, abiatzea eta bukaera bizi izan dituzu, bi momentu desberdin, bi leku desberdinetan gainera, atarratzen kasik errian zinola erran dezakegu zuretzat, eta bon, erritiki bat, abiatzen den zerbait, Bilbon aldiz hiri handi bat, bukatzen den zerbaitekin, eta korrika bukatzen delarik ere, nola bizi izan dituzu hor biak?
1: Ez dakit, nola erran, lehen egin oso berrezizu zuen ezpeita sekulan igaiten atarratzetik eta basabutik, ordin lehen aldia zuen jatanik korrika abiatzen ikusten gini laguk, ez da diala berrogei urte abiatu zuen, mena ez guntutzen pentsatuik ez, eta guai, ala ikusi atrabezatzen gue herriak, gue lurrak, gue burokatzen ari gien luretan, oso eder zuzun, sustengu eder zuzun korrika enganik ebenko euskaldun entako eta euskaltzale entako. Eta heltzia, oso gozo ebai, jongututzu eben tika hamar bat sibeutak algarrekin heltzilat heltzeko eta ara, gozo zuzun eta eder zuzun ebai ikustia ara, sibeutak batek dizu ekarri hor lekukua esena gainilat, beste sei gazte ekilan, provintzia guzietakuk, eta hoi eder zuzun ebai alkartarzun hoi provintzien hartzin, ekastia, gazten harremana, uskaekin dugun harremana, ordin bai oso hunkituk egia erran, eta geho besta gozua.
0: Gozua, botzaren einekoa edo ez, solako zerbait. Bazita iken gino, egia da, desberdinki bizi izan behar dela, zakit esena adibes ikusten zinuen, zuzinen lekutik, Bilbon?
1: Bai, justu haitzinen nintzitzen.
0: Ah, leku honean zinen.
1: Bai, haitzinetik heltuik, lekia txikik, eta hola.
0: Batzuek horako kontzertuetarako, izar handien kontzertuerako hori egiten te, baina beste batzuk horrikaren zatez.
1: Bara, hoi dizu.
0: Bakoitzak bere izahak. Ba, justuki hasi zira aipatzen, behar hori aipatzen aldugu, aurtengo mezua berezia, beraz usaian pertsona batek idazten baitu, eta pertsona baten mezua baita Euskal Herriaren zat, eta aekaren eta korrikaren

0: Ordezko gisa ere autua egin dute 7 pertsona jartzea ariketa hortan, ez edo nor, 7 gazte ere, horre garrantzitsua da, gazteen autua egin baitute, eta 7 provintzietakoak, beraz Euskal Herri osoa ere ordezkatuz, eta bakoitza ere bere ibilbidea izan, bakoitzak bere ibilbidea izan duena ere Euskararekiko, eta pixkat horren autua egin dute. Garazi, zuk adibidez ikusi dituzularik hor streamingez 7 horiek agertzen, 7 gazte izango zirela, eta zer pentsatu zu?
1: Ba, gustatu zait, batez gustatu zait, nolabait sormen kolektibo bat, edo ez, kolektibotasun horrei eman diala aurtengoan garrantziez, oain arten ikuste beti, ez, okerrez banau behintzat, pertsona bat izan da, pertsona ezagun edo esanguratsu bat nolabait, eta bueno, unkigarria izan da beti, ez, mezu irakurtzeko momentu hori. Baina bai iruditzen zait, ba, beste balio bat edo hartu dola urtengoan, ez, ba, jende desberdinen artean, gainea aipatzen zinuena, ez, Euskal Herriko herrialde bakoitzeko jende gaztea izatea, ba, mezu horren sorkuntza hortan parte hartu dona, bueno, iruditzen zait oso keinu polike izan dela, eta bai, atzo gero mezue irakurtzen ere, ez, ja patxada gehiokin eta ba gustatu zait, bai ematen duen mezue eta bai nola daun idatzita ere, ez? Orduan bai, uste dut bueno, aurtengo korrikain jendetsutain politxorri bukara emateko, ez? Modu borobila izan dela.
0: Bai, egia da, badela alde kolektibo ere, kolektibo hori ere mezu horren idazketa lan hortan eta autu hortan, inesazuk zer diozu?
2: Bai, nik maitatzit hoi ipatzen zinen anonimoak ebai izatzia, be uska egun oztakuan egarri berrak baita, eta eder zuzun atzamaiten dit hitza emaitia edo nuri gizartia ihotx eta gazter, hoi maitatzit dit eta imaginatzen dit be bildutiera hitzen idazteko, aipatzez bakotxean realitatik, eta hoi atzaman dit hunki garri.
1: Yeah. Bai, hor ikusi dut aekan YouTube kontu nere ba induela alako, ez? Ba 7 pertsona hauetako bakoitza ba pixkat bere burua aurkeztu eta nongoa den eta zelan egiten duen, eta usteot jo aukera polite dela ere, segurazki askontzat batzuk behintzat ezagunegoak, bestek ez ezagunegoak, baina bueno, ez aurpegi berrioik ezagutzeko ere eta hotx berrioik.
0: Bai, eta bakoitzak, bai, dirudienez beraz elkartu dira, biztan da idazteko, baina bakoitzak ere berea ekarri du, suposatzen dut testu hori, eta gorputzarena ere, pixka bat hori izan da, ustut, oinarria, itzauena, euskararen gorputza, edo zazpiek osatzen duten gorputza, eta euskara hizkuntza beraz gorputzoren oinarria dela ere, pixka bat hortik doa, ez? Mezua zer ulertu duzu azkenan zuek mezu hitz edo oietatik? Inesa?
2: Bref, nik zuke randesuna, nik maitatu dit, bai, urrentzin kumit bat zabaltzen ziela, bai, euska ikasi nahi diener, eta beste ere bai, euskaldunek ebai behar behitugu kasu eman ebai gue hizkuntza baliatzia, eta babestia, eta maitatzia, eta zaman dite, zer urrentzin ala momentu. Hitzoik minibat publikoa entako eta jentak zabalik eta bo maitatzi dit.
0: Garazi bai?
1: Bai, ados, ez dakit ola sakonen, ez dakit zer esan mezu ningurun ere, bai, ikusi dut hor nahiko hasieran gustatu zait asko, eskutik eskura trazatu dugu gure herriaren gorpuzkera, ez, bueno, ze metaforikoa, eta badauke kutsu poetiko hori ere, baina uste dut, bueno, fondoan euskera gara, ez, mezu hori izan dela aurtengoa, eta amaiera komezu hortan ere ba idea hori dela, ez? Gogoratzen naiz duela urte batzuk ba nola oihukatzen ginun hemen gaude euskararen alde edo izaten zen korrikako leloa eta gaur egun oraindik ere mantentzen da hori, baina aurten usteot buelta bat ematen ere saiatu diela horrei, ez? Eta euskara gara edo, ez? Gauz bat da euskararen alde egotea eta bestea bueno, euskara bizitzea edo euskaraz bizitzea. Orduan uste dut, ez? Hortarako saiakera ere izan dela nola bat aurtengo izioko leloa.
0: Bai, itesgarri atxo ditut, garazi gaitan zua, zenik ere usu horri pentsatu izan dut beti, hori da, kamioietik beti entzuten dugu, euskararen alde, gure irratia euskararen alde, ez guk kilometro hartu dugularik, ez gire euskararen alde, euskaraz bizi gira, ez da gauza bera, edo bada zerbaitola nik ere itzoietan zuzena ez dutana, edo, eta euskara gara bai gehiago, egukiago iduritzen zaitala ere, zakit zer diozuen. Nesha?
2: Garazi.
1: Ez ados hori, bai. Nik ere askotan pentsatu izan dutela eta uste dut, dena dela badaula joeraia aldatzeko, eta saiakera, baino gero badaude lelo batzuk nahi gabe gure imaginarioan eta burutan gelditu dienak, eta batzutan oso zail suertatzen da aldatzeare, ez? Baino bai. Eta gero praktikan, bueno, itzingo dugu aurrera ere, ez? Askotan nik ere pentsatzen duten gauze delako, jose, arrakastatxu ez, eien detxu ez, poza eta zenbat emozio sortzen dituen korrikak, eta bueno, ja horrek ze urte guztirako gero ez, ze indar usten doan, eta ba, ze isatxola esan zaun.
0: Hori da, ere ondokoari pentsatzeko pixka bat, korrikak ere ala dio, korrikaren momentu garrantzitsua da ere 12. eguna, korrikaren ondokoa, beraz, bai 11 egunez horlako festa edera gertatzen da, eta komunio edera ere euskaldunen artean, eta beste, baina agian ahantzen alden momentua da, eta bezuar ere pixkat borrokarena aipatzen dute, beti borrokan den hizkuntza baita euskara, eta beraz Euskal Herria ere, eta mezuaren eragina hortan zein izaiten alden, zagit 2024ko mezuaz adibidez oroitz zaizte, zein izan zen, edo zerbait atxiki zenuten mezu hortatik, Nesha?
2: Nahi, nik egeren handez, bate, momentian behatzen dit eta maite dit, megeo ez dit bate behiz pentsatzen mesiai edo iganik duzu amini bat, bena bon, beti goxo duzu momentin, jatanik hor adibidez, ara, sartu gitutu denak etxeat, entzundizu gehi gaitekoa bazena, eta atzmaiten dit, behi maiten dira, gaiten duzu mesala indar amini bat jarraikitzeko adibidez zeben atarratzen, aipatu dizu gehi jatanik leguneko antelaketan ginenak, jarraikitzia zentakaz gaiza egiten urtintzea algarrekin, eta beti uskai leku bat sortzeko eta egiteko. Eta hoi dit atzamaiten edarri baiko jikan duzu ondutik emaiten daizun indar arraikitzeko.
0: Zerbait ekartzen du beraz ondutik korrikak, Garazi?
1: Bai, nik uste baietz, edo behintzatek karri behar lukela, baina pentsatzen dut baietz, askotan ez zait bururatzen beste ekimenik alako emozioa sortzen donik, ez? Eta uste dut gaur egun, bueno, emozio positiboak eta baikorrak sortzeak ere badaukela, bueno, meritua handi, ez? Nahiko garai ezkor eta ilunetan gaudelako. Orduan, bueno, ni adibidez lasterka indota orten hor Lekunberritik Betelurako biden inun, ba orten Leitzetik gure herritik ez da pasat, baino bai kilometro batzuk hor zeuden, baino gero ostiraleño nitzen Arabara langraitzera, Arabako herri hortara lasterka itxea, eta hor, bueno, bai ikusten zen, bueno, ba, gure errealitatekin edo Leitza bateko errealitatekin alderatuta ez, ba bueno, euskeran erabilera eta errealitatea nahiko ba, zailegoa dela, behin nik hori sumatu nun, bueno, ba, zegoan jende asko eskolako hor bilduta, eta pentsatzen nun, jo, euskerakin akaso hainbesteko loturarik edo hain esturik izan ez ton hoientzat sortzea alako estimulo positiboak eta oroitzapen polits bat edo positibo bat euskerakin lotuta, bueno, pentsatzen dut utziko dola horrek bere arrastoa ere, batzungan behintzat, ez dakit nahiko ginuken guztingan utziko don arrastoa, baina pentsatzen dut, bueno, badola bere eragina izanen dola.
0: Bai. Eta ia da azken egunotan dudan galdera eta zukere aipatu baituzu Garazi, nola ze emozio sortzen duen korrikak eta ze alde positibo ere proposatzen duen eta edatzen duen, zer egiten duzuen ustez hainbeste emozio sortzen digula korrikak, ze bai nigarra, bai momentu berezi hori, korrikaren kamioia heldu delarik, zure kilometrora, gauez oraindik berezi ago izaiten da, zer diozu, zergatik olako emozio sortzea, Inesa?
2: Ene ustez baita eksperientzia kolektibo bat, ez da egin noa erran bena, algarri, badakizu, zuek zue kilometroa egiten duzula, bena bardin, nik badakita arantxa zuek eginen duzula lapurdine bai, Garazik ebai beluraldin, baduzu hola zerbait, bizitzen duguna denak algarrekin, ustez hoi baden, baduzu ebai eksitazioni amini bat, ez baduzu, reiten zu mesal, egikitzen duzu, heltuko duzu, hartzen duzu lekukua eta gero juiten duzu eta jarrekitzen duzu. Baizu alde hoi nun lotzen gutin ebai euskaldun guzia kilometroz kilometro algarrekin eta mugaz gainti ebai zenta ez duzu beste ekimen hola nazionalik hain handi nun elkartzen gien provintzia guzietakuk. Eta uste dit hoi dela mini bat ebai sortzen dina eta gero bat duzu be, ene ustez, ni pu duzu haurretako hitzapenak ebai hori nizu tipitan, ikasten gini laike kurikako kantoia, goi bizkoarekoak sortzen, juiten kurikata itita meekin eta ikastolaekin, bat duzu hoi ebai ene ustez atxikimentian hartzen gutina.
0: Bai, Garazi?
1: Bai, bai, nik uste ez dakit oso ekimen originala edo desberdine dela. Nik pentsatzen dut gu oso ituta gaudela jaz, Inesak esaten zuen bezala txikitatik ja bizi izan dugulako eta badakigulako zer den, baino kanpoko edozeinei kontatzen hasita amarregunez, erabat edozein ordutan, ez? Badaudela pertsona batzuk hor lasterka furgoneta baten atzetik euskeran alde, berdindo ez dakit, berdindo seguraldi jendon, berdindo egunez edo gauez, bueno, usteot badola pixkoat epikotik ere, ez? Gaina gogoan dut, aurten akaso ez, baino azkeneko edizio hartan, bideo batzuk, esango nuke Araba ingurun zela elurre, furgoneta trabatuta, jendea bultzatzen, bueno, bada lako sensazio bat esatea, bueno, zora garri horiek edo esaten zuen, ez? Ba, nahiko ekimen eroa edo pentsatzen dut garai baten norbaitei kontatuta, ez? Hau ingo dugu, izan barrazula sinez gaitze, orduan.
0: Bai.
1: Bueno, uste dut, badola hori, kutsu original, berezi, eta beste inon itenezten zerbait den sensazio hori ere, ez? Eta pentsatzen dut horregatik ere badola emozionatzeko gaitasun hori ni, eta etxekoakin askotan, biga streaming ere segitzen, bai, gauetan jartzen ginen, edo goizen goiz esnatu da gozaltzeko ordu hortan jarri, eta emozionatzen ginen, ez? Ikaragarri delako, bueno. Ba, ikustea jendea erabat hori, esaten zu nahi Inesak, lekuko eskuz esku Euskal Herri osoari itzulia ematen, eta bai berezia da.
0: Eta batzutan galdera hori heldu baitzauku, nork parte hartzen aldu korrikan, zuen ustez denek, izan dira eztabaida batzu horten ere, komisiones obrerazekin, Euskararen aurkako jajera gatik adibidez, nola ikusten duzu politikariek adibidez hartzen dutelarik lekukoa, eta badaki gularik urtean zehar Euskararen presentzia ez duela lagunduko, eta beste, zer diozue hortaz, Inesa?
2: Boa, mini bat hipokrita dela, zumaitetan. Iakastia zue buezera justo okurrikan agertzeko, lekukua eskietan eta hedabidetan agertzeko, bena geho ez deuzen egitea, bena bon, hoi dizu politikaien ujantza bat ez dizu kurrikan baizik, eran nahi dit agertzen zelaik beste gune zumaitetan, idudien tako duzu, bon. Geho, zekit ez ezko emaiten ahalden norbaiti parte hartziak horrikan denena baita. Dena, guk badak izugu, eta guk dizugu epaitzen geho, behazalek edo ikuslek.
0: Garazi?
1: Bai, bueno, aurten ez, egonda ez tabaida eta polemika, nik uste korrikako edizio guztitan ere sortzen dela, ez, alako ez tabaidaren bat edo. Eta bai, argi daue ekimenen parte hartzen duen elkarte, erakunde, enpresa, ez? Ba, askok behintzat ez duela beraien egunerokoan egiten euskeran aldeko apostu argi bat edo jarrera argi bat. Eta batzuk segurazki ere erabiliko duela ba, ekimena ere, ba, nola hainburu zuritzeko edo argazkin ateratzeko eta listo, ez? Baina, bueno, uste bestetik ere ongi daula lako gehiengo zabal baten babesa edo atxikimendu bilatzea korrikatik ere, ez? Ba, euskeran aldeko jarrera hori bultzatzeko edo. Eta bestetik, ba bueno, pentsatzen dutelako aekantzat ere ekonomikoki garrantzitsua izanen dela korrika bezalako ekimen bat. Orduan, bueno, bai, horre nahi ere zalantzak bai, baina... Baina, bueno, esako nuke edizio guztitan ere, ez? Eta gero, lehengo egunen lagun batekin ere aipatzen ginen, gaur egun, bueno, irudi asko lantzen da, ez? Eta, ba, streamine, eta argazkik egunero kilometro bakoitzenak, eta guzti hori existituko ez balitz, edo streamine ongo ez balitz, galdetzen ginen, jendeko puru berdinek parte hartuko teluke, edo eragile enpresa, politikari berdinek. Uh-huh. Bueno, ez dakit, hor galdera utziko dut aire norberak buelta bat eman diezaio nahi
0: bada. Bai, bada hor egon behar garen alde huri, edo erakustaldi momentu bat izaiten da ere hainitzentzat agian beste batzuentzat bat ere, beste zerbait da ongi aipatu dugun bezala. Ba, untxa, gero justu bukatzeko inesazuk nun egin duzu korrika, beraz atarratzen eta Bilbon edo beste leku batzutan ibili zirala ere?
2: Ez bat, justu hor.
0: Bai?
2: Sibiruan eta geho Bilbon.
0: Ez duzu faltan bota?
2: Hainizun bena ez dit denbo ikuken.
0: Hori da. Bai, bai, zigarra ni atarratzen egon nintzen eta gero gauean behar nuen oraindik eta joan nintzen. Ezker eskoin beti kilometro bat egitera ahal nuen lekuetan, baina gero aski izan nuen. Zuk beraz Garazi jamezala, Arabara ere joita hautatu duzu, besterik egin duzu?
1: Hori, lekun berritik betelu inguru hortarako bide hortan eta Arabakoa. Eta gero, hemen esan erran irratin, zuzeneko berezi egin ginen iganden pasatu zen, martxoan 23 edo 22, bai. Goizeko 7 terditatik aurrera eta, bueno, hemen Itziar lankidea eta biek egon ginen estudiotik alako konexio berezik iten, eta elkarrizketak, eta giroa jasotzen, baina hemen ez duen izan lasterkaiteko aukerarik. Eta gero, utziko, azken zabat, azken, bueno, atentzia eman ditena urten, azken urtetan deixente ikuste dut, ume asko kartzen duela lekukoa, eta kasu askotan oso, bueno, ba, logikoa da, ere, ez, ba, eskolak eta uraso elkartek eta umen, baino kilometro askotan iruditu zait izan dela urten, eta aurtengo berrikuntza txakurrena iruditu zait.
0: Ah, bai, bai.
1: Eta ez dakit, ze egizan pentsatzen jo, ba, txakurrek astoratuko dira, hainbeste buia eta hainbeste jendekin, baina ikusi dira da jente, bai?
0: Egia.
2: Ikusi dut batean zaldi bat ere, nagoet zaldiekin.
0: Egia.
1: Ah, bai.
2: Bai,
1: ikusi nun estriminedi, bai.
0: Egia, ondoko pentsean, olako bitxikerietan ere aldaketak, bai, behar bada. Nik pentsatuen ere bizikletarena, lagun materreten, eta agian ondokoan bizikletez ere egingo nuke, eta jantzian baina ez, korrika da, ez da, bizikletez egiten, beraz, hori ere bada ez, ezakit bizikletarena ere korrikan izaita, beste bitxikeririk edo, ikusi duzie? Inesa?
2: Ez, hola.
0: Ez?
1: Hor, nik bai ikusi dut aurten Instagramen edo ez dakit zeinekin don alako kontu bat korrikako momentu xelebrekin eta badaude erorikoa, baina gero ikusi dut oso polite adineko gizon bat justo korrika iristen nahi den momentun errepidea gurutzatzen hasten da bastoi batekin eta ba korrikako lekukoa bi lagunek daramatea eta altxatzen due bi besoak eta gizona azpitik pasatzen da, bueno, oso badaude alako bideo xelebrek bai hortik.
0: Egia, badira beste batzu, bai, korrika momentuak edo deitzen da Instagramen eta hor badira bideo iringarriak edo erortzeak ere. Bai. Egia, erran hori ez da iringarria erortzen denaren zat, bai.
1: Ez. Egia, esan batzuk ez.
0: Baina, ikusten duzu harik, egia da, batzutan irri egiteko da. Bo, untxa, ebe, hortan bego, beraz, korrika bukatua eta egonen girala ere korrikaren zatitxo batekin gure baitan pentsatzen dut. Albez hainbat, bederen. Inesa, dekenta Garazi Zabaleta, mil esker izan untxa.
2: Izan untxa.
1: Izan, aio, aio.
3: Naiz irratia. Asmatu ez

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Kulturraria, Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño.
0: Kolpeak.
2: Era, bien de pagar.
0: Kolpeak eta dardara lurrean. Iluna, gau bat, La Habanan. Tekno, erritmora doan gaua, baina baita ere zalantza. Kontraesanak, itxaropen falta. Belaunaldi baten erretratu soia. Habana industrial labur metraia sinatu du Ainhoa Ordoñezek. Marita Colomo, Suse León eta Marti Albertekin batera, Kuba, Bartzelona eta Euskal Herria artean sortutako filma da.
3: Kulturraria, Naiz irratian.
4: Zerote digo, a mí me da igual. Se cae esto, se queda, se mantiene, me da igual. Ya, yo en algún momento sé que voy a seguir puripando.

0: Ainhoa Ordoñez, Gabon, eta ongi etorri kulturariara.
1: Gabon garazi, eskerrik asko, gonbidapenagatik.
0: Bueno, lehenik eta behin tokatzen zaigu zorionak esatea, Zinebi jaialdiko 77. edizioko sariduren artean zaudelako. Euskal Film Laburrenaren saria jaso du Habana Industrialek, eta imaginatzen dut, ba, pozik izango zarela, ezta?
1: Bai, oso pozik. Oso, benetan ez genuela espero, ze, bueno, azkenean lan hau egin dugu bereziki lau pertsonen artean, eta hori izan zen lagunen arteko ia jolas bat, oza, naiz eta taldekiden jolas bat, baina Kubako lagunen artean ere bai, orduan, eta gainera ikusita beste laburren kalitatea, bai izan zen como, joe, ze pasada.
0: Bueno, izpilu bat barez pare jartzea, ez? Aizu, hori seinale ona da. Ala ere, Zinebi aurretik izan zarete beste jaialdi batzuetan, ez? Suitzan eta Alemanian okerrezuan abil, zemuzko harrera izan duzue bertan?
1: Ba, bueno, bakarrik izan dugu aukera egoteko Suitzen, joan nintzen azkenean ni bakarrik, ze bakarrik ordaintzen zuten pertsona baten bidaia, eta bertan bebai kalitatea izan zen oso handia, eta jarri zuten irutan laburra, ni egon nintzen bakarrik bitan, baina lehenengoan izan zen oso polita, segero gainera zen aurkezpena, baina kuan eia, orduan egiten zizkizuten galderak, publikotik ere bai, orduan, hori, galdera pilo bat jaso genituen eta izan zen oso divertigarria, behin bukatuta aurkezpena joan ginen alboko tabernara zeo zer hartzera eta jendea galdetzen gauza pilo bat, eta orduan oso polita, ere bai horrela partekatzea beste publiko batekin, Suitzako publiko batekin.
0: Bai. Kuban, Labanan gertatzen da historia gainera, orduan, Euskal Herrira ekartzeak, eukidezakeia nola baiteko txokea edo arrakala, Suitzan ere, imagino, kontraste handiko gizarteak direla, zentzu horretan. Eta zemuzko harrera, zer impresio jaso du publikoak, zer transmititu dizuete?
1: Ba, askotan izan didate, claro, eske hemendik ez dakigu zer gertatzen ari den Kuban. Claro, nire realitatean badakit ze ari den gertatzen, eta azkenean bai irakurtzen dut, edo hango lagunek pasatzen didate albisteak, edo ez dakit badakit ze gertatzen ari den, ez dakit orain dela gutxi pasatu den urakana, edo bargietenekin daukaten arazo handia, edo telefoniarekin ere bai gertatu den gatazka oso larria, eta nire ezat ere bai apur bat harrigarria izan da, hemen jendeak ez dakiela eserriz, ez dakiela ze gertatzen ari den Kuban, orduan, pena apur bat edo, ez dakit pena denitza, baina bai izan da, ez dakit ojala jakiteare bai ze gertatzen ari den bertan, ze da oso gogorra.
0: Bueno, zubilanak egiteko ere balia dezakela, ez? Alde batetik dago, kazetaritza ikuspegitik egin daiteken lana adibidez, baina, zinema ere izan daitekela horretarako tresna, ez da?
1: Bai. Eta gainera, izan da ere bai oso kuriosoa, ze zinemaldian jarri genuen lehenengo aldiz laburra areto batean. Eta badakit, bertako eskolan, Elias Kerejeta Zinema Eskolan, daudela, ez dakit, Kubako bost pertsona. Orduan esan nien, jarriko gugu laburra gustatuko litzaidake joatea eta ikustea eta ea ze pentsatzen duzuen, ni ez nintzen egon bertan, justo egun horretan. Baina gero idatzi zidaten eta askok ez zuten ezagutzen estena hau, musika estena hau Kuban. Osa, bere aintzat ere izan zen super harrigarria de nola, zer da hau da oso underground, nik ez dut hau inoiz ikusi, da nola heldu zinen eta tardoan ere bai izan da zubi bat Kubako jendearen zatea bai.
0: Ba, oso kuriosoa, ez? Guk ez ezagutzea Kuba, baina akaso zuk ere kubatarri beste Habana batera kutsi diezula, nola baita esatearen. Bueno, jungo gara gutxinaka, kontatzen zergatik teknoa, zergatik beste erabaki batzuk edo autu batzuk. Baina azaldu duzu apur bat, lau pertsonen arteko talde lana izan dela labur metraia, eta Kuban zin ela ekin zeniola lan horri. Konta iguzu, nolatan zinen zu Kuban, zertan?
1: Gon nintzen bertan ikasten bi urtez, San Antonio de los Baños-en dago eskola bat, zinema eskola bat, eta gon nintzen dokumentala ikasten. Baina ez nuen bukatu, ze berez dira hiru urte, kurtso osoa dira hiru urte. Baina hori egin nituen bi urte, eta gero etorri nintzen Gasteizera, azkenean ez neukan bekarik, eta niretzat ba, bazen dirua, eta gehien bat egotea bi urtez lan egin gabe, eta bueno, azkenean erabaki nuen bueltatzea, eta hasi nintzen hemen lanean, baina klaro, ikusi nituen nire klasekideek egiten haien azkenengo filma, eta ba, esan nuen, como joe, zenbidia. Da ordean, erabaki nuen apur bat aurreztea, eta bueltatu nintzen nire kabuz hiru hilabete orain ez eskolara, baizik eta Habanara. Eta hago nintzen bertan, ba hori, hiru hilabetez, lehenengo hilabetea ba ikerketa egiten, ba hori talde honekin murgiltzen, festetara joaten, da gero ja hasi nintzen grabatzen, etorri zen Gasteizko beste lagun bat bi astez, eta bera gontzen egiten soinua, zuzenezko soinua, eta gero azkenengo bi asteak, editorea bai bazen kubatarra, orduan berarekin ikusi genuen material osoa, eta ja azkenengo bi asteak bai joan nintzen gehiago grabatzera falta zitzaiguna. Eta gero laugarren taldeko laugarren pertsona hori izan da hemengoa Bartzelonakoa, eta berak egin du soinu postprodukzioa. Orduan izan da apur bat
0: esku askoren artean, ez? Eta denbora desberdinetan, bueno, apur bat kokatzen joateko gutxinaka, gau baten edo gau batez luzatzen den, bueno, egia esan ezakite, oso ongi esaten den gau bakarra den, ala ez, hori norberaren interpretazioa izan daiteke, baina, bueno, bidai nokturno bat da, labur metraia, tekno gauean murgiltzen gaituena, Habanako kaleetan zehar, eta esan duzu gainera, ez? Kubatarra askorentzat, ba, tekno undergrounda Labanan ez zela existitzen. Zuk nola topatu zenuen hori?
1: Ba, ja, eski historia, bueno, gustatzen zait, ja kontatuta askotan, baina, oza, nire gustatzen zait asko musika elektronika, de hecho, momentu horretan are gehiago, oza, Gasteizen ere bai, bueno, edo Euskal Herrian joaten nintzen maiz musika elektronikoaren jaietara, eta orduan, claro, izan zen urte terdiz entzutea regetoia, ondo dagoela, gustatzen zaidara ere bai, baina aste bururo. Orduan, aste buru batean, erabaki genuen hiru lagunen artean Habanara joatea, eskolan bizi ginenean oraindik, Habanara joatea eta bilatzea pues, musika elektronikako festaren bat. Eta aurkitu genuen bat, La Fábrica de Arte Cubano ditzen den leku batean, dela pues, turismoaren, oza, turismoak ezagutzen duen bai, lekurik ospetsuena edo, bai. Eta joan ginen bertara, baina izan zen frakas, bueno, guretzat frakaso bat, ze azkenean zen oso artifiziala, pues, jendea hori mugikorrarekin grabatzen, pose, eta inkluso musika esen oso onastare. Orduan, batera ginen bertatik, eta ja etxerako bidean, erabaki genuen hartzea azkerengo garagardoa, del frakaso apur bat. eta bidean bapatean nabaritu genuen lurrak vibratzen zuela, baina benetan, lurrak vibratzen zuela, eta como bum, bum, bum. Eta, klar, begiratu genuen, eta zen garito super, super txiki bat, eta pentsatu genuen, a ber, hemen ezin eskoa da, gainera utxik ikusten dezen kanpotik, ordan sartu ginen, eta galdetu genion bertan zegoen emakume bati, oie, zer da, hau zer da entzuten dena, eta zaren zigun, joan beheko pisura. Orduan jaitsi genituen eskailerak, ireki genuen ate bat, eta ziren, oza, benetan bost pertsona, dantzatzen, argi estroboskopiko batekin, eta izan ziren, como, geratu ginen hor, gau osoa, osea, pasatu genuen superondo, eta pues, sortila hasi nintzen ikerketa egiten, ze izan zen fascinantea.
0: Osa, que la de la derrota azken,

0: Genean izan zen hasiera bat totalmente, ez? Joango gara zeakantzen horta, baina aipatu duzu eskolan bertan egiten zenutela lo, eskola hori nolakoa da, edo estantzia batzuk egiten dira, edo nola funtzionatzen du normalean?
1: Ba, daude ikasketa mota ezberdinak. Daude, pues, adibidez, bihazteko tailerrak, sei hilabeteko masterrak, eta gero dago kurtso regularra ditzen dena, hori dela hiru urteko kurtso bat. Eta egin dezakezu ba, soinua edo argazkilaritza edo muntaketa eta guk egiten genuen dokumentala. Orduan hori dira hiru urte, bizitzara bertan, eskolan bertan, ze dauka hor kampus bat, bere jantoki propioa. Uh-huh. Osa, pasatzen duzu aste, batez ere, astelenetik ostiralera, egun osoak hor barruan sartuta, da azkenean da oso oso intensoare bai, eta oso... Bai, oso itxita batzutan. Mm-hmm. Baina gero aste burutan gu gehienetan joaten ginen Habanara, eta gainera dokumentalekoek ere bai egiten genituen sei hilabetero bariketa ezberdinak. Eta normalean zen beste herri txiki batera joan, eta bertan egon hilabete bat ala bi hilabete, bariketatxo bat egiteko. Bertan ikertzeko, bale, ba, orain kontatu nahi dut hau. Eta ba, zikertzen, hasi grabatzen, eta orduan guretzat zen behintzat, bale, ba, bi hilabetean joaten ginen hori kanpora eta ez ginen egon behar hor eskolan
0: sartzen. Bueno, eta aipatu duzu, kasu honetan ere, laburmetrai honetarako lehenengo ikerketa fase bat egin zenuela. Bueno, dena azten da gau batean, garito hori deskubritzen duzutenean, eta ostean, nola eraikitzen da histori hori? Ze, bueno, laburmetraiean, ez dakit agertzen den lokala taberna hori dan, bueno, agertzen da, baina ez da bakarrik taberna hori protagonista bakarra, joango gara orta zitze egiten, orduan, bueno, behin toki hori eta musika hori topatu zenuela, nola hasi zinen eraikitzen pixka bat proiektua eta historioa?
1: Ba hori, azkenean izan zen hiru hilabeteko prozesua, lehenengo hilabetean izan zen ba hori, festetara joan, apur bat jendea ezagutu, ze azkenean ez zen jende asko, eta festa guztietan zegoen jende berdina.
0: Orduan, apur bat ez dago modan.
1: Hori da, ez. Orduan izan zen apur bat, ba, identifikatzea ba, zein zen talde hori, festa guztietara joaten zen talde hori, eta ikerketa fasea izan zen festetara joatea. Eta ez bakarrik, oza, de hecho, egon ziren momentuak pentsatu nituena, agian ez dut pelikula bat edo, bueno, laburmetrai bat aterako hemendik, baina, ja hori, ba, irekitzea haiekin eta itzegitea haiekin izan zen oso emozionantea. De hecho, ez que gogoratzen dut, hasieran etorri zela beste lagun bat, eta esan zian, bueno, igual hemen ez daukazu historiarik kontatzeko. Baina behintzat ondo pasatzen ari zara, pues ya está. baina hori gero, oza, hasieran joaten nintzen ni bakarrik, eta gero hasi nintzen eramaten kamera, baina jakinda grabatzen ari nintzena esela baliozkoa. Baina ere bai, haiek jakiteko ja, bani egongo nintzela kamerarekin, eta apur bat, harreman hori eraikitzeko nire posiziotik. Ze niri ez hitzaidan interesatzen haiek zuzenean hitz egitea kamerara. Orduan, ba, haiek jakiteko ni egongo nintzela hortik kamerarekin, baina, bueno, nintzela komo unente hasi apur bat invisiblea.
0: Eta errexia izan zen, hain, noa? Komplizidade hori lortzea edo beraiek eroso sentitzea edo...
1: Osa, nik ustut... ez nuen ez askotan ateratzen kamera, ze joaten nintzen kamerarekin, baina denbora gehiena pasatzen nuen haiekin izketan eta normal, eta dantzatzen, eta zehozer hartzen, eta kamera ateratzen nuen bakarrik, ikusten nuenean zehozer, ba, interesatzen zitzaidala. Mm-hmm. Ordan uste dut, hor ja, ulertzen zutela, bale, momentu honetan, Ainhoa ez da existitzen, baina ez da gau osoan zehar, Ainhoa bertan dago gu grabatzen, eta simplemente ez du parte hartzen gurekin. Ordan uste dut hor aurkitu genuela oreka on bat, ze gero Marieta etorri zenean ere baizen apur bat gauza bera. Osea, goten ginen haiekin, barrezka, hori edaten, konpartitzen, da gero momentu batean baizen, venga, aterako ditugu gauzak. Mm-hmm. Ordan uste dut hor egon zer apur bat, hori ondo kudeatu genuela harreman hori. Mm-hmm. Eta hori, bazkenean etorri zen Marieta, egon zen bi aste horiek, egon ginen grabatzen, Eta lehen esan dizutana. Ba, gero Marieta joan zenean, zuzelekin egon ginen materiala ikusten, eta bale, baia, badakize falta zaidan, falta zait estena hau. Darduan izan zen asko zuzenago grabatzea edo, mm-hmm. bale, faltatzen zen prozesua. Baina, benetazko prozesua, oza, gidoia egiteko momentua izan zen edizioan. Zer, azkenean, uste dut genituela ez dakiz zei ala zazpi ordu guztira. Eta, karo, hasieran nik pentsatzen nuen hau izango zela teknoari buruzko dokumental bat, baina nire ustez oraintxe bertan ez da hori. Osa, badago hor eta badauka bere garrantzia, baina uste dut, badela gehiago, ba hori gazte hauen erretratu bat, eta pur bat banola murgiltzen dira, bueno, gau honetan, baina ere bai bere bizitzan, bere realitatean. Eta orduan, ba hori, ba, ikusi genuen material osoa eta erabak izan behar genuen, ba, ze kontatu nahi genuen, nola kontatu, eta hor bai egon ginen, ba, igual, bi hilabete edo, ba, esango nuke bi hilabete editatzen egon ginela. Eta ere bai, prozesua izan zen bi pertsonen artean. Gainera, zuzel zegoen Kuban, nila nengoen hemen Gasteizen, orduan egiten genituen muntaketa probak, hango interneta oso, oza, da, desastroz. Bai, bai. Baina, bueno, azkenean lortu genuen,
0: así que... bai, zalantzari gabe. Eta, bueno, imagino orduan bertsio de xente egon zirela, baina, bueno, gutxienez, azkeneko bertsio horretan, bai, bueno, retrato hitza erabili duzu, badago hor belaunaldi errelato bat, ez? Bueno, kasu honetan, bospasei gazte hoienak, ez nahiz gogoratzen horintxe bertan zenbat diren... Eta egia da, beraien artean ere, bueno, gertatzen zaienaren, ez, edo haien testuinguruaren irakurketa desberdinak daudela, batzuk pesimistagoak, batzuk eraikitzaileagoak, ez? Baina badagola kaso zinismo puntu generalizatu bat, posizio batetik edo bestetik, ezakitzuk nola somatu zenuen bertatik bertara.
1: Bai, niretzat garrantzitsua zen horregatik erabiltzea ahots desberdinak, ze azkenean zuk esan duzuna, uste dut bakoitzak gauza ezberdinak pentsatzen dituela, eta ere bai uste dut kontraesan piloa daudela, baina igual, inkluso pertsona beretik, oza, bere kontraesan propioak. Eta uste dut, bai, badagoela hor diskurtso bat, ez dela diskurtso... bai, ondo eraikitako diskurtso bat, ez? Baizik eta uste dut, azkenean hitz egiten dutela, ba, haien zalantzei buruz, haien beldurrei buruz, haien, bai, keskei buruz, baina, ba, hori, ba, uste dut, sentitzen direla apur bat galduta, ez dakiten on kokatu haien, zertan sinistu, haien sinesmenak edo non kokatu, ze azkenean, ba, uste dut hitz egiten dela erlijioari buruz, hitz egiten dela estatuari buruz, hitz egiten dela inkluso teorio konspiranoikak edo historiari buruz, eta bai da pur bat denbora osoan zalantzan jartzea eta ez dakitela zertan sinistu. Eta horregatik uste dut bai badela belaunaldi honen erretratu bat, baina esango nuke gure belaunaldiaren erretratu bat ere bai, ze gu hemen bizitare bai, ba, askotan pasatzen zaigu antzeko gauza bat, ez? Mm-hmm. Ez dakigula ja zertan sinistu eta mm-hmm. bai.
0: Hori izan behar nizun apur bat, bueno, obioa dela, ba, Kuban gertatzen denez, ba, Kubako elementuak daudela hor mai gainean, ez? Eredu komunistaren gainbera edo errezeloak edo bueno, neoliberalismoaren sorrera eta horrek sortu duen, ez? Igual gazteriaren buruan azpila, baina gero azken finean badira Euskal Herrian perfectamente entzun alko genituzken konversazioak ere bai, ez? Bueno, ezakite momentu batean batek esaten du komunismoaren gainbera da hau, baina besteak esaten dio, bueno, baina kapitalismoak ere ez du pobreziarik perzibitzen teorian behintzat, eta ez, eta horro daude hor komo leia tonto batean
1: bai, esaten da.
0: Bai, edo zinalde zarretan geltatu daiteke konversazioari bai. Perfectamente.
1: Claro, baina haientzat gainera ez dutela benetan kapitalismo bat bizi izan, askotan bai gertatu zait entzutea, ba hori baientzat Miamin bizitzea edo kapitalismo batean bizitzea izango litzatekeela irtenbidea bere arazo guztientzat. Osea, hori justo Osa, ez guztientzat, baina esan nahi dut, bazegoela...

0: bazeudela pare bat pertsona horrela pentsatzen zutela, eta ere bain niretzatzen momentu askotan, ez dakit, saia, azaltzea, klaro, ni nator Europatik, ez da gauza bera, baina azaltzea ez dela horrela. Eta ere bai, osea, bertan dituzten hainbat gauza, ba, baliozkoak direla, eta bai, eski oso komplexua da, orduan, baina, karo, haientzat, eza, momentu batean laburmetraian batek esaten du, kapitalismoaren helburua pobreziarik ez egotea da. Eta, klaro, zuk entzuten duzu, esaldi hori hemendik, eta pentsatzen duzu, guau, guau. Orduan, bai, da, kontra esan horiek, baina, bai, eski normala da, azkenean, ba, internetaren, osea, ze, orain dela, uste dut, 5 urte ez zegoenia internetik Kuban, baina 2020an uste dut izan zela, ja, hasi zela sartzen interneta Kuban. Eta nabaritzen da pilo bat ere, bai, azkenean ikusten dute kanpoko, bauri, kanpoko bizitza, eta orduan, bueno, bai, konparatzen dute haien bizitzarekin, baina, karo, ere, bai, ze ikusten duzu kanpoko bizitza horretatik.
1: Zer relato iristen zaien beraia ere.
0: Hori da. Orduan, bai, bai, ez dakit, da oso komplexua. Osa, niri ere, bai, interesatzen zitzaidan, ez esatea diskurtso bat, bari, diskurtso zehatz bat, ni Ainhoa bezala hau esan nahi dut edo mezu hau helarazi nahi dut helarazi nahi diot publikoari. Baizik eta gehiago ba hori bagitea erretratu bat de bai, ba pertsona hauen erretratu bat, haien pentsaeren erretratu bat eta apur bat hori erakustea eta murgiltzea musikaren eta estena honen barruan. Baina bai.
1: Bai, azkenean, bueno, apertura hori ez, katalogatu edo titulatu zen horrek badituela gero, ba, bueno, oso bibentzia personalak eta bueno, niri, azkenean, esan, bueno, hau da La Habana, baina eske, zakitalde zarrean ere, entzun dezaket, norabide berean, edo kontrara, konversazio bera, baina zalantza berdinetatik, ez? Ezin egon hoietatik, eta bueno, ba, horregatik ezakit belaunaldi errelatuarena, baina La Habanan eta Kuban, eta hemen ere bai, iruditzen zait. Zentzu horretan, bueno, uste dut grabaketak ere badituela hainbat elementu tekniko erabaki batzuk dituela bere atzean, eta alde batetik da gaua dela, eta horrek esan nahi du iluna dagoela, nola moldatu zarete horrekin?
0: Ba... claro, eske grabatu nuen dena nire kamerarekin, Sony Alpha batekin, eta hobeto funtzionatzen du gau, ez. Orduan nire izan zen hobeto. Bueno, eta gauak ematen dizun estetika hori, pues beti izango da ba misterio txuagoa edo bai, estetikoagoa askotan. Eta gainera, festetan dagoen argi hori estroboskopiko asko interesatzen zitzaigun ere bai, ba hori baitz egiteko energia falta horri buruz, edo bai, argi etenei buruz ere bai, ez da esplizituki horri buruz hitz egiten, baina nik uste atmosferan badagoela apur bat hori. De hecho, Suitzan galdetu ziguten, ea egiazkoa zen, festak egiten zirenean, hainbeste energia erabiltzen zela, irian argirik gabe geratzen zirela. Da san genion como ez da muntaketako ideia bat. Baina jo, ese polita pentsatzea hori, es como hor nabaritzen dela. Baina bueno, bai, horregatik, o sea, gaua guretzat bai simbolizatzen zuen ba pur bat. Bueno, eta eske realitatea zelako, haien realitatea zelako, ze egunean zehar ba bakoitza dauka bere bizitza eta egiten ditu bere gauzak edo bere lana edo bere ikasketak edo ez, eta elkartzen diren momentua da gaua. Orduan apur bat estetikaren aldetik ba ematen duelako zeozer, baina bestetik pues eske horrela zelako.
1: Galdetu behar nizun ere dialogoen inguruan, baina bueno, agia da hitz egin dugula, ia nola planteatu zenituzten, ba bueno, azkenean balima ziren ateratzen zirenak eta grabatzen zirenak, baina gero edizioan logika bat bilatzeko ez dakit saiatu zineten gai kantolatzen, naiz eta bueno, pixkate efimeroa den, edo pertsona konkretu batzuk hautatu zenituzten eta goazen hauei hau etxamatea, edo bueno, hor nola planteatzen diren dialogoiek.
0: Ba, bai, eske bertxio pilo bat egon dira, osea, uste dut, ja, ez dakit zen bat bertxio egon diren, baina bai, eta inkluso oso garrantzitsua zen guretzat zein zen elkarrizketen ordena, De hecho, lehen zeuden elkarrizketa gehiago, baina kendu ditugu, erlijioari buruz gehiago hitz egiten zen, beste momentu batean ere bai, ba, hori bai, itxaropen faltari buruz, eta baina, bueno, azkenean geratu ginen hauekin, eta ja, inkluso hauekin bakarri geratuta, ordena aldatzea, ja, pilo bat aldatzen zuen laburra. Ze, adibidez, jartzea kapitalismoaren elkarrizketa hori bukaeran, bazirudien gu esaten ari ginela zeo zer zehatza, eta esen gure helburua hori egitea. Orduan, jartzea laburraren erdian, ja kokatzen zaitu, bale, hasi naiz ulertzen pertsona hauen kontra esanak, baina laburrak oraindik aurrera egiten du, orduan aldatzen du ja nola jasotzen duzun diskurtso hori. Orduan bai, izan zen, ba, probatzea, oza, probatu genituen bertsio posible guztiak, eta azkenean geratu ginen honekin, ze gainera, niretzat nire elkarrizketa gustokoena da, orain azkenean dagoen elkarrizketa, hori, karrera espazialari buruz, eta hori, ze gainera hitz egin genuen asko Kubako misilei buruz, eta nola Kuba izan zen herrialde oso garrantzitsu bat momentu horretan, oza, karrera espazialean, eta horregatik hor dagoela apur bat ere bai kontzentratuta, ba hori, ba, hitz egiten dutela kanpoan gertatzen denari buruz, edo historiari buruz, bai, baina non dago, non kokatzen da Kuba, ez, horren guztiaren inguruan, edo. Eta orduan, bai, hori, oza, izan zen gehiago, ba, intuitiboki joatea Frankensteina egiten, ez egoen igual helburu zehatz bat edo metodologia zehatz bat, baizik eta probatzen joan, eta bale, joe, baniri honek sentiarazten nau, ez dakiz zer, bale, baniri hau, eta pilo bat, hitz egitea gure artean, baina ere bai, erakutsi dugu pilo bat lagunei, eta haien feedbacka jaso, eta hortik aldaketak egin.
1: Eta gero adibidez irudiarekin ere, bueno, bereizketa bat egiten da, ez? Apur bat, bueno, bai, tekno irudiak, baina bereziki dialogoak daudenean planoak oso laburrak dira, eta indarra asko ematen zaie, oso bereziki inkluso ahoan kasi-kasi, ez? Eta gero gaua, bada, pixka bat estanko, ez? Osa, labana iria dago hor geldi, ia iunpetan. Ez dakit trataera hori ere izan dan pixkat intuitiboa, edo, bueno, kamarak berak baldintzatzen zuen.
0: Ba, grabatzerak orduan, hasieran erabiltzen genuen brújula Marieta eta biok zen apokalipsia. Eta hori zen gure brújula. Eta gero, Marieta joan zenean eta materiala errepasatuta gero, erabiltzen genuena brújula bezala zen Lo raro y lo espeluznante, dela Mark Fisherren liburu bat. Eta bai, oza, postal horiek, guretzat ere bai dira postalak, iriaren irudi horiek, bai, ziren postalak, baina postala raro, apur bat Lo raro y lo espeluznante. Eta uste dut, ze hori grabatu genuen azkenengo astean, orduan, hasieran grabatu genuena zen gehiago elkarrizketa hauek. Eta nik uste dut ere bai, elkarrizketa horietan zegoela intentzio bat guk, bueno, ni kamera aldetik, baina ere bai ikuslea egotea apur bat festa horren barruan, ez? Eta izatea beste pertsona bat festan dagoela, eta horregatik ba, dago elkarrizketa bat, eta ez du ikusten kanpotik, estatikoki, baizik eta dagoela barruan, eta begiratzen dio bat, gero besteari oso hurbil, ere bai, oso momenturen batean ninen goela apur bat pedo ere bai, eta nabaritzen dudala kamera nola nago hor bilatzen, baina bai, bai, emateko sentsazio hori, ez? Gaudela ere bai hor barruan eta garela bai beste partaide bat, festako beste partaide bat. Orduan, bai, ez dakit, agian kronologikoki egin genuen, ez? Ze iriaren postal horiek grabatu genituen azkerengo astean eta ja ni bakarrik, osea, ez nintzen joan haiekin festan, baizik eta atera nintzen ni bakarrik gau batean postal horiek grabatzera. Baina
1: hor dago Plaza de la Revolución, ez? Eta bai, toki ikoniko batzuk, baina bueno, Googleen agertzen diren irudietatik oso urrun dagoen itxura batekin, ez? Eta hor badago ezakit desmitifikazio bat edo bueno, igual ez da imeste hori hurbiltze bat igual. Hau da gazte hauen gaua, hau da gazte hauen kalea, osea, horrela da La Habana.
0: Bai, hori justo Suitzan gizon batek esan zidan interesgarria iruditu zitzaiola hori agertzea, zuk esan duzun moduan turismotik ikusiko genituzken irudi asko, baina laburrean agertzen direla talde honek

0: Beraiek izan zela, ez, pixka bat, osea,
1: hori da,
0: bai. Bueno, ez dakit zentzu horretan, okerrez banabil, zu orain, bueno, imaginatzen dut bestelako lanen bat, ore, baduzula esku artean momentu honetan, baina baita ere, bueno, irakaskuntza ere mu horretan ere, ez, bazabiltzala, bueno, Eskuela de Cine del País Vasco, justo, ez fikziozko zineman. Esperientzia horren inguruan ere, galdetu nahiko nizuke, ezagutu dituzulako, ba, igual, europeoagoak diren zinema eskolak, Kubakoa ere bai, ikasle izan zara, irakasle ere aldi berean, bueno, ez dakite zen nolako kontrasteak izan diren hor.
1: Bai, osea, claro, nik ikasi nuen hori Euskal Herriko Zinema Eskolan eta momentu horretan izan zen orain dela 10 urte, bai bazen eskola bat non irakasten zen asko zinema industria, osea, dena zen zinema industrialaren inguruan, eta zinema mota zehatz baten inguruan, ba, fikziozko zinema, eta aurrekontu handiekin, eta lantalde handi batekin, eta orduan batzutan baizen oso zaila zure burua irudikatzea mundu horretan, ze noiz irabaziko hundik hainbeste diru egiteko proiektu bat, eta nola... Bai, zen oso zaila, baina gero Kuban ba, ikasi genuen nola egin ere bai zinema zure lagunekin eta zure materialarekin eta egin daitekela oso zinema ona beste paradigma batzuekin ere bai. Eta niretzat izan zen ba hori ba batean irekitzea mundu berri bat eta ikustea joe, bagia da, igual ez dut itxaron behar bost urte aurrekontu erraldoi bat eukitzeko eta zehozer egiteko, agian hartu dezaket nire kamera eta zehozer egin. Eta orduan orain klaseak ematen ditu dala bertan, hori da pur batera kutsi nahi dudana ere bai. Osa nik izan ez nuen hori edo faltan euki nuen hori ba pur bat eskaintzea, ze gainera... Osa, aldatzen ari dira gauza asko Euskal Herriko Zinema Eskolan, ja ez da gauza bera, baina, bueno, azkenean bai ariketak dira, ba, lantalde handi batekin, material askorekin, eta ondo dagoela ere bai, osa, azkenean ikasi behar duzu hori erabiltzen, baina niri gustatuko litzaidake, ba, hori, ba, eskaintzea, ez dakit, ba, klase bat, astero edo daukadana, esateko, joe, ba, igual orain sentitzen zara, frustratua, ze ez dakizu noiz eukiko duzu material dena edo material hau dena edo dena delakoa. Jo, ba, ze interesatzen zaizu? Eukitu duzu zure auzoan zeo zer, bueno, ez dakit, interesgarria ez, edo gustatuko litzaizukela bertan sartzea eta deskubritzen astea zeo zer, edo, jo, ba, egin, jazta, ez duzu behar gehiago, ba, zaude zu, eta inkluso zure mugikorra ez baduzu kamerarik, ba probatu bertan sartzen eta ikasten eta probatzen eta jazta, eta ez da pentsatu behar askotan inbeste, jo, bauki behar dut laburmetrai bat, ala pelikula bat ja bukatuta, funtzionatzen duena, joango nezera ez dakize jaialdira, irabaziko dudala ez dakize sari, ba ez, ba, batzutan da gehiago, ba, prozesuan ikastea eta ondo pasatzeare bai, eta da hori da, deskubritzea, ez, azkenean zinema nik ikusten dudan moduan da, ba, mundua deskubritzeko medio bat, orduan zergatik ez erabili eta bai, eta burba dat hori.
0: Eta Labana teknoa ezagutu zenuen, deskubritu zenuen garai horan, orain zer deskubritzen ari zara?
1: Ba, bueno, orain badaukagu nahiko lan, bueno, badaukat nahiko lan beste proiektuetan, ere bai, ze, osea, nire kasuan, nik ez dut nire bizitza irabazte nire proiektuekin. Osea, da, asko gustatzen zaidaten zeo zer, baina nik nire bizitza irabazten dut, ba, beste proiektuetan lan egiten, ba, argazkilaritzan, ala gido egintzan, edo klaseak ematen. Orduan, nire proiektuak egiten ditut nire denbora librean. Eta adibidez orain, ba, Gabonetan ba joango naiz berriro Marietarekin, joango gara Benidorrera, segon nintzen bertan udan, eta ba, deskubritu nuen interesatu zitzaidan gauza bat, eta orduan, pues, voltatuko naiz orain, eta jarraituko dut ikertzen, baina apur bat gauza bera, ez dakit egongo den laburmetrai bat, ala pelikularen bat, eta ez dakit zer, baina jo, ja bakarri joatea hor nire lagunarekin eta pasatzea hamar egun Benidorren bajolasten, jo, pues gaude super emozionatuta eta fogo pillorekin.
0: Eta hori nahikoa dela ere, bai, ez? Beti ez dela emaitza bilatu behar.
1: Hori da, jo, eta gainera orain, justo irabazi dugula sari hau, bare bai da, como fua, pues ya, joan gaitezke eta

0: ez dut hainbeste diru galduko, así que...
1: Bueno, eta kaso ere behar dela ez pixka bat esan duzun horretan, ba, azkenean frustrazioak daudela pixka bat beti erditik, ez? Eta beste zinema gintza batean sinistu arren, gero errealitate materialak ere behartzen zaituela, ba, bigarren maila batean jartzea, horrek ere igual presioak entzen duela pixka bat, ez? Eta askatasuna ematen duela. Errealitate hori onartzen duzunean.
0: Bai. Osa, sormen zatian bai, sortzerako orduan bai, baina orain dela gutxi ukiditut honen inguruan pare bat elkarrizketa, eta bai hasi naiz pentsatzen, ba, adibidez, orain dela gutxi pertsona batek esan zidan, eres tu propia mecenas. Eta ere bai, beste pertsonarek batekin izketan esaten zidan, claro, eske azkenean emakume gehienek egiten duzue dokumentala. Eta agian hori da, aurrekontuak txikiagoak direlako, errazagoa delako egitea diru kontuetan. Ze azkenean fikzioetan, bari, ba...
1: Ekoizpen handiagoa berduzu.
0: Hori da, da asko zailagoa, eta gaur egun oraindik ba, gizonak daude hor fikzio gehienak egiten. Eta, karo, hasi naiz pentsatzen horren inguruan, eta egia da. Egia da, pues, guretzat edo nire kasuan, eske ez naizen esartu nahi mundu horretan, ze uste dut oso zaila ukiko dudala pilo bat kompetitib...
1: Lehiakortasuna handian, ez?
0: Hori da, lehiakortasuna asko handiagoa egongo dela, eta azkenean ba, dokumental bat egitean nire lagunekin eta aurrekontu txiki batekin, ba, egia da, errazagoa dela edo presio gutxiago daukadala edo posiblea dela niretzako, esan nahi dut, ez dudala itxaron behar hori euki arte, baina beste aldetik bai bada apur bat komo joe, ba, que rabiare bai, ez? Osa, gustatuko litzai da, que ez egite hau bakarrik nire oporretan, bai, zik, eta benetan, ba, egin alizatea nahi dudana, bueno, nahi dudana, edo bai, eukitzea aurre kontu bat egiteko agian, ba, zeo zer profesionalagoa, edo...
1: Bai, ez ustea bigarren plan horretan, ez?
0: Hori da, bai. Orduan ez dakit, da...
1: Bai.
0: Oraindik ez daukat hori konklusio zehatz bat, baina bai, ari naiz horren inguruan asko pentsatzen azken aldian. Gostatzen zaida laskatasun hori eukitzea sortzerako orduan eta ez eukitzea presio hori, baina aldi berean, joe, ba, eske agian dauka beste irakurketa bat, honek ere bai, ez?
1: Bai, daudela bi kontrasan bezala igual, ez? Zuk zure zinema gintza, pues ez dagoela, ba, ez dela balioan jartzen eta beraz. Ba, igual ez dela laguntzen edo sustatzen, ez? Pues zine dokumentala edo mainstreamagoa ez den parametrotan mugitzen dana, baina aldi berean zuetzaudela zerbaitegatik beste zinema horretan, eta hori ere beste tentsioa dela.
0: Ba,
1: bueno, ba, konklusioak atera, uste dut kolektiboagoa izan barko dela konklusioak ateratzearena, baina oso hausnarketa interesgarria. Ainhoa Ordoinez, eskerrik asko gurean izateko tartea hartzeagatik, eta bereziki, bueno, Benidorretik edo beste non baitetik baldin badatoz lan berriak, ba, gertutik jarraituko ditugu. Eskerrik asko.
0: Vale, eskerrik asko zuri.

You've got your mind in a million pieces, man. Relax.

Eguerdion, Abadiño! Zer moduz, ongi? Aurreko gunean Bilbon egon ginen korrikan eta beste partai bat falta zitzaigun. Ama etorri zen gu ikustera, galdetu nion zer moduz ikuskizuna, berak esan zian duina izan zela, baina gero esan zian ea ez duen nahi funtzionario izatea eta payasoari egitea uztea, bai? Egia nik esan niola, betidani txikitatik jakin izan dudala jainkoak aukeratu nahuela, bai? Zerbait garrantzitsua egiteko. Nire lehenengo lorpena izan zen nire aitaren barrabietatik atera eta milioi eta piko espermatozoidetatik niritsi. Gero laugarren DBH-en, 61 ikasle ginen eta 5 pertsona errepikatu genuen, ni haien artean. Eta azkenik nire lorpen handiena, selektibitatea. Nork gainditu du hemen selektibitatea? Altxaskua, beldurri gabe. Eta nork suspenditu du selektibitatea? Zago nior? Bueno, ba, Nafarroan ikuste, 20.000, 10.000 ikasle ginela, eta bakarrik 3 suspenditu genuela selektibitatea. Ni haien artean, bai? Jainkoak aukeratua, ni. 4,88 atera nuen, irakasle kabroi batek esan zidan erreklamazio bat egiteko, eta nota igo zidaten. 4,88 Ia bosta. Eta FP-era joan nintzen. Berez ni administraria naiz, administraritza ikasi dut, beraz payasoaren agitea ez dakit nirea den, beraz, segun nola dijoan aurten, nire amari kasu ingo dut eta funtzionario ingo naiz, ingo dut oposaketaren bat, bai? Bueno, hasiko gara punpairezekin, ni etorri naiz jende animatzera, ez dakit lortu dudan, Itziar, esan diazu eseri bat zinela, eta horrendik ez zara eseri, kafearekin, ila hostia, eseri, favore. Venga, beste bi, eta jokin baitare, norbait gehiago berriro, hemen di flakofonki esate dute, badoa, zerapira, venga, pues nada, agur. Orduan, elkarrizketak, umorea egiten saiatuko gara, kostiente gara ostirala dela, atxaldeko 3:30, nik ja kakagura izan dut, igortuta nago, ez dut utxa eman goizean, beraz, ulertzen dugu zuen egoera, bai, atzotik gaude hemen. Beraz, hasiko gara eta aurkeztuko dizuet gure gaurko aurkezlea. Txalo bero bat, favorez, Sabin Fernandezetako!

Aupa, Abadiño, ze musgea. Bai, bueno, erdizka ez. Nabaritzen da, nik gaur etorri naizela, batzuk hemen atzotiz zaudetela, nabari da, nabari da. Bueno, beste saiakera bat ingo nuke jendea gerturatzeko, baina nik uste dut alperrik izango dala. Beraz, aurrera egingo dugu, pixkat berandu ere hasi garelako. Bueno, nire izena Xabin Fernandez Zubeldia da, ez da Xabi. Xabin Fernandez Zubeldia naiz, badakit, PNV-ko izena da. Agian ez nuke etorri behar, gazte topagunera. Baina, askotan gertatu zait hori, galdetzen didatenean, ze beti nire N horrek sekulako arazoak ekartzen dizkit, nire bizitza hankaz gora jarri du. Nik beti pertsona berri bat ezagutzen dudanean, egoera igualtsua da, ez? Haupa kaixo, ni Patxi, haupa Patxi, ni Xabin. A, Xabi, ez, Xabin. A, Xabin orduan, ez ez, Patxi. Xabin, Ixa eta Nerekin, eta orduan esaten du, ah, PNV-koa. Ai, Patxi. Patxi, Patxi, zu normala, Patxi. Ba ez, esplikatzen diot, nire aita gati dela, Sabino Fernandez, asturiarra, bera, nire aitona gatik, Sabino Fernandez, asturiarra, ura ere, mehatzaria, soy minero, eta nire birraitona gatik, ura ere, Sabino Fernandez, ni laugarrena Euskal Herrian jaio nintzen, pixka bat findu zuten izena, eta horregatik dak nire Xabin, Patxi? Ze, klaro, Patxiri esaten nion, zure izena nondi dator? Patxi. Ez daba izango Francisco gatik, Patxi? En fin, beti ene horrekin problemaskorekin. Ze euskarak dana zailtzen dit. Izan aditzaren, orainaldiaren lehenengo pertsona singularrak dena izorratzen dit. Ni Xabin naiz. Bai? Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ene gehiene berdin minus ene. N bat hor galdu egiten da bidean, eta ni Xabin naiz bihurtzen da ze Xabi. Ze Xabi? Ez Xabin... Ostia! Pentsa telefonoz, hau oso argi ikusten da telefonoz, nik deitzen bali madion norbaiti, apakaixo Xabin naiz ze Xabi? Gabon, barkatu, mai hartzeko Xabin naiz ze Xabi? Amarekin ere pasatu izan zait, hau, eh? Amarekin, amari deitu da, ama Xabin naiz ze Xabi? Ama, zema seme dauzkezuzuk Xabi izena duenak. Bueno, ba ez ditinoiz garbi erantzun, eta zalantza horrekin geratu naiz betiako. Baina, bueno, aurkezpenak eginda, ez dakit enteratu zareten, hemen egonda atzotik etzineten jabetuko agian, atzo Artemis bi izeneko espaziontzi bat ilargira bidali zutela. Batzuk hemen gazte topagunean, eta beste batzuk ilargira bidean. Ez dakit, bueno, ez da inain diferentea ere, ez da? Han, uste dut espaziontzian nahiko espazio gutxi dutela. Eta hemen atzoko kontzertuetako irudiak ikusita, horre ere nahiko astronauta ibili zineten batzuk. Komunetan ere ez omen dago intimitatea handirik, esaten zuen atzoko astronautatako batek, hemenko komunetan ere, bueno, dutxetan eta, bueno, etxean baino intimitate gutxiago dago, hori bai. Eta... Bueno, ordu batetik aurrera hemen ere gravitatearekin arazoren bat izango du bakarren batek. Beraz, esan dezakegu, ilargira joatea edo gazte topagunera etortzea antzeko izan daitekela, bietan kriston viajea ingo duzuelako. Beraz, hori ere esan da, ilargiarena esan da, albisteak eman dizkizuet, Antoniok esan bezala elkarrizketak ditugu. Eta gaur elkarrizketa bat baino gehiago prestatu dugu gainera. Azteko musikari batzuk gonbidatu nahi ditut holtzara. Atzo gauean hemen kontzertua emandakoak. Lotan geratu dira, hementxe izan dira gure zain, eta oraindik bizirik daude. Beraz, txalo bero batekin, igoaraziko ditut, eskabidean taldeko Niko, Leonardo eta Imanol Olaue!

0: Sí, Shelly, mesedez.
1: Atxaldean.
2: Ui, ostras!
0: Bara, ez que, bizkat, hankau, bai, hankau, baso batekin jarri dugu, erortzen bazara puf bat jarriko dizut.
1: Jaste, horrela, ongi nago.
0: Baina, eskerrik asko, nahizi, niri jartzagatik horrelako aulki bat, 40 urte ditut, eskertzen da, ai, horrela ja, beste itxura bat. Arratsaldeon, mutilak.
3: Arratsaldeon, Sabin.
0: Hori da, Imanol. Zemu zaudete. Zai, zemu zaudete momentu honetan, atzo kontzertua eman, gaua ezagin nola izan den. Momentu honetan, nola zaudete?
1: Ni ongi.
3: Ongi, ongi.
0: Bai?
1: Bai.
0: Oraindik ere indarrez? Indarrez, oraindik?
1: Bai, bai, bai, oso ongi. Taldeko beste batzukan daude, piparragoak daude.
0: Bai.
1: Atzo pasatziren pixka bat.
0: Bai.
1: Eta orain umorea ez dute inona.
0: Izenak ez ditugu esango, ez?
1: Ez da behar.
3: Ai, Gaizka, Oier eta Garatea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, jakin ditu dara...
3: Ez zuten igo nahi, beraiek.
0: Gainera zuentzako ez da bromatako topagune hau. Amargarren urte hurrena, betetzen ari da eskabidean nola bait gazte topagunean.
1: Bai, lehen kalkuloak egin ditugu eta lehenbizikoa izan zen Laudion. Duela amar urte, 2006an, así que...
3: Eskabideanen lehenbizikoa.
1: Bai, bai, bai, gurea, gurea, gurea.
0: Eskabideanen lehenbizikoa. Zuek aurretik ere etortzen zinete, baina holtza gainean, ez, Imanol?
3: Bai, bai, hori, hori.
0: Ze diferentzi, nabaritu zenun 2006an, igo zinenean lehen aldiz?
3: Ni nintzen etorri
1: Imanol.
0: Baniko, Leonardo.
3: Justo.
0: Zu igo zinenean.
1: Ongi, bi estena toki zeuden eta txikian jo genuen. Eta autobus magikoarekin jo genuen, beste hainbat alderekin jo genuen, eta esan genuen, ostia, zer dimentsotako kontzertuak, ze guapo. Eta hamar urte ostean, hemen jarraitzen dugu oraindik, hasi ke.
0: Eta nola aldatu dira gauzak, hamar urte hauetan? Bua!
1: Ile urdinago...
0: Ez zehun den guain dela hamar urte, hori duna ez egin, puf, niko keratzu modu.
3: Justo sartu ditzen duela hamar urte, osea, justo galdu nuen egon topagunea, baina
0: beste guztiak... Topagunea eta gero, sartu zinantzu.
3: Gainontzeko guztiak egon, bai, beste lauak, egin ditu.
0: Niko nola aldatu da.
1: Lehen enue mototxik, beste datzuk ez dakit. Altuagoak ziren ez, esan barruen, baina ez, keba. Ez dakit, aldatu da fizikoki eta baita ere gure izateko modua estenatokian, seguraski, taldean, dena. Bizitza aldatu da, ez?
0: Bizitza aldatu da, bai.
1: Garestitu da.
0: Garestitu da bizitza.
1: Hasiko gara filosofeatzen.
0: Bueno, orduan jargaitezen ja garesti dagoen garai honetan. 2026an, abadinora etorri zarete, atzo kontzertua. Zer moduzko giroa egon zen, nik irudi batzuk ikusi ditut, enitzen bertan egon, baina esan diate oso ondo egon zela.
3: Bai, bai, oso gustora egon ginen. Oso, oso gustora. Ordua oso ona zen guretzat ere, eta gogotxo etorri ginen, eta horrea hemen jotzea, eta oso pozik, ezakit jendea, eta joe, gozada bat. Mundu guztia hor dantzatzen, eta irribarreak, ikusten dituzunean irribarreak publikoan, eso es gozar.
0: Abestiak abesten, jendea, eh?
3: Bai, bai, bai. Baina karpak egiten du horrelako soinu efektua dela, pues jendearen abotsa, osea, joaten dira, fua, eta entzuten da askoz gehiago.
1: Ematen du jende gehiago dagoela.
3: Bai, osea...
1: Zarataren gatik, eh?
3: Zarata gehiago egiten du guregan, bai, bai.
0: Gustatu zait, esan duzula, ordu ona tokatu zitzaigun.
3: Bai.
0: Ezakit musikari bat entzat, zein dan ordu ona, niretzat podcast bat egiteko onena, hau, iruterdiak. Hau baino beranduagoia, 40 urterekin. Baina musikari bat entzat, zein da ordu ona?
1: Amabiak oso ordu ona da.
3: Bai, guretzat bueno, bai. Guretzat amabiak da perfecto.
1: Segun eta noiz hasten den dena.
0: Claro.
1: Ez? Baina ez oso berandu, ez oso goiz. Beti jaialdiaren edo zeraren erdian.
0: Abai, Erdi aldean egote bando?
3: Pues afaldu, pues pare bat ordu eta jo.
1: Hori por cierto, afaria hango batzuek eman ziguten afaltzea, zozongi afaldu genuen, mi esker zuei ere bai.
3: Eta hori, hori, hori, mi esker, mi esker.
0: Txalo bero bat, afaltzen ematen duten hori. Oso ondo.
1: Bai, bai.
0: Bai, jan behar da.
1: Jo, jan behar da. Ongi jan genuen.
0: Ze hau erezakit, ilargiko espaziontzian doazenak bezala, janari solido gutxi, likido gehiago, izaten da hori ere. Nik ezakit nabaritu duzuen hamar urte hauetan publikoa ere aldatu dela. Nik bai ikusten dut aldaketa, egia da nik urteetan atzerago joan behar dudala, baina estetika nik ikusten dut asko aldatu dela gazte topagunean.
1: Bai?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bakeroak?
0: Bakeroak lehen ere baziren, baina askoz ere kolore gehiago ikusten da.
1: Lehen dena beltza?
0: Dena, ahi, ez duz, hau anitzagoa da, anitzagoa da. Lehen gure garaian LGTBI kolektiboko kideak ez ginen existitzen. Niko goratzen dut ez geundela, ginen unikornioak bezala, bai? Gaur egun aldiz orionez, hori ja beste pelikula bat da.
1: Bai, bai. Hombre, aurrera doa, ez, 10 urte pasadira, esan dut, ez da...
0: Guk hori pentsatzen egon izen, segure garaian usten genuen gauza asko ondo egiten ari ginela, aurreratu genuela, garai hortan niko goratzen dut 2004an adibidez itsasondon gure herri ondoan topagune egin zenean eta orduan dena ondo egiten zen. Baina, klaro, 20 urte beranduago begiratuta, ez ginean haino ondo egiten ari, gauzak asko aldatu dira zorionez, esan nahi dudana, agian oraindik ere aldatzen joango dela guztiak.
3: Seguro, seguro, badago lana egiteko oraindik, hori fijo, vamos. Beti egongo da, segura eski, baina bueno.
0: Adibidez, mugikorra kargatzeko gunea.
1: Ja.
0: Hori lehenengo aldiz ikusi dut.
1: Baina orain bateriak oso laster amaitzen direlako dira. Lehen zenuen telefonoarekin egon zintezkeen, hiru egun.
0: Ja.
1: Eta karo, ez da gauza bera, egotea telefonoarekin bakarrik deitzeko, WhatsAppa bidaltzeko, edo kontzertu bat, edo zure laguna tontakeriak egiten, eta fa, telefono atera. TikTokak, pues, karo.
0: Karo. Hombre, nik uste dut hor kontrolatu hartza, gela, hemen. Karo, aste bali mazara kontzertu guztiak grabatzen, akabo. Egia da guk Nokia patata bat eramaten genuela.
1: Botatzeko.
0: Bota nahi claro. Dezune egin dezakezu, hiru egunetan lokatzetan eduki, gero arroz pixkatetan sartzen zenun, konpondu egiten zen mogia. Esneike jolasean jolasteko jokua genuen. Ze gehiago nahi duzu?
1: Ja. Tetrisa.
0: Tetrisa ere izango zuen, igual, ja. Igual izango zuen. Bueno, serio jarrita pixkateta hola, ja. Instituzionalki, zer du gazte topaguneak beste jaialdi batek ez duenik. Hau, galdera hau, Imanol Olaguentzakoa.
3: Ezakit, oso giro ona ikusten da, jendearen artean, rollo superona, ezakit, oza, ezakit, hori, basikamente hori. Igual beste lekuetan, bueno, ere, beste kontzertuetan, badago, pues, adin guztietako jendea, eta hemen, gehiena dira gazteak, no? Osea, oso gazteak, gainera.
0: Gazteak ez, bai. Oso gazteak.
3: Bai, bai, eta nabari da, pues daukatela, pues hori, bueno, kagula ere, bai, horlako...
1: Pitera ez.
3: Bai, bai, bizitasuna ahi a tope, osea, gainera atzo lehenengo eguna, zenola dena a tope. Baina, bueno, seguro hongo direla horrela ere egun guztietan.
0: Bai, seguro.
3: Osea, que, baina ez dakit, oso giro ona, oso rollo ona jendean artean, osea.
1: Jo, eta ere, bai,
3: guai, da,
1: ikaragarria da, Olako herri batentzat edo bueno, lehen zuk ze itsasondo aipatu duzu.
0: Bai, oso herri txikia, goierri.
1: Beste hainbat herritan ere egon gara eta jode, mugitzeko gaitasuna, nola etortzen den jendea ona, juer gara, itzaldietara, kontzertuetara, mugitzera, antolatzera.
3: Egitarau oso handia luzea eta anitza eta antolakuntza, vamos, impecable, o sea...
0: Bai, bai, denontzako lekua da, gu ere etorri gara, pentsa. Bai, bai.
1: Xabi Solano duzuelako.
0: Xabi Solano gaixoa. Txalo bero bat mesedez, Xabi Olanorentzat. Gaixoa. Haupa, Xabi. Ez da borromatakoa gure gaztetxoa. Zenbat urte? 21 urterekin, Bizaiak taldeko Xabier Olano, eta gaixoari mundu guztia Xabi Solanorekin. Ez que ze txarra diren izenak, nire N-a bezala, honek ere badu arazo bat. Lasai, egingo dugu elkarte bat eta zerbait egingo dugu. Gazteak aipatu dituzu, adinak, hemen, 20-etik gora, zeintzuk, 20 urtetik gora, besoa alkaltza?
1: Inigo,
0: altxatu gora, bai, ez?
1: Bai, 20-ak bete zituen duela hilabete bat.
0: 20-eko bat, ez bai. Dino, bat,
1: bestiren bat ere bai, anatzean.
0: Bueno, horko bat zure bai, ez dut altxako. 20-etik gora, ja, orduan, zero.
1: Baten bat bai.
0: Bai, kontzertuan,
3: Bai, atzeko partean.
0: Ze kauza, eh?
1: Bai, normalia, bueno, atzoko kontzertu izan zen bitxia, zelako progresib, badakizu matematiketan, bueno, matematiketan ez,
0: letrata,
1: musikan, kretxendo, matematika, musika.
0: Kretxendo.
1: Ba, al revés. Xa.
3: Astrofizikan.
1: Ba, zegoen, zaharra edo heldua zen jendea, atze
0: zaharra
1: partean zeudenak.
0: Zaharra esan du.
1: Eta gaz. Eta aurrera gina ala, pues, jendea gaztetze zen. Eta guapot, baina mundu guztiaren zatokia zegoen. Bueno, eta dago.
0: Ondo, eta gainera ondo antolatuta, hori egia da, gaztea bazarenean, ausartzen zara gehiago aurreneko filatara, eta gero pixkanaka, bizitzak berak eramate zaitu pixkat. atzeko
3: lerroetara. Komunak ere urbilago daudelako, seguramente, no?
0: Hori ere bai, komunak ertu izatea ondo dago, barra aldamenean, badaz bada apoio bat izateko ere bai, garrantzitsua da. Eta mutilak, ze plan, hemendik aurrera?
3: Justare ginen hitz egiten, ari galera pizkatorain animatzen, eta igual geratuko galera kontzertu baten bat ikustera, o bueno, ez dakit, a ber.
0: Suertatzen dena?
1: Bai, bueno, ea piparrek zer esaten duten, daudela pizka bat.
0: Bai, etxera, normala da. Ordu txarra da hau, siestak ordua da, orain bera egiten du, gero arratsalde erdian berriz hau.
1: Ja, baina, bueno, erabakiak hartu behar dira, Sabin.
0: Pazientzia auki, pazientzia auki. Claro. Nik galdera bat egin nahi dizuet, gonbidatu guztiei gaur, eta publikoari ere bai, ze karo, nik esan du 40 urte gauzak asko aldatu dira, gure garaian mobilak kargatzeko gunerik ez zegoen, eta nik hau eramaten nuen, joaten nintzen leku guztietara. Hau.
3: Hostia.
0: Ezakit, ausartuko zinateketen esatera zer den hori.
1: Mai baten antza du. Kampin maia.
0: Kampin maia izan daiteke, hori da zure apustua.
3: Maleta raro bat ere, pero
0: maleta
3: bueno,
0: raro bat izan daiteke, bai. Bai, bai.
1: Zer da?
0: Lagunduko jazu montatzen.
1: Vale.
0: Ja nola aldatu diren gauzak,
3: Hostia. Maia eta aulkia. Toma ja.
0: Museko maia. Mesedez txalobero bat nire maiari. Mesedez nire maiari txalobero bat. Hau ez duzu ikusiko, gazte topagune batean. Eser zaitezkete horre, eh? Bai, kasi hobetuko gara. Bai, bai, bai, bai. Hemen jolasten genuen musera, denetik egiten genuen hemen. Eta oso, bai, bai, mantentzen da. Hostia. Mantentzen da, mantentzen da.
3: Ez dirudi oso egonkorra denik, eh?
0: Egonkorra da, egonkorra da. Ondo. Zuek ez arete kanpinera etorri, ez?
3: Ez.
0: Lo?
3: Lo hemen, baina eskolan.
0: Ah, zuek badaukazue bip pasea.
3: Bip, bai, bai, bai. Jacuzzi, piscina, hori, bai.
0: Kampingunean eta zaudetenak, bazaudete hemen, kampinean, zer moduz?
1: Lokatza?
0: Lokatza, zen eurritan daukagu, aurtengoan, gutxi?
3: Bueno.
1: Prakek diote, begira.
0: Bueno, oso garbi, ez?
3: Baina, azte bururako denbora ona dator, ez? Eguraldi ona.
0: Biharko... Eguraldi itzela, bai, gaur ere ez duzu ikusi hori, baina oso ona dator, bihar temperaturak gora egingo du. Baina, bueno, hau ez da interesgarria,
3: Ai, bueno, ja.
0: Gustatu zaizu maia?
3: Bai, bai, bai.
0: Dauzkat ahuntzak etxean eta hau ahuntzaren kaka da, Ez da zer gertatzen. Bueno, ba, holaxe utziko dugu. Txalo bero bat eskabidean taldeko Imanol.
3: Esker.
0: Eta nikorentzat. Ondo joan dadila. Utzi, lasai. Hau, ni honekin moldatzen naiz. Honek gainera dauka erdian zuloa. Sombrilla sartzeko, ez gaizki fitxatu. Osa, dauka zuloa. Nahi bali maduzu, bakarren batek erabili nahi bali madu, utziko diot, aste buruan, Maider, kuadria, behar bali maduzu mai bat, merke-merke, saltzen dut, Bueno, igual urrengo elkarrizketa hemen egingo dugu bainera. Nola ez ez? Nola ez ez? Bide, izan ditugu, hortxe, Imanolek duda eukidu. Zarrak deitu ditu atzean jartzen direnak, eta bea ordudan egonda sartu gazteen taldean edo ez, hortxe mugan. Orain gonbidatuko duguna, bai, gaztea da, benetako gaztea da. Eduki sortzailea, podcastak ere egiten ditu. Eta niri ilusio berezia egiten dit, ze bera nire bekaduna izan zen. Ni irratian lanean nengoela, bera bekadun izan genuen, gero super bekaduna izan zen. Eta orain ja, egan bakarrik egiten du. Ola zuek! Esaten bali madizuet, agian bakarren batek ezagutuko du. Bergaratik dator gure Andrea González! Txalo bero bat! Hemen eseriko geha, Andrea. Vale. Piskat aurrera begira.
2: Hau isa da furgesia. Hau isa da la furgesia.
0: Zer da hori?
2: Ah, furgesia, furgo parkinera juten dan jendia.
0: Nik ez dut sekuleuki furgorik.
2: Ez da izan ere kasua bez, ni kanpin dendara etorri naiz.
0: Zu kanpin dendara etorri zara, baina ondo prestatua.
2: Bueno, hori zan helburua, baina kriston hori zaitzen dau gaur. Bueno, goin, lehen ez baina goin.
0: Hemen norbaite jarraitzen du, Andrea, hola zuek, bere podcasta zartadia. Ez dakit bai, horratzean bai. Ikusi duzu, topagunera etortzeko prestatu duen motxila zarra.
2: Zema jendek inda motxilea. Anatzean,
0: bai, hori, bai. Bai, bai, bera.
2: Zema jendek inda motxilea nere listiakin edo bideoakin.
0: Zeinek erabili du, Andrearen zerrenda egiteko motxila.
2: Atzopila ba jendek esan zoztan. Akordatzen aizela, bueno. Baina, bai, jende askok.
0: Eta jendeak ze arazo du, ze azten zaio jendeari, ba?
2: Jendeak ez dakit, baina bergarakuei dana. Osa, dana da, literal, bakarri sartzen dabe, lau kamiseta eta bi praka. Osa, importantia da dutxati eta gina garbitzia topagunian zuek.
0: Importantia da.
2: Bai. Osa, bat ez be, jendeak imezibia zalako, no? Osa,
0: dina, claro, pentsatu, espaziontzi bat bezala dela, hau, leku gutxi izango dezue, gertu egongo gara bat abestaretik.
2: Bai, batzutan igual gertu egin.
0: Batuetan gertu egin.
2: Xabi, nik nire batzuk aldeetu, ze modu zure hauntzak?
0: Bida, hemen kaka da, ho?
2: Xabi.
0: Egia da, bueno, bai, biak
2: ertxo. Ez bozu beharra ditzen, Xabinek itxen ditu behin bideuak, eta bizita bazia errixan, eta dauzka hauntzak, eta etaratzen ditu pasiatzera txakurrakin batera. Orduan da, superbarri garrixa.
0: Hola da, nire bizitza, hola da.
2: Ez la verdad.
0: Bai. Akerrak dira, eh?
2: Ah, bueno,
0: bai, akerrak. Bai, ni akerzalea naiz. Biak ertxo dira, bai. Biaker eta txakurrekin batera egiten dira. Baina, bueno, hori beste kontu bada. Ekarriko nituzke gustora, baina etzen plana,
2: izango zen superbarre garrixo de repente, ja. Ben, no?
0: Igual, pues, prestatuko dut ikuskizun bat nire akerrekin, ez?
2: Ojalá.
0: Bueno, iritsiko da hori. Zure motxilarekin ipixka geratu naiz, zurretan lur.
2: Zeba.
0: Ze, ez dakit nola sartu dituzun gauza guzti horiek, zure motxilan. Zenbat litroko motxila zen?
2: 50.
0: Berrogeita hamar litroko motxila.
2: Bai, enzilotia ematau ezatia, baina... Erba asko ekarri dut, gero ez dakit erabilikoten dana. Baina, bai, dana kabidu jat, de hecho, neriak ez dien gauzak bai ekarri ditut, orduan.
0: Ah, lagunen gauzak ere?
2: Bueno, buelta hoian itxun gauzak.
0: Ni, bueno, nik esan dizut, behintzat maiak jarri dituzu, motxak.
2: Bai, zuek praka motxak, ezke.
0: Badazpada, ikusi nuen praka motxak hartu zituela.
2: Jende pila bat, nire praka igualekin, baina Lucian, jende de bien, ez nire kasua.
0: Eta bere belarritakoak ere,
2: eskerrik asko,
0: atxo itxegintza
2: taierrera etortziaren, oso jatorrek danak. Nei bozue biharre gongo dia, porque ondio gaur ez dare prest, baina biharre gongo dia hemen, ezke biharre alko itxuzue jaso.
0: Hombre, horren inguruan galdetu behar nizu, engan hola nabari den zu podcastera zehala, eh?
2: Pues zurekin ikasi neban.
0: Bai, nerekin zer ikasi zenun.
2: Tontuan haitxe.
0: Ba, hori da.
2: Eta ze ondo.
0: Ze ondo ite genuen tontuarena, eh?
2: Eta itxen dugun.
0: Eta itxen dugu, iten dugu, iten dugu, bai.
2: Da superfuertia, enzi.
0: Berak esan dit, ez tala bakarrik etorri parrandala eta ondo pasatzera kontzertuak ematera, zure belarritakoak trending topic dira, baina eske atzo, hementxe, tailerra eman zenuen.
2: Bai.
0: Bitxigintza, bueno, tailerra?
2: Bai, gaztetxian, bitxigintza tailerra pila bat jende etorri izan, nini ban, alo, como flipatzen maksimuan, ez neban nire palo esperen beste jende, ze ez du, osea, iaz bebai eman neban, batera jotzean bebai, eta da, como flipantia, eta eskertu not pila bat, baina pentsatagat flipantia nola, hainbeste jendek erabiltzen ditxun, bueno, ba, belarritxako estilo hori eta super eskertu eta bebai.
0: Ez etxalo bero bat, eh? Belarritako guztiak eramaten dituztenak. Oso ondo, Andrea.
2: Forge izan gerz.
0: Eta ze gehiago egingo duzu, egun hauetan?
2: Jorri hauetan, gehiago.
0: Gehiago, atzo. Ze, nezeserrak ere, 50 litrokoago nezeserra izango zen?
2: Ez.
0: Importante, lizipainak hartu zenituen?
2: Ez dut hartu, bergaitxik daukata hotza holan.
0: Baina ekarri dituzu, ikusi
2: bai.
0: Nuen.
2: Bai.
0: Zer gehiago, botikina?
2: Ekarri bai propoleo.
0: Propoleo.
2: Eta tapoiak, ze jendeak zurrunkazko etxen dau. Hauzat, kanpindenetan egon zatenok, mesez, aldogu komentau zenbat zurrunka etxen dauen jendeak.
0: Bai, behin.
2: Osa, ez muy fuerte.
0: Bai?
2: Bai.
0: Bueno, norbaitek hola izan du esperientzia txarri gaur gauean, zurrunkoekin, bai, egia da.
2: Bai, bakit baiet.
0: Agian megafonitik jarrita zoden, girotzeko edola, ez dakit, ainar.
2: Bueno, ezke bai, igual jendeak etxen dau zurrunka, ez entzuteko ondokuak. Narrutan.
0: Narrua jotzen da hemen?
2: Hombre, flipaz.
0: Bai?
2: Bai. Neri konta duzte baiet.
0: Gure garaian?
2: Hori bez. Egisa da lehen komentatu dela lagun batekin, eta pixkatzuen kontrara oso hetero gutxi darela.
0: Hetero gutxi dago hemen?
2: Hori komentatu da uste. Zuek ze... Konfirmamos o desmentimos.
0: Eta nik etxera jun behar nuela gaur.
2: Ba, igual ez. gure kanpinen dalekoa dago.
0: Ez, kanpinen ebizkarrakin eta...
2: Baina, estenatoki haue hemen egongo da.
0: Nik maia eramango dut, jartzen garan kanpoan eta abertze pasatzen da.
2: Berriketan, komentatzen.
0: Hori da, hori da.
2: Pipa
0: batzuk hartu eta hor badaukagula benetako podcasta.
2: Bai.
0: Haizu?
2: Haizu?
0: Jaialdietan pipa jaten jartzea ez da txarra, eh?
2: Nire ustez, akampalekuko zarreran, hau izango zen, marabillosua.
0: Atzoko gaua, hauen kontzertuean egon zinen.
2: Bai.
0: Eta?
2: Super.
0: Zerekin geratzen zara atzoko egunetik?
2: Maruxakekin.
0: Maruxak.
2: Las Maruxas nos gustan.
0: Bai?
2: Hombre, lo más. Es que
0: horre ere musika aldetik ez dakit. Nik uste dute evoluzio bat egon dela.
2: Elisa da, esan biotela hor darela Las Burutiks eta atzo zinuten jo, zuek. Unas majas, baina, xai.
0: Eta zergatik ez zuten jo?
2: Ba, galdetu ere.
0: Bueno, eskertzen da baita ere, Maruxak, pixkatenetik dago,
2: bai.
0: Egitaragoan.
2: Eta gaurko gaba.
0: Gaurko gaba, promete?
2: Ai.
0: Bera, nik lehen aipatu dut Itxasondo. Itxasondo 2004, 22 urte pasatu dira. Lehenengo gauan jo zuten, Kautak, Lor.
2: Me encanta Kauta, ya ez da existitzen. Claro. Igual zuek ez dakizu ezera.
0: Eta berba, Kauta, Lor, Betagarri eta Parabelum.
2: Eta neskak?
0: Neskak zeuden
2: publikoan. Hori.
0: Bi, horregatik.
2: Lehen lerroan.
0: Bigarren gauan, Fermi Muguruza, Sutagar eta Sociedad Alkolika. Hori gau potentea.
2: Bai.
0: Pito Fest.
2: Bai, eta zuk zein zinun.
0: Eta hirugarren gauan,
2: Xabin Mai hau da super inestablea.
0: Esan dizut, establea.
2: Inestable.
0: Ez, estable. Internazionalki banda basoti.
2: Ah, bale, majaz.
0: Ofunkillo.
2: Zeintu dira horrek.
0: Berri txarrak. Eta emakume bat abesten, Kokein! Txalo bero bat, Kokein goa abeslariaren zat. Gainera, jarraitzen duen gutxietako bat, hori ere esan behar da. Baina, bueno, behintza pozin nago ezagutzen dituzulako.
2: Ba, klaro, zela ez.
0: Gaur egun ezingo litzateke igual bereekin gazte topagune bat egin.
2: Bueno, eski gazte gaztiak be... Bueno, a ber, esan duzu ni gaztia nahi zela, ja, nahi zain gaztia, eh?
0: Nola ez ez?
2: Noiz izan nintzen mekadun?
0: Ba...
2: COVID aurretik.
0: Pre-COVID?
2: Pre-COVID.
0: Bari. Gaztea.
2: Bai, justo, gaztean.
0: Gaztean. Gaztea. Eta behi da orain, hemen nahi zirratean. Biok, kanpineko mai batean jarrita, gutxik esango lukete.
2: Super surrealista. Ondo zabizte pasatzen? Ba, zarete oso pozik. Ez da, oso pozik.
0: Podcastari buruz hitz egingo dugu, baita.
2: Bai.
0: Ze, karo, nik ekarri dut nire podcasta, baina Andreak eta Andonik dute euren podcasta goiena.
2: Zartadia.
0: Zartadia. Ondo doa, ze nola salduko zenuke Zartadia podcasta?
2: Kotilleuak eta oso seriotasun gutxi, la verda. Bueno, oin justo bukatu dugu lehenengo denboraldixa, oso majoaka, berbasko itxen dugu, da, como, entzuteko, o sea, imaginau, fregabio zukaldia, ba, entzuten dozu, Zartadia, jo que se. Zare derrezaka, Zartadia. Egisa, gero behin, nereko herriakoak, derrepente dia superkirolarixak, eta korrikan, en plan, korrika itxera noia. Bueno, ba, jartzen podcasta eta ni, ez da podcast bat korrika itxeko. Osa, da como, Nepalo.
0: Ez, kirolerako ez.
2: Bueno, kirolerako depende, crossfita itxen dagoen jendia, jende herrerua da, baina.
0: Hemen crossfita egiten duzu, ez?
2: Ez.
0: Gazte topa gune, etortzen dagoen.

0: Era euskeraz. Eta guzti dut hori dala ona, no? Egotia podcast asko, euskeraz, eta euskaldunak. Porque hori da igual diferentzia. Eta, bai, ba, beste podcast bat. Osea, guzti dut guri bere esgarri itxen gaitxuna, eta jendia asko, baina asko kexau dana, dala gala oso bergarakuak, pues eske baga, si somos.
1: Oso bergarakuak.
0: Oso bergarakuak, bai, baina oso, oso.
1: Herrikoak.
0: Bai, eta, bueno, antzuolakoak igual be bai pixkat, eh?
1: Haizu, agian, gonbiatuko zaitugu gure podcastera.
0: Bale, aldugu egin, venga. Ba, eta
1: gu zuen ajun.
0: Claro. Vale. De hecho, ikusten duzu hemen, Maria Blanco, ba, persona hori, bergaran dago errol dautaia. Aldugu espatu.
1: Bai, Maria Blanco gaur ez dausartu ona etortzera, hain justu horregatik, igual, beha, zesto garra da, bergaran bizi da, baina berak esaten du...
0: Igual lotzia zeukan.
1: Berak esaten du, bera dela, bergarako arnazgunea.
0: Ez, osea, ez da... Baina nahi dugu izan, oza, integrau da super ondo, eh? Oza, gaztetxean, mundu guztiak ezagutzen dutza, komo, ya da beste baka gixau.
1: Hombre, isilik ez da egoten, orduan lagunak egingo ditu.
0: Gubez.
1: Lagunak egingo ditu.
0: Bai, oso magia da, la verdad, oso eskertutan gare, oza, maja.
1: Maja, pertsona ona.
0: Bai.
1: Itzei niteo, baina pertsona ona.
0: Gubeziela.
1: Ba, bai, nizurekin oso ados nago, eta gainera hori esan behar nuen, ez? Esaten dutenean, beste podcast bat. Bueno, lasa, eh? Okerra guai izango zen ez egotea,
0: eta uste dut, desberdintasuna dagoela podcast eta bideopodcast. Bueno, bideopodcasta da ikusteko aguri aldo zuen zun ikusi gabe. Eta gombidatzen zaitxuet ikustera, zazpide moraldi, jende super jatorra gombidaua. Eta, guri, aldo zuen zun goienan eta beste plataformetan.
1: Eta plataforma guztietan, ez dakit nola esaten da ondo.
0: Bai, plataforma guztietan.
1: Bueno, plataforma hau pixkat mugitzen ari da.
0: Ah, klaro. Andrea. Oin bai.
1: Igual lagunduko diazu jasotzen.
0: Ez zela jasotzen.
1: A ber, nola jasoko zenuken, venga, a ber.
0: Ez nima jasotzen.
1: A ber, jaso, jaso. Ondo, ondo. Ez. Txak, eta 10 segundutan, jaun Andreok, jazta, 2 seconds. Toma. Decathlon, flipa.
0: A ver, kanpin den da kolako azkar jasotze itxu.
1: Hori beste galdera bat egin nahi nizuena. Gure garaian ja Decathloneko 2 seconds existitze zen. Ni gogoratzen du Lezakako San Fermietan hartu, bota eta ia poteatzera joatea.
0: Gauza bat, zelako negozioa, ze gaitxik guk ez dugolako zeo zerrasmatu.
1: Zergatik ez du evoluzionatu horrek?
0: Bueno, oza, atera oso azkar ateratzen da, baina jaso?
1: Hori egia, jasotzeko ingenieritza bat ikasi behar da, hau erresagoa da.
0: Andrea. Ama, hemen asko zobeto, eh?
1: Bai, hemen ja gaude.
0: Señora, bien.
1: Bai. Agurtu egin behar nuen Andrea, baina gero pentsatu dut agian ondo egon litzatekela mantentze hemen urreko...
0: Ke pesada, eh? Zema behar baitxoten.
1: Bai, baina gustatzen zait. Andrea, ondo, ondo gaude. Beste gonbidatu bat ekarri behar dugulako, berriz, lehen erdi gazte erdi zarrak izan ditugu, gero benetako gazte bat etorri zaigu, orain benetako zar bat ekarriko dugu. Bera, 84tik jota fuego. Topagune, gazte topagune, segi jarrai berdin dio. Bera beti hemen egonda. Voluntario, lanean, parrandan, denetik egin du berak. Eta gaur, gobidatu nahi izan dugu, noski, ez delako besterik geratzen.
0: Igual, maixa jaso ingo, una.
1: Maia, kenduko diogu, gero. Prestago, txalo bero batekin jasoko dugu, Garikoitz Ximenez.

0: igual kilometrokara soia. Ja, ezin
1: izan du, jarriko nizuke mai hori, baina ez, venga, puff bat. Ez, bera garazoak izaten ditu esertzeko batzutan.
2: Bai.
0: Gauza bat, kilometrotako outfit hau?
1: Bai, hori da, altxa gariko ez pixka bat. Bueno, nahi badiz maduzu eseita, baina ez, torri. Pixkat, bere outfita, Andrea, komentatu...
3: Apa, txalde hon!
0: Zuek!
3: Apa, garikoitz!
0: Kilometrotako outfita da, bai edo ez.
1: Garikoitz, lehenengo, lasai, nahi dugu pixkat zure outfita komentatu. Andrea, goiti bera, zer?
0: Nire ingurukoak ulertuko dabe da, txara.
3: Zer?
0: Ez que, dago bergarako persona bat dala zure igual momentu honetan.
3: No jodas.
0: Bai, igual gero argazki bat.

0: elkarrekin aldoz batera.
1: Venga.
0: Baina outfita da super kilometroak.
1: Bai, bai, 2000 garren amarkalkoa.
0: Falta jatzu, ikurriña fermauta, peio reparten gaitxik.
1: Peio repara.
2: Peio repara ez dakit pa, ez?
1: Bora guztia peio repara,
0: Gizona.
2: Ez daukazu firmatuta, ez da?
1: Ez, ez, ez.
2: Baina ikurriña nahiko garbia dago, ez dakitzen bat topagune bizi izan ditu nonek.
1: Ez, berritu dut aurten, eh? Aurten berritu dut.
0: Utsi bilitzakua.
1: Aurten berritu dut.
2: Hau, egia da, asko eramaten zela.
0: Ja,
2: 80 garren amarkadan.
0: Hori, saltzen duzu pinte den, eta forra bitxen zain.
1: Abai, eh?
0: Igual 50 €, eh?
1: Abai, baduzu kontua.
2: Buelta eman, mesedez? Altuz motxila bat, noski, ezin falta. Ez dakitzen mal litrotakoa izango den hau. Eta, atentzio ditu digu kamisetak, Andrea.
0: Importantiena da, erakutsi kamisetia. Osea, super ikonik. Zenbat gaztetxe edo herrikotan dago hori pintauta paretetan?
2: Zenbatetan, geratzen da, bai?
0: Antxasun, badakit baietz. Eta etxarri.
2: Bera da vintage, txalo bero bat, garikoitzi. Eseri, mesedez, garikoitz. Nahi baduzu kendu motxila eroso egoteko edo? Ez. Lasai. Zakua ere, buah.
1: Ez que, gero gelditzen ez topagunean.
2: Ez dakit zertzen zaiagoa biltzen, Andrea? Maia, ketxua edo zakua hemen sartzea, gero,
0: Maixa. Baina gauza bat,
1: Efektu espezialak,
2: Bufa ere puskatu du.
0: Ez da konturatu, baina ez da kanpalekutik pasau. Zer ikusi zapatiek zelako garbi.
1: Ez que atzo izan nuen lana.
0: Furgesiaz?
1: Atzo izan nuen lana eta gaur da lehenengo guna. Ekarri du baita ere motxila.
2: Bai. Jarri pizka bat urrutiago mikroa,
1: Vale.
2: Furgesia. Bai, lasai.
1: Horrela.
0: Zekartzen duzu motxilan,
1: inenboxin. Inenboxin.
2: Garikoitz, lasai. Ondo zaudea?
1: Urduri,
2: normala da. Ekarri zaitugu ona, hain justu ere, zarelako bakarra, ja. Hemen, hasieratik dagoena.
1: Uste du, baiet. Nire lehenengo topagune izan zen Etxarri Aranatzen.
2: Bai.
1: 1994.
2: Amalau, bai.
1: Amalau.
0: Gure topaguneak itxezien,
1: Bai, 12,000 pertsona joan ginen.
0: Zuegon zilek.
2: Claro, 84, 9 urte nitun, Andrea.
0: Nik 0.
2: Zuk zenbat urte dituzu, barkatu?
1: Nik 47.
2: 47 urte.
1: 47.
0: Ni baino 20 xau. Eta
1: mila
0: zarra ba naiz.
1: Ore nik ez.
2: Eta, garikoitz, denetara? Osea, ez duzu inoiz kale egin?
1: Bai, 2008an. Horrela ongi?
2: Bai, oso ondo.
1: 2008an Lezon eta 2010an Durangon. Zan nituen bi seme independentista.
2: Asemeak.
1: Eta
0: zer da gehiago gustatzen gatzuna topagunietatik?
1: Jendea, lokatza, komunak...
0: Komunak? Komunak?
1: Klaro, nik egin ditut komun txandak. Oso...
0: Hori da oso oikoa EHZ-etan, ez dakit egon zaten, baina oikoa da.
1: Bai.
0: Bai, ez dakit nola ditzen da, baina txanda bat dauke komuna garbitzeko.
2: Komun txanda.
1: Claro, komun txanda.
2: Bai. Zuk lehen aditu gara gauza askotaz hitz egiten, pixkat lehengo garaiak eta gaur egungoak. Zuk dena bizi izan duzula, zuk nabaritu duzu evoluzio hori 1984tik 2026ra.
0: Hori, jendian outfitak eta olakuak.
1: Hombre, bai, galdu dira... Bueno, Merrelak ez dira galdu. Salomonak ez da ere.
2: Salomonak berri-berriak orte
0: garbi.
1: Marradun kamisetak, marradun maiak ez dira galdu ez da ere, momentu.
2: Bueno.
0: Hori da, baina marradun gauzak dia importantiak ze kilometrotako... Osa, zue jakin gozu, bai, zuen herriesetan kilometroakin izan dienian, dendetan beti saldu izan da marradunetako gauzak.
2: Beti. Horiokoan, zentzua zeukan, pixkat arrantzale ikutogatik, baina bestetan, ez. Bai. Hori da, bida.
1: Bida, marraduna.
2: Marraduna, bai. Hala ere, leopardo asko ikusten dut nik ere,
1: Leopardoa bai aldatu dela.
2: Ojo hor, siesta botatzen ari dana, iezko leopardoa.
0: Ez que kaskagorrikuak dare siestan.
2: Cuidao.
0: Baina leopardua dauke.
1: Kaskagorri.
2: Aupa.
0: Bai, gazte independentistak.
2: Hor, leopardorik ikusten zen, Etxarri Aranatzen?
1: Ez, punki batzuk, Inigito txapelpunk joaten zen...
2: Inigito.
1: Leopardoarekin, baina besteak ez.
2: Eta Inigito guain dago, umentzako abestiak egiten,
1: Hori da, hori da.
2: Nola lantzen diren gauzak,
0: Eta liburuak, da superfurtia.
1: Liburu oso politak umentzako, bai.
2: Zuke musikaria zara, edo bueno, ez dakit zertan egiten duzu lan, garikoitz?
1: Unboxina ez dut egin behar, ez?
2: Motxilan?
1: Unboxina,
2: bai. Bai. Erakutsi dugu, edo komentatu dugu Andrearen motxila.
0: Indozu motxilan ere listiakin.
1: A ber...
0: Ez, zuek ni baino gauza gaixo ekarri ditxu persona ziena da.
1: Tiritak, jatzeko...
0: Dago horre, osasun arreta.
1: Bale.
2: Tiritak ez, hau espatrapa.
0: Bueno, hori...
1: Pastillak...
2: Pastillak, ze pastilla?
1: Ibuprofenoak, paracetamolak, Calmaxak, mascarilla baitare, por si acaso,
2: txakizunoen. Bai, zeres, lehen aipatu dugu jendea dutxatzen ezpada eta bar, musukoa.
1: Batxeko, edo ipurdia garbitzeko baitare, balio du, mascarilla.
2: Ipurdia garbitzeko Antonio ez dakit, gariko hitz.
1: Gero, toallitak?
0: Umiai laportutakoak.
1: Hori da. Umeik endutakoak.
2: Kontuz, toallita hauekin, eh? Komunetik eta gero ez bota.
1: Ez ditu botatzen, ez.
0: Hemenko komunetan gutxi hauk ez atazkan zuek.
2: Baby Lindo, eh? Baby Lindo markakoa dauzka, eh?
1: Baby Ojo. Lindo.
2: Toallita sumedaz, since 1995.
1: Desodorantea.
0: Hori da Axe, edo.
1: Axe.
2: Yes. Label, label men.
1: Da iparraldekoa. Nik bakarrik iparraldekoa erabiltze dut. Hemen gauza gehiago.
2: Golpatuta.
1: Bentolina, por si acaso...
0: Ya, es que gauza bat, jendeak irolazko itxen dau, eh? Kanpindendak montatzea izan zen, todo un show.
2: Tan, gehiago?
0: Ah, erropiek hartzen duzu, hori bada sorpresia.
1: Arropa baita
0: Eta boligrafo bat, porque si.
1: Cagando blandoren kamiseta bat, nire garaiko punki talde bat.
2: Cagando blando.
1: Cagando blando, toallita.
2: Uy,
1: toalla, es toallita.
0: Esta
2: ojo,
0: es
2: toalla,
0: ojo, ojo.
2: Lauruz,
0: petetako
2: toalla bat.
1: Eta jartzen du lagun baten izena, Antonio.
2: Ahí va, lapurtu diozu Antonio izeneko bati, eh?
0: Superpolitxa da, me encanta.
2: Laguna. Andrea.
1: Laguna.
2: Detaile guztiak hemen, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Horri que matza balioko zeban, eh? Ola bordaute
1: eta. Eta gero loiteko arropa.
0: Vale. Gauza, inbiot experimento sozial bat. Zema jende ekarri dau pijamia, mesez, altzau eskua. Eta, bale, pijamia ekarri ez duz bueno, zela koño itxo zuelo. Aurreko guneko erropiak inbalimada, jame joderia.
2: Bueno, normalean hau, bueno, kapazidadea behartzuen, gero kanpindendara joan, kanpindendan txusekon sorta sartu, aldatzen hasi, kasi hobea zen, zuzenean erroparekin, Andrea.
0: Ni palo, osea, zuek hori da una guarrada.
2: Zu horrengo bueno, egunean dutxatuko zara, edo, errekara, sartu.
0: Dutxatzen mazak.
2: Zerregi dago, garikoitz?
1: Orain eramate du kargadorea, lehen ez, baina orain bai.
2: Fuerte, no?
1: Kargadorea.
2: Kargadore bat.
0: De karga rapida.
1: Ez.
2: Nola funtzionatzen du kargatzai egune horrek?
1: Hau da, esakit.
2: Tike bat ematen dizute gero edo nola?
0: Nik ez dut eruan ondio, eh? Baina, porque nahiz una baga, osea, neri ez deitu gaur eta bihar bez. Baina, eramaten dozu berez eta mateotzu etiket bat, eta hori gorden biozu gero hartzeko zure mobila edo kargadore portati eta holakoak.
2: Bua, bua txabal.
0: Que fuerte, buah, eh? De repente.
1: Nola datu direk gauz,
0: bua txabal. Eta zuek, dago hemen, wifi xa doainik izar, komei esker.
2: Zer?
0: Wifi-xa? Dagoela
2: wifi-xa. Wifi-a dago?
1: Wifi-a.
0: Eduki-xa sortzeko biozu wifi-xa.
1: Wifi-a.
2: Egia dago, eh? Baina, pentsatu duzu, Andrea, egun hauetan bideoren bat egitea edo eduki-a bai, sortzen ari zara?
0: Bai, bloga nago itxen, de hecho, hor dago nagore grabatzen utxe, bueno, utxe ez, baina, bloga itxeko eta gero, hau gomendatzen dut beti itxia errika, gu adibiez gabiz itxen bergaran, gure blog interno bat, ikusteko gero lagunekin izateko como jaja, que divertido, dano batera.
2: Itxoin, itxoin, itxoin, mesedez, mesedez, ojo, ojo, neska hauek ekarri duten inventoa.
0: Hori hemen dago xabin, horretzian dare.
2: Ah, hoietako gurpilak ere badaude, esertzeko?
0: Claro, beti egon dia, nahiz gunean.
1: Reziklatuta.
2: Beti ez dira, gono, hoiek,
0: Bueno, azkenengo la urtetan bai.
2: Ua, txaba. Bua, nerea. Zuko hori jakingo zenun.
1: Ni, bai, bai, bai.
2: Ja, ja, ja, flipa, flipa. Esa behar ditu, blogerako elkarrezketa bat gariko itzi ondo egongo litzatela.
0: Bai, atzo nahi notzan nien otegiri, baina ez nintzen sartu.
1: Otegi, oso laguna.
0: Ez que galdetu behar notzan. Ze uste duzu jendeak edukisa sortzian inguruan euskeraz, eta pena bat, eh?
1: Hori otegik?
0: Bai, gero zuri galdetuko txut, hasi gehun pentsatzen.
1: Bale, venga, ama, bale.
0: Vale.
1: Baina otegik erantzun zizun?
0: Ez que ez nintzen sartu.
1: Deitzen diot bestela, gero.
0: Venga.
1: Venga.
0: Bale, super ondo.
1: Oso laguna.
2: Venga, hori eginda baita ere?
1: Bai.
0: Xabin, eta zuk ze uste duzu?
2: Zer?
0: Jendiak edukisa sortzian inguruan euskeraz eta euskaldunak.
2: Oso do, ni guain TikToken erabat nabil. Nire akertzei esker, orduan, gero eta gehiago ikusten ditut. Nik traola euskaldunak TikToken, eta hor nabil, ikusten. Bai, bai, bai, bai, asko, asko, asko. Zuri, eduki sortzaileak euskaldunak?
1: Ongi.
2: Ongi, ez.
1: Ez ditut ezagutzen.
2: Mogoratzen duzu egintzutela bazkari bat. Euskal eduki sortzaileek.
0: Hori da, mundu guztiak eixen galdetzen da bena. Eta atzo danak, kontauko tileuak zuen artekoak. Ez da inorriñokin li hau, lagunaga, batzu beste batz baino gehiago. Eta bifa egon badago, jagero bakoitzai galdetu.
2: Zuen artean badago la saltxa?
0: Bai.
2: Bai. Bueno, hori ere behar da, ez?
0: Hombre,
2: bueno, egunen batean kontatuko diguzu orduan.
0: Bai.
2: Garikoitz, beste zerbait erakusteko balduzu?
1: Ez.
2: Ez. Nik aldetu dizut lehen musika esperientziari buruz.
1: Bai.
2: Musikaria, zara?
1: Bai.
2: Edo izan zara?
1: Ba, hori da.
2: Kontatu?
0: Bueno. Edo kantatu.
1: Zer esaten dut orduan?
2: Kontatu.
1: Ah, kontatu. Ba, bai, parte hartu genuen nire taldearekin, Barrubi taldea, 2002 urtean, Elorrion, lehiaketa batetan, eta jo genuen hor Zutagar, Sociedad Alcohólica, Muguruza, Otegi, gu, guztiak.
2: Uh-huh. Marrubi taldea.
1: Eta Marrubi.
2: Ze estilotako musika jotzen duten?
1: Pop, pop rock.
2: Pop rock.
1: Pop rock, Euskal Herria lehenengoak. Pop rock, euskaraz, bai.
2: Lehenengoak.
1: Lehenengoak.
2: Eta zergatik, gainbera etorri zen edo bertan bera geratu zen?
1: Ez genuen arrakastarik izan. Bat ere ez.
2: Ordutik musika utzi duzu, jarraitzen duzu?
1: Bueno, jotzen dut nire etxean pixka bat, baina duela urte asko estu dela jotzen, baina... Baina nire ametsa da topagune batetan jotzea edo abestia egitea edo...
2: Jode, bai, kalara. Bai.
0: Eta galdera bat, zela esplikauko zutazun zure semiei, zer dan gazte topagune bat?
2: Ostras, galdera ona nola nabaritzen dan, nire bekaduna izan zela,
0: Andrea. Totalmente.
2: Que fuerte, Andrea.
1: Ez que garikoitze ditu semea, baina nik ez, orduan, klaro, sartu behar nahiz paperean. Nota honak atera behar dituztela eta horrean topagunera etorriko direla. Hori ezen zure galdera, ez?
0: Eta zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen, ze? Gaur komentau dugu oso jende gaztia dagoela zuek, jatzue pentsatzen? Oso jende gaztia etorri dala.
1: Oso.
0: Oso, bereziki. Zuk zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen?
1: Amabost.
0: Amabost? Eta zenbat diru emango zotzezun?
1: Zero.
0: Eta orduan?
1: Edan gabe.
0: Xabin, zugun zinenian,
2: Laurogeita mar,
0: ez dakit zemagarren urtean, zenbat diru erua ezinun?
2: Dirua? Ez dakit.
0: Ze, hor, alzan txartelaken ordaindu?
2: Txartela ez ziren existitzen, Andrea.
1: Libreta.
2: Ez, genuen, ez ziren emengo autotxoketako txartel txamponoiek, ziren tikeak, paperezkoak, aldatu behar zenituenak, eta gero papel horiekin ibili behar zinen bueltaka. Eta beti, badazpada gure garaian, 20 € edo 50 € hankazpian, badazpada, hori bai. Gero, zenbat gastatu genuen ez dakit. Kara, egunero joan da, gero, guk ona genuenan etxera joatek ginela, lotara. Klara, 2 km lokatzak endu eta hurrengo gunean, garbi. Bai, bai.
0: Ke fuerte, bai.
2: Ez dakit, garikoitz, nik proposatzen dizut, nahi bali maduzu, hemen naiz irratikoak daude, topaguneko jende pilo bat etorri da,
1: bai.
2: Nahi baduzu, aprobetxatu zerbait abesteko, eta datorren topaguneko abestia izateko aukera.
0: Ze pentsau jatzue topaguneko abestia? Ze pentsau jatzue topaguneko abestia?
1: Ez dut etzun. Uste dut. Ez dut etzun.
0: Alzinen esan bahiet. Kedabaz mejor.
1: Ja, ez dut etzun.
2: Lasai, zuk proposamen bada daukazu?
1: Nik proposamen bada daukat.
0: Venga.
1: Bai.
2: Bai,
0: bai mese.
2: Utziko jogu.
0: Eta bideoklipa beba ingo.
1: Ah, bai.
0: Venga.
2: Bideoklipa nola?
1: Venga, ba.
2: Bueno, hori zuka.
0: Kantua eta gero.
2: A ber, jarriko dizugu mikro bat, zula sai altxa. No, berroita zazpi urterekin, motel. Zerbait behar duzu gehiago, jarriko ditz?
1: Venga, gitarra bat.
2: Gitarra? Zein? Hau?
0: Xabin, zuk jobiozu.
2: Nik? Nik? Nik dazkit lau akorde bakarrik. Bale, hemendik kablea. Jarriko ditz? Bueno, Andrea, gu izkutatuko gara pixka bazpare.
1: A ver, es que oraindik ez dut ikasi letra.
2: Joder,
1: irakurri behar dut, vale?
2: Bueno, abadiño, txalo bero bat zuekin, Garikoitz Ximenez!
1: A ver, eskerrik asko aukeragatik, eskerrik asko antolakuntza, eskerrik asko naiz, eskerrik asko Inigo teknikaria, eta, bueno, urte asko dara majo gabe, beraz, pazientziarekin, bai? Aurrera, hau da topagunea aurrera bestia.

etxetik kanpo. Euskal Herria, polita da pirilan. Euria egiten du, barra barra. Gure baso eta kanpaleko, gure estatzeko. Lau egun, makarroiak afaltzeko. Zortzi, kalimotxo.

izan zer atortxo. Ez dute zer irakurtze, jala. Ez gara berriro joango. Kuadriarekin azkenean. Berriro joango zara. Aurte, 90 urte, bete ditu.

0: eskerrik asko.
1: Hau da, Garikoitz.
0: Garikoitz, Marrubi taldea, aurrek urterako, edozen jaietan, bautizoak, zaharretxe, berdin zaigu, jo nahi dugu, eskerrik asko.
2: Zuri, zuri, Ximenez. Zuri. Bueno, ba, Garikoitz Ximenezekin bukatu dugu. Ja gauza gehiago izango dituzu egiteko, arratsaldeko bosta jotzear daude, siestakoak oraindik esnatzear. Besterik ez, eskerrik asko gerturatzeagatik. Jakin, gaur El Correo egunkarian artikulu bat atera dutela eta esaten zuen que el castellano tiene que estar más presente en la Gazte topagunea, eh? Jakiteko zuek, hori ere argitaratu dutela gaur. Musika bizkatekin agurtuko gara, Andrea González, eskerrik asko, gurekin izateagatik, hiperbekaduna ja. Eskerrik asko eskabidean taldeari noski, Nico Leonardo, Emanuel Olaue, gainontzeko guztiak, Antonio Ugarte, gurekin, eta gure musikari handiak, June Gagarain, eta Xabi Olano. Eskerrik asko, Abadino, ondo pasa. Kitxo portatu, eta gogoratu, etero gutxi da gola.
3: Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Besteko bederatziak dira naiz irratian zaude. Ostegun honetan kaleko afari solidarioekiko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere bilatzen zuten erantzuna lortu ez izan aditoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba bueno. Ezagut, zuzena izan dela.
0: Bestalde Bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak keixa formala erarazi dio Fernando Grande Marlask Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenan egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela adierazi du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak. Espainiar poliziak gizonezkoen munduko futbol finaleko egunean izandako istiluen arira egindako atxiloketak onartezinak direla berretsi du.
2: Gertatu da, nire ustez Polizia Nazionalaren partetek bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
0: Bestalde, Bingen Zupiri Alakoko segurtasun sailburu alde batera utzi ez Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak foruzaingoaren plantilla handitzeko akordioa sinatu dute. Orotara 1600 agente egongo dira Nafarroan, 800 gehiago izango dira. Horietako 150 trafikoko unitatean lan egingo dute. Nafarroako gobernuak 2028ko martxoan trafikoaren eskumena bereganatuko du eta Guardia Zibileko agenteek Nafarroako errepideak utzeko dituzte. Txibitek argitu du beste 250 agenteak herritarren segurtasunera bideratuko direla oso arlo zabala baita. Nazioartera jotzen badugu Deir al-Balahako hondartza Gazako zerrendaren erdialdean bat-bateko igeriketa eskola bihurtu da. Ekimenak 10.000 aurri igeri egiten irakastea du helburu, baina baita geraren egunerokotasunetik ies egiteko tarte bat eskaintzea ere. Amilla Tantis da ekimenaren sortzailea. Bere arabera azken hilabetean 700 aurri irakatsi diete igeri egiten, gehienak umezurtzak, gerraren biktimak edo kostaldeko erasoetatik bizirik ateratakoak. 50 begirale baina gehiago dituzte eta ire hilero 2500 aur hartzeko gaitasuna. Eta 10.000 alemaniar bere senideen bat alderdi naziko kide izan oten zen egiaztatzen ari dira artxibo digital berriei esker. Hedabide alemaniarrek adimen artifizialaren oinarritutako tresnak sortu dituzte herritarrei bilaketak errazteko. Artxiboek nazien fitxategietan bildutako informazioa jasotzen dute eta dokumentu horiek Ameriketako Estatu Batuetako agintarien esku geratu ziren bigarren mundu gerraren ondoren eta urte hasieran argitaratu zituzten. Adituen arabera jatorrizko fitxen 80% inguru kontserbatu dira.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko autopilaketak daudela Nazional 6BB errepidean Gasteizen, A1-eko lotunean Madrilgo norantzan, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate eta arretaz gidatu. Behin hau izan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta han hemenka euri txiki modura zaparrada txikire bat edo beste izango da, bereziki mendi inguruetan ezer askorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Ipar haizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, berezikin maksimoek eta lurraldaren egoixurian, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz Irratia. Dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Erren datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arena duela. Dana, badu espiritualitate bat. Izateko manera bat. Itxasuan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da. Da, itxasua, zerua. Eta hor gaude, untziaekin. Biluzik kasi. Eta arantza untzi ederena edo handiena txiki egida itxasuan. Bada espiritualitate bat. Elkartasunez egina dela. Ahuidetasunez. Itxasuan sarea tinkatzeko izan baltza edo xuri edo hori edo sare bat da denen dako.
1: Bere izena ezagun egin duten 11 jarduren artean arrantzalesena da Mikel Epalza Zokoako apaizari aitortzen zaionetako bat. Arrantzalen abadetzat ere jo izan da barkuko kubierta elizaren pare jarriz eta berdinak diren gizaken arteko harremanak nomenklatura eta kuria eklesiastikoaren gainetik ipiniz. Egikarizatzerik nahi ez dugun, baina gero eta gertuagoko dirudien mehatxuari erreparatuz, arrantzari, baina bereziki, Euskal Arrantzaleen eta hauen inguruko bizimodu eta ondareari buruzko lan bat egin egenuela esan bezain laster, bere etxera gonbidatu gintuen Ziburu eta Donibane Loizun arteko auzoan errotu eta Bilbo zen Lekeitioko errefuxatuen seme den Epaltzak.
0: Itxasuak, badu ere, zuateatzen zira ondarrutik edo zokoatik, eta ez da horako odeiak zerik edo zeru mugarik, horizonterik beti bauzu ondu itzulieten aduzu itxasuntzi batekin. Eta hori badu espiritualite horretan izan egiten alda hemen edo Pazifikoan edo nun beste arantzale batekin itxos gizon batekin kurutzetzen delarik senditzen du horbitasun bat.
1: Epalza une ezin hobean bisitatu genuen gizatasun arrantzale liburua euskaratu berritan. Colin Renault kazetari gazteak frantsesez bildu zuen lehenik arrantzari aberriari eta justizia sozialari bizi eskaini dion Epalzaren historioa. Epikatik duen, baina existitzen den bizimodua da arrantzalearena. Oso gogorra sarritan hori badakigu eta arrotza ziur asko goizetik arratsaldera 8 orduz eta lanegunetan soilik lan egin behar dela uste dutenentzat. Baina mendez gure izan den jarduera ezinbesteko ni inposatu zaion kondaira beltzaren aurrean, arrantzalearen eta honen jarduera posible egiten duten gainontzeko lanbide guztietatik bizitza duinaz gain, hon ere eduki daitekela adierazi eta frogatu nahi dugu. Jarduera ekonomikoaren atzean, herri oso baten jakintza, ondare eta kultura dagoelako jokoan. Sarea galdu aurretik podcasta da hau, arrantzara gerturatu nahi duten horiei eskainia, gure maitan arrain egotea eta herri honen memoria kolektiboan jakintza hori ahalbidetu dutenentzako errekonozimendu eta aitortza. Sarea galdu aurretik.

0: Hainbat atal izango ditu sareak galdo urretik podcastak urratxez urratx audio gida bat osatuz, arrantzatzen denaren oinarritik sektoraren egungo egoerara eraman gaituzten faktoreak aztertzeraino. Arrantza izkerari eutxiz, amuari tiraka ibiliko garela aurreratu aldizuet, edota gero eta gehiago murrizten ari den itxas memoriaren kala horretan arrantzatzen. Barkuak, baporeak, arrantzuntziak etengabe galtzea, gauza latza delako, baina horiekin batera mendeetako jakintza transmisioa galtzen bada, jai dugu.
1: Bai, bai, sorizonez arraina ikusten da itxasuan, eta...
2: Igotz Garatea, kalamua bi baporeko patroia.
1: Eta bai, bai, badago, eta arrantza ondo junda, osea, que posik, astiago horratzen da, Domeka gabaz urten, eta barizako arratzalde zoguerdi zeldu, eta ba... Eta egunez, eta gauez, da bueno, nahiko ritmo gogorren ibligara bai.
0: Gaur egun toki zoragarria da esialdirako Lekeitioko portua. Bertako askok ordea, kaia arrantzontziz beteta oroitzen dute arrain eta gasoil usaien arteko nahasket hori. Bertan jarri digo itzordua kalamua bi, barku ezagunaren patroi Igotz Garateak. Ez da erraza, antxoa kanpaina betean arrantzale bat lotzea. Libre duen denbora tarte horretan behar du izan. Kazetariak behar du arrantzalearen denbore egokitu, arrantzaleak arrainaren ari egokitu behar duen bezala.
1: Ba bai, lesterak etorri dau arraina eta un izaten da normala, Lestera o arren gaztia oetia normala izaten da. Eta ia askan eguna izateko eta etxerat bueltateko barri jakuan, ba bueno, ba, aretsin bila esun gara. Asturias alderatz kopuru egoa txikina da, baina tamainuan dizao. Sardina pixkat nastata bai badabil. Arrantzak egin egin dara da, Santoña inguruan, pixkat oesteratz, eta hau askaneguna, ba, Santoñatik lesterat etorri gara, eta askanengo etxadak eta arrantzak egin dizenak Bilbo inguruan izan da. Eta ganera, arrainan rumbua lesterak izan da, orduan, horretxik, ba, espero dugu hemen, haber, bizar hoxin, o bizar egunez hemen topatzen dugun, ba, matxako ingurutiko, matxitxako hortik, harri pixkat, haber. Bai, asmua hori dugu, hau, haber, hemen topaten badugu lesteko mandan arrainan aiztak aztia izan, astelena, beti izaten da benta ona, nahizta arraik gaztia izan, ba, freskorako, pizkate, balizio pizkat hartzeko, eta horren asmuaz goiaz, gero ikusiko astia aurrera inala, oestera enbiko da, seguru.
0: Sarea galdo horretik podcastaren lehen atala entzuten ari zaretenerako oso aurreratuta egongo da antxoaren kostera. Ezaugarri nagusi hasieran honen tamaina handia izan zen, baita Asturias inguruan agertu zela egokiena. Gehiago ala gutxiago, ekialderantz egiten du normalean antxoa preziatuaren biomasak. Komeni zaie euskal arrantzarei ekialderantz egiteak, mendebaldeak egunak suposatzen dituelako etxetik kanpo, baita gasoilean gastu handitzea ere.
1: Bai, zemate urruna o da on arraina o arrantzan urruna o jun bierdan, ba beti da ba gasoil kontua, ze astia nahi, osake nahi ala ez, amagos laun hor gaoz, eta bibera kontuak eta horre itxasuan eoti aste guztia gaoz. Nun gaozen, ba, zemato goestera o, ba gastua gasoilena da, bai.
0: Eta atxedenerako tarte gutxi izango du kalamuako eskifaiak antxoari segida hartuko diolako uda honetan parrillen edo tamarmitako lehiaketen izar izango den egaluzeak.
1: Bai, claro, bai. Hemen ez da, tregua txikine izango da, ze antxo handiko ikusten da, arrantzaren bidu beste aste biru iru, o aldana, ikusiko da zelan datorren. Eta gero egaluzia askanengo urtietan harin presentaten da ben gure itxasuetan, eta... Aldaketi izango da, neko harina, bai. Aldatu biko da, prestatu biko da, baspada.
0: Badira urte batzuk ez dugula Gipuzko eta Bizkaiko lonjetan, baina bada arrantzatzeko tunidorik egaluzearen aurretik ere. Tungus tunis da izen zientifikoa, atungorria, baina gurean batez ere egamotz edota zimarroi bezala ezaguna. Badu nolabaiteko zentzua, hainbat urtez, prezioa oso basu mantendu zelako lonjan, eta eskarineko apalarekin Gipuzkoan eta Bizkaian ebatz izan dute hobedela, euren kuota mediterraneoko isaltzea errentagarritasunik gabeko kostera baten mehatxua baino. Lapurdiko arrantzalentzatordea, zimarroiak urteko arrantza nagusen artean jarraitzen du.
3: Bai, bai, oso konten, egia da justo izan du dela ni...
2: Aritz Martinez, atalaia berria itxasontziko arrantzalea.
3: Egin ditugu, atuna ere bai, edo egalmotza oso estimatua dago merkatua gaur egun eta prezioare oso nahi izan da.
0: Garai batean izan zuen pisutik urrun, baina ziburun daude galaburrarekiko apustu egiten duten gainontzeko itxasontziak Lapurdin.
3: Bai, bai, badaude barko txiki batzuk, ez dakite bi edo hiru barko, beraien kuota dutenak ere bai, eta, bueno, barko txikiak dira, ez dakate arrantzagiteko gaitasun handia, baina bai harrapatzen dutela. Eta hortaz gain ere badaude pelagikoak ere bai, beraien kuota dutela, eta arrantzatzen dutena. Baina orokorrean ere guztien artean harrapatzen dutena ez da kopuro oso handia. Ordan ere egiten du merkatuan edo behintzaten salmenta garaian hori nabari geratzea.
0: Luxu hutsa da oraindik ere Hendaiako arrantzatik bizi den pertsona batekin hitz egiteko aukera edukitzea. Gizarte garaiki honetan badu berezitasunik Aritz Martinezek. Lurreko bizitzera era bat ohitu ezinik itzuli delako itsasontzera Hondarribitarra.
3: Laurogeita hemezortzian hasi nintzen itsasoan, eta bueno, gero ja urte batzuk egin ditun itsasoan eta Lehorrera jo nintzen, baina duela bi urte, bueno, iaz bueltatu nintzen itsasora, beti neukan arantzari barruan sartuta, pentsatzen nuen egunen baten bueltatzea, eta bueno, aukera ikusi dudan momentuan, iaz Hondarribiko arrantzontzi batean aritu nintzen, eta aurten hasi naiz hemen Hendaiako Atalaia Berria arrantzontzian.
0: Portu ederrak biak, Hendaiakoa eta Lekeitiokoa. Kirolkaia jaten ari zaio etengabe arrantza portuari lekua. Eta ironikoa da, hainbeste jate, fuera borda, belaontzi eta isialdirako motora artean, sarea eta muarekin dabiltzaten bi arrantzontziak direla benetako altxorrak. Ingurak eta sarearekin lan egiten duen azken barkua delako Lekeition igotz Garatearen Kalamua, eta Hendaian kainaberekin berriz arrantzatzen duen azkena Aritz Martinezek lan egiten duen Atalaia Berria.
3: Ba bueno, da Hendaian dagoen atunero itxurako arrantza ontzi bakarra, bere teknikak ere Hendaian ez ditu beste barkorik erabiltzen, hau da, arrai txikiak sarearekin harrapatzen dugu, arraia inguratuz, eta gero batez ere udaran eta ibiltzen gara hegalmotza eta hegaluxi harrapatzen, kainaberarekin.
1: Eta hor gabiltzaz, gaur egun erarte, nire nahi jabizak nahosi jauak jubila diraz, ni beia urte bete geratze jat, eta ez dago urre, leborik. Orduan, etorkizuna ikusten du bizkate, baltz.
0: Milioi bat eta 200.000 euroan du salgai jarrita barkua Garateak. Pago txautxa eta alere inbertsu ezinezkoa jende gehienarentzat.
4: Sarea galdu aurretik.

0: Agur esango diegu tarte batez Igotz Garatea eta Aritz Martinezi, baina ez gara beraietaz ahaztuko. Podcast honen azken ataleko protagonisten artean izango ditugulako arrantzaleak. Oraindik ere, eusten duten arrantzaleak. Hemendik aurrera begiratu diezaiogun arrantzari, lehen oinarrizko zen jakintza asko galdu dugulako eta gu ez gatoz inori herriete egitera ez dakargu hartzera ere. Lotxari gabe oinarrizko informazio ematera gatoz, inoiz entzun ditugun kontzeptu horiek osatzera. Eta abia puntu egokia, itsas txikiko arrantza izan diteke, hau da, basurakoa.
1: Bajurako arrantza guretzako gukordezkatzen dugun flota bajurakoa da. Naiz eta, galuseta adibidez, nahiko urruti jun, egalusaren...
2: Miren Garmendia, Opegi, Gipuzkoako basurako arrantza ekoizleen erakundeko zuzendaria.
1: Bertan joaten direnak, eta hori nahiko gertu, egun batzuk pasatzen dute egalusetan, hori da ezoizkoa, baina normalean bai antxoa kanpaina, zerkoko kanpaina edo kostaldean ibiltzen diren utzien kanpainak egunekoak dire, edo hori da nik uste dut identifikatuko nukena bajurako arrantza. Amukoekin arrantzatzen dela, zerkoarekin eta inguratzeko sareak, edo gero alangrillo, sare txikiko flota. Zeren lehen arkatu ditugun arrantza gehiago ziren zerkoko itxasuntzientza, badago flota txiki bat kostaldean ibiltzen dana, eta da kostaldeko flota ditzen diogu sare txikiekin eta ibiltzen dienak, eta hori eguneko arrantzak egiten dituzte, berdeleta ere juten direa mukeen, baino gero urtean zehar, ba, kostalden espezie ezberdinak arrantzatzen dute, bariatuak, baino volumenak oso txikiak zen dire pertsona bat, bi, hiru gehienez ibiltzen dienak barkuan eta barku txikiak dira.
0: Zehaztu behar da, basurako kontzeptuak badituela bere ezberdintasunak Europan dagoen ikuspegi nagusiaren artean eta gurean dagoenaren artean. Europan 12 metroko eslorak markatzen du basura eta alturakoen arteko ezberdintasuna, hemen gehiago izaten da arrantza arteak eta eredua. Beste modu bat basurako arrantza ongi definitzeko azaleko arrainen arrantza eta honetan berizitako teknikak izan daitezke.
3: Bajura esateko da arrai bat oso azalien dagoena.
2: Norberto Emazabel, Gipuzkoako arrantzalen kofradien federazioko eta Opegiko lehendakaria, arrantzale oia.
3: Urganean dagoni. Ibitzen dugu la bos metroko kainibelekin, eta horrena bera amo bat, bos metro duten da arrai, beste zen gara batu. Luriko gero bazterren nien izan duen da bezala, bazterreko arraia, bos ondo txikila. 86 metro, 40 metro, hori bitzen dire lagun horiek, lagun bakar bitzen dena, bi lagun, hiru lagun. Europa sartu duena bajura, nik uste dut Europa nahi eta barko atezan 10 metroko sariekin, sartzen da Europa sartzen duena. Baina, eske barko 80 metroko barkoak, posuliu tresna berdine bil.
0: Gipuzkoako arrantzan errespetatua den ahotsa da Norberto Emazabel Hondarribitarrarena, 40 urte baino gehiagoko konpromiso eta eskarmentuaren bermearekin horietako gehienak tukutuku barko ospetsuan. Ziur naiz ezagutzen dituzuela, baina hiru dira gure basura kontzidiak burutzen dituen kostera nagusiak. Alegia, hiru espezie dira helburu nagusi beraien harrapaketetan. Ezin kexatu gehiegi antxoaz eta baikor izateko arrazoiak daude egaluzearekin. Berdelarekin ordea, beste urte batez kostera tamalgarri izan da amuarekin arrantzatzen duten horientzat.
3: Bueno, sariek ibiltzen da zerkoko barkuak, ondo, baina amo saliak oso gaizki. Oso gaizki, urtero ja labos urte makute txarra, baina urte izan du da oso txarra, eta raia ja bultatu da, eta bultatzen denean sartzen da ondo onditik, eta amo saliak ezin dute raia hori harrapatu.
0: Basurako arrantza jo dezakegu beraz, guztiaren oinarri eta arrantza eredu hau da, akaso zaurgarriena eta arrantzalen arabera, babes instituzional gutxien jasotzen duena, jasangarriena izan dare.
3: Gero Europetien du propagandantzila barko txikillo hori entzak, minio gero lagundu oso gutxi dino, Entzan duena peska artesanal, minio gero peska artesanal hor daude teño estio kasu iten, eta Europa hondi gutxio.
0: Testu inguru kezkagarri honetan, batasunetik indar egiteko sortu zen Opegi.
1: Bai, bueno, kudeaketan gabiltza. Hor, adibidez, egin du lan handi bat antxoaren kudeaketa hobetzen, eta, bueno, Madriden eta zenbait bilera egin ditugu nolabait kudeaketa modelo hori aldatzeko. Aurten, bueno, akordio bat lortu da, eta ja etekinak Norberto Plen esan duen bezala nabaritzen ari gara, zeren barkuek ari dire nolabai zabaltzen antxo, balio gehiago duen antxoa hori bilatuz eta bilatu da.
0: Puntu honetan, kuotak eta kupoak aipatu behar dira. Kuotak Europako batzordeak erabakitzen ditu, estatu bakoitzeko ontzidiari harrapa daiteken kopurua esleituz, teorian, aholku zientifikoak eta behar sozioekonomikoak uztartuz.
1: Gaur egungo behintzat beti defendatu izan ditu kudeak eta planak, arrantza mota ezberdinetarako, zeren arraiak ez dire berdinak eta espeziak bueno, funtzionatzeko eta modu desberdina dituzte. Orduan, zentzu hortan defendatzuetan ditugu eta bueno, erakunde ezberdinen aurrean kudeak eta planak, adibidez egaluzetarako, zeren egaluzea adibidez da migrazio handiko arrain bat, orduan badago entitate internazional bat kudeatzen duna atuna ezberdinak eta bien artean egaluzea, gure hain garrantzitsua den, eta bertan, bueno, guk aktin ditugun zientzilariekin batera, bueno, bultzatu genuen kudeak eta plan bat, eta, bueno, ezartzea ere kuotak, ba, baldintza edo ezagutza, zientzilarien ezagutza kontutan izanik, eta, bueno, hori aurrera pausa handiak eman dire horren inguruan, eta zentzu hortan, bueno, nik uste aurrera pauso positiboak izan direla. Eta, bueno, antxoarekin gauza bera, kudeak eta plan bat landu genuen, frantsesekin batera, eta zientzilarien aholkuak ere kontutan izanik. Eta nik uste hau dela modu egokiena gure arrantza motak kudeatzeko, eta ziurtatzeko, etorkizunean ere arrain mota horiek itsasoan arrantzatzerik eduko dugunak.
0: Gero, kupoa legoke, hau da, estatuei emandako kuotorren zein portzentaje arrantzatu dezaketen denbora jakin batean. Antxoarekin kosteronen hasieran gertatutakoa ereduon bada, Kantauri itsasoko ontzidia, kaian zegoela hasi ziren Galiziako arrantzontzi asko antxoa harrapatzen, nahi beste eta mugari gabe. Emaitza, antxoa gehiegi, oso azkar, eta prezioak bera ondorio zerrentagarri izateari utzi arte. Euskal arrantzalek urteak daramatzate Europatik Espainiar estatuari emandako kuotori arrantzaren konfradien artean banatzeko eskatzen bakoitzari zor zaiuren manez eta jasangarritasuna bermatuz. Badirudi, orain bai, Moncloan aukera horri bide mateko prest daudela.
1: Jasangarriagoa eta baita ere errendimentu bat gehiago edo bego bat lortzeko. Erresago da guk kudeatzen badegu guri dagokigun kuota hori gure artean neurriak eta erramienteak baditugu, baina, klaro, kuota balin bada Espaini maiakoa eta denak peska olimpikoa deritxoguna egitera balin bagoaz oso saia da horrei errentagarri, behar den errentagarritasuna lortzea.

0: kuotak, espezie ezberdinak, kudeak eta planak, jasangarritasuna eta oreka sozioekonomikoa. Hori dena uztartu behar da arrantza sektore egonkor bat lortzeko eta batzuetan interes politikoek dena nahasi baino ez dute egiten. Puntu honetan, sartzen da zientzialarien lana.
1: Bai, bueno, a ver, gu prinsipioz aholku zientifikoa emoten dugu, alik eta aholku zientifikorik onena. Orduan gero erabaki politikoak hortik.
2: Leire Ibaibarriaga, Azti Itxas Ikerkuntza Zentroko ikerlaria, arrantza jasangarrian aditua.
1: Konpromisu bat dagoela benetan zientziari kasu egiteko eta aholku zientifikoa jarraitzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste dut guk arik eta aholkurik onena emoten saiatzen garen moduan neurek aholkuri jarraitzen saiatzen direla eta bueno.
0: Kantauri itsasoan gainustiak eta egon zen luzaz, 20. hamarkadan ustiapen ekonomikoaren ikuspegitik bakarrik ulertzen zirelako kalak. Baina gauzak aldatu dira, eta luzaz esan denaren kontrara zientzialari eta arrantzalen arteko harremana ona, gertukoa eta errespetuzkoa da biek dutelako elkarren beharra.
3: Batetikan, bai Europatik datozen eskakizunak, esaten dene arrantza politika bateratua edo erderaz politika.
2: Eneko Batxiller, Aztiko ikerlaria, itxas datuen kudeak eta integratuan aditua.
3: Zun batzuk, bai leheno komentatu dugun datu bilketari dago gionez, baina baita ere, hori jarraipen zientifikoari dago gionez, bat ozena ja nola bai ezarriak, baina bestalde ere Euskal arrantza sektoreak ere, beraie kezkak trasladatzen dituen baina, haien eskakizunei ere erantzun behar dio. Batetik lehenu komentatu dudan datuak haiek eskaintzen dizkigute, bestetik haien beharrei ere zuzentzen ditugu pues, gure ikerketa lanak, eta duan manuski. Azkenean harremana zuzena da, eta portuan ere laginak hartzera joaten garenean, haiekin hitz eginda egiten dugu noski, eta haiek ere izaten dira, batzuetan datuak ematen dizkigutenak zuzenean.
0: Ez ditugu denak aipatuko eta ziur asko oso azaleko analisia izango da, baina saiatuko gara azaltzen Kantauri itsasoan arrantza komertzialari lotuta ditugun arrantza arte ezberdinak. Artisau arrantzari lotuta tresmaila aipagen ezake edota amuz hornitutako lerro batean oinarritzen den tretza, alegia. Palangrea, sasi arrantzan ere amuak erabiltzen dira, hauek garraiatuz, beita bizia zornitutako kainaberadun arrantza hortxe dugun oski, amuarekin berarekin berdela ere arrantzatzeko aukera dago, ingurak eta sare edo trainarekin arrantzatzen den bezala. Maia sarean raskoa dugu ere eta honen antzekoa da bolanta, baina dezente handiagoa eta sakonago erabiltzen dena. Alturan berriz arraste ontziak eta hauen ondoko sare erraldoiak daude, baita sakoneko palangrandi ere, ekologisten kritiken jomuga izaten direnak sarritan. Arraste ontzi hauek binaka egin dezaketelan eta dagoeneko urrunago joan eta gehiago arrantzatzeko aukere izaten dute normalean.
3: Teknikoki ez, ez ditugu esan dagoenik arrantza teknika bat onena dena eta beste bat okerrena dena. Baina importantea da esatea, arrantza teknika edo arrantza arte guztiek daukote inpaktu bat. Inpaktu hori desberdina da, segun eta ze arrantza arte erabiltzen den. Ez da gauza bera, itxas ondoko arrastea arrantzak eragin dezakene itxas ekosisteman, kasu honetan ondoko bentoseko organismoetan, edo izan dezaken eragina tretzak, erderaz palangre deritzen arrantza teknikak, ala ingurak eta sareek. Orduan, alde horretatik, inpaktu ezberdinak ebaluatu behar dira bakoitza bere hortan, eta ikusi behar dugu ere baita ere ze eskalatako flotaz ari garen. Ez da gauza bera arraste arrantzaren inpaktua, baina gure flota ez da egin handia, beste herrialde batzuetako arrastre fotarekin konparatuz gero. Orduan hor ere ikusi behar da, batetikan, ze nolako inpaktu desberdinak dauden eta ze eskalako flota dan gure kasuan.
0: Aztik sukarrietara, Urdibeiko bihotzera bertaratzeko egin digun gonbidapena probestuz, abian ditugun eta datozen hilabetetan martxan izango ditugun kosteren protagonistei erreparatu nahi izan diegu. Antxoa eta hegaluzeari dagokionez, baikor izateko arrazoiak ditugu Leire Ibaibarriaga entzunda.
1: Egoera neurtzeko populazioaren biomasa, da zenbat tona dago zan estimatzen saiatzen gara. Eta bueno, ba, momentu honetan antzoaren populazioaren egoera osasuntzua da. Orduan bueno, egoera honean dago, orindala urte batzuetako krisialdia pasatu da, populazioaren maila ona da, altua da, eta nahiko egonkorra azkeneko urteetan, eta bueno, galuzearen egoera ere nahiko ona da, populazioak apurtzuet goraka egin dago azkeneko urteetan, eta orain jarrita dagoen kuota 3 urterako da, eta bueno, egondan

0: Norvegiako itsaso inguruan elikatzera jotzen da. Ez populazio guztia, baina bai populazioaren parte handi bat. Orduan azkenean hor, adira ja, hori, amar bat urte edo, 2015 urte inguru hartan, ikusten zan berdela zabaltzen eta zabaltzen, joaten ari zala, zabaldu zala ipar-ekialdeko Atlantiko osoan zehar. Zan zagun, ia Groenlandiaraino, Islandiatik angora, eta iristen zen, ba, Bizkaiko golko osotik an, ba, ipatutako eremu guzti horietara. Orduan, ari zen zabaldu eta zabaldu, baina azkeneko hamar urtetan ikusi da, hortik an berriro ere, beruntz emandako joera bat egon dela. Hartzen balin badugu, ugaritasun guztia. Hau da, populazio guztiaren estimazio bat egiten balin bada, gutxi gora bera, zenbateko kopuruak dauden, eta konparazio bat egiten bada, urteetan zeharreko serie historiko horretan, badirudi, edo behintzat datuek diote, beherakada bat nabaritzen ari dela azkeneko urte guztiagoetan. Orduan, hori esan da, gero, baita ere, komentu behar da, berdela hartzen dela, tresna edo arrantza arte desberdinekin. Mm-hmm. Eta eragina ez dala berdina izan, flota batentzako ala bestearentzako. Eta esate baterako. Hemen Euskal flotan, bereziki ingurak eta sareak erabiltzen badire ere, badago artisau arrantzaren sektoreak, horiek amuekin sortutako lerroekin hartzen dute berdela. Ba, hartzen badugu, hartu dane berdel kopuru total, azkeneko bi urtetan, gutxi gora bera antzeko mantendu bada ere, artisau arrantzaleek oso kostera txarrak eduki dituzte azken bi urte hauetan.
1: Berdelaren egoerak, kuotak berrikusi eta kudeak eta plan egoki baten beharra islatzen du. Baina eta zer gertatzen da berdela antxoa eta hegaluzeak ez diren gainontzeko espeziekin. Txitxarroa edota lupia hortxe ditugu, besteak beste, baina baita beste asko ere, akaso kopuru txikiagotan sartu, baina kalitatezkoak direnak berdin-berdin, bajurako zein artisau arrantzari bultzade emango diotenak gainera. Esparidoak edota krabarrokak aipagenitzake.
0: Bai, badire lau espezie, badibidez, krabarrokak izan daitezkenak, esparidoak, esparidoan barruan daude musarrak, sargoak, beste espezie batzuk ere izan daitezkenak, barbarinak, edo salmonetea, erderaz, halako espeziak, badirenak, hori, komertzialki interesgarriak baita ere, igual ez direnak hain eskala hundian harrapatzen, batetik han, artisau arrantzaren portea eskala txikiagoa delako, eta bestetik han ere kopuru txikiagoetan sartzen delako gure portutara, baina arraindegietan nahiko ohikoak izan daitezkenak eta interesgarriak. Hoien inguruan, kasu askotan ez dago kudeak eta planik.
1: Eta azken begiradan, gure kostaldetik iparralderago eramango dugu Bretainia eta Britainiar uarteen arteko itsaso zati horretara. Ondarroako alturako ontzidiarentzako hain garrantzitsu den iparraldeko legatzan murrizketa handia ezarri duelako Europako batzordeak espeziaren egoerarekin kezkatuta.
2: Lehenik eta gain esan behar da, lebatzan estok bi populazio bi dagozala. Bat hegoaldekoa, hau Espainiako kostaldea eta gero Portugaleko harrapatzen dituena, eta gero iparraldekoa, Frantzitik goraka banatzen dena. Orduan bi populazio hauen egoera desberdina da. Hegoaldeko populazioak apurtzuet goraka egin dago azkeneko urteetan, eta benetan iparraldeko lehagatza da beraka egin dauena azken urteetan. Orduan, bueno, populazioaren mailak bera egin dau, eta baita ere beste aldaketa batzuk somatu dira, bai distribuzio espazialean eta bai biologian ere.
3: Sarea galdu aurretik.

0: lado, lanza unas líneas de anzuelo de noche y las recoge a la mañana, que es el arte de palangre de fondo. Uh-huh. Y son esas dos artes que nosotros trabajamos.
1: Euskal Herriko portu askotan bezala, itxas txikiko arrantza, basurakoa, mende askoz mantendu da ondarroan, baina gaur egun jarduera bati lotuta dago portuanen indarra. Sakoneko tretza handi eta arraste sareekin egindakoa. Euren kalak Bizkaiko Golkoa, Bretainia eta Normandia aurreko itxasoa, Gran Sol beldurgarria eta maia txikiagoan Eskozia dira. Sareetan arren mota asko gelditu daitezken arren, hiru dira helburu nagusiak. Oiarra, zapoa, baina batez ere jada ipatu legatza.
0: Sin duda. Y sigue siendo la especie más capturada y de hecho la más consumida todavía en este país. Pues lógicamente este ya es el segundo recorte, en dos años ya llevamos un recorte acumulado del 35% y la verdad es que en los últimos 12-15 años con esta Comisión Europea solamente son recortes, recortes de cuotas, límites de pesca diarios, límites de pesca semanales y todo restricciones. Digo, es que es complicado porque al final si a ti te dicen no te dejo trabajar tus 40 semanas, sino que solo vas a poder trabajar 22 horas semanales, pues lógicamente supone una disminución de tus ingresos económicos y una reducción del empleo.
1: Legatzaren murrizketa hori ezen dute ordezkatu oiar eta zapoarekin eta errentagarretasuna ondorioz jokoan dago. Mikel Ortizek jasangarretasuna lehen etxidu, baina hori herri arrantzaleen errealitate sozioekonomikoarekin lotu behar dela dio ere, eta ekologismotik egiten dizkieten hainbat kritikei erantzun die.
0: Creo que decía antes que la Comisión Europea lo ha hecho muy bien a nivel de gestión medioambiental, protegiendo todas las especies pesqueras que podían estar tocadas, pero se ha olvidado de la parte social, económica y todo lo que supone garantizar la soberanía alimentaria, la producción alimentaria y toda la economía litoral. Lo que venimos a decir es que está muy bien el objetivo medioambiental, pero es que la política pesquera europea tiene tres objetivos. Y uno es el medioambiental, pero es que está el desarrollo social y económico de las comarcas y de las empresas que generan empleo en toda la industria pesquera. Entonces, que miren un poco el balance.
2: Nolakoa zan ondarra gari horretan?
3: Orduan, hau zan landetxe zan, diru baino beste gizu. Ni handi dona hostia rara eta izate ma ondarra etorri zain beste mundu bat zan. Ezin izte du.
4: Las Vegas.
5: Jose Ignacio Burgoa, ondarroako arrantzale oia.
1: Goiz euritxu batek elkarrez eta ondarroako portuan bertan egitea eragotzi digu eta itzordua Maili tabernan jarri digute Isaura Piñeirok eta Jose Ignacio Burgoak. Piñeiro aurrerago ezagutuko dugu ongi. Burguari buruz esatea, nerabe joan zela itsasora, gazte, atera, zuela patroi titulua Pasei San Pedroko itsas eskolan eta 40 urte baino gehiago eman dituela beharrean erretiro hartu arte. Bizitza oso bat lanean eta orain dagokion atxeden hartzeko garaia du.
3: Bai, neon amaz zazpi urte dazkin mitxan elengo. Pason de litoral atatea, nahiro itxosatzea be, nahiro eta bat urteaz, pason de altura etxea. Eta gero, pare bat urte horitxan 2002an, Liorren gelitzute, Liorren gelitzu gaz muaz, porque itxosua espertuten egon da, baina beste remeritxik nuen egin, ba, itxosagute etxe, jubilarte. Esto falta motan isiue gaine, bizio isiue ez, Ni barra benak uten isitabe. Eta ni bizina zen baragetik itxuzuk ikusten da, eta segurezko behatzen itxuza. Beti portune eta plaide. Esto nahi isiue jakin itxuzuaz. Bizikletan ebeli, pasiari emon, piztina jo nigi esan etxea, handri da zebiak jien, eta...
2: Bizi.
1: Arrastontziko lana erosoagoa izaten dela diote batzuk, eskifaian arrantzale gehiago edukitzeagatik eta lan mekanizatuagoa izateagatik akaso. Baina arrasteontziak eguraldi txarra suposatzen du, itsaso bortitza, etxetik kanpo denbora asko ematea eta ondorioz etxekoak gutxi ikustea. Ondarroaren aberastasuna familiko kideak banatuta egotearen baliokide izan delako. Artibaiko herriak Las Vegasen gisako giroa zuen garaia urrun izan da, arrantzaren errentagarritasun eta erakargarritasuna etengabe galduz joan da, eta ulergarri egiten zaio Burguari jendeak honekiko interesa galtzea.
3: Ez, baina pasaren dana da, ebitik azenak itxosun, arrantzaren ebitik azenak ez duen nahi, gero esan egitara juki. Ximoro bi erabenidu gara bitxi, zende. Eta, nik egin zuen izan da komentatxu, zelaik nebeste dira bazitxe, zelaik iztikuten etxuza. txosa zigoten, zehatzik ez dukuten, ba, ez talago normala, juni txosa, hile bete txikruzuna, eta postegun etxin, txosun, etxin, eta zatik etxin. Ez da etxen, zeu nahi zuen nuke. Ama bi ordu etxe batzu, kontabiliz etxin, komo deskantzu. Ama bi ordu baina gitxia bera, ez baina, dengo nama egin ditu, ama bi ordu etxin, izpa izpa egin gara deskantzu, ikasi bando. Eta sartu urten, sartu urten, amabi ordu getxe mazu gara etxin bizaz. Eta nia zin itxan egin ordu zan, lau egun. Mostu izan baiz. Bango mekoran da, una mierda, baina bango mekoran.
1: Egungo testu inguruan beraz, Ondarroak toki nabarmena izaten jarretzen du alturako arrantzari dagokionez. Baina bilakerari erreparatu zemen ere, kezkatzeko modukoa izan da. Egun da hogei barku baino gehiago izan ziren, amabosto gehi inguru gaur egun.
3: Gaur egun ipetzen dut, ez da, lau aldik. Diorren biarraine, ditxuzen biarraine. Ez da, eta bizu kontu, ditxuzen goten agenti, txikota zotaten da momentutik eta txikota lotze arte, biarren dala. Izan dala, biarra ez para fiziko kontinuo, reten de guardian zaz. Zio zeko esaten bala jamadea kasu, hazi goi txikito beber arte. Porque arrastin enbarraten bazaz, ez dut hartu zain. Batro izan, main eru izan, nabarketi izan, jamadea tropa, mundu guzti altzabe, mundu guzti biarren bila. Así que, mi vida chañarraba que sale esta. Tú ganas mucho dinero, pero con las horas que metes tú, si me pagasen a mí, ganaba mucho más que tú. ¿Cuánto le gasté que esté parar? Tú me dices, a mejor que estáis con tu culo, ¿vale? A mejor que es. Gasté, gasté. Bajura, pate, lo hubiera visto, bajura, ¿no? Viste que, tanto me van a ti, tú no que chanaba, tú no eres de escapar.

0: Geratu zaitezte Jose Ignacio Burgoak esan digun horrekin. Ez direlako ez desagertu arrantza ikasketak burutzen dituzten gazteak, naiz eta erdi mailako lanbide ziketarena erronketako bat izan. Helduko da hori azaltzeko unea. Kontua da, gure basura eta alturako arrantzan 20. hamarkadaren amaieratik emandako arrantzalen beherakadarekin batera, handituz joan dela gure herrialetik urrun dauden uretan arrantzatzen duten euskaldunen kopurua, bereziki atunontzi izozgailuetan. Gure itsasoan bezala, urrun ere espezializatu garelako atun preziatoren arrantzan aurrerapen teknologikoei mende askoko eskarmentua gehituz. Eta gaur egun Hondarribian, baina bereziki Bermeon jatorria duten itsasontziak ditugu Ozeano Barean, Atlantikoko erdi ekialdean eta Indiako Ozeanoan. Bermeon du bere egoitza 1977an sortu eta bere armadore eta itsasontzien interesak defendatzen dituen anabakek. Atunontzi izoztaileen armadoren elkarte nazionalak.
1: Gaur egun hiru armadore talde dira,
2: Anertz Muniategi, anabakeko zuzendari gerentea.
1: Desberdinak sosutako taldeak, eta talde multinazionala direla esan behar dago. Eta une honetan hiru dira, dauzkagunak. Artunsa, Etxebastar eta Pebasa eta denera 19 atunontzi izoztari.
0: Anabakek gaur egun Afrika mendebaldeko Atlantikoko kostaldean egiten du lan, baita Indiako Ozeanoan ere. 2008an Playa de Bacio eta 2009an Alakrana baitu zituzten inguru berberean.
1: Bueno, orotara, bulegoak eta flota berakontuan harturik denera 1700 bat langileek osatzen du sektore hau, beraietarik asko euskaldunak, une honetan nuke jakingo esaten zenbat zehazki, baina bai, portzentaia esanguratsu bat, batez ere horixe bulegoetan ia denak euskaldunak izango direlako. Gure flota Atlantikoan, Ozeano Atlantikoan eta Indiako Ozeanoan aritzen da lanean, eta gure portu operazioetarako portuak izaten ditu Atlantikoan, Abidjan, Bolikostan da erabiltzen dugun portua nagusiki, eta inoiz Dakar, Senegaleko hiriburuko portua ere erabili izaten dugu, baina horiek izango liateke portu nagusiak Atlantikoan eta Indiako Ozeanoan Seychelles Port Victoria.
0: Beita biziarekin egindako kainaberadun arrantzak presentzia badu ere, euskal ontzioletan ekoitzetako puntako barkuak dira anabakenak, Euskal Herrian errotu den ingurak eta sare edo trainaren teknikan oinarritzen direnak. Ostera, mundu osoan zehar banatzen da eurak harrapatutako arren tropikala.
1: Ba, gutxi gora bera, 1 metro izaten dira luze, 15 metro zabal, edukiera gordina edo arkeoa, 2000 eta 4000 tona bitartean izaten da. Makinen potentzia 5000 eta 8000 zaldi bitartean. Ta zingo edo kalatua 7 metrotakoa eta harrapatzen duten abiadura 12 eta 18 korapilo bitartean. Bai, hala da, ingurak eta sareak dira guk erabiltzen ditugunak, eta ingurak eta sareak izan ziren atunontzietan euskaldunak erabili baino lehenago ere, baina esan beharrekoa da, basuran erabiltzen den traina euskaldunak izan zirela moldatu zutenak atun tropikala arrantzatzeko 1970-an hamarkatu. Atuna mundu mailan zuzenean saltzen dute gure elkartekideek, merkatuak asko dira, Ekuador, Tailandia, Turkia, Seychelles bera edo Mauricio, baita Galizia ere, eta salmenta zuzenean egiten da. Eta atunak edo arrainak bide jarrai ditzake. Komertzializazio bide jarrai ditzake, kontuan hartuta harrapaketa bera eta izozteko erabili den temperatura. Temperatura -9°C baino hotzago izoztutako arrainak derrigor kontserba sektorean amaitu behar du, kontserba gisara bukatu behar du, eta -18°C baino hotzago izoztuak hori zuzenean kontsumitu diteke, eta atun xerra moduan ikusten duguna, eta aurkitzen duguna supermerkatu eta denda desberdinetan, ba hori ere gure produktua da.
0: Bi mundu hauek, artisau edo bajurako arrantzadenak alde batetik, eta alturako arrantzadenak bestetik kontrajartzea ez da zuzenena akaso, garai batean biak uzartzen zituztelako arrantzale askok, eta bajurako arrantzale askoren ondorengoak ari direlako orain atunontzietan, etorkizuna bideragarriagoa delakoan. Ezin uka industriari lotutako eredua dela atunontzi zoztaiena, baina eurena jasangarria eta eskuzabala ez dela dioen salaketaren aurrean, argi dute erantzuna Anabaken.
1: Eredu industrialean oinarrituta egoteak eluke kritika bat izan behar. Munduko populazioa elikatuko badugu, hori elikagaien industriari esker egingo baita. Bestela ez dago azten eta azten ari den populazio bat elikatzerik. Eta gure kasu konkretuan, ba, atuna harrapatzen dugu, proteina basatia da eta dagoenik eta denik eta proteina basati eskuragarriena dagoena dagoenen proteina eskuragarriena dela esan behar du, alegia merkeena. Orduan horixe, lehenago da baina esan behar dena da guk mundua elikatzen dugula eta guk arrantza Afrikako kontinentean egiten dugunez, ba, guk harrapatutako atun horren zati bat Afrikan geratzen da eta Afrika elikatzen dugu. Gero, esan behar da baita ere, ez dagoela baieztatzerik gure arrantza ez dela jasangarria argudio zientifiko edo teknikoak erabiliz. Baizik eta hau esaten denean interes politiko eta komertzialei jarraiki egiten da baieztapen hau. Hasteko eta behin guk arrantza mugak dauzkagulako eta ezarreta dauzkagun arrantza mugak horiek respetatu egiten ditugulako. Zientzia jarraibideekin garrantutako arrantza praktika honak erabiltzen ditugula. Eta teknologian eta formakuntzan etengabe inbertituz lortzen dugu gure arrantza lehiakor eta gero eta jasangarriagoa izatea.

Ordu bete baino gutxiago genuen gertukoen dugun arrantzaren eta euskal arrantzaren inguruko oinarrezko azalpen bat emateko. Gauza asko azaldu gabe utzi ditugu eta beste asko utziko ditugu ere ziur asko datozen ataletan. Mende askoko jakintza ez baitugu laburbilduko aste gutxi batzuk irango dituen saioan euskal herriko herri arrantzale guztietan egotea lortuko ez dugun bezala. Ez da hori gure asmoa ez dere, jakintza hori zuen ganatzeko arrantzaleen eta hauen gertukoen gana jo behar delako. Horretarako interesa pizten badizuegu, gure helburu nagusia beteko dugu. Eta bide batez, tretza bat zer den. Barbarinak eta musarrak ere osonak daudela, kudeak eta planek etorkizuna bermatzen dutela, eta gure portotako egoera zein den ikasteko ematen badizue, basko zobe. Onaino, sareak galdu urretik podcastaren lehen atala, mila esker gurekin egoteko, tartetxo bat hartu duten, eta hartuko duten guztiei. Datorren astean guztiaren jatorrira joko dugu arrantzak noraino eraman gintuen azertzeko, baita gaur egungo gainberaren arrazoietan sakontzeko ere. Ongi izan eta eutsi sareari.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaude. Ostegun honetan, kaleko afali solidarioekiko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Intxausti alkatea barne, bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasuna lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deituratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba bueno. Ezait, zuzena izan dela.

0: Bezade bingan zupirialakoako segurtasun sailburuak keixa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari, Espainiako poliziak Bizkaian astelenan egindako atxiloketengatik, sailburuak onartezina dela adierazi du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak. Espainiar poliziak gizonezkoen munduko futbol finaleko egunen izandako istiluen arira egindako atxiloketak onartezinak direla berretsi du.
1: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zeinero ditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zeine dela.
0: Bestalde, Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak foruzaingoaren plantilla handitzeko akordioa sinatu dute. Orotara 1600 agente egongo dira Nafarroan, 400 gehiago orain arte baino. Horietako 150 trafikoko unitatean lan egingo dute Nafarroako gobernuak 2028ko martxoan trafikoaren eskumena bereganatuko du eta Guardia Zibileko agenteek Nafarroako errepideak utziko dituzte. Txibitek argitu du beste 250 agenteak herritarren segurtasunera bideratuko direla oso arlo zabala baita. Eta nazioartean Deir al-Balahako hondartza Gazako zendarren herrialdean bat bateko igerik eta eskola bihurtu dira. Ekimenak 10.000 aurri igeri egiten ikastea du helburu, baina baita geraren egunerokotasunetik ies egiteko tarte bat eskaintzea ere. Amia Tantis da ekimenaren sortzailea eta bere arabera, azken hilabetean 700 aurri irakatsi eta igeri egiten gehienak umezurtzak, erraren biktimak edo kostaldeko erasotatik bizirik ateratakoak. 50 begirale baina gehiago dituzte eta hilero 2500 honar hartzeko gaitasuna. Eta gutxienez 18 pertsona hil dira Marokotik Zeutara igerian iristen saiatzean. Gorpuak mugako kaimuturaren inguruan aurkitu dituzte azken orduetan, baina agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Milaka pertsona saiatu ziren atzo ere mu horretatik Zeutara sartzen eta azken egunetako iritsirek tentsioa areagotu dute mugan eta migrazioaren kudeaketari zein ezdoiko neurriei legezkotasunari buruzko eztabaida politikoa piztu dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko autopilaketak daudela A1 errepidean Gasteizen Madrilgo norantzan, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, guralderen xetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isuri aldean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira, ego isuri aldan aldiz, arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da, eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 25 eta 26 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia.

0: Iragana urrun eta etorkizuna lauso. Miruari tokatu zaiona, bien artean eraikitako zubi bat. Baina lorategi bat ezin da laratu landatu oroitzapenetan, urtaroak baino azkarrago aldatzen direlako auzoak. Eta beraz, jaio ginen mundu ezaguna, jada ez delako existitzen. Ez ditugu, anaitik anaira pasatako artilezko jartxea jazten, eta geroz eta taberna gutxiagotan dago salda. Baina maite dut inoiz izango ez diren gauzak oroitzea. Atzean uztea, eriotza txiki bat delako. Belaunaldi baten erretratua egin dute Malentxok, Maitanek eta Maitinek Miruenean. Identitatea eraikitzen ari den norbaiten etxea. Mugen, aldaketen, galeraren eta kontraesanen artean dantzan. 11 abesti eta 11 galdera. Zenbat emateko pres gaude? Zertaz egongo naiz arro? Nola du gaueko ilunak bere ganatzen adore falta guztia? Zenbat pixatzen du bihotz batek? Eta zerek gidatuko ote du gure belaunaldia? Etxea eraikita dago. Orain, guri dagokigu bisitan joatea.
1: Eta bisita hori egiteko gure etxera gonbidatu ditugu Matxin, Maitan eta Malentxo, egunon eta ongi etorri iruroi.
2: Egunon.
3: Kaixo.
1: Bueno, lehenik eta behin beti kontatzen ditugu horrelako gauzak, eta izaten da, zama kursa zeigun entrevista ulotzea. berez, jaiotzez, nortasun eta belaunaldi hau eraikizenean gure laborategitik 300 eta 800 metrotara. Baina bizitzak zenbat buelta. Matxin urruti, zuek lanpetuta, kosta egin zaigu pixka bat.
3: Kosta zaigu bai, baina hemen gaude.
1: Bagenekin lortuko genuela eta lasai ginen, egingo dugu eta egiteko preso gaude. Bueno, hasiko gara galderetatik, ze justu bukatu zaigu gure dantza. Eta joango gara aletzen disko hau, baina tira, lehenengo galderak pixkat ere balorazio egin beharko du, jabete batzuk pasa dira, disko orkestu zenutenetik, Miruenea etxe bat baldin bada, zenbat aldatu da barkatu diskoa, etxe egun hartatik, pixkat etxea estreinatu zenutenetik.
3: Pila bat aldatua. Mozka, esango nuke, sortu zaizkiola toki batzutan alako arrakala batzuk, baino beste aldetik ere, nioen txeiru dikatze eta hola lorez beteta, bizitza askokin, eta dela pixkat pizgutzako Miruenea dana, ez, jendeakin konpartitzeko espazio bat, eta pues, jende guztia ongi etorrian espazio bat.
0: Geratzen zaizkizue festa hartako sagardo botella pertsonalizatu horiek edo bukatu dira?
3: Bukatu jala, esango nuke bai.
1: Non eta norbaitek ez duen eskutatuta etxean eta ez diet aldekidei kontatu.
3: Eta de repente es Wallapopen hor rebenta.
1: Madrilen igual sagardo botillaren badago ez dakiten hemen.
2: Netzako bakar bate de nuke. Laino, gombiatun bat segure ongo, alain dela gutxi norbaitek esan zean, bai, horrekoan irikin un sagarda oso, nazean.
3: Eukiztula, hola, gordeta, izango balitz bezala, txampaino, hola, ardo, superon bat, urte pila bat ondana hor.
2: Eta Maitanekin dako sagarda.
3: Bai.
0: Bueno, are garantzitsua, ez? Eizu, artisautza lana. Bueno, diskoa, bai, Tolosa, Nazkaraten, Bilbon, Madrilen, Angelun, leku askotan grabatutakoa da. Gu hemen, irratxai honetan, ohituta gaude, bai, musikariak etortzen direnean, beti hitz egiten digute, bueno, estudio zehatz batean grabatu dutela, estudio zehatz horretako soinua bilatzen zutela. Zuen kasuan, nola, leku askotan ibilizareten, ze uste duzu eman diola diskoari izaera, grabazioaren izaera nomada horrek behintzat?
2: Gu beti izan gau oso nomada grabatzeko eran. Azke finen, guk ez daukagu estudio kultura, oi? Gehiago geha, bedroom kultura bi, ez, logelan indako musika. Ta guk indauna da, eta pixkat Miruenean extensioa hoxe izan da, ez, lehenengo kanta gure logela balima zan, lehenengo EPA, bigarren LP hau, lehenengo diska oso hau, da, esango benuke, Euskal Herriko logela askoren irudi bat. Eta hortan daude, adibidez grabatu genuen, oin entzuten egena tokekon baserrin. Maioien artena grabatu genuen Angelunan ensaiatzen leku baten. Azkaraten ingenion gaberdiko kantorea, kolpatzea erretxen Tolosan, Madrilen hainbat gauza, eta hola, azkenen dena iatzen juntzan, Iruñan, baten bat. Eta egia da, kanta bakoitzak zentzua hundikin aukeratuta leku bakoitzen. Ez alarez, daukan lekun ofizinengo deu, eta eta hortikan abituko gara. Beti pilatzen erosotasuna eta, bueno, la inspirazio puntxu bat.
1: Goiurik sarreran, bueno, eraiki du olako ideia bat, ez, miruenea badela, etxe bat, nora, bueno, guk autogonbidapen hau egin dugun, lan hori aztertzeko. Baina esango nuke, donoren bizitzan etxe bat ere, badela aldaketa bat, izan zurea, izan ikasketa garaiko etxe hori, amonaren etxera bizitzera joatea bete batzuk ere bada aldaketa bat. Eta diskoa ere bada, esango nuke miruaren bidean aldaketa sakon bat.
3: Bai, esango nuke, bueno, importantea izan da guretzat uniberso berri bat sortzea, nolabait, miruan ibilbide hontan, ba, aurreko miruatik bere iztezana, edo ja zerbait kontzeptualagoa, ez? Eta, bueno, zuzenen pixkate bai hortik dijo publikoa gonbidatzea gure uniberso berri honta, baino bai egia diskau iten hasi baino lehen nahiko argi geneukala norabidea, edo bueno, ba, folketik ean behartzula, popetik, popizkuntzara eman behar genula horren beste urtez guk entzun deun eta maitatu deun musika hori, ez, musika herrikoi hori, eta argi genuna ere bazan, ba, kantu bakoitzak uniberso guzti hortan bere lekua behartzula eta bere identitate propioa ere bazeukala diskon, ez? Ba, badaude kantu oso alaietatik hasita, ba, kantu, bueno, erromeri kantu testu inguru hortatik, ba, barrua begirako kantuk, baina bueno, denek daukatea ari bat eta denak dia etxe horren parte. Eta etxe horrek, edo bueno, bide horrek bai aldatu du miruan ibilbidea, zalantzarik gabe, osea, guk diska honekin apustu oso haundi bat ingenun, irurte pasaitu diska hui dazten, eta argi geneukan, ba, momentua zala gure indarrak eta gure nahiak, ba, honen meseetan jartzeko, eta gerora ere nabaritu deu diskatera danetik, ba, publikoarekiko gertutasun hoi, eta bueno, kantuekiko konexioi, ba, existituala eta existitzen jarraitzeula, eta guretzako, ba, zora garria.
1: Zeona, esango zenukete hasieran egon zela diskoa pixkat ulertzea kosta ditzaion jendea eta prozesu honetan, denbora honetan gehiago ulertu duena, pixkat miruenea etxego sentitu duen jendea?
3: Nik ezakit esango nuken ulertu eta ez ulertu terminotan, ez? Egia diskoak ertz asko auzkala eta musika estilo asko ikutu itula eta badaola jende bat konektatu duna gehiago ertz batzukin eta besteekin gutxigo, ez? Hombre, nik esperoet eta gustatzen zait pentsatzea badaola jendea hasiera baten sartu zana miruenera salda badago batekin eta bukatu una entzuten gauerdiko kantorea, ba, gustatuko litzaiake hori pentsatzea, ez? Baina, bueno, ere kontrakoa ere polita da, ez? Osea, pues, jende ezberdinantzat ere gauza ezberdinak egotea diskan baitan eta zu konektatu alizatea zati batekin, ba, igual unibertso guztira suskribitu behar izan gabe, ez dakit.

0: Gaberriko kantorea aipatu duzu eta hause ari gara entzuten, hemen Maio Llenart, hemen Juancho Zeberio Etxetxipia, bueno, bidelagun, baina diskonek bidelagun asko izan ditu, eta ez dakit, gainera, erantzun batek edo besteak bieke berdin-berdin balio diateen aiz erantzun baten bilari, baina zer izan dan gehiago, zerbait bilatu nahi eta bidelagun horiek topatzea, edo bidelagun batzukin lan egin nahi eta horrek eramatea kolore batzutara, akaso bietatik egon da, matxin?
1: Bueno, biak beti daude, beti jokatzu, baina gehien bat izan zen, guk garbi gendun, kanta bakoitza noa eman nahi genuen, edo ze emozio atean nahi genuen kanta hortatik, eta gero horren arabera, guk ekipo bat osatze genuen, esate genuen ez, kanta bakoitza, sensazioak izan beharko luke, ia talde ezberdin batek proposatzen talde bat, kanta bat ala. Edo igual, baude hiru kanta izan daitezkera talde bat, beste hiru beste bat, orduan, ba, jungea olako estar hola, favorito guzti jartzen zerrendan, en plan de, jo, ba, hemenneko genuke Vicente Martínez, hemenneko genuke ezak izain, eta zorionez, illa denak ba, ez esan digue, bat ematek ez ez baino, ez da esaten eta, izan da privilegio bat, ze kantako nahi genuen hori, alizan deu ineuneko laroita mausten

0: pentsatzen dut, baiezko eman eta gero, denak ere oso zabalik produkzio hauetara jotzeko. Bueno, akaso maioien arteztu guinio izentzun kolore hauetan, ez, edo produkzio tekstura hauetan kantatzen. Hasieratik oso, oso barrura zegoen, edo pixka bat landu behar izan zen hori.
1: Ba, bueno, justo grabaketa hortan ni izan du nintzen, ze Malentxo eta Maitanek ezin izan zuten, baino bea arazoek abe moldatu zan. Pentsa, beare egia da, bueno, estilo hauek arrotzak itezaizkio, ez da bere oiko terrenoa, garbi dao, baino, noski, beak kantatzen pasarte hoi, da oso bere estilokoa. Gero egia da, bai, beak emantzula, guk eman genio melodia bat, eta beak bere terrenoa emantzun, emantzizkion bere kantaerak, ze beare egia maili dela beste garai bateko edo pentsamolde bateko kantaria, ez da kantaria oain daukagun kontzeptzioi lehenengo dijo ala kanta eta gero kantaria, beak dauka beste modua kantatzeko, ez? Beak dauka melodia, hola, zentral bat, dana abstraktoa, eta gero beak muitzen dijo hor, eta ez dizu sekula santan kantatuko melodia egola bialdiz. Inoiz. Ba, inkluso batzutan oso desberdin kantatuko dizu. Eta beak holako, oza, beak gehiago dauka emozio zentral bat, eta reproduzitzeu momentun atetze zaiona. Ta horren arabera jokatu ta topatu genuen.

0: Fais-moi plus ça, t'es n'oublie pas tes.
1: Sanduzu, oso ondo pentsatuta zeola ze herri edo iritan grabatu abesti bakoitza, oso ondo pentsatuta zeola kolaboratzaile bakoitza zein izango zen, eta ze eskainiko zion diskoari, oso ondo pentsatuta dena, urte luzeko lana, egon da improvisaziorako tarterik?
2: Pila bat, gehiegi gozaneako.
1: Gehiegi?
2: Jo, bai, oza, momentu askotan errealitatea da, gozak aldituzula planifikatu ikaragarri pila, eta gero ez diala teatzen exaktamente nahizun bezala, ezakitu baina ibez gabiltzala antzokizarreko kontzertuakin eta gaztetale hori osgora eta bera, osea, egea, ba, ez, aldezun guztia planifikatu, baino pakiztu, sorpresak egon guiala beti, ez, eta pixka diskakin hola izan da, bai diskakin grabaketekin eta igual egia da, bueno, ezakite errexagoa, baina, bueno, bai, azkenen estudio batea zoaz, eta jende batekin, eta itezu inaizuna, eta, bueno, hor sorpresako margen gutxiko da, baina ia sartuta bideoklipetara, iruditara, argazkitara, nahalakoa, osa, bizan da, improvisazio bat, atea deula ezakit nola, osa, oso jende honakin inguratzen, baina bestela ez genuen ateako.
3: Nor kudeatzen du okerrago improvisazio hori, nori sortzen dio estres gehiago improvisazio horrek?
2: Makinei gutxina.
4: Bueno, ni gitetena da.
2: Bakoitzak adierazten
4: dugu. Gehiena surfeatzean nahi tokatzen.
3: Ondo?
4: Esta gainea improvisazioa nuke esango, da jazz. Akordek, kanbi okor daude, baina gero ze jokozun, oi momentu nitezu, eta, adez, bideoklip baten, da jazz. Zuaukazu.
3: Ideia bat?
4: Zein behazun bakizu, eta momentun, de repente, ba, aizu, hau hemen, hau besten, argia, bara, xego. Ez da bestik, osea, hola da.
2: Gaur hemen ere eukiko deu jazz pixkat, ez da.
3: Bai, ez da, Laizter, lehen kantu bat eskatuko dizugu, akaso hau xera momentua.
1: No, eta... bizitza filosofia oso nahi iruditu zaite, eta metafora oso ona, jazarena.
2: Hementik
1: aurrera, irratin baita zerbait gaiziatatzen balin bada, edo gonbidaturen bat bapaten ez balin bada, ez balin bada saltzen, ba, Mikel Urdangarin gertatu zitzaion bezala, izorratu intzitzaion.
3: Mikel Urdangarin gizajoa, bein furgoneta izorratuko, eta guk berreun aldiz kontatu dugu, etzela iritsi, gero torri zan.
1: Bueno, vale, bordan esango dut, adibidoi ez teu jarriko erabiliko dugu, ibilbiditarrak bi ordu berandu iritsi zianen, elurtuta zegoelako Iruñatik Tolosarako bidea.
3: Eske, asko gertatu dira, eh?
1: Ba, horrelakoak gertatzen zizkigunean, esango dugu,
2: yes.
1: Hau da, jaz.
2: Ni piano jole ez naiz oso fina, eta izan un irakasle bat, piano jazz joen matezitena, nota bat gaizkiten un bakoitzen esatezitena, oh, oso tentxio interesgarria da.
3: Hori izaten da, lenguan ez tegin norekin komentatzen genuen, baina musika pixka bat ikasi duen jendeak izaten duela joera bat, batez ere, hau gitarristekin asko pasatzen da ere. Nota bat, kagatu, gaizki sartu duzu, pop giroan ari gara, triada, eta hortik aurrera lau tensioan hartzen dira, eta nota bat gaizkizo, ez que hau zan bemola mairua.
2: Claro.
3: Bai, zan bemola mairua, edo bestela izango zan sostenido amaseia.
4: Nere amona gurpiako iko balitu.
3: Hori da, bizirat izango zan. Hori horrela da. Eta hor, badago, batez ere, jazerbak pop rockean, edo indian, edo, bueno, musika harmoniko kipiska simpleagoan edo daudenean, joera hori esateko, ez, hau da, bai, unaizuna, baina, tensioa, bango izunik zuri. Bueno, hemen ari gara entzuten, gaur abestuko duzuen kantuetako bat, baina uste dut, Loreak Mendian bigarren kantua izango dela gaur edo lehenengoa. Zein joko duzu lehenengo, zeu nahi duzuena?
4: Loreak Mendian joko du lehenengo.
3: Loreak Mendian joko duzu lehenengo? Venga, dos. Ba, aizue, nik uste dut, hau momentua dela gure set akustikora bidea egiteko zoazte, eta segituan emango izugu paso.
5: Keep calm and bigarren kafea.
3: Tira, babadoaz gure set akustikora Matxin, Malentxo eta Maitane, Mirua Atarrak, eta segituan Loreak Mendian entzuteko moduan izango gara, gitarrak hartu, azken afinazioak txukundu eta bagoaz, eh?

0: Hortxe ba, gaur entzungo dugun kantuetan lehena, badatoz gure sete, entrevista setera Makin, Maitane eta Malentxo, eta jarraituko dugu aurrera, gainera jarraituko dugu, bueno, nik uste dut sarraskiari leku egiten, garai ona da ontarako, derriro ipatuko dugu, kandidurangado daukagula hor baulatu aparrean, eta pozamaten digula, baina sarraskiara guaz.
1: Sarraskia.
0: Tira, ba, letrak aztartzeko gara eritiz egu, eta goiurik prez dozka zuentzako sarraski osatuko duten galderak.
2: Epa, epa, epa. Bueno, diskoko lehenengo esaldia, bada, bueno, letrak irakurtzen eta entzuten aritu nahi zenean, bueno, ba, hause topatu dut. Lehenengo esaldia izan dela, mugaz gaindi arago begira, eta azken esaldia dela, ai probintzi bakarra nahiko balitzake zazpiak bat balira ezkonduko nuke. Tardan, norbaitek pentsa dezake eskaini diozuela diskoa Euskal Herriari edo behintzat nazio ikuspegiari, baina hainbat elkarrizketatan entzun dizuet, etzen utela abesti edo disko nazionalista bat egin nahi. Eta...
3: Hortxe, klabatu indezu.
2: Eta... Bai, bota.
3: Ba, holaxe, hoxe beha da. Da, justu galdera ikurrakin botatzean esaldi bat. Ez genuen nahi hasieratikan proposatu nahi hola erantzun bat, edo zertzen baizik, eta guk hola diska aukeratzeakon, eta azkenen estilok aukeratzeako garaien, iriste ze hausnarketa batean, unkontuatze zen folkan ideia upurun daukazuna, hau dela, konstrukzio bastante moderno bat, trikitisa beha, trikitisa ancestrala dela pentsatzen hemen jende askok, baina trikitisa oindala eunda pikurte sartu zen honea, pixka gaixo, igual.
0: Zumarragatik, Gorka Hermosaren dokumentalaren arabera.
3: Exactamente.
0: Hori da teorietako bat, teoria onartu xamar bat.
3: Osea, pandero da, bueno, euskaldun xegoa da, baina esan nahi, gitarra bat, euskaldunagoa da, triki bat, baina diferentzikin gaina. Zer, gitarrak eta estiloko gitarnak eta olako zeak, Nafarroko erresuman horrekin estilo hortako musika oso interesgarri eta garaien vanguardista itezan. Eta, bueno, ba, guko, galdera ikur horri olako importantzia ematea zan intentzio hemen. Da, bihoz bat kantua dan bezala, bueno, pixkat galdera horren zentroa, eta guk esan genuen, babia, politxalitzake justu bihotz bat kantua dela, galdera hoi modu gordinen aurkezuna izatea, zerikusirik ez daukana folk horrekin. Baizik, eta galdera bere hortan. Eta, bueno, pozen naiz ulertu balima da.

0: Dantzan jarri du Malentu eta Maitane eta
1: Alaba,
0: ondo da, oi, zue Dantzarako ez da girina pizten du honek.
1: Ja, dantzago gokin gaude ala ere.
0: Bai, ez da? Dantzago gokin bizizarete, titularra.
2: Jarritu bat?
0: Bai, bai.
2: Jaio nintzen mundu ezaguna, jada ez da existitzen, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. Hori, aipatzen duzu beste besti batean, 1984an idatzi zuen Josu Zabalak, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. 40 urtetik gora pasa dira, industria asko aldatu da, ordutik, zentzu askotan, jakin nahi nuke zuentzat, bueno, zer moduz dagoen, Euskal Herriko musika industria, eta rock and rollak ez du dirurik ematen, baino zueke egiten duzuenak, ematen du ze moduzko harrera izan duzue programatzaien aldetik, bira aldetik, entzule aldetik.
1: Jo, ba, asteko ez pixkat Euskal Herriko musikan egoeran ingurun, nire ustez bai gaude momentu pozarri baten, ez? Oso, azken aldin asko itzein dan zerbait da, COVID-az geroztik egon dan nola baiteko loratze hoi. Eta, bueno, ba, egia daukaula suerte handia, bueno, asteko gure belaunaldiko musika, bai, musika estilo ezberdin askotan, aidara jendea, eta gauza, eta proposamen oso interesgarrik burutzen. Eta azkenen, horrek ere elikatzez daitu, ez? Osa, hor, bada onola baiteko hartu eman bat, eta nik uste tose goera pozgarrin daola, eta aratago ere, ez? Osa, jendea ia establezitugu da ona, eta bat diskon eukiteon konbidatuta itzulita, osa, ezakit, nahi, ikaragarrizko suertea iruditzen zait, ze estena anitz eta aldi beren txikia daukaun Euskal Herrin, ez? Osa, txikia esan nahi zut de bolsillo, kasi, eta denok ezautze dura elkar, eta azkenen hor daukaztu jende ikaragarri pila mireztezuna, proposamen oso interesgarrikin musika estilo ezberdin asko ikutzen, eta oso oso gertu daude, eta disko noi ikustea, eta bigutzako marabila da. Eta gero galderan bigarren zatira jotzen, ez? Baina esan, ostras, bentsi bertan nahi gara ikitzen ba bereziki ez, udarontako bira eta da, osea, gutzako kristona, osea, daukau bentsi bertan aukera ba jotzeko, jonaiko genuken tokitako askotan, ez? Eta jo, ahi ez ezakit eski guantxe gure burun daun gauza igual, daude iru gauza burun, pues bat da, bat eta erdi gaztetan hori, osea, eski egun guztia hortan, ez? Eta bantzoki zarro batean Donostin jotzeko aukera izatea, eta ezakit gutzako marabila bada, ez? Gero beste aldea ere esan behar da guk, ezakit dirua bada ono ez? Baino, bastante, ezakit gehan ambizioso, komotibatuk, ezakit
0: nara ez duetatu.
1: Baina, daukau enxentimo bako itzagastatitu, osea, beti da dena reinbertitu, beti nahi deu ondigo hain, eta bueno, osea nahi zutu, iroa ipolikia da, ez, ilusioi daukau, eta momentu hortan gaude hartzeko. Baina, bueno, guri bain goz, eskadein rock and rollak ez dugu, dira asko eman.

0: mugaz gain diren bideoklipak eman zuen, danborrekin jolasean edo musika egiten hasteko, eta danborroiek pixkat geratu dira. Birak gero eta furgoneta edo ibilgailu handiagoa behar du. Duela urte terdi, zinaten horrelago trastepilarekin ibiltzen, eta diskonek berak ere sortu du bira hori eta zagit produkzio hori komplikatzea pixka batez.
1: Bai, zalantzi gabe, oraingoaz 12 metroko furgoneta batean. Nik erekin 12 metro ez eskala, eta horre konsist, hai una furgoneta aparkada aki fuera, hai que moverla, jimila zen. Ta ni, ah, no se de quien será, esan nire baitan, o sea, no se de quien será, ten, ama, kurea da. Bai,
0: gora... Felizidadea, eh?
2: Erraldea, eta autobus bat baino lehen daun aurreko tamaina. Mm-hmm.
1: Bai, eta goaz Manukin zuzeneko eta perkusio pila batekin, eta asmoa da guain jira berrin bi musikari gehiago gehitzea taldean. Orduan bai, estenatukin miruaz izanetik guain dan horretara sekulako aldaketa da, hola? Sekulakoa, ez daukaz zirikusik.
0: Marka dieza datela entzuleok, zenik sarraskia eten dut beste galdera batekin, goiuri jarraitu sarraskiarekin, de baino momentuara iruditu zaiteta.
3: Bai, jaz izan dago ere. Ez, aipatu nahi nuen, ambizio handikoak zaretela esan dezuela, jasotako dirua erabiltzen duzuela, gauza berriak egiteko, eta abesti batean ere aipatzen duzu, ambizioa ez da ateratzen merke. Izan du zuentzat, edo ze kostu izan du obesan da zuentzat ambizioak? Izan daiteke kostua, izan daiteke denbora aldetik, izan daiteke harremanen aldetik, edo...
2: Hombre, kostua batzutan, ikustezu zure bizitza normala, eta beste batzutan sentitzezu zaudela zurrumillo bat emarron. Eta gauzak igual kanpotikan iruditu dakizkeokena norbaiti normal xegok, barrutikan da, gauza sufrituna munduko bat, eta... denetik hasita, kontzertuk ematetik, ez? De repente, jende guztia parrandan tazu kontzertuk ematen larun batero, eta asten zer lanen, da aste burtan ebai lanen, da, politxa da.

0: ikusta etorrean hoi, esateko, etxea juteko, ba, zehose txundituta ez, eta konprometzua esatezu, ba, ba kristona, vulnerabilidade goera bat nire jartzea, bai eszenarion, eta eszenariotik berare, bai, ba, eozein gauza, ba, dependeze goeratan, azkenen lupakin zaude, eta, mm-hmm. bueno, oain jendeak atentzio gehiago jartzea gula gugan, ba, batzutan, ondia momentu gezezu lajo, tio, osea, dana ondo egiten saiatu, eta alare honi etzai ondo iruditu, mm-hmm. beste jola, eta mm-hmm. ez da gukiola katastrofikoa izan den ezer, baino, egia olako gauza txiki horieke azkenen sufriara zitizuela.
1: Irakurtzen dituzue? Zagit, kritikak edo horrelako mezuak?
2: Aiatu iteia.
1: Aiatu iten dira.
2: Asko dia itzeiten eta, bueno, beste gabe, baino, eta ere ez da garrantzi gehi egiman behar.
0: Oso ikokestia, esango nuke. Osa, oso no izen behin, baino, eldia egon milioi bat komentario hon, eta txar bat da, eta...
2: Eta horre atzezea,
1: bai.
2: Ezkenen espuesto zaude horta, orduan, ebaita, osa, ezin dezu pentsatu, pues, jendeak ikustean nahi bat zu, pues, jendeak eritzen ningo, pues bueno...
1: Pixo bat lanarekin doan zerbait, ez? Bai, izaten da. Eta azkeneko galdera, letrei dagokienez. Simbologia... ugari topatu ditut ez, ba, lehen aipatzen genuen artilea, izkora, larreak, baratzak, loreak, gerra hotxak, lehenago dago unibertsio bisuala, edo lehenago letrak eta letretatik ere ikitzen da unibertsio bisual hori, edo lehenengo egiten duzu horrelako iruditegi bisual bat, edo imaginario unibertsio bat eta gero hortik ateratzen dira bestietako letrak.
2: Biak, ez? Bai esango nuke diska hontan bereziki saiatu gehala letretan atentzioa eta letrak oroar fintzen, asko fintzen, ez? Ta zehatzera juten. Baina nola ez beti, bueno, miruak bai euki uniberso bat ere bisuala, oso bisuala eraikita eta diska honen hasieran uniberso hori ere sortu genun eta esango nuke biak eskutik jundiala. Bai, bada simbologia bat, zakit, puroa, autentikoa esan dezuna artillana, ez, ba, piskatere belaunaldi hoien eta gujasotako eta maite deun horren omenaldi txiki bat ere badalako diska hau, ez da, eta, bueno, ba, horrek eramate gintun, ba, artillera, elarrera, horre, hoi izan da piskat, eskutik jundiala esango nuke, bai.
3: Bueno, ba, eguerriko mobietara iristen ari gara, eta oraindik bigarren kantu bat eskatu behar dizugu, baina gurtu aurretik, bueno, aipatu duzue lehen, Antzoki Zaharra, Donostia, Martxoa, Bilbora maiatzean, bueno, bira martxan jartzeko lehenengo pausoak, Antzokietan egitera baki duzue. Entzatzen dut, udara gero Antzokietatik kanpo kokatuko zaituztela, baina momentuz, hola begiz jota zaleak beharko lituzken bi itzordu horiek, Donostia eta Bilbo, Antzoki Zaharra eta
2: Kafe Antzokia.
3: Eta Kafe Antzokian izango dira, badakit sorpresatxoak egongo direla, denak ezin direla kontatu, baina zertxo bai aurreratu daiteke, kontatuko diogu zerbait entzulei.
2: Bueno,
3: zebata bueltan da, Donostiako data hilabete faltan gara.
2: Bai.
3: Eskaz.
2: Bi kontzertu hauek, azkenengu aurreko udaran jira hasi genun, baino bai dia bi kontzertu hauek nolabait, ba bueno, konbidatu egongo ian kontzertu bat, guretzako oso kontzertu berezi, ba pixka koska bat gora ingo dulako, eta intentzioa da, ba bueno, miruenea alik eta autentikona ikustea zuzenen. Orduan, izango ja oso kontzertu politiak eta berezik bi hauek betzat.
0: Eta sorpresa asko, baino zindia zen. Unin behar ikusteko.
3: Joan egin behar ikustera, martxoaren zazpia.
2: Sí. Martxoaren seia.
3: Seia, barkatu.
2: Direla.
3: Eta maiatzaren zazpia. Horren astu naiz. Bueno, Donostiako data bueltan den horretan, sarreak dagoeneko salgai, bai baterako eta bai besterako. Beraz, bueno, bi kontzertu hietan, nolabait, bira horren lehenengo pausuak emango dituzue, eta gerora etorriko dira bestelakoak. Ba, irukote, plazar bat gaur zuek gurean izatea, agurtu egin bartzaitu zegu, baina bigarren kantu bat ere eskaini bar diguzue, beraz, esai guzue ze joko duzuen.
2: Bain kolpatzea ardena izkora joko dugu.
3: Ba, mila esker berriro, eta entzuleok guk agurtu egin gozaitu zegu, baina oraindik urrengo minutuetan kolpatzea ardena izkora entzuteko aukera izango duzue. Entzuleok, badoaz miruatarrak gure set akustikora, segituan entzuteko moduan izango duzu, kolpatzear dena izkora, hau ere ba, formato akustiko goxo eta berezian, eta tira, ba besterik gabe, prez dauzkagula miruatarrak eta nahi duzuenean.

0: Ahozabo jaialdia badabil bere lehen asteak dagoeneko atzean utzita eta pixkanaka pixkanaka aurrera egiten eta Mai Gorostiaga Pozo gaur gainera luxuzko gonbidatu batzekin etorri zaigu. Mai, egunon?
1: Egunon, bai, bai, luxuzko gonbidatua. Goindala la urte egon zan gurekin ere hemen bigarren kafea hartzen eta gaur ezakin laugarrena beste bi kafea hartzeko prez Ifigenia Kakridoni greziarra.
0: Ifigenia, egunon?
2: Kaixo.
0: Kaixo. Tira, egingo dugu, Ifigenia, Nola oskatu behar dut?
1: Ifigenia, esaten dugu.
0: Ifigenia? Ifigeniarekin belarri prez moduko elkarrezketatxo bat urrengo minutuetan, eta gainera kantu bat eskainiko digu berake bere gitarrarekin. Baina, Mai, konta eguzu, nola joan da azkeneko astea, joan den astean egin genuen alako egun eratzea, hau 2026 honen programan, azken astean ere hainbat itzordu.
1: Ba, bai, komentatu genuen bezala, ez? Kaitzek baldima okate izen bat, eta badatorrela ez dakiz eurakana, eta ez dakiz zikloia, ba, guk hemen badaukagu gure asteak, ez? Jaialdian, eta estraia horti zen urakana pasazalaia, eta azte honetan, ba, murgildu gara, ba, Ifigenia Kakridoniren astean, ez? Bueno, Arrasaten umentzako saio super polit bat eskaini zigun Odei Arregirekin batera, atzo Ibarran egon zan, bai, super unkigarri helduentzako ikuskizuna oso politesa, oso borobila segon ukela, gaur iruran, eta bihar ba agurtuko gara Ifigenia, gala zoragarri bat ingo degulako Iruñan, Nafarroako liburutegi nagusian, bueno, martxoak 8 arira, gertu daukagunez, ba, 4 emakume puska egongo dira holtzan, ipuñak kontatzen, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, Ifigenia Kakridoni greziarra, Andre Roldan kolombiarra, eta gure anfitrioiak, Amaia Lizagoien, eta Dorleta Kortazar.
0: Ahozkotasunaren gala nagusi arratsaleko 7 izango da, bueno, ba, Nafarroako liburu tegian, ez, bertan patioan, Iruñean, eta hori bihar ostirala izango da hortarako itzordua. Segituan, Ifigeniarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Mai, baina zer dakar, zer du nolait bere imaginarioan greziar ahozkotasunak zer berezitasun edo zer eskaintzen dio oso jaialdiari?
1: Ba, alde batetik mitologia askotan aipatu degula, ez? Gure zaintzin ari da beti Greziako mitologia. Baita ere tradiziozko ipuñak. Kontatuko eta askotan gu kontalari ikusita nola mugitzen direla aktuatzen ez dauderean, asko ikasi dezakegula, ez? Eta Ifigenia gustatzen zaiola izugarri jendearekin hitz egiten. Bai, kaletikan, bai, eta txokok ikusi nahi ditu ere. Atzo adibidez, bera bakarrik bere kabuzi gozan izaskun mendira paseatzen eta baserrik ikusten eta horrelako, ez dakit, jendearekin gerturatzen da, gauza pertsonak ezagutzeko, ez bakarrik historioa edo turismoko ikurrandienak, baizik eta ze kontatzen dute jendek, eta horrek asko esan nahi du, ba, ipun kontalari bat iguruz, eta esango nukela hori gero erreflejatzen dala bere lanean.
0: Bueno, Ifigeniari galdetu nahi diogu ere, Ifigenia, orain dela 4 egon zinen hemen, Euskadin, aurten bueltatu zara, zer iruditzen zaizu Euskal Herria? Aldaketarik nabaritu duzu azken 4 hauetan?
2: Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά εδώ στη χώρα των Βάσκων και ευχαριστώ πάρα πολύ το Μάη και το φεστιβάλ Άωθα που με έφερε. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο τόπος εδώ, η φύση, τα ζώα. Παίρνω τα βουνά, κάθε μέρα περπατώ στους κάμπους, συναντώ αλογάκια και πρόβατα. Αλλά πιο πολύ απ' όλα έχω γνωρίσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, προσωπικότητες.
0: Bueno, gure greziarrak ematen du laburpentxo bat egiteko, baina gutxura pozten dela berriro hemen egoteaz, beti gustatu izan zaiola Euskal Herria bisitatzea, hemengo inguru naturalak, paisaiak, parkeak, animaliak, zelaiak, itsasoak ba bisitatu dituela, eta, bueno, pozten dela berriz ere hemen egoteaz, eta ba, oso jende atsegina topatzen duela hemen, bai egunerokoan, eta baita nolabait, ba, bueno, Ahozabo jaialdiaren, fauna maitagarri horretan ere, ba, pixkate, bueno, oso jende atsegina topatzen duela. Ifigenia, askotan hitz egin izan dugu euskal mitologiaz, aberatsa dela, eta greziar mitologia erreferente bat dela, ez, ahozkotasunaren munduan. Nabaritzen duzuzuk mitologia horien influentzia eragina?
2: Η μυθολογία σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ζωντανή. Παντού όπου τριγυρνάω μυρίζει θρύλους, μυρίζει παραμύθια. Και αυτό εμπνέει να αφηγηθείς ιστορίες. Οπότε είναι ένας πολύ, πολύ πλούσιος τόπος και υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στις ιστορίες που άκουσα με τους τοπικούς θρύλους και τις μυθολογίες, με αυτές που έχουμε στις ελληνικές ιστορίες και στην ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό και εγώ θα πω ιστορίες που θα βρείτε πολύ κοινά στοιχεία με τη δική σας μυθολογία εδώ.
0: Bueno, hemen ere bagutxo da mitologia hitza, ikus dezakezuen bezala, grekeratik dator, eta horxeratik grekera zari denan hain arrexu lertzen dizkigu hori, eta beste hitzen bat, bapatean hitz batzukin konektatzen dugu jatorria bertan dugulako, baina bueno, berak diona da, pertsonaia mitologikoak nolabait bizi dituela edo inspiratzen dituela kontatzera gure artean biziko balira bezala edo, askotan badaudela berdintasunak greziar mitologia eta euskal mitologiaren artean, eta ipuin kontu askotan pertsonaiak nolabait bi mitologietan azaltzen direla. Eta aurrengo egunetan, greziar mitologiaren inguruan, aurreko egun hauetan, eta aurrengo hauetan, ariko dela, eta nolabait ariko dela, hauzao jaialdien. Ifigenia, azkeneko galdera tegingo dizut, mitologiaz gain bestein bat gauzare kontatuko dituzu. Zer lan edo zer ikusiko dugu zehazki hauzao jaialdian, azken aurreko egun hauetan, eta gaur eta bihar?
2: Θα αφηγηθώ σε αυτό το φεστιβάλ και ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, αλλά επίσης και λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια, και θα τραγουδήσω παραδοσιακά τραγούδια για παιδιά και για ενήλικες. Και επειδή είναι οι μέρες αυτές που πλησιάζουμε προς την 8η του Μάρτη, που είναι η μέρα της γυναίκας, θα αφηγηθώ ιστορίες για γυναίκες δυνατές.
0: Emakume eta zari da azken esaldi hauetan, bueno, mitologia kontatuko duela orokorrean, baina baita ipuin herrikoiak ere, umeentzat eta helduentzat, eta gero berari ere, noski etzaiola arrotz edo etzaiola deskuiduan, martxoaren 8aren bueltan gabiltzala, emakumearen nazioarteko egunaren inguruan, eta beraz, emakume indartsuen inguruko ipuñak eta mitoak edo izango direla nolabait ardatz. Aizue, Ifigeniari abesti bat eskatuko diogu, beraz, joango da gure setera, hanko katzen den bitartean mairi galdetuko diogu, zetopatuko dugun datozen egun hauetan, aipatu dugu biharko gala hori, Iruñan izango den gala hori, lau emakume puskekin gainea, eta nolabait askotasunaren oso referente diren lau emakumezkoekin, eh?
1: Eta bihar hori Andre Roldan, Kolombiatik dator, eta lekukoa pasako dio Ifigeniak, elkar ezagutuko dira, gero Ifigenia jongo da eta sartuko ara Andre Roldanen astea, esan dezakegula, ez? Ikuskizun ezberdina ditu, txiko gara Ara Maiora, Oñatira, Ordizin hasiko gara ikuskizunekin ere. Iganden daukagu tailer berezi bat Intujai Espazioan Tolosan, kajatxo batzuk txotxongilokin eta itzalekin erabiltzeko eta ipuña kontatzeko txotxongilo txiki batzuekin. Eta aste azkenen adibidez Tolosako Leidorrean izango dugu gala nagusia, umentzako, hau ez da oso ikoa jaialdietan, umentzako gala nagusi bat, eta Tolosan egiten dela, ez da ikastetxe guztiko umek gerturatzen dira, historiokin gozatzeko, zei artista gongo dira holtzan, beste itzordu potententako bat gure jaialdian, eta pixkanaka sartuko gara jaialderen Ekuadorrean, porque oraindik falta zaizkigu de xente.
0: Ados, aizue, egingo dugu goza bat, gure oiko elterrista akustikoen sintonia jarriko dugu, eta segituan ariko gara Ifigeniarekin, hemen zuekin, esan mai?
1: Ez dakite kontestua edo abestiaren zea, pixkanaka.
0: Horentxe gokatuko dugu, mailasi.

0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Ifigenia, Mai Gorostiaga zuri ere mila esker gaur gurera etortzeagatik.
2: Egaristo.
1: Jarraitu gozatzen intu jaialdiarekin eta oraindik ere datorren astean akaso elkarrekin egoteko aukera izango dugu.
2: Noski horrengo astean beste bizita bat, eta ber, ze kontatzen digu jaialdiak.
1: Entzuleo, goizeko 11:30 bagoaz aurrera.

0: Ostegun honetan kaleko afali solidarioekeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute, adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasuna lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba bueno, ezagut, zuzena izan dela.
0: Bestalde bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak kexa formala erarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari, Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela adierazi du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onartezina iruditzen zegoen zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onartezina dela.
0: Eta gutxinez 34 meatzari hildira Pakistango egun mendebaldean metano gasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta. Beste bila langile desagertuta daude eta erreskate lanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Soranje herrian, Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera, metano gasa pilatu izanak eragin zuen leherketa. Eta bestalde gutxinez 18 pertsona hildira Marokotik Zeutara igerian iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte azken orduetan, baina agintari ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Milaka pertsona saiatu ziren atzo eremu horretatik Zeutara sartzen, azken egunetako iritsirek tentsioa areagotu dute mugan eta migrazioaren kudaketari zein ezohiko neurrien legezkotasunari buruzko eztabaida politikoa piztu dute.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatu gute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeraren eskutik.
2: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan, ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparraizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Naiz irratia.

0: egunon, entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen hasierak ezagutzeko txokoa. Ikusten dugunaren atzean, beti dagoelako hasiera bat. Gaur, Yanire Arantzabe, esan ezin.
1: Ba, musika gina harremana beti danik. Ez bain dauketen modu berginen, baina entzule gisa oso oso umetatik musika asko entzundon pertsona izan naiz. Uste dut, bueno, musikarekin egu ezakezun lehenengo harremana beti hori dela, ez? Entzule izatea. Eta nik bai sentitzet, neurri handi baten musikari naizela lehenago eta lehenengo entzule izan naizelako. Eta bai, entzule zutxoa izan naiz beti musikarena, segitzen dut izaten oraindik ere, eta neurri hortan esango nuke bari, lehenengo, bueno, edo harremana beti danik izan detela musikarekin.
0: Zein garrantzi zuen musikak zure etxean?
1: Nire etxe dagokionez kuriosoa da, ze nik bizitzaren eta egunerokoaren zati handi bat beti partekatu bete bari, nire familikoekin, bereziki gure familiak urte askotan zabalik eukidun jatetxean eta liberean nire amunaren baserria izan dan hortan. Eta kuriosoa da, ze musika pila entzutezan gure jatetxea eta gure baserria dan horretan, bereziki nire tio abueloa beti izan dalako oso irrati zalea, oso disko eta oso kaset zalea, oso vinilo zalea. Eta musika beti zegoen martxan gure sukaldean, lan egiten genuen bitartean, lanen ez ginean tarteetan ere bai. Ia da beti izan dela, trikitixari lotutako musika hori, eta gerora igual, akaso hortik bat horki dela ere bai musikarako zaletasun hoi, baina, bueno, estilo aldetik zerbait alden du nahi zela hortik, ez? Ia da, ni sentitzen dutela trikitixan badagola nola bait, nire etxearen musikalitate hori, eta asko lotzen dut hori ere bai nire etxearekin, eta nik iraganean numetan asko entzun dituten kantuekin, eta nik uste beti dagoela hor zerbait, ez? Eramaten zaituna nola bait gerora musikak leku berezi bat izatea ere bai zure bizitzan, naiz eta, beste musika estilo batekin dan kasu honetan bereziki, baina bai nire etxean musika egunaren erdian beti irratian martxan eta beti piezaren bat edo beste beti entzun gai.
0: Noiz konturatu zinen musikari izan nahi zenuela?
1: Bai, esan ustet, inundik inora ez nintzela bide hau egiten premisa horrekin edo pentsamendu horrekin musikari izan nahi eta orduan hasiko naiz. Izan zan askoz gauza naturalago bat, 2020 pixkal lentxeago uste eta zinintzera egoelia txaltzeatzen hemen, baino beste gabe musikak okupatzen zon leku oso berriz bat nire bizitzan, eta momentu hartan tokatu zitzaizkiten gauzen gatik eta bizitzen egin itzen denak eraman nindun nola bait hartzera bide hori sentitzen nulako, bazala nola bait niretzako hori kudeatzeko modu naturalena, askatzaileena, eta niri pakea handia ematen zidan modu bat, eta oso eroso sentitzen nintzen modu bat, ez? Eta hortan hasi nintzen, eta nik uste beste guztia pixkat jundala etortzen. Eta bidea egiten jundan izela, plazerretik eta sentitu betelako nolabait hontan hasi nintzenetik, hemen badago la musikaren bidez, badauketela... Ezagut, hemen egoteko modu bat askotan, mundu honetan egoteko modu bat, eta ni naizen bezala izateko, eta hori nolabait nire inguruari erakusteko modu naturalena niretzako oraintxe eta sinintzenetik musika izan da beti. Eta baten, ezagut, topatzen dezu nolabait zure lekue mundu alrebes hontan, eta usteet beti dela gehiago hori, osea, askotan ez dut pentsatzen hontan nabilela eta... Musikari naizela. Ez eta inbeste pentsatzen hortan, musikari naiz hontan hasi nintzelako Eta, bueno, berugarren disko bat iten dezunean jazatezu, bale, egon musikari zea ez. Eta, bueno, eta ez diotola beldurreke hori horrela dela aitortzeari, musikari naiz, eta super ondo. Baina, bai, ez diot inoiz hartu zakit tankera hori hemen egoteari. Ez diot sekula igual nere buruari afirmazio hortatik gehiegi ikusi, eta gehiago izan da oso modu bizeralean eraiki detela udena, eta bai, batzutan hori egiten duzu mitartean eta bidean, ba, batan esatezu, jo, bai, musikari naiz ez, baino ez da inoiz hasi nire bidea ustet musikari nahi izatetik, hasi da beste leku batetik guztiz, eta ustet horrek ere askotan ematen dizula edo eman ditela presio gutxiagorekin aritze hori, hartu diotelako ni guztiz bestelako asmo bat, eta horrek eman ditela lasaitasun ez hemen egotearen eta presioak akaso gutxiagorekin gauzak egitearen lasaitasun hori.
0: Zein izan zen ikasitako lehen instrumentua?
1: Ba, hau kuriosoa da, ikasitun lehenengo instrumentua ez da gaur egun nire instrumentu printzipala dan hori, gogoratzen naiz, hori, solfeoko bigarren edo hirugarren kursoan gebiltzela Aizpa eta biok, eta hori, bazan instrumentu aukeratzeko urtea, ez? Eta hori, no, gutako bakoitzak papertxo bat hartzezun, eta horren arabera, pues, instrumentu aukeratzen edo bigarrena edo azkena izan zintezken. Gure kasun, ba, Aizpa eta biok nahiko bukaeran tokatu zitzaigun, eta bueno, gaur instrumentu bakoitzan X plaza zeuden, eta bueno, guri tokatu zitzaigun erako, ba, gu nahi genituen instrumentu horietan lekurik etxegon, eta bi instrumentu gelitzezian aukeratzeko, edo biolontxeloa edo tuba. Eta, bueno, nahi soinu ez, bueno, tuba getian bereziki erakartzen, eta ba, urte betez biolontxeloko klaseak jaso genitun bai Aizpak eta bai nik. Eta, bueno, ikasen nun lehenengo instrumentua, orain naiz zertaz gogoratzen, baina biolontxeloa izan zen, kuriosoa, baina, bueno, anekdota modura hortxe dago, eta hori, ba, uiz ez dakit, egia esan ez dakit, noiz, ez nahi zoro itzen zenbat urterekin hasi nintzen musika eskolan, eta zenbat urterekin aukeratu nun instrumentua, baino lehenengoa biolontxeloa izan zen.
0: Noiz iritsi zen zure lehen kanta?
1: Ba, nik idatzi letraldetik, eta aldi berean musikalkiro bai komposatu duten lehenengo kanta, edo komposatu nun lehenengo kanta, berriz zu izan zen, aireratzen lehen epean dagon kanta, eta kurioso da, askotan hori, ja, hirugarren diskoa orain ez, eta bizkat bideara egiten zoaz, eta bueno, kantu zar batzuk ja, aurreko diskoarekin ja zuzenekoan ez genitun jotzen, bomen disko berriarekin ere, ba, beste batzuk gehiago gaitzen dira, eta usten dituzu bizkat setlistetik kanpo, eta aldi beren berrizu, bada kantu bat, ezakiz, sentitzen detena, bidea gaur erain ala, eta disko berriak eta kanta berrik iritsi ala, sentitzen dut, badala kanta bat estetenak enduko sekula esan ezinen setlistetik. Badiote kariño horrezia kanta horri. Ez dakit, nik uste lehenengo izate horrek ere ematen diola ba, bueno, pixkat kanta horretat, kanta hartatik bueno, banandu nahi ez hori, baina bestera ere behirutzez daitozu kanta boro bila. Eta bueno, lehenengoa izan asko, eta bueno, lehenengoa beti daukala lehenengo aldi horietatik ez dakit, akaso igual esperientzia gutxi daukazunean eraikitako kanta bat dela, baina nik uste tortikan ere batzutan ateratzen diela gauza politiek, eta sentitzetago dela horietako bat.
0: Zer entzuten zenuen orduan?
1: Garai haietan, eta nire nerabezaroan zehar asko eta beti entzun duten talde bat izan da Lain taldea, kariño berezia dioten talde bat da, eta uno, neri suposatu diate asko bere haien kantuak, eta egun aldatu ziten bizitza haien kantu batek zehazki. Asko entzuten online, asko entzun nun ero bai garai hoietan, eta liberian izan zian bere lehenengo kantuak izarok, bere lehenengo Paradaiz eta on disko harri buelta pila bat eman nizkion gogoratzen dute oso ondo, eta ustez izan dela ere bait nire musikalitate edo nire musikaren bidea ikitzen hasi aurrekari horiek, ba, bueno, ez dakit, nola baita referenteak sumatzea ere bai gerora egitera ausartu nintzen hortan, eta gogoratzen dut Izaro izan dela niretzako lehenengo referente hori, ez, lain taldearekin batera. Eta igual euskeratik kanpo asko entzuten ditun, eta oraindik ere asko entzuten ditut, eta izan dira bitalde asko markatu nautenak ere bai, La Moda taldea eta Betusta Morla taldea.

0: Orain dela gutxi zure hirugarren lana kaleratu berri duzu. Gustora zaude emaitzarekin?
1: Ba, bai, egia esan, dala bost urte, espektatibarik gabe usteta zerintzera literalmente hontan, eta enon eludikatzen nire burue handikan bost urtera ja hirugarren irudiskorekin, eta egia esan atzea bidea jartzen naiz, eta sentitzen ez oso konekteatuta egin deten denakin, eta horrek ez dakit ematen ditalako posa, eta bai, ez dakit, asebetetze sentsazio handi bat, eta egizan disko berri honekin, ba, emaitzakin, eta bidearekin ere bai, denetik dauka bideak, baina bidearekin eta emaitzakin, oso pozik, sentitzen ez oso konektatuta eraiki dugun disko berri honekin, usten denetzako lehenengo aliz ere bai, irudikatu ditutela kantak musikalitate batetik kanpo, musikalitate baten baitan ere bai noskioi beti musikazari gea, baino bai irudikatu ditut lehenengoz kantak espazio fisiko baten ere bai musikazarago hormetan, eta hiesan kontzeptu aldetik ustet izan dela lehenengo aldia jolastu betela bereziki kontzeptuarekin musikazarago, eta horrek eman dizkit esperientzia berrik, eta gero ere bai behin jadena ateratzen dezunean eta kalean dagoenean, beste gauza batzutatik ere uste titzein dezaketela diskontaz, eta horrek ematen ditu ere zikipoza, eraiki degula zerbait oso benetako, oso gurea, niretako oso naturala ere bai, prozesu aldetik, disko hau entzungo duenak, ez du bapaten gizon sorpresa hartuko niretzako soinu aldetik, uste dut, horreko bizkoetan jaba dondela, hor bat zegoela ia esan ezin, eta hemen jarretzen degula egoten, hori bizkat bideak ematen dizun hortatik eta zuk ere bideari eragin nahi diozun horretan, ez? Eta une oro, zuk sentitzen dezun bizeralitate hortatik, niretzako hortikan komposatzea eta eraikitzea beti superimportantea izan da, eta esan oso pozik gaude nago eta gaude eraiki dugun lan berri honekin.
0: Zer aurkitu dezake entzuleak lan honetan?
1: Ba, entzuleai dagokionez, lehen hori aipatu dut bizkat, baino ez dut uste entzuleak disko hau entzun, eta sorpresa hondirik hartuko dunik lehenago entzun bagaitu edo lehenago gure beste lanen bat entzun balin badu. Musikalidade aldetik eta sonoridade aldetik, ez dut uste hola aldaketa hondirik dagonik, baino ez dut gulako eman nahi aldaketa hori, eta uste detelako, ez dakit, askotan igual proiektuen ibilbideaz hitz egiten dugunean, horrezkotan hitz egiten da, ez dakit, aldaketez eta evoluzioez eta konfortzonatik ateratzeaz, eta askotan sentitzen dut hontaz hitz egiten danen beti hitz egiten dela soinu aldetik aldaketa handi xamarrak edo jebiak egoten direnen, eta ez nago oso ados aldaketa soilik islatzearekin soinu aldaketa potoloetan. Uste dut evoluzioa eta aldaketa beti egon daitekeela, beti tokatzen diela eta beti daudela garai berriak, eta horrek ez du lesan nahi musikalki aldatu behar degun goitibera baten egiten gabiltzan hori, baldin eta ezpazu sentitzen nola gala. Ez dut uste zentzu handi daukanik nolabait saiatzeak konfortzonatik ateratzen eta sonoridade aldetik gauzei mila huelta ematen, ezpazu nahi eta ezpazu irudikatzen zure proiektua hori egiten. Niretzako beti izan da superimportantea bizteralidade batetik sortzea, disko honetan ere ala izan da, eta gero uste dut bidean eman diogula kantu bakoitzari sentitzen genuen sonoridade bat, bai sentitzen dut disko honek sonatzen dula bereziki, eta bilatu degula ere bai grabaketako izpen prozesuan sonatzen dula oso organiko, gure musika bada nahiko organikoa beti izan da, baina disko honen grabaketan bai egin dugu apostu hori organikotasun horrena, eta uste dut entzuten duzunean ere nabaritzen dela, eta bai gauzak pixkat biluziago eta soilago baudela kaso beste azken edo bigarren eratzatu bat disko horrekin alderatuta, nahiz eta disko hori ere bazar nahiko organikoa, baino bai hemen bereziki gehiago sentitzen dut, eta niretzako pixkat hormetan idaztearen hori ere bai hor badago organikotasun bat nik lotzen ditutelako hormak gure egunerokoarekin, eta pixkat sentitzen dutelako kantu hauek badiela nola baiteko ez dakit, reklamo moduko bat gure egunerokoari eta elkar eragiteari, irudikatu ditut nolabait hormak gure arteko ezagik elkarrizketa, chat eta hausnarketa gune bezala, ze uste dut beti izan diela hormak gure egunerokoan horren adierazle, eta bizkat obsesionatu naiz nolabait hori idazten un hori idazten ditun kantak esaldi batzuk hormetan idatzi eta ikustearekin norbaitek hori irakurri nahi izatearekin obsesionatu naiz, eta uste badula bereziki nolabait irakurria gantzuna izateko bilatu betela bizkat irakurria eta entzuna izan nahi hori diskonekin, eta badula erreklamotik

0: Zer du azken lan honek Janire Gaztetxo hartatik?
1: Ba, Janire Gaztetxo hartatik gelditzen dana oraindik eta nerezako ba super importantea, nere musikalitatean eta nere konposatzeko eta sortzeko modun, da nolabait bizteralitatetik kantatzea eta konposatzea beti. Ze ematen dit, iten deten horrekiko beti konektatuta sentitze hori ez, eta kanta bati denak enduko bazenio, eta utziko bazenu biluzik hori gitarra akustika eta gotxu batera, sentitzea beti hortzau dela zu ez, eta niretzako hori da super importantea horregotea, eta ezagut, hori galtzeak ustet niretzako zentzu guztiak enduko liokela honi egia esan.
0: Zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Ba, justu galdera hau gaur erantzutea erutzen zait oso politxe, ze atzo izan zan justu nire azken lehen aldi hori, jaso genulako gure lan berriaren hormetan idazten lanaren viniloaren tespresina, eta hori ba, konprobatu bergan undena ondo zehola, nali beren bazan lehenengo aldi bat, konprobazioaz gain, bazan lehen aldi bat, vinilo bat, tokadiskos txukun batean, eta ekipo oso on batean, entzuten nuna, eta aldi berean vinilo hori zure lan bat eta zure kantu bat txuki izatea, izan zen oso politxe, ez dakit, hori, Inigorekin komentatzen nun, hilabetean behin bere txera autogonbidatuko naizela, iruti zaitelako hilabetean behin egin nahi eten zerbait hori gure lan berri hau viniloan eta alako ekipo batean eta altoaz batzuetan entzutearen lehen aldi hori izan zen oso berezia, eta esan urrengo lehenengo aldia, hola, epela aurrera ez daukat ezer ustez lehen aldiz egingo detena, baina egiten badet kontatuko dizuet bestela.

0: Hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren.
1: Gauza da netan dakusak, barreta kanten prisea.
0: Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusietako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen. Euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere obrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko, gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon.
2: Egunon, eskerrik asko deitzearen.
3: Bigarren kafean, gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diogu, bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea, ba, Jon Kortazarrek, ze etapa aukeratuko lugen, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo, bueno, behintzat nola irudikatzen duzun, zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako bota ditut, eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar horra bigarren aurbilago badugu ere, ba, begira nik usteot grabatu dokumental bat ingo luke, ez luke olako trillerrik ingo, inutik inora. Eta nik usteot, ba, tesia egin nuenetik, eta unibertsitateko irakasle izan nintzen aroa, izan nala behar badan ere arorik oparuaina.
3: Mm-hmm. Osando, ba, apuntetuta geratzen da?
2: Laro eta bostetik, garbi ezan da, laro eta bostetik, ba, laro eta mimila garren urtera, ama bosturte.
4: Ados, ba, badakigu, ze girotan osatu eta bai, izenburua ere 1985-2000 hortxe izan liteke. Tira, Jon, galdera ofizialak gaindituta nola baite murgilduko gara, Xabi, ba, Labaxetaren bideo horretan.
0: Bai, azteko, Jon, nor izan zen Labaxeta euskal literaturaren baruno? Zer leku dauka izan du gaur egun ba, bere historionek?
2: Bai, bueno, aurkezpenean oso ondo aipatu duzu itazale moderno bat dara. Eta nik uste dut hori aipagarria dela. Ze behar badan novela, modernitatea, beste giro, beste gai batzukin agertzen da. Baina lirikan eta poesian, Republika Garaian, Lizardirekin eta Labaxetarekin, euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren tatozenak, eta orduan, hor guk badaukagu gure modernidadea, modernidade txua gerra urrian. Nerbi hortan ikusteot, Labaxetak alegin handi bat egiten da bela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz, modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori, romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura parkatu poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena. Egia da, berazten dala idazten jesuiten konbentuan dagoela, eta arduan bere ereduak askozari klasikoak direla, eta horrek ere badira. Baina ondoren bera saiatzen da poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere, nik uste dut, gairik nagusiena edo ez, garrantzirik nagusiena.
0: Aipatu berri duzu modernizazio hori, zuk uste duzu hala da, garaiko testu inguru kultural edo literario horretan agertu zela lau estado, zer gertatzen aizen, zein ziren gertakariak uneari horietan?
2: Bai, bueno, garbi dagoena da, pixo baldenago ez da, Primo Riveraren diktadura jausten denean, aitzolen bidetik eta euskal zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bihatzen ari dira, eta hola, esaten dabe, eusko pizkunde bat. Ba, egoan pizkunde bat, edo izan zan, bueno, beste ikerlari batzuk esaten dabe, 19. mendean azizala pizkunde hori, estatuak, Espainiak nahi zuen uniformizazioaren, berdintasunaren kontrako pizkunde bat, ertatu zuen 1840-50 bueltan, baina literaturan, historian gertaliteke, literaturan esaten dugu, badagoela pizkunde bat, 20. mendearen hasieran, nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago eusko pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, 1950-an urtearen bueltan. Pizkunde horrek, eusko pizkunde horrek, lotura egin nahi dago ez bakarrik euskeraz, egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarren ez bakarrik edanda munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago zirietan. Irakurle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan, modernizatzen da literatura, burgesiarekin lotura egiten duen momentuan.
0: Behin testuingurua kokatuta eta orain gehiago bere pertsona idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestakuntza edo eragin literarioak izan zituen Labaxitak, edo nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat, edo izan zuen erreferenterik?
2: Bai, bueno, erreferente bat baino gehiago izan zituen. Labaxitak liburu bi argitaratzen ditu, eta hirugarren bat argitaratzeko asmotan ibili izan bere bizitzako azken garaia. Lehendabizikoa bide barriak deitzen da, eta hor garbi dago bide barriak egin nahi bituela. Eta ganera esan egiten du, itzaurrean, bide barriak baderitzot ez da, euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, bide barriak egin nahi ditu. Baina gira da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Labaxitak literatura ikasi zuen aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania bera, berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen, Europako poesia dela poesia kontzerbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Labaxitarengan betirako, geren betiko geratuko da, etorkizunaren bila adiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Erduan, Labaxitak Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Labaxitak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero aitzolek deituko duen literatura intelektuala, garai hartan Frantziako mugimendu bat mohen. Eta hor, Labaxita mugitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintzat hiru momentu horren, hiru bide horren artian. Tartian, liburu bat eta bestearen artian, Labaxita saiatzen da literatura kasikasik neoklasiko berri bat egiten,

0: baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu bere ikusten daren poema deitzen da Mairako Deia, hori gorde zaio berak jotak, makinaskotako folio batetan, baina pixka balena hori, 75ean argitaratu zuen Topa baten ostean ditetako poema. Topa, edana, eta maia, ez? Bueno, ba, ikusten da, bukaeran bazuela beste proiektu bat, nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe, hortxe dago pixka bat, Lauaxetaren batik norako bat.
1: Aurreratu diguzu, Lauaxetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik, Europatik etorrita, baina Lauaxetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? O, nolako aurrera pausua da euskaraz idazteak garai harietan?
0: Bueno, Lauaxetak egiten da bena, nik ez dut uste holan aurrera pena mundirik dauenik Lauaxetaren estiloan eta euskarari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Lauaxetak lotura handia dauela, daukala Bilboko herri gaztediarekin, herri gaztedik ataratzen zu, perkatu, Eusko gaztediarekin, Eusko gaztedik ataratzen zuen aldizkari bat euskerea oso oso garbizale, edo, Lauaxeta baino garbizale hau batena, baino Lauaxeta ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, esan beharko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomiko gaitik, Aitzolak ere bere liburuak argitaratzen zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Lauaxetak bere lehenengo liburu horrela argitaratzen du euskeraz eta gazteleraz. Aitzu zen ere euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan da. Baina bigaren liburuan testua euskera utxean doa eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan. Baina aparte doa, ezagaz eta adieraziz ganera, euskera dala bere hizkuntza nazionala, eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotz. Idioma estranjero deitzen du, ez. Orduan, esentzu hortan, Lauaxetak bai enboten duela, egiten duela, aurrera pausu bat, euskeraren argitarpenaren autonomiaren alde. Hau da, zan nahi dut euskera gutxik argitaratzearen aleginaren alde.
1: Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain, beste arrazoi nagusiren batero badago?
0: Gaztelerazkoa argitaratzeko eta nik uste dut berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar dabe.
1: Bai.
0: Berriro, burguesia, Bilboko burguesia, ez? Bere adiskidea, Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotari, Lauaxetak, Manu de la Sotaren antzerkiak itzultzen ditu euskerara. Artu daigun, bere inguru giro hori. Jose Luis Elizarri, bere adizkide minaz, bazekiten euskerarik ez, nola irakurtzen dabe, beraz, horre beste estimatzen dabe adizkidea, gaztelaren bidez. Orduan, Lauaxetak egiten duena da, bueno, euskera ez dakite nazionalisten gara jo, itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan, harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarren ez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasoa ulertzen ez zuen norbaiti, parkatu baina, eskolatu ez den norbaiti, arek ez zuen erosiko, nork erosiko zuen liburu hori, berriro Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau, inguruko jente euskaldunaren zat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearen zako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori xeren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek, Eusko Olerti eguneko liburuak erritartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, esan nahi dut jarrera zan, baina jarrera neurri hortan zan hizkuntzaz kanpo erakustea, hizkuntza erabiltzen,

0: zuten inguru hortatik kanpo, erakustea baita ere zen nolako literatura egiten za. Bide batez, Labosetak adibidez, Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, ba horrela modua izan ziren kanpoko, Espainiako, poeta ezagun bati, erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek dira nik uste arrazoia, prestigioa, hurbiltasuna, adiskidantza, eta nik berri hori inot usteot ekonomia.
1: Osondo, ondo laburtuta bere eragina, gero bai, jakin nahiko genuke, ba, gerora argitaratu zituen, edo, zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modu hori ezberdina zen edo lehen lanetik jarraitu zuen?
0: Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago. Estetikaren aldetik poemak asko zere laburragoak dira, poemak asko zere sensibleagoak dira, izadia, oda, lehenengokuak intelektualak badira, gai adibidez, zilkortasuna, ez? Bigarren hontan gaia da, gaiak dira, bueno, ba, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxas ondoko maite minak, zenbat itxaro orduz eginak, erazaleak, mehatzariak, bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere Aitzolek planteatzen duelako 1992-tik aurrera, eta Garbiago 1993-tik aurrera, kopla zarra erabili behar dela, eta Aitzolentzako kasi-kasi kontua automatikoa zan, kopla zarra erabiliz gero, herri literatura, herri poesia egiten za. Labosetarentzako kontua komplikatua zan, baina herri kopla erabiltzen du, neopopularismoa poesia erritko ja egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa abundiak dagoz, baina momentu batetan, hombre, ez dakit nahi, baina bezan daikegu behar bada Labosetak idazten duela arrasberan eta jarraitzen duela herrikoitasun hori Aitzolek asko agintzen zuelako euskal poesiaren ere moan gara jartan.
1: Eta salto eginda, demoran aurrera eginda pixkanaka, 20. mendeko euskal literaturaren garapenari begiratua, ondoren atera ziren idazlei begira, esango zenuke badagoela norbait zehazki Labosetaren idatzietan edo olerkietan murgildu zena?
0: Bai. Bueno, nik uste dut kasu hortan, Labosetaren eraginez, arlo bi banandu behar direla. Literaturaren eta poesian eragina. Noren gandu eragina Labosetak? Bueno, ba, 1934-36 Bizkaian idazten ari diren poeten gan. Hor, ez dago dudarik Labosetak ikaragarrizko garrantzia izan zuela, adibidez Aita Santionaindiaren poesian, Eusebio Erkeagaren poesian, Paulin Solozabaleren poesian, osea hor, eta neurri batetan Gandiagaren poesian, behar bada Gandiagak egiten duena da findu, asko matizatu, ez? Labosetaren mundua oraindikan muina bihurtu, baina hor badago, batez ere Bizkaiko poesian badago, eragin nahiko garbia, 1975 arte ere mantentzen dena. Poesian ez dut uste horren beste oihartzunik izan da benik. Bigarren arloa da Labosetaren irudi, da figuraren eragina, eta Labosetak uste dut zentzu horkan, Labosetaren gan oinarrituz, Labosetaren poesiaren gan, poesian oinarrituz, ba, egin dira diskoak, adibidez, eta disko horretan, Labosetaren poesiaren eragina badago, baina, bueno, beste modu bat da, ez. Laboseta bera, edo bere bizitza, bueno, lehenago pelikularena erantzun behar izan, edo Labosetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Jon Maiarena, Lobosetaren bizitzan oinartutako Mungiak, Mungiako herriak egindako herri antzerkia. Bueno, alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan, edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardatz estetikuak, eta gero Lobosetaren bizitzak badu, uste, eta berak baduela eragina gaur egun, bueno, ez daki, Igaz adibidez Gontza Mendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Lobosetaren poesian oinarrituta, ez.
1: Beraz hor, aro berri baten sorrearen ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez?
0: Bai, bai. Bueno, eske gerra dator, da gerraren ostean gauzak asko aldatzen dira. Egia da asko aldatzen direla. Bueno, Laboseta ezin da astu, ez? Labosetak jarraitzen duela Mexiko aldetik joera garbizale bat. Bide batez Azkueren hiztegi batetan oinarrituta, ganera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako eta gaur egun astuta daukagun hiztegi batetan oinarrituta. Bueno, eta gero Aresti dator, eta Arestirekin bagauzak irbeste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txillardegirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk egitortzen dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den buk, bai. Baina, bueno, Lobosetak egia esan, bere garaian garrantzia handi izan zuen, batez ere Bizkaiko poeten kan, Lobosetak bat ere dut hori. Eta horrek, gerra pasatzen zuten, eta, bueno, bik horrelako poeta batzuk, lehenago aipatutako hiru behintzat esagutu nebazan. Santiago India, Arkiaga, eta Pauli Zuzaban.
1: Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Lobosetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezagun adibidez, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke?
0: Nik uste dut momentu honetan behar bada ez dala horren beste Lobosetaren eragina poesian ageri, baizik eta berriro Lobosetaren irudian agertzen dela. Dana dala erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Lobosetaren poesia? Ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarikuko dena, gaur egu, naiz eta Lobosetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin. Aurkituko du behar bada poesia egiteko teknika zinematografiko bat, eta horretik irutzen jatan niri Lobosetaren poesia, ez dala erresa, fokua, kamara asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langile eraildu bat, hori da, edo mendigo isaliarena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina neurtzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, Lobosetak ez zuen esan edo zelango eriotza, fusilatu izan za. Eta beste gauza bat da, ia esloganik, eslogan batekin ezagutzen duguna da ez. Eta lagoan, eslogan bat ezagutzen dugu. Dana emok biharriako maite dan askatasunari. Bide batez, niri, perfi. Baina, esloganak funtzionatzen du. Ez, Lizardiren kasuan, ez belidogona duzuen hemen dira, izan diteke bide batez, Antoni Matxadoren bertso baten itzulpena den, esaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana. Ez, edo nik hizkuntzalarrekoa naiz zaitu nora naikua, baina bueno, ikusten duzu ez, esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko bideratzen du poeta baten fama, erresten du.
1: Eta ja amaitzen joateko, Jon, Lobosetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dala erreza, baina zein izango litzateke? Zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zuena, begira, hau da garrantzitsuena.
0: Bueno, nik nire buruarekiko erantzungo dutzuk, erantzungo bizut. Bueno, bitu, ni oso irakurle porrokatu izan naiz. Eta orduan, ikustea, ikusteak Labasetak zenbat irakurtzen zuen, horrek beti harritu egin da, harritu. Egia da, Labasetaren bibliotekaren zerrenda bat, zer katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunero egunero artikulu bat idatzi behar zuen, ba hor, pila bat informazio eman zuen bere irakurketi buruz. Eta benetan, irakurketetan oso oso oso aberatza zen Labaseta. Horregatik, horren beste eragin, kanbotik, ekarriak agertzen dira bere posika. Baina berriro, hau nire zera da, nire zaleta oso irakurtzalea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irakurtzalea dela, ba, haikazu honetan asko postu.
2: Ba, Jon Batxi Kortazar, gustora asko jarraituko genuke Labaseta aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko amabiak saioa amaitzeko orduare hurbiltzen ari zaigu eta gurtu egin barko zaitugu. Mila eskergar gurekin, bueno, ba, Labasetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 ere, ba, gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin, ba, jakituri hau guztia elkarbanatzea datik.
0: Ezkerrik asko zuei. Benetan, bihotzez.
2: Ba, entzuleok, bagoaz esan da bezala, tarte luze eta edarra egin dugu, Xabi Arritaren eskutik, eta Jon Kortazar, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunarekin. Labasetaren inguruan, Orwellen inguruan, beste inbaten inguruan gorko saio hau, baina guri agur esateko orduare iritsi zaigu, Xabi Arrieta, datorren, ez dakit bihar egokituko zaigun, edo datorren erarte?
1: Bai, bihar azaldu beharko.
2: Oizondo, eta goiuri ez egin zarandia, zuri ere bihar arte.
3: Bihar arte noski.
2: Entzuleok, 10:05 hemen txizango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko asmoz izan ondo, eta gozatu azken minutu pare honetan, ba, Anje Dualdek abestutako otxokorena, hain zuzen ere, Labasetaren poesian oinarrituta osatutako 100. 11. diskotik. Ondo izan, bihar arte.

Naiz Irratia.

0: Ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute, adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba ezagut, zuzena izan dela.
0: Bestalde bingan Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak kexa formala helaraz dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketagatik. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zein eruditzen zegoen zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
0: Nazioartean berriz gutxienez 34 meatzari hildira Pakistango hego mendebaldean metanogasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta, beste bi langile desagertuak daude eta erreskatelanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Sorange herrian, Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metanogasa pilatu izanak eragin zuen lerketa. Eta bestaldez gutxienez 19 pertsona hildira Marokotik Zeutara itsaso ziristen saiatzean, gorpuak mugako kaimuturaren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Zeutara igerian sartzen. Heriotza hoiekin aurten 49 migratzaile hildira bide berean, horietatik 30 uztailean. Kopuruak dagoeneko gainditu du 2025. Urte osoan izandako 46 hildakoen marka.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko 3 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irungo bidesarian Bilboko norantzan. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate eta arretaz gidatu ezazue. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
4: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta han hemenka euri txiki modura zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz irratia. Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Naiz irratia.
7: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso zabitxia nola azten den diskoa, Lizar Herria, hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzuenea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori, Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, ja, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinuak egin, batzuetan, beste batzuetan, bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzarena.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa topera lendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilitate duzuen inoiz?
1: Ez, ahi
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxoen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, bai, bai, gu gara, oza, ez du ezer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, ze bera gainera atabalaria da, eta bestea gu gara, bai, bai.
0: Ze hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da mantentzen duzu blokea.
1: Bai, bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola itere badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, haotxera eraman da, haotxak, bueno, askok esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago feste misterioik esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusio soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen marka ere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusioa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik, badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat, gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdina da, asko gustatzen zaio.
0: Claro, berez ere, estudio desberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edo, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu duzu?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin.
0: Hau
1: bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten zala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero ginbarriren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina...
1: Oituta gaude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txeratu genuen eta joan ginen hor pixkanat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin. Nekia pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Hala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados, esatenan hau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa modukoat, eta Claudiak nola baitere, ez, bat ez, Claudiaren hau txentzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari bereziki eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko bizarra jugu urte luzez, eta Claudia gainera lizarraldean lan egiten du aspalditik, altzinen, orduan, bueno, pizpizkate egon da hor, konexio bat eta horregatik kantu hau.
0: Ba, ze bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ze taldekiderik lizarraldekorik nidak idala ez da, nondik sortzen da, hau, ze kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste dut baduela eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea Deikaztelukoa da, ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badu de jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, ba, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantuak kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, edo gutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baitere, ez?
1: Bai, guretzat berria da, eta arain gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Kanpotik ikusitagian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues, zerbait, ez dela berdina, zer dauka Lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, oza jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, ez nola itero horren arte egindakotik, tak, piskabat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartzen gara, saltxeroago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen bakutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak ez dute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezik egin dezakena?
1: Bueno, ez dago, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertaz honetan da, pam, dena horren mazakote, ez, pianoaren gainean. Ordan bai dela berezitasun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez? Begira, esan duzun hori, ez? Aldaketa hori, ez? Deiak nola egiten diren. Haizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan egiten dituzela, okese, mitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jeitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituzet, kantu jostaria dela.
1: Bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-etan, 70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti beratzen den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak, gurentzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hor ere ikasi dugunarekin, ez pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: Pero horre, entzuten ziren gauzak, eta nik uste dut, hor dagoela, ez saltxa ematen dio zela hor. Aiba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, nire kantu horrek esatu gara egiten kasi saltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko saltxak bezala intro bat, gero parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa eta akordeak. Hau bai dela, esatzen genuenetik esaten genuen, ostia, hau bai dela saltxa, guk ezagutzen dugun saltxa, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau bai dela.
0: Bai, da, saltxa konvenzional bat hartu hori, da, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltxan, bueno, saltxan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta huku batik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltxan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Hala.
1: Hau da, saltxak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltxan, Puerto Ricoko saltxan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei,
0: bai.
1: Eta egiten dutena da, improvisatu, eta orduan improvisazio egin pregoiak egiten zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bagauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezut ikusi duzu nik bidalitako letra izan dela, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. O sea, hori da gure arteko kodigoa.
0: Zure arteko kodigoa.
1: Hori dira pregoia.
0: Hori da, bai. Ez. Horregatik, kasi, bueno, hortan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, Donato, nintik ez du galdetu, durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Baina
1: egiten zuten, abilanoa, ez da inola den abilanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin,
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larraun ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, bagu kartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean.
0: Hori da. Hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki bat, baitorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ezta?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela atera zela, ezta?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ah, idizka, baina ja bete lehena, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, naiz bena korrela hartu dezake, baina, bueno, bai da, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hode hor, ziztada batzuk, baina, bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz farra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta, bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Ondoren hartu dugu hor, bueno, umoria beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat igual beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina gustatzen ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzuna. Ara, hemen ari dira, nola egiten ez? Azizta atxoak sartzen eta bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori edo pizkat ironikoa ere, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro? Ezakite, ez egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu dugu. Hemen oso jostaria iruditzait aizentzat. Oso jostaria iruditzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan bene ikaitu gorla bukantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalean saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzio haundiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagun ez, pues, doizan behin egiten horrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan nahi dut.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Hartu aldi bat eta kikio. Ai, ba, begira, engainatzen du.
1: Bat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ezakit, nik soinu aldetik ez du bat ere kontrolatzen, eh? Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pizkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei, osea, sei instrumentu dira eta sei kapa dira, eh?
0: Wow.
1: Sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Ze, engainatzen du esan duzun bapatea, ze handitasun hartzen duen guztiak.
1: Esango nuke hori dela, eh? Baina, bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldi daukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, ez da bakarrik volumen kontu bat, eh? Volumena ja dena dago dira hor gutxi gara, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak galdetu beharko zaio.
0: Bai, ze bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu eta ea entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da git, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain desto gustatzen, baina egia da musika honek. Ez dakit zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duari dabe asko, ez, asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor. Gauza
0: zuzila asko
1: ere,
0: ordan,
1: bueno.
0: Belarria jartzen duzu pianon, gauza bat, entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzen, auskalo, trompetetan ere, bapatean batek egiten du dei bat, gorak adua, badua hor, egiten egiten du. Beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: ulertzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez? Osa, nire gauza hor komprimituak kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina bueno, baina hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno. Tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Ja, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, oro korrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin, baina egia da apostua arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu eta bueno, jasotzen ditu gainera proposamenak jotzeko lekuetan eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat eta agenda bat egiten eta pozik gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean jendeak gehiago entzuten du edo gehiago zoazte plazara edo neguan ere ondo doari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen. Oso toksikoa da gainera hori eta gaitu dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bar. Orduan ez dakit jendeak noiz entzuten duen, baina egia da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoala. Orduan toksikoa da.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
1: Bueno, neguan normalian
0: kontzertu. Berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan edo neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalian beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Horri igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Bueno, torkizunerako.
0: Se mate espadu ere Euskal Herrian, asko dago, eh?
1: Bai, pila bat.
0: Puf, nik ikustu dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakotzak bat, eta jende pila gerturaz ezai, eh? Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, El Monigote entzun duguna ez dizut esan, hor, erabilia izan den pertsona, ediguruz ari zarete, ez? Baten bat erabilia izan denan, onartu zazu, Monigote bat izan zara. Hemen, La Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kantu egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tromboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezkizkat horri iluna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere. Ez ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea gauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ze askotan, bueno, ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo gustatzen zait, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat, hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkuaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iriste zara, esaten duzu, tras, durunbele, nahikoar disko malenko ni atxua da.
1: Entonces, en el gorrex, espreski.
0: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
1: Malenko, ez duela. Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gugu azor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero ikusten dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues, guazen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero lehenengoa ere, Lizarraldeagaren,

0: Eta, pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleaku, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela Euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia hundiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut, honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba, hori, internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
1: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi. Ez garbi ez duzu utzi, ze garo, kero fabrikara bila diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen, eta gero zer egin daiteken beste gozo bat izaten delako, bat ez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin berduen ari esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
0: Bai, te parece?
1: Papatean, ahora agertu da.
0: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
1: Bueno, zu.
0: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, eski, La Hortiga, hori, Ibai Irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea, hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
1: Begira. Ba, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego, ozak agertzen dira, saiz dira, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
0: Tote maretoan eta rabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
1: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
0: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik orain ez dakit memoria, zenik, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
1: Udagiroan ez dala dantzarik faltako bintzate zuen, ez dantzakiteko motiborik bintzate zegoela faltako. Bukatu, Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, bermen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripio Obren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
0: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, guzer ritmo latinak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta aparte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina... Bueno, akordeak eta pizkat, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira... Orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, ze da kasi guk egiten dugun musika da hau.
1: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahaztu nahi izan duzu, eh?
0: Era nahaztuta ere, bai. Neri kantoa beti gani guztetu zait asko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitxua eta jai giroan, orduan oso polita da, eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kaki Arkarazo grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta ora berak grabatu du berriro gurekin.
1: Begira, eta begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere, Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai, bazen uten, hau da, aspalditik zuten uten begitz jota, eta orain sartu duzu, edo, behin disko egosten alizinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
0: Uztot, bigarna izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean. Uztot, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, osea, Euskal Herrian

0: ez dago saltza tradiziorik, orduan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, claro. Normala denez, hori, de hecho,
1: bai, bai.
0: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, ba, bueno, gustora geratu ginen, eta pozik gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen, probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesatzen zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
1: Ez oso garrantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan da dila, ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsua zuen kasuan, klaro.
0: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
1: Bai, bai, eta maitza, esan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begitan nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta ez gaude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara. Ba, bigarren volumena, ez? Durun beleren bigarren volumena. Nik orain erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
0: Sunprinua.
1: Sunprinuarekin piezaren batean ea sartzen duzuen zerbait.
0: Hora gaude, hor gaude.
1: Mila esker!
0: Mila esker zei!

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Pingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela azaldu du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
1: Eta nazioartean gutxinez 34 mehatzari hil dira Pakistango hegomendebaldean metano gasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta. Beste bi langile desagertuak daude eta erreskatelanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Sorange herrian Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metano gasa pilatu izanak eragin zuen lerketa. Eta bestalde gutxienez 19 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai mutur aren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Zeutara igerian sartzen eta heriotza horiekin aurten 49 migratzaile hil dira bide berean, horitatik 30 uztailean. Kopurari dagoeneko gainditu du 2025ean urte osoan izandako hildakoen marka. Eta gurera itzuli eta berriro ere ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere bilatzen zuen erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
3: Emaitza ez da positiboa. Bilararen tonoa, esan dezagun, zuzena izan dela.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irungo bidesarean Bilboko norantzan, kontuz puntu horretan beraz, eta azken ordukoak dio autopilaketak daudela AP8an Irunen Baionako norantzan. Beraz Irunen bi norabidetako autopilaketak ditugu, beraz kontuz puntu horretatik bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeraren eskutik.
4: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isuri aldean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira, ego isuri aldan aldiz, arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da, eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Larrabetzuko gazte egune, abuztuaren batean, Zapatuan. Goizean zehar kitxu musika taldea. Hiruetan herriko bazkaria. Arratsaldean olimpiadak eta elektrozarata. Eta gauean kontzertuak. Larrabetzun kriston giroa gazte egunean. Gozatu! Larrabetzuko udala.
5: Etzaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
6: Bai, bai, Alkainen!

0: Ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jonin Sausti alkatea barne bilera batean bildu dira, adostasun bat lortzen saiatzeko eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba ezagut, zuzena izan dela.
0: Udalak iragarritako alternatiba heldu bitartean debekua altxatzea eskatu dute elkarteko kideek eta adostasunera heltzeko borondatea berretsi dute.
1: Debekua bertan bera uztea, alternatiba aipatuteko alternatiba indarrean jarri bitartean. Eta, bueno, aritu gera luze horren inguruan, eta behin eta berriro ekarri dugu gai hori, eta guk kasek gure prestutasuna eta gure jarrera irekia erakutsi dugu gaur afariekin jarraitzeko ze baldintza eta ze neurri aplikatu genezaken elkarrekin adosteko.
0: Kideen negoziatzeko borondatea erakutsi duten moduan udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute.
1: Ez dugu lortu irmoa delako debekua eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko. Orduan emaitza ez da positiboa.
0: Alkateak arazoari konponbidea emateko bilera gehiago gauzatzeko aukera baztertu duela gaineratu dute.
1: Ez du eman aukerarik hau bideratzeko beste bilera batera, bai esan du Donostiako alkateak, alternatiba horiek gortuzen doazen einean, ez duela arazorik informatzeko horren garapena.

0: Eta bezalde bingen zupiri alakoako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenen egindako atxiloketegatik sailburuak onartezina dela adierazi du Lander Martinez.
1: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpenok sailburuak Espainiar poliziak gizonezkoen munduko futbol finaleko egunean izandako istiluen arira egindako atxiloketak onartezinak direla berretsi du.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
1: Bien bitartean, Espainiako gobernuaren ordezkaritzak Espainiako poliziak ez dagozkion eginkizunak bere gain hartu izan aukatu du. Marisol Garmendia ordezkariak gorputz horren jarduna legezkotasun osoarekin burutu zela defendatu du. Poliziaren sindikatu bateratuak ere Polizia Nazionalak salaketa horiek jaso eta ikerketak egiteko gaitasun osoa duela berretsi du. Horri guztiari buruz galdetuta Zupiriak esan du polemikak dinamika zehatz bati erantzuten diola, non Madrilen gobernatzen duen alderdiaren gainetik dauden estatuko botereak dauden. Hori dela eta adierazi du berak ez duela eztabaidatzen polizia sindikatuekin eta zuzenean Madrilgo gobernuari zuzentzen zaiola, horregatik kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari.
2: Ez dut hitz egiten publikoki ertzaintzaren sindikatuei buruz eta ez dut polemizatuko Espainiako Polizia Nazionalaren o Guardia Zibilen sindikatuekin. Ni Madrileko gobernuari ari natzaio hitz egiten eta bereziki barne ministroari eta ministerioari eta dauzkagu foroak gauzobek jorratzeko dudarik berlin badago.
1: Sailburuak gogora ekarri du 1979ko estatutuak zerbitzu batzuen mugak ezartzen dituela eta Espainiar poliziaren jardunak zerbitzu horretatik kanpo daudela.
2: Estatutua negoziatu zanean, 1979an hor egon zan, eta han finkatu zen zertzegokien Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari, eta zertzegokion gure poliziari, ertzaintzari. Hori berretzi zen 1986an, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak hartu zituzten bi akordio garrantzitsutan.
1: Bien bitartean, Laura Garrido, PP-ren legebiltzarreko bozera mailearen ustez, sailburua segurtasunaz eskumenez baino gehiago arduratuko balitz, ertzaintza hobeto hornituta egongo litzateke eta erradikalak ez lirateke Euskadiko kaleetan nahi bezala ibiliko.
3: Informazioaren aria.

0: Eta nazioartera egingo dugu salto oraingoan, izan ere Israelek lehen aldiz agindu du Zisjordaniako eremuko lurra konfiskatzea. Eremu hori Palestinako agintaritzaren kontrolpean dago eta kolonoen biko kaleku berri lotuko dituen errepidea eraikitzeko erabiliko du ejertzitoa. Karitz Santa Maria.
1: Israelgo ejertzitoaren aginte zentralak uztailaren 8an sinatu zuen agintea, eta israeldarrek bertan aurretik operazio militarrak egin dituzten arren, lehenengo aldia da aeremuko lurrak berenganatuko dituela. Israel eta Palestinaren arteko 1985-eko Osloko bigarren akordioek Zisjordania hiru eragin eremutan banatu zituen. Aeremua, kontrol militarra eta administratiboa Palestinarren esku gelditu zen. Beremua, kontrol administratibo palestinarra izango zuen eta militarra israeldarrena. Eta zeremuan, kontrol militarra zein administratiboa Israelen esku gelditu zen. Bada, erabaki honekin Israelek adostutakoa ez du bete. Orain arteko maniobrek helburu militarra izan dute, baina oraingoak sede politiko argia dutela saratu dute. Honek, Palestinarren subiranotasunaren aurkako beste eraso bat dela gaineratu dute. Zisjordaniako iparraldean 18 kolono kokaleku berri eraikitzeko asmoa du Israelgo ejertzitoak.

Bestalde, Donald Trump estatu batuetako presidenteak Hamas eta Gazako gainerako talde armatu palestinarrak irabata armagabetzeko akordio iragarri du. Hamasek albista baizatu du, baina Israel Gazako zerrendatik ateratzea, mugako pasabideak irekitzea eta erasoak etetea ezinbesteko baldintzak direla nabarmendu du. Trumpen arabera akordioa hainbat fasetan gauzatuko da. Armagabetzea amaitu ondoren, Israelgo indarrak Gazatik aterako lirateke eta nazioarteko egonkortze indar batek Palestinako polizia berriarekin batera jardungo luke lurraldearen segurtasuna bermatzeko. Akordioak Gaza Palestinako gobernu berri baten eskuztea ere aurre ikusten du. Trumpek Egipto, Katar eta Turkiaren bitartekaritza eskertzu du eta urratsak Gazako gerra amaitzeko bere 20 puntuko planaren barruan kokatu du. Hamasiko negoziatzaileek Gazi Hamadek argi utzi du taldeak ez duela hitzarmena beteko Israelek bere konpromezuak urratzen baditu. Bestalde Gazako administrazioa bere gain hartu beharko luken Palestinako teknokraten batzordeak akordioa txalautu du. Hala ere ohartarazi du benetako erronka adostutako neurri zehatz bihurtzea eta Gazako herritarren bizimodua hobetzea izango dela.

0: Eta Gazako 60.000 adingabe baina gehiago gurasoetako bat galdu dute Israelek 2023ko urriaren 7an zerrendaren gaineko genozidio hasi zuenetik egindako erasoetan, Gazatarren Osasun Ministerioak asteazken honetan argitaratutako txosten batean jakinarazi duenez. Israelen erasoa aldian hildako gazatarri buruzko datu bilduma batean zehazten denez, 42.085 adingabek aita galdu dute eta 5.929ik ama. Gainera 2.713 aur umezurtz geratu dira bi gurasoen gandik, guztira genozidioak 2.276 familia nukleo ezabatu ditu registro zibiletik eta datuen arabera, genozidioak dirauen hiru arte hauetan armada sionistak 22.000 ume baina gehiago hilditu Gazan. Eta umeekin jarraituz Deir al-Balahko ondartzan Gazako zerrendaren erdialdean bat bateko igerik eta eskola bihurtu da. Ekimenak 10.000 aurri igeri egiten ere irakastea du helburu, baina baita geraren egunerokotasunetik ies egiteko tarte bat eskaintzea ere. UNICEF-en olanen azpian dozenak aurrek urgainean mantentzen eta igeri egiten ikasten dute. Ondarrezko zakuekin eta plastikozko esiekin itsasoan ere egitako 5 igerileku seguru erabiltzen dituzte. Amiat Tantish da ekimenaren sortzailea. Bere arabera, azken hilabetean, 700 aurri erekatsi diete igeri egiten, gehienak umezurtzak, gerraren biktimak edo kostaldeko erasotatik bizirik ateratakoak. 50 begirale baina gehiago dituzte eta hiero 2500 hartzeko gaitasuna. Proiektua Tantixen anaia baiaren omenez sortu zuten. Palestinako Karate Federazioko presidente ardea zen eta ia hil zuten Israelgo eraso batean. Gazako eskelon 183 berreraikuntza eta konponketa sakonak behar dituzte eta ekimen honek gutxienez, arna sartzeko eta berriz aurrentzitzeko aukera ematen die. Eta Estatu Batuak Iranen aurkako bombardaketa uolde berri bat gauzatu du ekialde hurbilean bere indarrean aurkako erasoei erantzunez. Irango edabidek jakinarazi dutenez, herrialdeko bi probintziatan hainbat leherketa izan dira, gutxienez hiru hildako eragin dituztenak. Gutxienez hiru pertsona hil eta beste bi zauritu dira Keshem uhartean Ormuzeko itsasartean Estatu Batuakek Iranen aurka asteazken gauean egindako aire erasoen ondorioz. Estatu Batuetako armadak baieztatu denez, bezperan ekialde hurbilean dauden indar eta interes Estatu Batuaren aurka egindako eraso saiakeren aurreko erantzuna izan da hau.
1: Informazioaren aria.

0: Gurera itzulita Donostiako Egia auzoko Alai Ondo eta Alai Alde etxebizitza multzoetako bizilagunek konponbide eskatu diote udalari aurreskola zarraren egoeragatik. Eraikina auzoko erabilera komunitariorako birgaitzea edo bestela eraistea proposatu dute. Udalaren jabetzakoa den eraikina 60ko hamarkadaren amaieran egin zuten. Hasieran aurreskola izan zen eta ondoren hauteskundeetan soilik erabili zuten. Azken urteetan ordea utxik eta egoera txarrean geratu da. Bizilagunen arabera udaltzaingoaren eskuartzea behin baina gehiagotan eskatu behar izan dute, labana bidezko borrokak, lapurretak, droga sarerosketa eta inguruan komun gisa erabiltzea tarteko. Bizilagunek udalari eraikinaren etorkizunari buruzko erabaki hartzeko eta segurtasuna bizikitza eta ingurunearen mantentzea bermatzeko eskatu diote. Udalak usteko eskaera egin du baina epailearen baimenaren zain dago. Bizilagunek jakin nahi dute zer egingo den eraikinarekin ustearen ondoren. Eta Lakoko gobernuak solaria guzki sorkuntzak sortutako 19 planta fotovoltaiko eraikitzeko eskaera aukatu du. Red Elektrikak emandako sarera sartzeko eta konektatzeko baimenak iraungi dilera argudiatu du industria sailak. Proiektuek 920 megawateko potentzia zuten guztira eta argindarra Zierbenako azpiestazio batera eramateko azpiegitura partekatzea aurre ikusten zuten. Instalazioak Arabako hainbat udalaretan kokatzekoak ziren tartean Gaubean, Kuartango, Lantaronen, Gasteizen eta Iruña okan. Solariak alegazioak aurkeztu zituen, baina Lakoak baztertu egin ditu. Enpresak hilabeteko epea izango du erabakiaren aurkako gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko. Proiektuek oposizio zabala egin zuten. Araba Bizirik eta Uaga tarteko 21 kolektibok 7200 alegazio aurkeztu zituzten. Instalazioak artifizialki zatitu eta ingurumen kontrolak saieste egotzi zioten solariari eta biodibertsitatean zein lehen sektorean kalte larriak eragingo zituztela ohartarazi zuten.
1: Islatzen da entzun.
0: Eta Nafarroko Alokairuko eta Alokairu eskuragarriko etxebizitza babestuak zozketa publiko bidez esleituko dituzte irailetik aurrera. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariaren arabera aldaketak herritar gehiagori etxebizitza babestu bat eskuratzeko aukera ematea du helburu. Zozketa notarioaren aurrean egingo da, erreserba orokorrean izena eman daudenen artean, eta eskatzaileak lau taldetan banatuko dituzte, adinaren eta etxebizitza dagoen udalerrian erroldatuta egotearen arabera. Desgaitasuna duten pertsonentzat, indarkeria matxistaren edo terrorismoaren biktimentzat eta familia ugarientzat gordetako etxebizitzak berriz, baren mobidez esletuko dituzte orain arte bezala. Erreformak sarbide baldintzak ere aldatuko ditu, urteko gutxineko dirusarrerak 5.000 eurokoak izango dira Alokairurako, 19.000 eurokoak babes ofizialeko etxebizitza erosteko, eta 24.000 eurokoak tasatutako etxebizitzak erosteko. Etxebizitza bati uko egiteak ere ondorioak izango ditu. Jabetzakoari uko eginez gero, 3 urtez kanporatuko dute eskatzailea erroldatik. Alokairukoari uko eginez gero, 2 urtez.
2: Informazioaren aria.

Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak foruzaingoen plantilla handitzeko akordioa sinatu dute. Orotara 1600 agente egongo dira Nafarroan, hau da 400 gehiago izango dira. Horietako 150 trafikoko unitatean lan egingo dute. Nafarroko gobernuak 2028ko martxoan trafikoaren eskumena bereganatuko du eta Guardia Zibileko agenteek Nafarroko errepideak utzeko dituzte. Txibite kargitu du beste 250 agenteak herritarren segurtasunera bideratuko direla, oso arlo zabala baita. Historikotzat jo dute akordioa, izan ere Nafarro eta Espainiaren arteko aldebiko kontseiluak ez zuen akordio bat sinatzen 2011-tik. Naizek jakin duenez, trafikoaren eskumenarekin batera Guardia Zibila desagertuko da Nafarroako errepidetatik. Hori bai, Guardia Zibil horiek aukera izango dute foruzain bilakatzeko. Gobernutik ez dute oraindik azaldu nola izango den bilakaera, baina urte amaierarako prozedura adostuta egongo dela aurreratu dute.

0: Eta badira 10 urte Gasteizen azken zezenketak egin zirela, hamarkada honetan zezenik egonezarren bertan mantendu da zezen plaza. Dena den Iradierarenaren berrikuntzarekin musikak eta kulturak hartuko dute plaza hori. Ari Santa Maria.
1: 1500 pertsonentzako musika gela bat aurreikusita dago eta 6000 pertsonentzako edukia izango duen aretoa ere bai. Kostuari dagokionean 42 eta 50 milioi euro tarteko aurrekontua aurreikusi du udalak. Era berean legegintzaldiaren amaieran dena itxita uzteko asmoa agertu du udal gobernuak. Egin beharreko obrak zerrendatu ditu Kultura eta Hezkuntzako zinegotzia den Sonia Díaz de Corcuerak eta beren esanetan dagoeneko jada dagoeneko azpiegitura baliatuko du kosteak murrizeko. Bilboko konpartxek eta udalak bestalde Bistalegre plaza kudeatzen duen enpresari eskatu diote zezenketak sustatzen dituen karteletik kentzeko marijaiaren irudia. Udal gobernutik azpimarratu dute baimenik gabe egin dela. Beraz, udalak eskaera formala egin du eta jai eragileek beraldetik kritikatu dute arte nagusiko ikono nagusia erabiltzea animalien sufrimenduarekin eta heriotzarekin lotutako jarduera pribatu baten publizitatea egiteko.

0: eta Baionako hautetxeek euskara eta gaskoia ofizialki hiriko hizkuntzatzat aitortzen zituen erabakia onartu zuten. Bada Pirineo Atlantikoetako prefeturak Paueko administrazio auzitegira eramanden du eta bitartean bertan bera utzi du erabakia. Aurreko astean Sarako ebazpenare ezeztatu zuen. Astebeteko epean euskararen aurkako bigarren erasoa gauzatu da Ipar Euskal Herrian. Izan ere, Pirineo Atlantikoetako prefeturak Baionako herriko etxeak onarturiko euskara eta gaskoiaren aldeko erabakiari aurre egin dio. Hain zuzen hautetxiek hilaren 23an euskara eta gaskoia ofizialki hiriko hizkuntza zirela aitortzen zuen ebazpena oran hartu zuten. Zenbait edabidek jakitera manduten ez ordea, prefeturak hilaren 29an Paueko administrazio auzitegira joztuela iragarri dute eta ondorioz auzitegiek behin-behinean bertan bera utzi duten aurrea. Eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 180 urtetik 90 urtera jaitsi du Zizurgo Institutuko irakasle ohiari ezarritako espetxe zigorra. Gizonak 42 emakumeak grabatu zituen ikastetxeko komunetan eta seltokietako aldageletan eta bere ikasleen irudi pribatuak ere bildu zituen. Auzitegiak burunazmenduaren aringarria onartu du kaltea konpontzeagatik aurretik aitortutakoari gehituta. Txostenen arabera, kondenatuak sexu esparruko bulkada kontrolatzeko nahasmendua du eta horrek haren gaitasun intelektualari eta boron ateari neurriarin edo ertainetan eragiten dio. Hala ere zigorkodeak ezarritako mugak direla eta gehienez 7 urte eta erdiko espetxealdia beteko du ezarritako zigorrik handienaren hirukoitza. Kondenatuak 3.000 eta 15.000 euro arteko kalte ordaina eman beharko dio biktima bakoitzari. Epaiketaren aurretik 273.000 euro utzi zituen epaitegian kaltea konpontzeko. Gainera 10 urtez debekatua izango du adingabeekin lotutako edozein lan edo jarduera egitea. Epai auzitegi horrenean errekurritu daiteke.
1: Informazioaren aria.

Eta nazioartera joko dugu berrirore, amarka mila alemaniar bere senideren bat alderdi naziko kide izan ote zen egiaztatzen ari direlako artxibo digital berri esker. Edabide alemaniarrek adimen artifizialean oinarritutako tresnak sortu dituzte, herritarrei bilaketak errazteko. Artxiboek nazien fitxategietan bildutako informazioa jasotzen dute, eta dokumentu hauek Ameriketako Estatu Batuetako agintarien esku geratu ziren, bigarren mundu gerraren ondoren eta urte hasieran argitaratu zituzten. Adituen arabera jatorrizko fitxeen 180 inguru kontserbatu dira. Alemaniako edabidek bilatzaileak jarraituzte irakurleen eskura. Horietan alderdi naziko kideen helbidea, egoera zibila, lanbidea eta afiliazioari buruzko besteen bat datu aurki daitezke. Adibidez, Die Zeit edabidearen tresnak esaterako milioika bilaketa jaso ditu. Orain arte Alemaniako Artxibo Federalera jo behar zuen senideen iragana ikertu nahi zutenek eta erantzunak hilabeteak berde hartzitzakeen. Historiararen arabera denboraren joanak ere ikerketa horiek erraztu ditu. Hirugarren reitxa bizi izan zuen belaunaldiaren gehiengoa hil ondoren, familiek distantzia handiago zitze egin dezakete urte luzez isilpean gordetako iraganaz. Eta gutxinez 19 pertsona hil dira Marokotik Ceutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Ceutara igerian sartzen eta heriotza hoiekin aurten 49 migratzaile hil dira bide berean, horietatik 30 bakarrik uztailean. Kopurua dagoeneko gainditu ditu 2025. Urtean urte osoan izandako 46 hildakoen markak. Espainiako segurtasun indarren behimeneko kalkuluen arabera, azken egunetan 49.000 pertsona inguru sartu dira Ceutan modu irregularrean, horietatik 7.000 inguru adingabeak lirateke. Save the Childrenek eskatu du aurretan erabe guztiek ostatu segurua eta espezializatua eta babes psikologikoa bermatzeko, era berean harrera gune berriak prestatzea eta adingabeak beste autonomia erkidego batzuetara leku aldatzea bizkortzea galde egin du. Espainiako eta Marokoko gobernuek sartutako pertsonak lehenbailen itzultzeko neurriak adostu dituzte, zenbait migratzaile bere borondatez itzultzen hasi dirata. Bestalde, Frantziako gobernuak Espainiako estatuarekiko mugetako kontrolak indartuko dituela iragarri du, neurriak Euskal Herriko muga pasabidetan izan dezakeen eragina. Eta ez dira hildako bakarrak izan ere gutxienez 34 mehatzari hil dira Pakistango hegomendebaldean metanogasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratu ostean. Beste bi langile desagertuta daude eta erreskate lanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen, hau da atzo, Sorangerrian, Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metanogasa pilatu izanak eragin zuen leherketa. Guztira 36 langile ari ziren lanean 900 metrotik gorako sakoneran. Erreskate taldeek dagoeneko 34 gorpu atera dituzte eta falta diren bi mehatzarien bila jarraitzen dute. Gisa honetako lan istripuak ohikoak dira Pakistango ikatz industrian, bereziki mineraletan aberatsa den Baluchistanen. 2024an eta 2025an ere dozenaka mehatzari hil ziren inguruko beste bat eztandatan.

0: Eta itxas salbamendu humanitarioko aita mariontziaren ardura done komunikatu bat argitaratu dute ostegun honetan Libiako patrulla ontziek Mediterraneo erdialdean duten blokeo operatiboa salatzeko. Ontziakia bi aste daramatza misioan. Zabaldutako harrean aita mariko ardura done ontzia Malta eta Libia arteko uretan hiru egun geldik daramatzala salatu dute non Libiar itxas patrullan presentziak eta larderiak larriki baldintzatzen duen balizko larrialdetako monitorizazio eta prestakuntza lana. Salaketa publiko egin ostean Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bere elkartasuna eta babes eskaini die aita mariko tripulazioari eta laguntza humanitarioen esparruan egiten duten lanari.
1: Informazioaren aria.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
5: Egunon guztioi.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez, ez, ez.
8: Ilusio guztinak animatzen
9: diteu
8: korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Informazioaren aria.
0: Eta etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du Donostiako bizilagunekin plataformak, Donostiako etxebizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak aztertu dituzte beste gauzen artean. Dokumentuaren xetasun guztiak ezagutzeko naiz irratian izan dugu EIAR egaina Donostiako bizilagunekin plataformako kidea.
1: Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona.
10: Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du. Bertan hiriko etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak modu bateratuan aztertu dira eta politika publiko ausartagoak eskatu dira ere etxe bizitzaren funtzio sozialaren esteko. Egindako dokumentu aletzeko Eigar Egaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea dugu gurekin. Egunon.
11: Egunon.
10: Zer moduz da? Uda Donostiako bizilagunekin plataformaren ikuspuntutik. Zer ikusten duzu aurten?
11: Ba, aurten ikustet, azken urteetako joerarekin jarraitzen duela, azkenean hori ez dira lehen esan dezun bezala, lege edo arau hausarta jarri, orduan, pues, azkundarekin jarraitzen da, jarraitzen dutan ikustet, egunerokotasunan ere ikusten dela, eta hori bestetik ere hori etxeak bizitzeko dokumentuarekin pues bai pisu turistikoa gehiago gainera orain udan gehiago nabaritzen da uda garaian edo prezioen igoera etxe bizitzan.
10: Hain zuzen azpimarratu duzu turismoaren fenomenoa ez dela bat batekoa. Zergaitik uste duzu erakunde publikoek orain arte erantzun partzialak ala beranduegiak eman dituztela arazonen aurrean?
11: Ba, azkenan kontuan hartu behar da hori, esa, gaur egungo alokairua Donostin, 18 euron dago metro karratua, eta hori, 2015-tik 2025 artean, pues, adibidez, hotel ertain altuen establezimenduak 180 igo da. Osa, azkenean bai jarri da freno bat, edo jarri zuten bai debekua hotel eta pisu turistiko gehiago irikitzeko ez dituztela lizentziak emango, baina hor bai horren barruan bai jarri dituztela ez da orokorra baizik eta bai, badaude puntu batzuk pues aukera ematen duela gehiago irikitzeko edo emandako lizentziak pues aurrera jarraitzeko. Orduan horrek ere ikusten da ez direla ausarta baizik eta direla momentu zehatz bateri, egoera zehatz bateri aurre egiteko. Azkenan eza sakonean eraman, azkenan sistema honek eramaten duena da, etxe bizitza aktibo ekonomiko eta inbertsio bezala hartzen duela. Orduan hori ikusi da aldaketa, pues, hotel lizentziak ez badituzte ematen, pues, daude irikitzen luxuzko etxe bizitza. Osa, azkenan ez da errora jun, osa, sistema honek

0: ere bai pila bat, eta horrek azkenan ekartzen duena da, etxe bizitzaren prezioaren garestitzea, bai daude adibidez pisu turistikoekin, badaude ikerketa ezberdinak, esaten dutela pisu turistikoa dauden tokietan alokairu egotzen dela, eta honek azkenan ekartzen duena da, norberak bere auzoan, eta ia ez gaude bakarrik hitz egiten Donostiko auzoetan baizik, eta Donostia bertan ezin duela bizi, orduan kanporatua izaten ari da iritikan, eta adibidez, atera ziren ere datuak orain dela gutxi, lehenengo hiru herri garestiena Gipuzkoakoa, Zarautz, Donosti eta Astigarraga sartu da, Donosti arasko Astigarragara jundira, horrek ere ekarri du Astigarragan etxe bizitzaren garestitzea, bai nabaritzen da Donosti inguruko herrietan, osea azkenean Donostin eragiten du zuzenagia esan dezakegu turistifikazioa, baina gero eragin guztia ingurura zabaltzen da, osea espansio badago inguruan ere bai, eta azkenan ba hori Donostitikan kanporatua esan dezakegu Hernani, Lasarte, Usurbilera, eta Lasarte, Usurbil eta Hernanikoa handik eta kanpora gora indigoaz.
1: Eta honen aurrean zeintzuk dira dauden aukerak? Badago turismoaren eragin hori eteteko aukerarik, desazkundera jo beharko litzateke, ze batzuetan ematen du desazkundea aipatzea iaia tabu bat denikan ere?
0: Bai, nik uste baietz, jendeak hartzen du tabu bezala desazkundea, baina azkenean bai industria turistikoa dagoena bilatzen da azkunde etengabea, osa datuak ez dago ikusterik, osa uda bukaran ere aterako dituzte berriro datuak, azkundarekin egongo dira gora eta bera, eta irabazia datuzela, azkenean irabazi horiek poltsiko gutxietan gelditzen dira, ez da herritarren gan gelditzen, eta bai hori desazkundaren bidean bai gu jarri ditugu, bai hotel establezimenduekin alokairu turistikoa eta ezoiko erabilera duten etxe bizitzekin, pos guk proposamen batzuk egin ditugu desazkunde horretara, azkenan ere bai horizonte bat eukita zein den helburua doz nora iritsi behar geran. Hori, adibidez, hotel establezimenduekin haien edapena geldiaratzea eta pisua murriztea, osea eman diren lizentzia gelditzea, beste erabilera bat ematea horri, eta adibidez ondare gisa katalogatua dauden etxe bizitzak edo eraikinak ez bihurtzea hotela, edo gaur egun dagoen zonifikazio sistema ez osea desagertzaren azkenan Donosti osora eramateko, adibidez alokairu turistikoekin bai guk botatzen duguna da lizentziak berriak debekatzea, egongo lizentziak aldi baterako izatea, pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak etxe bizitza turistiko bat izatea, eta helburu nagusia horrena da pisu turistikoa desagertzaren azkenean etxe bizitza ez bilakatzeko merkantzia baizik eta bizitzeko izateko, eta azkenean ezoiko erabilera ez duten etxe bizitza hor bai udal erregistro bat eskatzen dugu jakiteko zenba dauden, kontratuak erregistratzerakoan eta aldi baterako tasunak arrazoia justifikatzeko betea behar bat izatea, presio fiskal progresibo bat izatea ere bai, azkenean ikusten degulako bigarren etxe bizitza izan daitekena aldi baterako alokairua direna, azkenean behin-behineko etxe bizitza bihurtu behar direla ere bizitoki izateko, horrek ez du esan nahi pertsona bate bigarren etxe bizitza ez eukitza, baina azkenean ere ez izateko ez zerbait espekulatiboa baizik eta behar dutenek bizitzeko eukitzeko.
1: Horre, bestelako datu esanguratsu bat ere bada Eusko Jaurlaritzaren arabera, irun etxe jabe handi inguruk 3.000 etxe bizitza baino gehiago dituztela Donostian. Datu honekin esaterako udalaren gana joaterako garaian, zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
0: Gu normalean hori udalarekin ez daukagu kontaktu zuzenik, eta orduan ez gera beraien gana juten baizik, eta guk bai da iritarrengan iritzi bat sortzarena eta hau mai gainean jartzarena. Osea, arazoa mar gainean jartzarena, turistifikazioarena ikusten degolako garrantzitsua dela eta debatea eman behar dela. Azkenan ere, herritarren artean ere erabaki behar dugu nora nahi degun jun, zen izan behar duen gure hiria edo hiri eredua nolakoa izan behar duen.
1: mobilizazio ezberdinak egin izan dituzue azken urte hauetan, prentxagerraldiak, lan ezberdinak, horre, eztabaida hori piztuta udalak noizbait zuen gana jo izan du?
0: Bai egon ginen bere garaian gonbidatu zigun gaur egungo alkata berarekin bilera bat eukitzera, eta jazta, hortik aurrera ez dugu euki ezerrez, eta ere ez dugu bilatu kontaktua eukitza udalarekin.

0: Bai hor, udalak bere garaian egin zuen inkesta bat Donostiaren artean, eta bai zeuden datu esanguratsua, ba, uste zela 1975ak ja esaten zuen, ba, turismoak ja goia jozuela Donostin, orduan hor ere bai ikusten da herritarrek kezka badaukatela gaur egun bizegun turismo eredu honekin.
1: Bestalde, hotel establezimenduen lizentzia berrien etetiare aldarrikatu da. Zein da testu ingurua une honetan? Hotel gehiago zabaldu behar dituzte, badago horretarako aukerarik oraindik, naiz eta berez lizentzia berrien etetea edo hor etete bate eta moratoria bate iragarri zen?
0: Bai, hor dagoena da moratoriarena, eta azkenan bai dago sartuta ja udalak moratoriare bukatzen zen, eta ja Plan General de Urbanismon sartu zuen estrabezela, eta hor arazoa da, moratoria hori eman baino lehenago ja lizentziak eman da zeudela, eta gauza da lizentziak eman da zeudela, eta ez zirela, osea, ez zirel, lizentziak eman ziren, ondorioz gaur egun iriki ez diren hoteloiek edo proiektua dagoena lizentzia dauzkala. Orduan arazoa da, ikusiko dugula hotel gehiago irikiko direla moratoria hori egon arren. Eta gero hor, beste arazo bat izan daiteke, Donosti dagola orain Bilborekin batera, 2030ean egin nahi den mundialan, hiri bezala, eta hor bai FIFAk eskatzen duena da, eskatzen duen gauzen artean da, hotel eta pisu turistiko gehiago beharko liratekela emango zen mundial horretan etorriko den jendearentzako. Orduan horrere ikusiko dugu aber udalak edo agintzen dutenek ze paper hartzen duten eta horren aurrean zer egiten duten.
1: Horrek galdera interesgarriare badena da, ea moratoria hori bukatzen denean, zer? Zer egin beharko litzateke beste bat jarri edo?
0: Berez moratoria gaur egun ez dago, osea egin zuten azen aldatu eta ja sartuta dago Plan Generalaren barruan estrabezela berritzen daudela Plan Generala, orduan berez ezingo ziren lizentzia gehiago eman, baina horrek ere dauka eszepzioa direla segun zezonetan alko zirela iriki edo hemen Igeldon ondare historikoa duen edifizio batean iriki behar dutela eta hori moratoria sartua zegoenan eman zitzaien lizentzia, orduan hor ere bai ikusiko da nola jokatuko duten eta aukera badago.
1: Horre, burure ere etorri zaite eraikin hori bera, Igeldo Azpian dagoen eraikin hori, aurre ikusten dute hor lurrazpitik antzuloak egite eta guzti, horre ondarearen bueltako elkartek ere kexa adirazi dute, ez dakit, zer gertatuko da eraikin horrekin?
0: Ja, ikusiko dugu, baina proiektua aurkeztu zuten, esan dezun bezala lurrazpian ere bai, bai ikusiko da azkenean noraino iristen den eta erikiko duten eder, eta kontuan hartuta dela luxuzko beste hotel bat ere bai.
1: Bestalde, jakin nahi dugu ere, zehazki, erabilera turistikoko etxe bizitzak guztiz desagerraraztea proposatu duzue, egungo lizentziak aldi baterako eta berritu ezin diren baimen bilakatuz, zepe mota aurrikusten duzue prozesunetarako eta nola erantzun daiteke jaberen batek baurre balizko errekurtso juridiko bat aurkeztuko balu?
0: Bueno, guk azkenan egin duguna da proposamena, guk ez ditugu legeak egiten, orduan hor legegileek egin barko zuten, baina hor bai gure proposamena da epe luzera begira pisu turistikoak desagertaraztearena, eta hor bai daude, pues adibidez, biderako proposamenak, pues lizentzia berri gehiago ez ematearena, egungo lizentziak aldi baterako izatearena, eta berritu ezin direnak bihurtzea, adibidez izan daiteke, pues lizentziak ematearena bakarrik hiru urterako, eta ja ezin da berritu, azkenan ere bai, pisu hori egonda hiru urte turistikoan hortik atera eta berriro sartzeko etxe bizitza bizitoki moduan. Hori, pues gero ikusten dago ere bai eta lehen aipatu duzu daudela pertsona fisiko edo enpresak izan daitezke 300 tenedore handi hoien artean, pues hoiek ere bakarra ukitzarena gutxienez hor pues epe motzean gero desagertarazteko bidean ez eukitzeko pues hiru edo lau pisu turistiko jabe berdina. Gero hor bai ikusten dugu eta Donostiko udalak bere garaian bazeukan, zena zen ikuskapen bat egiten zuten, pues jakiteko pisu turistikoak araua betetzen zituzten, legalak ziren eta bar, abuztu batean kendu zuten, jendea oporretan zegoenean, eta ja, pues, hor eta hori berriro hartzeko, pues bai, helburua da, kontrol bat eramatearena ikusteko betetzen diren gauza, baina ez bakarrik fisikoki junda pisu turistikoa bertara baizik eta duen aplikazioa kontrolatuz, begiratuz, zebai batzutan erabiltzen dute pisu turistiko ilegalek, gaur egun lizentzia eskatzen dute zenbaki badago, eta askotan igual pisu turistikoaren jabea jartzen du zenbaki bat, eta lizentzia hori ez da existitzen. Eusko Jaurlaritza badauka erregistro bat interneten publikoa dena, zu lizentzia sartuta agertzen zaizu, pisu hori existitzen den erregistroaren barruan edo ez.
1: Ba, kontrolerako neurri horretan sakontzea gustatuko litzaidake. Proposatu baituzue legez kanpoko eskaintzari aurre egiteko udal unitate zehatz bat sortzea. Hau nolakoa litzateke? Zer litzateke akaso udaltzainaren menpe, beste talde administratibo bat etxebizitza eta hirigintza sailaren bueltan, nolakoa litzateke hau?
0: Nik uste etor bai bere garaian zegoen udaltzainak eramaten zuten, baina bai izan daiteke bai etxebizitza saila edo hirigintza saila jartzen duen unitate berezi bat honetarako. Eta hori, nik uste baita ere bai, osea da eskatzen duguna da gu kontrola, baina nik uste dut ere bai askotan laguntzen duela ere bai, pues edifizioko edo eraikineko bizilagunekin hitz egitearena azkenean ere bai jarraipen bat egiteko lizentzia daukadanari, baina ikusteko ere bai bizilagunek nola bizi duten egoera hori. Osea, azkenean ere denok entzun dugu, egun batean uki dezakezu pertsona bat, urrengoan ez dakizer, igual aste betean lau familia ezberdin pasatzarena, eta horrek ere eragin badauka bizilagunengan, izan daitekela ba zarata egunero, segun ze diren posgoizeko hiruak arte jaia egiten, eta nik uste ere hori, bai da kontrol hori eraman, ilegalena, pues izan daitekena internet bidez begiratu, ordua jakinda eta pues hor ere dakigun moduan, ilegala daukana jakingo du ere bai, ze ordutegi daukaten langileek aktibatzeko eta desaktibatzeko bere iragarkia. Baina hor bai egin behar dena da, osa uste eguna da, jarraipen zehatz bat. Bai, pisoa begiratzen, etxea begiratzen, eta bestetik interneten dauden aplikazio ezberdinetan. Donostin itxi diren pisu turistiko ilegalak udaletxaren handik izan dira bizilagune ditu dutelako. Orduan ikusten duguna da hor ere bai barra libra euki dutela pisu turistiko ilegalek jarraitzeko beraien aktibitate ekonomiko batekin, osea azkenean dirua irabazten.
1: Azkenik, bukatzako jakineko nuke ere, ikusita Donostia ze punturaino heldu den, turismoa dela eta etxe bizitzaren egoera, akaso sortu beharko litzateke oroimen ariketaren bat hausnartzeko eta esateko honaino heldu gara arrazoi honengatikan, pertsona hauengatikan, eta hori, jakinaren gainean uztea, ez dakitzen modutan, baina etorkizunean ba halakoak errepikatu ez daitezen.
0: Nik uste bai, argi ikusten da ere bai, udaletxea bai hartu zuela bere garaian erabaki politiko bat, azkenan politikoa da, Donosti turismora bideratzea. Saltzen digutena da, orain dela un urte, ez dakize urte, turistikoa zen ere bai, Espainiar erregeak eta erreginak etortzen ziren onera korte osarekin, eta orain dela un urte ere bai, protestak egon ziren honekin. Osea, egon zen alokairu greba bat ere bai Donostin. Ze azkenean, etxe bizitza asko jartzen ziren kanpotarri begira, gaur egun ere ematen direna. Eta hor, nik uste, egin behar dela bai, memoriarik eta bat, pasadenarekin, bai nik uste ere bestaldere egin behar da Donostin gauden eragile ezberdinak hau borrokatzen ere bai gure irakurketa eta gure memoria zergatik eraman gaituen onera eta egin ditugun elkarlanak pues honen aurre egiteko eta alternatiba proposatzen ere bai, zen ikuste bai alternatiba asko proposatu direla Donosti mailan eragile ezberdinen gandik.
1: Ba, guzti hauekin galdituko era, Eiarre Gaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
0: Bai, zuei.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

Eguerdion, arratsaldeko ordubiak dira Naiz Irratian zaude. EH Bilduk Foruzaingoak Nafarroako segurtasun publikoaren kudeaketa osoa bere gain hartzea eskatu du. Koalizioa gaitzetsi egin du Nafarroako eta Espainiako gobernuek segurtasun batzordean lortutako akordioa estatuko poliziekiko mendekotasunari usten diola iritzita. Akordioak Foruzaingoaren plantilla 133 handitzea aurre ikusten du eta EH Bilduren ustez ordea Foruzainen kopuru handitzearekin batera estatuko segurtasun indarren presentzia murriztu beharko litzateke hainbat poliziakidegok ere berean eginkizu berdinak betetzea kritikatu du. Bestalde Donald Trump estatu batuetako presidenteak Hamas eta Gazako gainerako talde armatu palestinarrak erabat armagaltzeko akordio iragarri du, Hamasek albista baizatu du, baina Israel Gazako zerrendatik ateratzea, mugako pasabideak irekitza eta erasoak etetea, ezinbesteko badintzak direla nabarmendu du. Eta bestalde gutxinez 34 pertsona hil dira Marokotik Zeutara igerian iristen ari zirela saiatzen. Gorpuak mugako kaimuturaren inguruan aurkitu dituzte azken orduetan eta ez dute baztertzen kopuruak gora egitea. Heriotzaiekin aurten 64 migratzaile hil dira Zeutara itsaso ziristeko aleginean, uztailean bakarrik 30 pertsona ito dira. Kopuruak dagoeneko gainditu du 2025 urte osoko balantzea. Bestalde Osakidetzako amaesnearen bankuak 184 aur goiztiar edo pixu gutxirekin jaiotako aurre likatu zituen 2025an. Horretarako 86 amek modu andonimoan emandako 415 litro esne erabili zituen. Bankuak 2017an sortu zenetik 710 emakumeek egin dute dohaintza. Guztira 3200 litro ama esne bildu dituzte eta horiei esker 767 aurren elikadura bermatu izan dira. Eta kirol kontuetan Carlos Cordero Gian Infantino FIFAko presidentearen aholkulari nagusiak berehalako dimisioa aurkeztu du munduko koparen zati bat inbertitzaile pribatu izaltzeko egitasmoaren aurka dagoela azaldu ondoren. Goldman Sachseko bankarioia da Cordero eta aurreko munduko koparen antolakuntzan funtsezko eginkizuna izan zuen. Haren esanetan Infantinoren proposamena akordio txarra da futbol federazioarentzat, kirolarentzat eta txapelketaren etorkizunarentzat.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu terpideak lase daudela horrela jarri dizetela eta eguraldian esango dugu goizean zerua estalirik egon dela ipar isurian frontea hol baten eskutik eta hemenka ebri gutxi batzuk izan ditugula, baina arratsaldean ateri egongo da ipar isurian eta pixkanaka ostarteak irekiko dira ego isurian bero deia garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzen bat lertzean Nafarroan. Haizeak iparraldetik joko du boladaz zakarrekin ego isurian eta arratsaldean. Eta egia da temperatura minimoak eta maksimoak jetxi egingo direla, hala ere, ez da aitzakia arratsalde ona pasatzeko. Behin hau esan da, ni banoa, hemen utziko zaituzet, baina bihar itzuliko naiz azken orduekin eta munduan gertatzen den hori kontatzeko. Bihar arte!
0: Naiz irratia!
2: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Esan zein, a ber, zarrera erosteko, ondo lorea, eh? Ostra, ze, erran gana? Bai, zege jozu, ostra, pesau. Bate matei, ez dio patatu zaeman, bildurranekan, eh? Txaran gana, ze? Etzan espero, espero zan? Ui, irati, etzan espero, irati gureko harriak omotzat. Zure, zera broma, broma. Bueno, iz, ez dua, ostra, placer bat, ezkerrik asko, etortzeatik. Zein hilizeate azken momentura arte, sarrera erosi gabe, altza bezua? Ba, ezke, bai, bai, hola. Bakitazko zeatela. Azarren egon, eh? Azarren egon pentsatzen minkauen dio, bine etorriko eta, eh? Hogei pertsona? Arteagako festetan jende gehiago, eta? Ze, ez da posible. Bueno, posek nao, espaldiko partez, zestua nao. Bile bete luze honaiz, zestura etorri gabe. Gogarrak intzeiskit. Baki, zue bergara jo naiz bizitza, enamora bi naiz. Zoze txarra euki bertzun, bergarako dala. Ez dela, bueno, nahi aguantatzait, ez da gutxi. kontua da, zestura etorri nintzen, jo, bila bete luze, zestura etorri gabeta. Ambulatu jo ordia zestuan dakatondik. Ez dut izen aldau. Ez dut aldauko. Ambulatu joa sartu nintzen goizego zortzirak. Sartu nintzen, ja jendia hortxe. Danak analitik eiteko, zein sartuko jendia berriketako. Ze Maria, zer dezu ba? Kuadriako baten ama hor. Maria, txika, eski, jo handoko mareoz, handoko, zuri ze pasa zaizu, ze, zuri gaizki, eski, txika, jai, edatian, sartzen genian. Gero atzeti Mikel irure. Aizu, Maria, baino, lanian altzaude, baja eskau, baja. Zuz dezu bergaran eupazako zala. Bergaran inorrek ikasoik ezea, gauza zozo geroko, zan orduan, berriz ez duan. Gero egila da, planteau dete ama izatia, ja, klaro, ja, edade baten gaude, otamaika. Baino... A ber, amazeatenak, ze... Ba, ezkerrik asko. Hoixe entzun nahi nun. Ba, aguantatzen, bueno, aguanta berrik ez dakat, eh? Sexu gutxi bado, aukera zaila do. Hasi, galde hortatik... Lasai nabil. Baina egia da, joia, presillua, ja jendia... Ze, zenbat daude orduan, derrepentez ez, osea, Pa, nizte izidean pasatzen. Nei, kuadriako batek behin, preokupauta, ba, igandia, resakakein zuei, bez, jartzegea, preokupauta, zein berdeu bizitakin da, Ta deitu zintia, tia, a ber, Maria, ze, ama izan berraldeu, zein berdeu? Ni, tia, bestakit, ama izan, ozeo, ta. Bueno, obulo batzu kongelatzea, jun, ozeo, ze behintzat. Obulo batzu kongelatzea, jun? Ni, ez dakit. Zue, baino, nik lehatza kongelaua jateten ian iarritet. Ordu nobluak enomela juego, eh? Ixeta bintzaure. Baina, bueno, gaur punta montako gomidatu azkau, ez dakit ikusi dituzuen hortxe xerieta, xelik. Ezan bera dakat, atzo mai hau hartzea deba junber izanun, mai hau, eta Fernando, Fernando kulturetxeko giltza berdet, eta maian bila goazta, zeintzu azteba maian bila? Baz, ni, Mikel Irure, eta Emiliano. Osea, zeatikan irurok gaur egun ondik ez dutu lertzen. Geo kotxian eola Emiliano gofria eman da eman, kobazko ban zobrauzian gofre kadukauak, beherakoik ez dit eman da eskerrak, baina kome, kome, Emiliano, baina kome, kome. Jo, ikusi mertzen egun, eh? Txistia, txistia, kontu, gaina irurok aurrian gaudeni erdilean, zein de bizilan hain aldrebez, hola bukatzeko. Baina, en fin, ondo pasanon. Baina, nik usteet, azteko momentu da, laze, i, jo, pentsatzen, zenbat talentu da hoz ez duan, hori pereza, gutxi geha, baina miko hauen dio. Claro, ja, pentsatzen, pentsatzen, zein zen egila da, bueno, pelota... Venga, Txabe, xeri gai hor, xeri xerikan, eh? Hemen, esan die, ojo, egon diala... Fuerte sartu, zea, Txabe. Gauza polikin berdiala. Ala indeu, meka, oen dio. Akojo neutazioan bat. Marien, izigoko gora, ero ingo naizta. Azkenean ez da, eroi ezkarra bellan gera gudan, porque... Trama ez... Bueno... Az ingo gara lehengon gonbidauakin. Ezan berra dakat, lehengon gonbidauakin, dala, naro agirre, zuei... A ber, igual gaztiak, hemen gaztitxua zaudete, da zuek. Ez te zuei ulertuko, normala da, eta ezkertzet. Baino guretzat! Nei, ez dakitzue, baino, nei, naro agirre hitza ezke nahi etortze zeit burura, pagadi, guazemankeko esketxa egitezun ba, naro agirrena, pa, pa, pa, pa, pa, beti jabalina batekin da, uixet, gogoratze zeraten, eh? Berti, hau zezan den, jabalina. Bueno, txika, a ber, da, otxat, otxat. Manetik ezin dut kontrolau. Oza, gaur egun egiz kontrolatzen, gauze, eta, Horraidi, ai, ai, esplikazio, esplikazio, joe. Ostia, listuak, a ber, joko bidago, ne, jende listoa, unai zuzentzen da. Ne, tonta bezala lagatzea, ja, zu, hauek, isili zeuden. Zu kontrolo, ozea, hauek zeuden, bai. Baina, bueno, guain ikuste dela momentua. Txalo, zaparra da, ahondi batekin jasotzeko, Naroa Airre! Baika, gora! Baniatzea, behin da.
5: Gizonikan eskazena.
4: Horri, plazerra.
5: Aquí es visto
4: a...

0: Ze musikakien igo iteia, eta batzutan egotea bost ordu bestetan gutxi. Bueno, naroa, esan berra dakat, joni, aiauko zea zure. Ja, gota maik aurte eta hauek antia joan, ikan antia joak. Neon, naroa, eta zure izpan behiran. Dani, zeatik ez da bajeik itzen da, gero. Gero kontura honen. Jo, Iguel, iguela zeate. Abai, ege ja, mikrofonua. Popu, vale. Bueno, naroa, placer bat. Zuezelako, ez ki, zemat urte dazkazu, naroa, gogorara zeiazu?
1: Ota bi, aurten ota iru.
0: Ota bi, aurten ota iru. Bueno, jakin, hemen zaudeten danak baino, naroa gauza gehiun ditula. Gaztiena da, bai. Gauza gehiun ditur, ere bai. Naroa, placer bat, hemen eukitzi. Eta ber, pixkat, oain ingo deu, ja, txarla, formala, zea, interaktibua. Zue, herritar bezala, parte hartu nahi bai, zue, hartu. Gehiegi ez, protagonismoa guria da. Bale? Ezko bain putada, bain inberdi zut elkarrizketa bat. Claro, elkarrizketa beak itzein berdu nixiliko, enbarra naiz. Hori gustatzen zait, ba gutxi. Baina bueno, psikologua bezala, psikologua junda, psikologua hola. Ixe joa zure itzen gu olein berko daun eroa. Baina bueno, interesanti, gauza politia azkazu kontatzeko eta... Pixat, komentu iguzu, nundi dator zure pelotakiko... Ze, zan berra dakatean, ojo. Zure entrenadora izan nintzen, naroa. Gogoratzen zea? Maria, gure entrenadora... Ez genuen entrenau? Bai. Etzea gogoratzen? Mik, naroa, ridikuluan ez utzen. Txikilla zeinen ian, hola, holako txikilla.
1: Pelotan?
0: Bai, zera pelotan, zera, ah. Nahi pelot... Ezko baloi eta futbolia.
1: Ah, vale.
0: Lehenua esan behar nizuna, guau, geski... Ostra, fuerte da, hobe, ojo! Jo, ez que guk, ba... Lorea, zuei esan nizuen, ez zuri ez. Ez gerrik asko lor, bai. Batzu, da gina, Maria txintxua eta Maria geiztua. Eta ne, Maria geiztua, obviamente. Eta Maria txintxua, bea. Bueno, naroa, eta... Oin ja formalki jarriko gara... Naro Agirre. Irati, lazit, bai. Ola, nahi zer jo, nahi jartzen. Ola, inberda, entrevista. Zer jo, formal. Naroa, konta iguzu pixka, nondi dator zure pelotakiko zaletazuna. Zestua bezalako herri batek lagundu aldizu.
1: Bai, bueno, ni arrugoikoa naiz.
0: Arrugoikoa zea, bai. Zan berra da hori. Arrugoia, ojo.
1: Arrugoian da ongauza garra, bueno,
0: kamai.
1: Eliza eta frontoia.
0: Eliza itza juten?
1: Claro. Bez front, pelotea.
0: Bueno, Eliza, ojo, udaran, earki dotea, Elizan, fresko.
1: Ez zate, jo?
0: Bai, ni, jun, bai, batzutan, a ber. Jo, eta familian edo ukidezu igual baten bat bultzatu dizuna pelotan jarraitzeko, eo...
1: Ba, nien ez gorratzen, baino, amak
0: ez... Hau, ez zerrekin gorratzen, ez kau? Ez du,
1: amak esate bat, zinitzala pelotan, ba, lehen guzua etxeata jan azizala paretan kontra, eta gizuin brila sortu zanean emateunez hor geunden gure, eta...
0: Bai.
1: Lehen guzua ikusi nun, da nire pelotan, da hor duen etxeata jan pelotan. Da horra zinitzen.
0: Jo, nire hazin nintzen, arteagan ibiltzekin, baina nien izolatea. Zuzela eskin dut, naroa. Gu esan berra dakat, gure garaian emakumeak pilotari eta kamisetak indetortze zian da. Gu zostien deunezkak, fundamentua.
1: Esku baleko enterratza lejo, eh?
0: Bueno, eta txarretakoa zetzinan gaur aurre egiten. Azik, bueno, eta, jo, esan diate, asko izela, ja ni baino gehiago bidaia, bueno, nik ez dut bidaia begila esan, ni asko juta bergara jo naiz, Eibarrea, zuerte pixkatekin. Baina, oain esan diate, asko izela bidaiatzen pelotatik. Argentina, Mexiko, a ber, konta iguzu pixkat, zeatik anai zein beste bidaiatzen, gratis bidaiatzea erra izangoa, gauza, hombre, gauza, mexotro dianian.
1: Ja, aurrek urtian egon itzan, bueno, onginan euskal selezioak in Mexikon, frontboleko...
0: Frontbol?
1: Bai.
0: Zer da frontbol?
1: Oida...
0: Ba, ez dakik guzer dan ez? Tonta garen, eh? Ez dakik. Laione, tu. Dio, ebena, jende, erriko listo danaka.
1: Bueno, bada, pelotako modalidade bat. Herrialde bastantetan jokatzeana.
0: Herrialde bastantetan,
1: bai.
0: Baina hemen zez... Osa, hemen zeztuan barkau, ja zeztua, zentrifikazio dakat, herri honek. Baina, Euskal Herrian itezua?
1: Claro, kontua da, aurten arte, aurreko temporada arte, Euskal Selezioa etzela ofiziala. Eta orduan hor, kompetitzakoan Euskal Selezioak etzula kompetitzen. Orduan, aurten ja, aurreko temporadan ja ofizialtasuna lortu du.
0: Bueno!
1: Preparatzen hasi eta esan berra hoz, ez duko poli behian kantxe intzuela.
0: Ojo. Ta ni pol lantzeko barra ezkauta ezkau, detzien jarri. Joe, Zeinena, Mikel, zure nahi ez tegit, zure nahi eurreuko nintzen, ni pol lantzeko barra nahet. Mikel, bueno, danak akaina bialdu zian. Gero txanka hola behitu zin alako baten da, po. Bialdu zin, aiziart. Da danei esplikatzen, jo, zuri kaso egin zizue, mikau. Zein zen unkazu iteko? Bueno, klaro, bai, zo zein dezu, bai. Ne, nintzen nahi urrutia jauko.
1: Bari, Mexikoko izan zen mundiala. Bai. Da hor, hori, modalidade hori nahi due Australiko olimpiadetan, ba, ofizial bihurtu, ze hortako baldintzatako bat da...
0: Noiz izango ja, 2008-azazpe, olimpiada?
1: Ota marrian, ez da?
0: Ota marrian, ba, hondik, biziko tena izan, ba.
1: Ba, ez dait.
0: Martxo hontan...
1: Baina falta.
0: Umiak, ene, ke putada, ez esperez.
1: Da hori, baldintzatako bat zan, ez dait, 21 herrialde, 23 herrialde kompeti berdu ofizialki, eta Mexikoko azkenengo hontan mutilan kategorian, ota piko, ota asko, ja, ota mar. Herrialdek konpetitu zuen, orduan, munduan ziar jokatzea, zestuan oina zuen, baina munduan ziar jokatzea.
0: Egon zaitez, zestuan jendea arrotze bada, ojo. Hor jolazte dugu txokuan, zera, lehiuak dadazkaula, orduan, etzin harrituko, etzin harrituko. Aber, urrengo galderakin, emakumek erota gehiago saudetela ustezu? Pelota munduan, kirol munduan, irutze zaizu aldaketa bat, nik nire ustez, gu lehenoko generaziotik oaingoa, neskak zuek hortzau betenak ejaf, zezanik ez. Ja hor, aldaketa, oza, zehomatze zuai dala, obetzen gauza?
1: Bai, nik esango nuke, bueno, nik pelotan hasi nintzen ian, OTBH-a lau nintzen ian, zestuan, neu nintzen bakarra olakintan da pelotan kompetitzeko, o, kompetitu nahi zuna. Ta, oain, federazioan abil, neskak entrenatzen.
0: Ezken, bitxo, ja.
1: Da hor, fitxako purua eta pilua jo da azkenengo urtetan, oain, topaketak emateko Benjamin da Alebin kategoritan, ume txiki jai, eta hor topaketa bakoitzian Gipuzkoan bakarri, ba, otamagoz berrogei pertsona neska etortzeia pelotan entrenatzea, hilero hileretian topaketa tanetan. Da, gero baitare teknifikazioak emateko Gipuzkoan, oindala, bueno, aurreko urte arte o, bakarri mutiletan ematezan neska aikego etzeolako, eta aurreko urtean azigina lehenengo aldiz neskak entrenatzen, eta horre talde politiak hau, orduan Gipuzkoa mentza de kantera oso ona daiten.
0: Bueno, hemen ez duen bakau kantera, beste kantera bat, jo, ze ondo, jo, ke jefa. Eta, bueno, gauzaz gordun iteituzu, eta, a ber, ze lortzia guztuko zitzaizun bizia, nik uste ja topia jozenula, itxaferu gotazen unian, festetan, hori baino gauza gehiago ja, lortzia zaila izango da, orduan, zege, ez que hori lortzia...
1: Inkrebilia, inkrebilia.
0: Ez ea. Ta bat egiteko gauz itzai honda, zera, behira, goratzen zate, behin. Ez que herri honetan pasatzen zanik.
1: Ba, nien herri osan egon, a ber, gora jute.
0: Ez ea, egon gote zea, aurrekuak behira juntza.
1: Ez dela biziozkoa nintzen, ber.
0: Hombre, ez que holako gatillazuak inire egon nintzen, mika hauen. Ba, hemen, faiatzen gauz agazte janean, ojo.
1: Ba, ez dakit, oingoz pelota hola jarraitu, ba, aldala ez lesionau, eta bueno, fisioa probau, ondoen gozta baitare.
0: Fisioa proba, ojo, ez que, narua.
1: Apunta, oza, hasi naiz.
0: Ez da gutxi.
1: Vale.
0: Ez da gutxi, karrera bat iten aizea, bueno. Nire hau tamar urtekin ojo karrera bat ikasten, zehako, gu emateite, eh? Dana karrera, ezaten, nik igual egun ematen, unibertsitatea jutia zizangotean, solo por, jo que zen, egin besteakoa ez, unibertsitatea jutia eta.
1: Obra, justifikautak azu, fisio alimakazu etxetik kanpo bizitzia, guraso apagatzi zuen alkilerra, eta ikasten aizean ez da gazu. Ez da gazu lanik inberrik, zeba ikasten aizea eta ikastia oso importantia, orduan.
0: Kristo, ngaizki nitun gauza gorduan, bua. Increíble. Increíble. Ba, bueno, nik uste, naroa... Eizu politia izan den entrevista, oze. Zeu zer gehiago jakina ez zuen, gure neska txikillatik? Zestuan izan zen idan, talde batekin bazen biltzala...
1: Ah, bai. Zestuan, aurreko urtean, zera, IBF-ko TFG bezala, ba, gaia aukera genuen arabiar jatorriko neska pelota zeratik etzuen praktikatzen da horiek animatzeko, aber, ze proposamen oin genuen. Da horre izan berrakak, bo, kriston guztua, zera, zestuko bailehatxe iru, da debatxe bateko neskak zestuan daude danea zazpi eta zazpiti sei pelotan ibiltzea. Ila betian bializto paketetan, da, ibiltze ez da bakar
0: hori da. Baina sei esat nezu?
1: Ez que aita azpeite harrakak, lotza harria.
0: Bueno, hazi...
1: Barka, barka.
0: Ostra, inorri, ez di jo... Jone, txika, ez di zu... Euki, bai, euki bertzu faio bat, oi sebeak ni bezala. Jue, bueno, orduan danak aidiala bat kenduta behintzat.
1: Bai, eta justu dabilez bueno, estabilen hori da, zestuan ez daolako, hain momentuan kanpoan daolako, orduan bestela, ba, kriston ondo, xiti, zeiti zei.
0: Bueno, Naroa, ba, nik ustet... Zue zen moz, musikos? Ondo aizote?
2: Prest.
0: Prest, ez gauek... Jode, los musikos, tu, zuez ez duen bizitzeko, ondo zauete, zue bilok. Kuadri alesti ingo zenuen. Naroa, nik ustet, honekin txe, ondo, galdera zehozen egin dio zuen, hau lohartzen egin zeit. Mekauen, dira, irugarren filako hau, i. Zai ze, hola! Hola! Mekauen... I maite, ondo ukeru nahi mutila, eh? Kauen! Hau, lo hartzestiako. Hau, zabal, bueno, ez da, hola izin. Bueno, ondo, ondo, que no kunda el paniko. Nora, nik uste politiak gauza igula entrevista. Ezkerrik asko, aizu, porque etzen ondu daurein. Etortzia. Placer bat, aizu, alako jende kolaboratzaia. Ikusiko gea, zain du. Jo, Hau. Za. Uain datorren gonbidaua dominatzeko, minimo uberko, eh, porque... Oengo egon bidea guakin, zein berdeu. Zein berdeu. Uf, gehu nahi ziru aldizo, ez da gizertako gehu gehan. Berriketan, azte gehu nekin, da bukatze duen izte ginen, zerretik itzaita, munduak konpatz. Ez amera daka, oengo egon bidatua, ez da egon bidatua, eh? Euskal Herriko Jesus Kaie jadala hori dano dakego. Honek ordia, hile obio dakan, ere ustez? Bai, zuko hile obio dakazu. Nik uste, presal gaude. Bai. Oso, partizipa... Aretxutan hau, eh? Azko izate kolaboratzen dai... Ondo, ondo, ondo, ondo. Bueno, hau, illa lo hartu iten azaparte. Gainontzian, daiko, ondo. Hor atzeko aire, ez dula... Ai, a ber, atzeko aire, ez dula hemen digula. Ojo! Fernandito, dan ondo hijoa? Dana, bajo kontrol. Jo, eskerra Fernand... Eskerra da ongi, zon hau. Bueno, oain bai. Txalo, eze... Ezan nahi dut, oengon gonbide guatik, azto horretik, ze gauzazko azka buruan, da, jute zei dana. Oengon gonbide guatik ezan etena da, nik uste, ja zere jo jarriko naiz, ja, irati ezin parre, porque zere jo jarriko naiz, jokero parritezu, zere jo jarritare. Nik uste, Mikel Irure bezelako jendiak iteula herri txiki bat ahondi izatea, beti daolako, ze matu ez darreztu lehiten, bakit. Osa, ni nahiz lehena, zate gure, nioki izan nahu ze? Nio beti da parte hartzen, kolaboratzen, honea, bestea, gauza bultzatzeitu. Hori eskartzekoa da, bai ez? Ba, kaso inozu egisak bai, eh? Kaso, eh? Eta, ez dakit, gonbidatu di, Antoniok musikaria gonbidatu ditu? Zuek zintzaten?
2: Ez,
0: ah, bale, bazpane. Antonio, lehen egon da Antonio, os informo. Lehen Antonio egon da berotzen, ez dakit, oso berotu izueno, ja berotu bazeto zen, bueno, ondo funtzionau du? June, dakaula musikari La Txerif, La Guardiana. Ojo, cuidau, Juneke. Eta dakau, ba, Xabi Solano faia intzunez, Xabi Arrolano. Dala, bueno, izenakin eta kategoria eta guapo doa gaine, hazi kaizu. Hori. Eta, guai, zuen momentu bada, preparauta, preparauta, ze... Favorez, ongi etorria, txalo zaparra batekin hartuko deu! Mikel Irure!

0: Eske normalian galdeuzien da, zen musika jarriko jo unaroa, izan unaroa, ez dakit, baino Mikeli bakit. Osea, ez? Total, ez? Ez zai identifikauta sentio, aventurero, osea.
1: Kabitzea bai.
0: Jue, tio, ula, gorra ziko gara, bueno. Mikel Irure, uste presentazio berriek ez dakala. Baina, Mikel, askoek ez dakik uzureatik eta gaur da momentua pixkat, jakiteko, ze herri hontan askok ezautu deu, kiroldegian ezautu izugu, Mikel. Baina kiroldegian aurretik beste magina bat lan indituzu herri hontan. Konta iguizu pixkat zure esperientzi laborala, ze jendia lanik eta ez tezula, eta zeata, demostrauko deu. Zezet. Ez, gaia gaztetatik azitza. Oze, Mikel.
1: Arratzalde ondorai. Eskarrik asko musikatik an.
0: Ai.
1: Ondo, ondo. bai, kiroldi gehian zartu nitzala, hogeita hamabost urte.
0: Hogeita hamabost.
1: Egingo ditu. Osa, jaio gabe zinan.
0: Bai, ni proiektu. Puh, bai, ez, eta, bueno.
1: Bueno, bai, zelan bide uki dituten, bueno, nik nire ikastarok izen zian, nik delineante ikasi nun.
0: Bakiz bezaren delineante?
1: Hemen baten bat uste bada hola, altza desala eskua.
0: A ber, bakiz uta.
1: Andoni Zulaika?
0: Ahi ez da.
1: Bueno, ba, dano bezala, nik ikasi nuen. Eta ikasi eta, bueno, bukatu baino urte bete faltazi dala, soldauska junitzen. Eta justu junitzen bi urte Tejero golpe destago eta gero.
0: Ostia, jode, baina
1: ingoren.
0: Urti azka.
1: Bai, arrapazian orduan lehenago jun berro hori, eta bueno, hoxe. Eta handik etorri, eta bueno, ikasteko goik ez naukan, eta orduan pentsatu nuen, bueno, artian, ja ibiltzen nintzen kiroletan. Ja monitore nintzen, atletismokoa, zaskiba, osea, eskubaloian ibiltzen nintzen, atan nuen, bai, zera, tituluak, eta beti kirolek munduan, eta mendian ere bai. Agiro mendi taldea orduan sortu gendun, lehenuago. Eta, lana inberra zeon. Txikitatik izan dezun bezala, guk, ba, gure kintakoa edo gure garaikuak, egin jasen da, aukera euki izen deu beti lana iteko edo lana inbertzan, ze zuen mobilia eta olako txorradak izan dezun bezala, ba, guk diro zarrera bat bergendun. Txian ez zeon asko, familia hundila ginen danok, eta orduan, ba, hoxe, eta lana lenua aste horrek, ba, hoxe izan, zoxak biltzeko.
0: Ondo.
1: Ez, ba, bueno. Eta, bueno, lana inbertzan ere bai, eta hasi nintzen, ba, bilatzen, ez? Eta ikasitakoarekin egin nuen lana, delineante bezala. Aitxe gezan zian, delineante zan ere bai, guztio baten egitezun lana. Berak sortzaile izen zan. Eta esan zian, hasiko aiz da, bukatukoek, eta bale bai, hasi nintzen, eta bere ala zei hilabete naskatu nintzen. Ezin nuen egon geldik.
0: Ez que, normal da.
1: Ezin nuen geldik egon.
0: Ez tegize momentu.
1: Una hua eta ezak izeta, ezin de geldik egon. Ezin de nik amen egon. Da garaia jegenea izen zian, rotrinekin inbertzian lanak, zanak, lan berdina zian, ezin moitu burua, ezin altza. Orduan, bueno, hortikan egin nuen, alde nintzen, eta pintore bezala ezin ditzen.
0: Pintor? Hori ez da zuetzen.
1: Bai, adestajo, zertako, ba, lanak kupo, oza, eiten un, igual, bi hilabete lana eta hilabete jai, mendira juteko. Ja, nire proposamen izate zen, ba, bueno, nik aproetxetein berdik hau, oza, dirua eta horrela. Eta, bueno, ia urte batzuk pasatageo, berriro, delineante bezala hasi nintzen, bueno, ordu estra batzu zartzen leku batzutan, da bestetan, beste pare bat enpresan, eta gero ia, baino etxian egin nuen. Hasi nintzen lanian. Bainotan, oza, termalismoko zona.
0: Ezagutza deu, bai, baino etxiao, ezagutza deu, ez?
1: Bueno, ba.
0: Ezagutza.
1: Area, eta gero, etorri zizeian aukera, kiroldegian lan aiteko, eta hori, elburuare banuen hori, nik, ba, jo, kirola gustatzu zizeian, eta nahi nuen, ba, bizitza, bueno, soldata hortik atea.
0: Bai, azkenian, zeinekan, nahi esan ziazunatik, lan fijo bat, ja, balnea joan jazea.
1: Fijo diskontinuo, ba.
0: Fijo diskontinuo. Eta azkeriak kirolde gira juntzilean begun batzu pasatzea, eta bueno, pixka eta arriskatzen, abe...
1: Ez, ba, bai, ez. Kuestioa zen, mendilean jute ginala.
0: Ez gauza bat esan zin, bai.
1: Espedizio batzu gehiagite genitun, eta nego partian ondo etortzen zian, baino txin lan egin da, ze bile bete eta erdi jai eukitze gendun. Ordo, oso ondo, etortzen zian. Claro, udaran etortzen zanien espedizio ezinezko hori etorri zan. Horren zan, hostia, ba, hau den eria guain. Nik plazatea matzea maue hor, kondizio hori jarriko jat. Espedizio hortara jungo geha. Eta laro eta maikian, jungo ginean lauzestuar Pamirrea.
0: Basta.
1: Tartian alkatia.
0: Artea.
1: Gazteena gaina
0: beha. Gazteenak, jo, Eta...
1: Eta, bale.
0: Da, zer uste zuen mandizula, Mikel, polikiroldegian lanitiak, ze polikiroldegian ezagutu izugu gehienok, beste asko, ke? No zuen mandizu polikiroldegian, esan berra da, polikiroldegian, Tomille Rio, pixkat ezagunenak, o pixkat zu eta txanka, zu, el poli malo, poli bueno, honita maria bezala, xe? Gogoratzen ez, anekdota, gu gaztia ginen baten, zera, imponio egitezu, gizena, gero mekua da, oso jatorra da. Nahi du nia, baina, bada, jatorra. Eta... Akojo nauta. I, kantxa, txanka libre altziok, eta... Akojo nauta, jazta, azarra uzan, eta... Inaiz goratzen zeintzan. Etxabe, goratzen zen?
1: Auskalo.
0: Baina zonatzei gu historio honek, ez? Oso ezaguna da.
1: Anekdota asko daude, eta nik azkena, bueno, asko eta...
0: Baina zer eman dizu kiroldegi jala nahi
1: diako, zer... Neri, zer eman dituen, lehenengo, beharrezkoa dena...
0: Espedizioa juteko.
1: Soldata.
0: Soldata, hori
1: ondizio. Eta geopestaldetikan hori eta ondoren, ba, bueno, aukera niri gustatzen zaidan bezala kirola, ba, formazio bat eukitzeko, eta geho, esperientzia ondi bat, ze hori garaia haietan ere bai, esan berda ez dagoen orain bezala.
0: Claro.
1: Ze formakuntza ondila dakazu, eta nik formakuntza ban neukan, baina bueno, beti ikastaroz betetan egon. Nahi nun, ba, ikastia, ba, zerbait, zerbizio goio mateko, zoinketan hasi nintzen, hirugarren adinekoakin, etze hon, orduan, jubilautakoak, hirugarren adina, jubilauta, zan, jubilautaren gimnazia, zan leno.
0: Jubilauta.
1: Aldatzen zen duen hitza, eta ia, hostia, hoi zer da. Guai, no seke fit, toma. Eta nola aldatzean, eh?
0: Ez que...
1: Hori obio dek.
0: Ez que...
1: Bueno, baina, bueno, gara jartan txandala jaztiaren neikua zan, eh?
0: Egi, bai.
1: Emakumen inkorporazioare ikusi duen orduan.
0: Eta hori da.
1: Nik guk prozesu hori ikusi deu, eta, ostras, kostata izen da, eta lan ahondila egin izen da kirolde gehian ero bai, eh?
0: Alare aldaketa ikuste, ale, notik oneare...
1: Bai, ahondila.
0: Baina horzuk esatzen zen idan, bai.
1: Bai. Anekdota badao, gimnazia, lehenko gimnazia eta taldiatanak emakumia zian. Eta ez dakit amendikan dakizuen, baina garai hartan, personaje bat azaldu zen, gizonezko bat, inundikan inoa, inoketzulako pentsature ingo azalduko zanikan. Osa, danak emakumia galde, ez, gizonezko badao. Abai, izen abaldaka, badakizu izatieta? Bai. Zein da, Jose Luis Arrizabalaga, alias Pocholo, que vive con aske. Bera, bera bakarrik egindu gimnazia.
0: Ez que beste dana, gizona...
1: Zoinketa, ja zoinketa pasaginan, ja beste erabateko za. Ba, niri hori ere mandit, ba, aukera hori da, ba, ez dati xupa, nire, nik forma bat eman nion, nire, a ber, nik usteten bezala, erakutzi bertziala, ez da gira, ariketak, ba, ze mejorak, zer, bueno, eta... Ba,
0: baina gero
1: egunen... harremana eukitzia, ba, adin desberdinetako jendiak, eta normal, behiekin egotea.
0: Baina gaur egunen ikusta, Mikel, gimnazio, gap, klap, ez dakize, pipipi, bai, total bai, training.
1: Horre funtzionatzeu.
0: Baina eta danak emakumia gauda, oza, bueno, nien hau.
1: Bai, bueno, baina ja tartekatzea gizonezkoak, eh?
0: Bai, saltzea.
1: Bai. Tartekatzea gizonezkoa, bai, total training, da dago gizonezkoak.
0: Zein da, entrenatzea, entrenadori?
1: Ez, parte hartzen, bai.
0: Bai?
1: Bada, eh? Ta anekdota badakat, gaina, zuzuk esan dezun bezala hori, txankana hori. Baina, kuriosua da, baina ezke bintala bi urteko kontua da. Eta, asko da, baina ez kompromisoan jartzeko jarri.
0: Ez, bai, ezke men, gehiago jantar, ez hau txadeu, eta...
1: Baina, ume bat esaldu zen, 6 urteko ume bat, bere amakin, eta esaten zion, ni harreran neon, azkeneko boraran tabak izu lan, oantik gane gutxitu indet, harrera neon da.
0: Bai, hori da.
1: Orduan, han neola esaten zio, amak, honek, eta nik. Ni, eta ez, da, ez berrize, arrimatzen zen da, honek, eta ez, da, nik. Eta zer gertatu da, eta nik ez nuen ezautzen da, zauza gertatu alda, eta ez hori ez da, esan nion, amai, zauza gertatza alda, eta ez, da, berrize kaltez zion, hau da, berriro, ez, ordu zein, eta, ba, amen bizidana, txankatikan.
0: Ikeragarria.
1: Ni, oza, gelditu nintzen, kao.
0: Wow.
1: Kao.
0: Ostras.
1: Kao.
0: Da, zu Mikel egia da, adin guztietako jendiakin ibili zeala lanean? Zer, eixo? Gaztia, zarra, media...
1: Nik uste gaztiekin oso ondo moldatzen, eixela. Zarrakin pixkator problematiko, bai, bai, bai. Ez da erreza, eh? Baina adin batea pastatzen zunea, bai.
0: Berri zume eta...
1: Da, oso gauza xelebria eta anekdota asko dade, baina hau beti azaldu itezan. Igual, amar laun, emakume gizonezko, danak, eta inok ez du ametitzen gaski teulua. Eta ez da, gaski eiaiz, eh? Eta bestia, berriz, gaski eiaiz, eh? Ostia, da. Baldaki ire gaski eiaiz, eh? Nire bai, bale, bale, bale, bale. Baina, hola, eta azarriak ere bai.
0: Claro.
1: Azarriak. Anekdota badaka, hau oso, zera da. Argentinatik etorritako, bizkaitar bat barren atarran, zera, tartekoa, laro eta mala urtekin, klarinetik jotzezun, join zigun solo bat, ikaragarri gaina, ze bizkaiko zean, bandan jotzezun. Eta, aiginan, eta, bueno, ni jeisten izan, orduan frontoien ite gendun. Eta bani joala, eta hor alboroto bat zeon, azarre bat, eta hau zeon, azarre uta bezala. Jode, jazta, bien! Eta, jode, jazta, zer nion, zeu segertatzen aldata? Jode, eske jaztoi hasta los huevos, eta. De kien? De ese viejo, eta. Hola, hostia. Xaxarki zana, beratikan. Eta arezazkan, laro eta iru urte. Eta zatea, ese viejo me va a decir a mi como tengo que hacer la gimnasia. ¿Quién es? Ese viejo. Si tú eres el más viejo. Si ese tiene 83, es igual, pero está más viejo que yo. Aguanta. Hola. Percepzioa, ikara, bai, adinakin ez, ja, konturatzen baina, gauza diferente ikusten jugu.
0: Bai, bai, bai,
1: ostrai, atzera. Ez ikusten zen duen, bate hola iten da, ja, ditxo, kaik, zesto.

0: Ahí que nos quedamos, ya está. Piragüismo y alpinismo. Tabate clarinetia, eta bestia salsafoia.
1: Wow.
0: Hola bugatu gendun. Bueno, gio aurreate gendun, da, jazta. Baina legeztatu gendun.
1: Ostras, ondo. Bai, bai, bai. Aur dia, Mikel, hori komentatzen hau ginen, olako herri txikitan eta dana emateu, ze kirol asko daude, asko, asko, asko, baina futbolak emateu, normalian...
0: Guainare bai, eh?
1: Ba, kigo.
0: Lehen, bai, lehen igual nik uste tarte ondillo, ze hola, gio pixkat, a ber, bakoitza bere espazio hartu du, lehen hori oso zaila, zan, nik kirol digeian, aprobetxamento bat egon zan, eta guke komentatzen gendu, jo, ametsat ustik, jo, dana bazki dituk, eta hau ze, futbolistuak. Ostia, ze futbolistuak, abe libre zake. Bueno, vale. Hori ere, komentatzen gendu.
1: Ez que, ez ditaritzen.
0: Bai, komentatzen jo batzuk ateatzen zianak.
1: Ez que... Baina nik uste ondo da, olazkerian mendilla, osea, folia nibiltzia lagaza zuen, osea, ez da gazu edadia. Jendi hola lesiona huitea, Mikel, ez tia futbolistak izango profesionalak ez dare.
0: Bai, zaila. Ez? Zaila, egin gabe pelotan bezala.
1: Baina, jokatze hue, partidua jolazte hue iretan, txandali huelakin, ateatzea poteatzen danak ikusteko behi edala, galdu indezu ebakigo, da zai.
0: Ekipo, ez ez ekipo.
1: Bai, galde hurrezte biten, irabazi, galdu, zanat, bai, ez dakit nola dihoan, zestu da futbola, nola dihoan, gaizki, lagingo dugu gazpane, pozo. Xili gauz. Eta, Mikel, zeu zeukiko zu anekdotan bat, kiroldegian derri hor paso bertzun bitxikerin bat...
0: Asko pasadia, baina, bueno, nik, a ber, nahi beti igual eskontatzia, porque... Oso gertukuak igual izen dia. Baina, kontame zu beste anekdota bat...
1: Baina bat, grazioz...
0: Baina etxian neola. Baina etxian neola.
1: Baina bat, graziozua zan.
0: Bai, baina...
1: La...
0: Bueno, bai, hor...
1: Laguna deu.
0: Bakizue, astelenetik ostiralea jarraian irikita dao.
1: Hori horretu. Larun
0: batetan izten da eguardian.
1: Bai.
0: Eta karo, ba, lankidiak eta ni ere bai tarteka bai igual, ba, iztezu kiroldi gehiagoan egoazen tan afuera, brrrraz, eta dan afuera, eta antxe, trau bat hartzen da, ze, bat eman lagekela, nola? Ostia, handa, hola gizon bat, zea, barruan, handala, ostia. Mareo bat eman berdi jola, ba, magina tan diz gelditu, ea, gelditu dia, barruan, kiroldegin barruan dati itxita.
1: Baina ez dugu esango zeinek deitze zizun, la vigilanta.
0: Eta bueno, bai, eta beha tartian eurtik alditu zala.
1: Ez que herriko, a ber, jefa
0: bada, herriko. Bai, laneti datorrela, gure txarito, pues, abixu aparatzen den duena. Aizu, bat emala, aizu.
1: Bat emat.
0: Ez que gratu. Jotu ginen da, bueno, vale.
1: Ez que gratu.
0: Bai.
1: Baina hori ez da lehen galdi, ja. Jendien txerrauta gehatzen, moiargin pasazan. Moiargin? Moi ergin, parrandan baten ematen bat, ez da izi gauzan tabernan, eta pa, barrutikan. Jendia, ez da gizintzian, gazte batzuk zian, parrandati bueltan da.
0: Baina, bueno, ez da erreza, nik ulertze dute, ez, kiroldo gilane pasada, beko pista, oiko pista, ez da gauza, batea zu, ez dela bestia pasatze bera, eta pasira asko ibilidatzen.
1: Bai, nos perdemos.
0: Ez, anekdota esaten dizun, bainu etxian, porque jende askokin ibiltze ginen, eta bai, horren jubilatuak.
1: Horre jubilatuak.
0: Jubilatuak azizian ian, bat zion bestela etortze zian agapartekoak. Baina, bueno, bat oso, nahi, bueno, ja ikusite gendu zerbait raro inbertzula, naparra batek, talde bat etorri zan, eta matrimonio bat, naparra. Eta bea, aurretikan egon izan, beakin nizketan, da zea, eta haber noa sartu bertzun, da haber zein ber gendun, da, bueno, medikoti pasa bertzula, tratamento bat emango zeiola, eta guk, gero, egon goginela, ba, arek haindutako horrekin, zein berdun, bale. Eta, ba, beha inoiz itzala sartu bainera baten, da, lasai, ze haintzegian arabera ingo ju, oso ondo. Eta, bere emaztia bai, aurra pasazan, eta, bueno, zu sartze zea, termako, zea, bueno, parte horta, eta dakazu, sarrera, gero, dakazu, bestua jo batzu, eta gero ia pasatzen zera bera, bale, aldauta da hori dana. Eta, pasazan, bere emaztia pasazan, bon, bere tratamentua jarri genion, eta ondik gane, hoi binutu eta ez zan azaltzen hau. Boksea hori bazan, oso fuertia zan gaina, bai. Eta, da, inbertzun bakarra da, ba, tipo boxes da, dia, ez? Osea, dia, bai, beratiakin eta aulki badao. Han, pertsa batekin, jaso, entregau, aldatu eta listo, eta bera etorri bertzea. Alborno fakin. Eta etzaten tortzen da, bueno, ni lankidei ezaten nion. Hori horreongoek. Ez alda pasata? Ez. Hori horreongoek. Venga. Bueno, gerentien Andrea, enfermera geña. Como? Bueno, aquesta ahi. Que es

0: cabezón que es boxeador. Vale. Biloga arrematu ginean eta ostras, lauti bat itxita zeon. Ua. Jotzen diota. Sí. Bueno. Eta irigitzetatia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que qué pasa? Eta, joder, que tiene que bajar abajo. Oye, es un hondo ahí sin gainea.
1: Eta,
0: ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué hace ahí? No sé qué. Eta, hola, xerita zeon. Eta, dice, oye, nei, oye, ¿qué? ¿Aquí cuando echáis el agua?
1: Os doy una espera. Ostara. Uau. Uai, Miquel, eri jada beste enpresa baten zaudela.
0: Oye, bueno, guan dikan ere, erdilla ordaintzen ditu. Udaletxeak, hori garbi.
1: Ah, bueno.
0: Garbi
1: ondo,
0: laberko da. Udaletxeak erdilla eta beste, eh? Gizarte zerbitzua, o sea, zerbitzuak ez. Ia sartu nago, hor da. Ia horre sartu nago.
1: Baina...
0: Seguridad soziala esango,
1: garbi. Baina, Mikel, oain, jubileuta zaude, baina inoiz baino kupago zaude, aldi berian, zostra, ze pasatza?
0: Ez nao jubileuta, barkei azu.
1: Ah, horreatik hori izangoa?
0: Ez nao jubileuta.
1: Zeni deitu eta beti...
0: Ona izo porretan oain?
1: Oina porretan antza?
0: Oain, en tránsito.
1: En tránsito.
0: Oain, ni jubilatuko naiz, ustaileak hogeita behatzi jan.
1: Ah, bueno, ojo, eh?
0: Claro.
1: Zelorauko deu, bai.
0: Maria, hori zu izatezu. Ez que juergan itxeak eta, bale, eta...
1: Ni? Boa, juergan zetela en...
0: Ez, alegin, ez, baina, ez que jubilau itz horire... Badaka bere pixua, eh?
1: Hombre, pixua.
0: Claro, esatzen jesu. I no hau eta juerga, igual juerga jungo nau, igau la ingo eta, juerga in aldek eta, juerga in da nitxiok. Baina ze diferentzian, eh? Juerga nitxiak eta in da nitxiok. Eta nik, oain, esatzen, jubilautan nao. Estás jodido, eh?
1: Bai, bai, estás jodidizio.
0: Estás jodido. No, o sea, inok ez dixo kasoik iten, igual, en la hostia, eh? Ni puto kaso. Pasa ez zaitza, anda la hostia. Ikusi altzia.
1: Oaz...
0: Bitartian bai, aktibidadia total. Oain da, agenda ba, la hostia. Ni lanik ez dititen, fitxau ez dititen. Baina lana,
1: jo, es que
0: la hostia, dega.
1: Bai, bai, bai, zu...
0: I una torrie besti intzak eta... Ez que ik ez tekez... Ez que... Oain temporadakak! Oain, zeitepa. Ostorra, eh?
1: Ostras.
0: Hola, o sea, da, en tránsito, o sea, puka era, ya bukatzen. Ya bukatzen zunean, no te ve ni dios. Astu ahí. Venido horrenda, hola, golegutan hor.
1: Terrible. Leiste ze Ester Gaztaina egin da, hortxe, ahí te veo. Ez ginpre me viene morena, jo, emaiatzi emetik claro. Uste, kaso ditu da, ni jo, haure onda, venido horren, la, hosti. Bai, bai. Bueno, Miguel, placer bat izan da.
0: Bai, bai. Eta beste hor bat...
1: A ver... Zaber, no? Ja, ja...
0: Bidaian kontua aipatu deu, bidaian kontua aipatu deu, eta hori, ze gutxillo, nik hori eskerrak eman udalari, zen baimena guztiak eman dizkit, eskatu jotenian, ba, gara joteko beste, joteko txakurrakin, espedizilota, da nik uste, detaile hori eskertzeko dala.
1: Ze? Ze, zein izan zara, toiak ze izan dira? Jendia zara teiten izan horrarua, oneri irupen izan. Mikel, kea pasau, que la gente...
0: Zer?
1: Jendia zeo zerrarua, oizaten izan. A ver, chicas, me estáis asustando. ¿Segundo sí o qué?
0: ¿Sorpresa en bat balda o?
1: Estoy... Uy, mate, matate, a ver. Joaño, anda, Miquel, aquí ya... Ahí su, placer bat izan da.
0: Vale,
1: so,
0: vale.
1: Que no, tía,
0: vale.
1: ¿Te ha gustado esto, la experiencia?
0: Vai, experience. Vai, vai, vai, vai. ¿Saki a te has ahí a ver?
1: Vai, Saki, hay una... Es que nerviosa lo tenéis, no sé, yo sé, yo qué sé. Esan izun, ondo egotea, jendia isilikan suitzeiten, esperientzi...
0: Vale, respetos bintzat.
1: Ondo ziok, bai.
0: Eskerrik
1: asko. Txalo batekin, agurtuko dugu gure Mikel. Eskerrik asko, Mikel. Que grande, fenomeno. Fenomeno. Dio. Ui? Ai, jaztaz. Ua! Ondo, ondo zuezte? Komentatzen nahi zeat ezea, ondo goaz, eh? Jazta, jazkeneko gomidatu bat, eta ja, ezke zan, detor du betuko showa... Dana jomer deula, feita, ez, ose. Oin dakau, azken gomidatua, daneiko pertsona berezia, Jose Ramon, ez da igoratzen zaten, batzuk igual bai, beste batzuk ez, igual beste batzuk handik etzinaten bizi. Kontua da, Jose Ramon, klaro, gari baten asko egontzan zestuan, eta berriz herrira bueltatzeko asmotan da, ala nahi du, aber guk ikusiko dugu, aproba goa emate jaun, ez hori bisa gurezko egon goa. Orduan, txalo zaparra batekin, jasoko dugu, Jose Ramon!

0: Ni zei zer rilartzen. Jose Ramon, ze pasazte zei zu?
1: Zer.
0: Lukin horita, zer. Zertako zaudu hori jantzita?
1: Ba, ni etorri naiz, Mikelari postuak entzera.
0: Ah! Melo, Jose Ramon, nahiko aio, iseria, eh? Baina, hau dan outfit, hau dan atan.
1: Eh?
0: Ah, bale, atzetiko, bazk, bale, bale, bale. Zete, zer? Zeoz ikustezu?
1: Gutxi.
0: Jose Ramon. Gutxi, gana. Bueno, Jose Ramon, baino, taze, berriz ez dura bueltatu nahi dezula, nolatan?
1: Bai, egon naiz ekaineko, ekain kobazuloan.
0: Bai.
1: Urte asko, hor sartuta. Eta berriro bueltan naiz.
0: Berriz
1: zestuan.
0: Bale. Eta zeatik nahi dezu berriz bueltatu, Jose Ramon.
1: Jo, ba oso bakarrik nagolako kobazuloan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Hemen herriko baten batek esplikau alde izuz, ez duan nola funtzionatzeuneo.
1: Bai, egon naiz Fernandorekin.
0: Ah, Fernando. Fernando zautu ez.
1: Hemengo alkatea, udaletxekoa. Edo,
0: ah, bai, alkatea omen da Fernando bain, ojo.
1: Zandit alkatea,
0: da. Golpesta. Ez que hau da, oh.
1: Fernando alkatea.
0: Pentsatezun Mikel Irure trompeta jotzea zetorrela, zike. Ez, Fernando ez
1: bai,
0: alkatea.
1: Bai, Mikel Irurek sartu dit.
0: Bai, sartu izu.
1: Sartu dit, kobazulo.
0: Sartu da. Sartu da, Mikel Irure. Zeta, bai, trompeta jotzean ator da. Nundo claro, trompete. Claro.
1: Trompeta gari, ja.
0: Bai, bueno, Jose Ramon. Bai, Fernando kine ontza, eta hemen ze lagunak edo indituzu edo errestasunik euki aldezu hemen lagunak iteko?
1: Bueno, bai, bere garaian asko joate ginen bodegetara.
0: Ah.
1: Xabier Etxaberekin.
0: Ah, Xabier Etxaberekin bodegatan. Jo, eh.
1: Bozo lagunak ginen.
0: Ah.
1: Bodegen kata itxuak nire ideia izan zen.
0: Ah, kata itxuak, zikreston txapen bat kata itxuak. Zure ideia? Jo,
1: nire ideia, baina ni joan itzenko bazulora.
0: Ah, bale.
1: Eta berak ematen du txapa.
0: Bale, bale, bale, bale. Eta kuadrilla ikedo intzen un, eukizan un aukera, kuadrillan
1: bai,
0: batiteko?
1: Bai, oso kuadrilla polit bat geneukan, komando zurito, deitzen zuten gestuan.
0: Komando zurito, ostra.
1: Komando zurito.
0: Joe.
1: Orain dik ere eskatze duten nire zuritoa.
0: Ah! Ondik an zurito bat nik figauta no, bai, zurito
1: Horregatik
0: bat.
1: Horregatik gelditzen da. A ber, espero dut, espero dut nire postua gorde izana.
0: Ostra.
1: Jose Ramon. Naiz. Nice.
0: Jo, ba, ojala. Baina, eta zer pentsau dezu, herrira zartu bertzea berriz derrepente, ez pentsatzezu itia zuk?
1: Ez dakit, zandiat azken boladan talde musika pilo bat sortu direla.
0: Moi, manitu, hazi da berriz. Pentsatzen nola gazuela eta berriz diala hueltan. Jo, esto, esto. Gazte hau, eh.
1: Linton Town?
0: Linton Town.
1: Ba, dago norbait, Linton Townekoa.
0: Ez di etorri.
1: Baya, karri dut bidizko sinatzeko, pues nada.
0: Esan dizut ez diala etorriko.
1: Nik uste nire etorri bat zera.
0: Esan dizut, azarre, bale Linton Towneko izango jo.
1: Linton Town, po baya Linton Town. gero espalak.
0: Espalak ikua, bai.
1: Espalak ez hau zitut.
0: Espalak, por cierto, hemen parentesi txiki bat, Xabin Fernandez gaur ez da etorri, baino eontzan obsesio nauta, zestuko bizarra pegin goiu entrevista. Eina gut, gaztainaga. Zestuko bizarra, grazioso bazan hori.
1: Bai, hori nor da?
0: Espalak ikua.
1: Bai, bai, bai, bai, espalak talde nor?
0: Zeite baina utek, ez dakiz, idango zaskite ditu. Gitarra jotza dago, zeite.
1: Ez, ez duako.
0: Taki zeite hon. Kantau, ez, tu kantatzen. Bueno, ez
1: bueno, dakiz. Ez dena tokian nago.
0: Bai, ez dena tokian nago.
1: Eniaut.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuze, zein gozu, Jose Ramon, herri honen parte izateko?
1: Pues pentsatu sortza beste musika talde bat.
0: Jo, beste bat. Bueno, bai.
1: Goiarak.
0: Goiarak.
1: Kalekin bukaerak.
0: Goiarak.
1: O Goiarak Town.
0: Goiarak Town. Ja Linton Town hartuta do, ja kopiatzi izango zen.
1: Ez que uste nuen espalak zera espataetatik, baina espalak da astilla.
0: Ah.
1: Eta dara nuen beste itz joku bat, baina ez que espalak, espatak, po Goiarak.
0: Wow. Wow.
1: Goiarak Town, bigarren txistea. Lehenengoa Goiarak, bigarrena Goiarak Town. Bueno, eta ari naiz, ba, taldekide bila.
0: Taldekide bila izea, ojo, hemen flautista dakazu, klarinetista bat, gitarra jotzen espainola hasi zama jotzen.
1: Baude musikariak.
0: Gero beste bate klarineti hasi zan jotzen ere kuarria, baina behat txikillaz eskandetzen ari atzen.
1: Ostia.
0: Hemen daneti dakau. Ze, Lori, ba, ba. Zuze jotzen zanun? Zuze jokozen. Flauta trabezera, ez dizu pegatzen?
1: Bueno, zaki sartu dezakegu.
0: Flauta trabezara bazartzea gazu?
1: Bai, bai, momentu gutxi gaude taldean, berdin zai.
0: Bai?
1: Ni da zestuak ni maitatzeko.
0: Bueno, ze, ba, zeo zein goi guzu, o, ze, kontzertu txiki bat, oze, oze, preparezu?
1: Bai, abe, bai, du, ja, bitalik, bitaldekide, iruñekoak, vale. June.
0: Ah, June eta bai, hemen txondia, ez ontzeitu.
1: Eta, gero, etorri da, Xabier Solano,
0: Bai.
1: Ez dakit nongoa den, baina Xabier Solano etorri da.
0: Txiste hori janik indet.
1: Bai.
0: Ez que ez da, hor ez da komunikazio.
1: Ez que, barengoen kobazuletik etortzen.
0: Ez zera enten.
1: Baina, ni jodezak ez zerbait, egin dugu abesti bat.
0: Bale, indezue, indezu.
1: Egin dugu lehenengo singela, goiarak. Bai.
0: Eman, eman, bai, eman, eman, eman, eman. Bale, ostra.
1: Entzuten da? Bueno, gu goiarak taldea gara. Edo goiarak taun, berdin zait. Eta abesti hau, kobazulotik, maitasun osoz, zestuko herriaretzako. Buena zestua!

Jose Ramón. Eskerrik asko. Deituko izugu. Eskerrik asko danati, Jose Ramón. Uf, la gustau, osea, eh? Ay, bueno, paso. Bera, Jose Ramón, ba... Gitarra eta igual, kendu, ez? Ne basu, eh? Zein bat, a ver... Hau dana, a ver, aldezu, bakarrikan? Kerri jasun nahi, venga, lazer. Hau, June, hau, berda guain. Vale. Bueno, ba, jazta, ja, bukatzen, jazta. Ja, bukatzen, klaro, ze pasau da gaur? Gaur pasau da zehose, nahi nun bukau ikuskizuna bertzo bateki, pxkat, txea... Badana falta dia gaur. Herri arteko txapelketa bat omentzu ondo, ni ju, Aitor Sagalegri deitu nion, i Aitor ze, dana faltan. Zene mona Aitor, eta gauza bat ite bat deu, zuk bertzu ite bai azun ikanteukoet. Ni ez da kapazitateik idazteko, hori argi eta garbi. Dana gehidia kantatzen, zeo zeiten, pentsa dut, banik ezeo zein berko epa, ez? Ikusi eta hurilea idula, orduan lasein abalde hortatik. Egia da jende badaula gaizik kantatzeuna, beste bat oso gaizik kantatzeuna, nina hori baino niko oso gaizik kantatzea, dan ezin dut ondoen, oso oso ondoen goba nune, baino. Baina nik ustet, zestua, bukaera ona emateko, bertso batekin, ojo, Mikel Isto Baser, uste, orduan, Antonio, presaude? Buf, hau, Antonio, jo, ez que estoy ese momento, honi, mozorratzia gustatzea jo. Beti, mozorra huertzei zehose. Eta zehose xinpi gai ezte izango. Dezan dio, hau bakari jantzi. Buruko parafernario dizan. Gaina, ai, ostra, que susto. Ez gaina etzea komodo jartzen. Osa, itezu zure lana komplika. Jube, ze horrekin da, bai, zube, bueno. Ole xego de beti, azarre. A berre, oin, ez hastia, eh? Ostia, nahi kasiat, venga, ba, ba. Ezkeneko repasua, ez hainetan bezala, venga, ezkeneko repasua. Po, vale, bakit, ja. Eta, no. Ai, ja doño, ja doño, ez du zait, hori lia. Ja, venga, ba, ba. Ba, eh? Uel, papel eukien gaten ben bazpanea. Ah, guau. Naro Agirre, ez, hemen. Hemen, hemen. Ez que nerviosa nao, venga, ba, ba.

0: Laelia, vezi, a tu zai, valaki. Ala. Ba, hause izan da, Pompeire. Hori putada, eh. Aste osua eo naiz, pa pa pa pa pa pa pa pa pa, Aitor, laek agau. Aitor, xaber. Bueno, eta hoin bai, nagurtuko ditugu June alde batetik musikan, Antonio Performance, Xavier, Nico Pasazure, teknikari, etorri, ai. Horre uki deu, sekuestra uin deu. Hemen naizetik etorri dia lankidiak ebai. Eta eskerrik asko, zestuko udalai aukera hau emateatik. Eskerrik asko, Mikel, Naroa, zuek etorri. Venga, gora, hombre, no, tu. Hombre.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
2: Aino, Ayerdi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, hasi ginen hidratuekin, noski, ba bueno, mardula da kontua eta ez digun demorarik eman amaitzeko. Ez dakit zehazki non geratu ginen eta nondik abiatuko dugun gaur saioa.
3: Bai. Ba bueno, pixkate gogoraraztearren eta laburpen moduan aurreko saioan orokorrean komentatu genuen edo argi ni bintzat, ola saietu nintzen argi usten kirolariaren elikaduran ze garrantzia duten karbohidratuek, mm-hmm. bai errendimenduari begira eta bai osasunari begira. Eta justu horra ziginen ja orduan, ba, bueno, behin jakinda kirolariek karbohidratuak jan behar dituztela egunero, ba, pixka bat, ba, nola antolatu egunerokotasunean karbohidratoiek, ez? Mm-hmm. Nizan, eta nola programatu eguna. Eta ba, justu denbora euki genun aurretik, hasi ginen aurretik, karbohidratuak jan behar ziala, eta aipatu genuen, 3-5 ordu lehenago hasiko ginala pixkat programatutako horrekin, ez? Eta otordu horrek nolakoa izan behar zuen, edo eta esan genuen, 150-350 gramo karbohidrato sartu behar zitula kirolaria.
2: Zifra orokorretan, ez?
3: Orokorretan, hoi da. Bai? Eta bueno, hori aritu ginean, orokorrean ere edo gehien bat indize gluzemiko altu edo ertaineko karbohidratoak izan behar ziala, eta bar.
2: Ados.
3: Orduan, ba, bueno, programakuntza horren barruan, hori kirolariak, bere kirol saioa, kompetizioa edo entrenamentua, bueno, segun ze entrenamentu eta, baino bai, karbohidratuak behar ditu nian, ba, hori, 3-5 ordu lehenago, lehenengo tordua. Uh-huh. Urrengoa, litzateke, oraindik saioa hasi baino lentxio. Bai?
2: Vale.
3: Horre esaten da, bueno, 60-70 minutu lehenagoko uh-huh. tarte hortan, ba, kirolariak zerbait karbohidrato pixka bat sartu beharko luke.
2: Vale.
3: Claro, hemen ja zailagoa da esatea naiz eta, o sea, zailagoa esatea zenbat eta ze modutan. Mm-hmm. Hau nahiko pertsonala da. Bai, vale. Bakoitzaren edo bakoitzak glukosari dion erantzuna ere oso individuala da eta ba kontuz ibili behar da ze egia da arriskua dagoela hipoglucemia bat sortzekoana, uh-huh. bai? Orduan, noski, hori ez dugu nahi. Orduan, egia da, zergatik, ba, karbohidratoa jateitugu nian, glukosa iristen da odolera, eta horrek sortzen duna da gorputzak insulina jariatzea, uh-huh. ba, glukosa hori behar dan tokira eramateko. Orduan, klaro, hor datora arriskua. Ba, batian, odolean dagoen glukosa kantidadea, ba, batian, dexente jisten balin bada, insulinan efektuaren ondorioz, ba, hipoglucemia etorriko da, eta kirolaria fuerte egon beharrean, ahula egongo da, eta bar. Orduan, egia da, ba, honengatik duela lehen, edo duela urte dexente, ba, gomendioa zala, ordu bete lehenago, aztuia karbohidratoak sartzeaz. Mm-hmm. Baino, bai, azken aldean ikusi da, bueno, horrek ez dula horrela izan behar eguneko unean, eta, bueno, gauzatxo batzuk kontutan hartuta, bai, komeni dala.
2: Baina kaso sartzea. Aztertu egin behar da, ez?
3: Bai, eta, bai, aztertu da hori, azkenean bakoitzak bere urrila hartu, mm-hmm. bai. Ordu, negila da, ba, hipoglucemiaren arriskua dexente altua da, ordu bete, inkluso 75 minutu lehenago, zeo zer karbohidratuak sartzen balin badira.
2: Mm-hmm.
3: Orduan, ja, osea, badakigu, 45 minutu lehenago, hipoglucemia arriskua asko jesten dala.
2: Vale.
3: Eta, askoz arrisku txikiagoa dago 15 minutu lehenuo karbohidratuak sartuta, eta ia 0 litzateke, ba, 2 minutu, 5 minutu, saioa hasi baino, 5 minutu lehenago hartu ezkeo. Bai, ez dago lako ja hor denborarik, orain, ba, intsulinaren claro. efektu hori egiteko. Orduan, hori kontutan hartuta, bageroia kirolari bakoitzak bilatu behar du zein dan egokien. Dosi, bueno, kantidade egokiena egia hor, momentu hortan, pixka da, oroitzapen moduko ingesta bat, ez? Osa, karbohidrato gutxi, eta geroia da bakoitzaren bakoitzaren egon modun moduan, ba, edo membrillo zatitxo bat, edo edari
2: asimilazio modua pizkat,
3: bai, noski beti ere
2: probasi aurretik, ez?
3: Hori da, hori da.
2: Tripak eta ere ondo egoteko, eta digestio ondo egoteko.
3: Hori da, eta baino eski horregatik da ere hipoglucemiaren arriskua. Nola, asimilazio azkarreko karbohidratoak diren, hau da, glukosa maila berehala igotzen duten, ba, horregatik dator ere eraberean
2: arriskua. Bai, akumulatzeko arriskua hori, ez?
3: Hori da. Orduan, ba, bueno, ba, hori da pixkat justu saio hasi aurretiko otordutxoaren inguruan esan dezakeguna. Bai, ezer zehatza, baino eta bai, ba hori ba kirolariak bilatzea bere eraberean jakinda garrantzitsua da edo komeniko litzateke errendimenduari begira aurretik pixka bat sartzea, ba bere formatu individual hori bilatzea.
2: Ados.
3: Bai. Ordun, hau kirol saioa, bai entrenamentua, bai kompetizioa hasi aurretiko karbohidratoak jatearen ingurukoa, ez? Bitartean, bueno, pues bitartean ere ez dago premisa bat. Hainbeste ordura denentzat berdina. Ordun, bai esan dezakegu ba, laburpen moduan edo ideia orokor moduan, ba, 45 minututik gorako saiotan dala komenigarria karbohidratoak jatea. Hortik bera, ez litzateke beharrezko izango. Gero sakonduko dugu, pixe, jarraian honi buruz. Baina, hola premisa bezala bai, 45 minututik gora danian saioa, karbohidratuak sartu behar dira, ba, erresistentzia eta errendimenduan, ba, positiboki eragiten dutelako hasiera batean. Zergatik, ba, glucemia, glukosa maila odolean mantentzen, estable mantentzen laguntzen dulako, oso garrantzitsua dan kontzeptu bat eta jarraian azalduko duguna, baino karbohidratoen oksidazio abiadura altua mantentzen laguntzen duelako. Karbohidratoen oksidazio abiadura da, esango duken, esan genezake dela, igual errexago ulertzeko karbohidratoen erabilpen abiadura.
2: Vale, bai.
3: Bai? Maia egokia. Gasolina, o sea, zenbat gasolina sartzen dan zeluletan, giharretan, ze abiaduratan eta
2: vale,
3: piskaturri buruzari, hori izango litzake, baina geroxio ingo dugu gehiago. Baina, bueno, hori ere maila egokian mantentzeko garrantzitsua da, karbohidratoak sartzea bat kirolaiten dugun bitartean, eta noski, ba, aurreko saioan hitz egiten genuna, glukogeno aipatu genuen, glukogeno reserva dauzkagula gibelean eta giharretan. Ordun, kanpotik sartzeak laguntzen du erreserba hauek aurrezten edo pixka mantxogo erabiltzen, ez, gorputzak. Eta gero baita ere oso garrantzitsua da gaitasun motriza ez aztoratzeko eta ez galtzeko edo ez galtzeko karbohidratoak sartzea. Oda, gaitasun motriza edo zer da hori edo zertan eragit. Pues adibidez, gaitasun motriza galtzearen adibide bat da kirolteknika galtzea.
2: Vale. Ja, astera behartzea, ez, beste bai, muskulo batzuk,
3: bai,
2: edo, bueno,
3: orida, behar den
2: bezala, ez, bai. Teknika behar den bezala, ez aplikatzea.
3: Hori da, hori da. Eta horren ondorio zuzena, pues, errendimendua ere, errendimenduan kalterako da.
2: Edo lesioak.
3: Edo, bueno, baita ere, hori da, hori da. Ordun, baita ere, dakigu eta segurazki ere kirolariek entzuna dute, bueno, garunak, ahoan edo urdailean karbohidratoak daudenean, garunak hori detektatu iten du. Eta zuzenean, oza, ez du detektatzen asko dauden gutxi dauden, edo zen, konturatzen da, karbohidratoak daude. Eta horrek zuzenean, esfortzu percepzioa hobetzen du, kirolarian esfortzu percepzioa, eta errendimendua hobetzen du. Epe laburrean, edo nola,
2: vale.
3: bai, baino, hori ere oso garrantzitsua, eta batez ere, ontan oinarritzen da, ahoa karbohidratokin bustitzea, edo esaten
2: dena. Entzuna, bai, enjuague bukal, ez?
3: Hori da, enjuague bukal.
2: Egiten dutela askok, ez dizunen ebeste bete, oza, enbeste behar, ahoan itarato batzu sartu, eta ja, bialtzen diozu lagarunari seinale hori, ez? Eta gero bota.
3: Hori da, dibidez, bai, hori da, engainatzea bezala, ez? Orduan, egila da, pos horrek, batez ere, iraupen motxeko saiotan, nahikoa da eta asko laguntzen du, bai. Noski, ez da gero bota beharrik, esatez, bueno, naiz eta, osea, tragoska txiki den joa egin ta bota edo irentzi hori bakoitzan arabera. Eta egia da ere, pues esfortzu luzeko zerbaitetan ere, ba bukaera aldera jo jaskezin dut irentzi, ezta zer ba gutxinez
2: busti eta
3: sartu zazu ahoan, ez? Busti likidoa balima da edo hori, janari nola edo
2: zerbait zati,
3: claro, azkenean da ahoan karbohidratoak egotea. Eta orduan ba gero bota edo, ez? Ba, bueno. Hori kontzeptu ere garrantzitsua da.
2: Bai.
3: Momentu askotan lagungarria izan daitekelako.
2: Interesgarria da, bitxia da.
3: Bai. eta orduan hori argi dago orduan karbohidratoa sartu behar ditugula bitartean. Orduan zenbat eta karbohidrato gehiago sartu kanpotik, ba orduan eta gehiago aurreztuko dira organismoan dauden erreserbak. Eta beraz, errendimendua
2: luzatzen,
3: egokian luza, hori da, denbora luzeagoan mantendu daiteke. Ados, orduan, zenbat karbohidrato sartu behar ditugu, zer berdin da, ez dakiz, oza, bizai oso desberdina dianak egin da karbohidrato berdinak sartu behar ditut, nola, zen momentutan. Bueno, pues, horri erantzuteko, berriro bueltatuko gara kanpotik sartzen diren karbohidratoen oksidazio abiadura kontzeptura. Bai. Orduan esandakoa, karbohidratoen oksidazio abiadura da erabilpen abiadura. Gorputzak zein abiaduratan gorputzak edo ja zelulek ze abiaduratan erreko duten glukosa energia lortzeko. Desberdina da estean karbohidratoen xurgatze abiadura.
2: Vale.
3: Bai, bi kontzeptu desberdin dira. Osa, gauza bada, estean karbohidratoak iristen dira gure ahotik, digestio aparatuk estera iristen dira, eta gero estetik odolera pasa behar dute, hori da xurgatzea abiadura, aurrera aipatuko dugu, eta bestia daia, glukosa hori, ja xurgatu da, odolera pasa eta odolak zeluletara eramandu.
2: Vale.
3: Eta da, zeluletan, ze abiaduratan erreko dan. Orduan, jakina da, esfortzuaren lehenengo 75-80 minututan zenbat eta karbohidrato gehiago sartu eta iritsi zelulara, oksidazio abiadura erabilpena handiagoa izango da, beraz energia handiagoa lortuko da. Baino ja 80 minututik aurrera erabilpen abiadura hori egonkortu egiten da.
2: Vale.
3: Hau da, beti ere karbohidrato minimo bat sartu behar da.
2: Baina ez du beste eskatzen.
3: Energia nahiko eukitzeko, baino hortik aurrea ja ez du inbeste eskatzen, edo eske naiz eta gehiago sartu,
2: ez da hobetu.
3: Ez da gehiago.
2: Gehiago da mantentzen lan bat, ez?
3: Hori da. Orduan, bados, ze jakin behar dugu ere, karbohidrato guztiek ez dutela oksidazio abiadura berdina.
2: Bale. Beraz, bai? Jakin behar dugu zer ez.
3: Hori da. Ze karbohidrato mota erabili. Orduan, karbohidrato kasu honetan edo ikuspuntu honetatik karbohidratoak sailkatuko ditugu hiru taldetan. Abiadura, oksidazio abiadura edo erabilpen abiadura bajukoak, abiadura azkarrekoak eta oso azkarrekoak. Orduan, bajukoak eta azkarrekoak dira karbohidrato mota bat bakarra sartzen degunean. Edo mota bakarreko edariak, elikagaiak, gelak, bai? Orduan, abiadura bajua zer da? Ba, esaten da dianak, gehienez, 36 gramo orduko erabilpenekoak nola baita.
2: Vale.
3: Bai? Oie dia, ba, fruktosa, galaktosa, isomaltosa.
2: Ze elikagai izan daiteke da, bidez?
3: Ez que elikagai baino gehiago, ari gera, karo, hori da azkenean, gelen edo, bueno, elikagaia ba membrilloak eta fruta edo baino
2: eta mat,
3: bai eta edariak batez ere edari hautsa isotonikoak eta edari hoien osagaiak edari hoiek karbohidrato desberdinez osatuta egon daitezke edo bakarrez, bai? Orduan pixkat hoiei buruz ari gera. Orduan hori abiadura bajukoak hoiek ez dira berezik interesgarriak edo ja gaur egun ez dira erabiltzen apenas. Bai, gero ja hor abiadura azkarrekoak, bai? Hoiek dira ba glukosa. Glukosa bakarrik duen edari bat edo elikagai bat edo produktu bat, sakarosa, maltosa, maltodextrina, gero eta ezagunagoa dan karbohidratoa, eta amilopektina. Hori ere bai, orain gutxixeago erabiltzen da, garai batean olako abiadura azkarreko karbohidratoak gehiago ateratzen hasi ziren, glukosa beti egondu da, glukosa dune da.
2: Zaguna, mitikoena.
3: En aspaldian, farmazian erosten zen hautsa, eta glukosa zen. Orduan, gero bai hor lehenengo amilopektina azizala ateratzen, eta gero ja maltodextrina, bai? Baina, pues, hauek denak dira abiadura azkarrekoak. Zer esan nahi du, gramotan jarrita bada, 60 gramo orduko erabilpena edo oksidazioa daukatenak. Eta gero ja daude oso azkarrekoak diranak esaten degunak. Orduan, hoiek dira ja 60 gramo baino gehiago orduko erretzen direnak, bai? Hau da, energia gehiago ematen dutenak hasiera batean. Hoiek zer beti dira ja nasketak.
2: Vale.
3: Bai? Karbohidrato bat baino gehiago nastuta dauzkaten produktuak. Nasketak izan daitezke glukosa gehi fruktosa, beste izan daiteke maltodextrina fruktosa, hori da gaur egun edari askotan eta gel askotan dagoen nahastea, baina proportzioa beti da bat eta 0,8, gramo bat maltosa, barkatu, maltodextrina 0,8 fruktosa, proportzio hortan, eta beste nasketari izan daiteke glukosa fruktosa sakarosa.
2: Vale. Bai?
3: Eta hau, bueno, pues bereziki aipatzen dezu, egia da, askotan ere, hori, berriz bueltatzen ere, marketingea, edo, bueno, gehien ezagutzen dan produkt nahasketa da maltodextrina fruktosa, gero edari moduan, gel moduan, edo, baino beste nahasketak ere, interesgarriak dira, eta inkluso kirolari batzuntzat, aproposagoak beste hori baino, ez?
2: Hori zeren arabera, jakin dezakegu?
3: Bakoitzaren sentsazioen arabera. Zaila izaten da, bueno, sentsazioak, oza, batez ere, eta ez sentsazioak errendimenduari begira.
2: Bai, nola asimilatzen duzu.
3: Bai, batez ere digestioari begira. Zegero, ojo, errendimendu, bueno, ez dakit, denen kasua ez taula ere, baino, batez ere, kirolari popularren artean, errendimendua konparatzea beti ere nahiko ona danian, edo, oza, bakoitzaren helburuen arabera, ez? Baino, bazakit, mendilasterketetan, jo, bai, inditute 20 kilometro inguruko, 5 mendilasterketa, eta denak antzeko parezido, naiz eta igual karbohidrato kopuruak eta nasketak desberdinak egin ditugun, ez? Zaila da, ze ez da faktore bakarra errendimendua baldintzatuko duen, bai, izan daiteke ere. Hori da, baina azkenean nola deskantzatu duen, batzutan nerbio gehiago gutxigo, hori mendilasterketakin jarraituz, lokatza gehiago gutxigo,
2: amar mila faktorea,
3: horregatik esan dit, esatez jozeren arabera jakin daiteke kirolari bakoitzari ze nasketa eta ze proportzio di joakio nobeto,
2: erosotasuna,
3: normalean, ondo onartzen balin badu, ondo jungo zaio, energia emango dio, eta errendimendua behintzat, ez da mugatua egongo alde hortatik, ez? Eta, orduan, nik behintzat bai, kontsulta mailan, badaude hori, ja komertzialki prestatuta datozen edariak, nastu, gelak noski, gelak, hola diratezin dugu aldatu, baino bai edariak, hori, batzuk ja daukate proportzioan maltodextrina, gramo bat, 0,8 fruktosako. Eta, 500 mililitrotan, 80 gramo karbohidrato sartu ditzakezu, bale? Baino proportzio hori da. Egin daitekena ere da, kirolariak, maltodextrina, karbohidratoak banaka erosi, eta gero proportzioak guk egin, eta probatzen jun. Inkluso, guk kirolari batzuekin, entrenamentu bakoitzaren arabera, batzutan karbohidrato gehiago behar dira bestetan baino, edo intensitate altuagoa, ezain bestekoa, kirolariak ere igual, proportzio batzuk erresago toleratzen ditu, entrenamentu batzutan, baldintza batzutan, beste batzutan baino. Orduan, zergatik ez, batzutan maltodextrina gehiago, fruktosa gutxigo, normalean joera da, fruktosa gehiegi ez da oso ondo toleratzen. Baina, hori da pixkat, nik gero eta gehiago egiten dut hori, eta nik hori gomendatuko nuke.
2: Banaka erosi eta gero...
3: Bai. Noski, beti erosoagoa da, sobretxo bat erosi dut, hori da. Eta hartu,
2: uretara, nastu, eta edan.
3: Bai, baina bueno, hori ere, beste gauzekin bezala, badoi kirolari batzuk berdin zaienak zesartzen duten, ondo toleratzen dutenak, eta hor dozaz, nahi utzi, hori prestatua dago, erabilikoet eta listo. Eta beste batzuk, azkenean, ere bat dijoa, ez, arazo digestibak ditunak beti atentzio gehiago garrantzia handiago ematen dio horri, eta bueno, baina bueno, pixkat hori, aukera asko daudela, ere bai, ez, eta gero ere, da, esatezu, bale, bilatzen deguna da, ba hori, nasket, karbohidrato nasketa bat erabiltzea, orduko hainbeste kantidadetan. Orain aipatu dena likidoari buruz aditu gera, baina azkenean da, orduko hainbeste karbohidrato. Claro, izan daiteke edariarekin parte bat, gelarekin beste bat. Edo edaria, gela eta membrilloa, edo platanoa, edaria, bueno, ba, hori, bai. Beti bezala, kombinak eta desberdin.
2: Edo jaten diren bai. Gauz txikiak, ez?
3: Hori da, edo edaria bakarrik, ba, ezin balin badajan, edo, bueno, bai, baina ordun hori, jakin, karbohidratoak iru talde desberdinetan, banatu ditzakegula, oksidazio edo erabilpen abiaduraren arabera, eta bueno, bai interesgarriagoak dirala beti abiadura azkarrekoak edo oso azkarrekoak dira.
2: Eta bi hauen artean, noiz oso azkarrekoak, noiz azkarrekoak, proba batean?
3: Berdin da, berdin du, hor bai, gauza da, orduko zenbat karbohidrato sartuko ditugun.
2: Osa, betetzen badugu orduko kopuru hori,
3: bai, azkarra edo oso azkarrarekin, errendimenduak ez du, osa, errendimenduak ona, bai, izan beharko luke, ondo toleratzen dan bitartea. Ze, gero ere, karo, hau da, karbohidrato hauek, nola uzten dioten nola baita hori, zelulari erretzen, ez, abiaduratan. Haino gero, karbohidrato motaz gain, kontutan hartu behar dugu, ba, oksidazio abiaduran eragiten duten beste faktoreak. Bat da, osea, mugatu egingo dutenak, bai? Bat da urdailaren ustutze ritmoa, hori hidratazioarekin eta aritu ginean ere, orduan karo, ez da nik hainbeste sartzen dut agotik, baina gero ere urdailak bere lan egin behar du, osea, behar da abiaduran ustu behar du. Batzutan ez da ustutzen.
2: Ja.
3: Eta denok nabaritu dugu batzutan hor likidoa plop plop plop korrika eta ez, ba bueno.
2: Entzuten da, bai.
3: Entzu, bai.
2: Batzuetan.
3: Orduan ba claro, nik asko sartzen badeta agotik eta abiadura oso azkarreko oksidazio abiadura oso azkarreko karbohidratoa sartzen baitut, baina urdailan gelditzen badira, ba alperrike bai, ez. Orduan hori ba ere kontutan hartzekoa da.
2: Eta hemen urak laguntzen du. Zeneut, gero zeta horri jago betu ez.
3: Ez. Hor da, esaten, ba, sartzen da likidoaren kontzentrazioa, sodioarena ere, hidratazioa ere buruzaritu ginean horrek ere kontuta eragiten du. Eta, oza, gauza da batez ere aipatu nahi deze, hori, ez dira gauzak individualki antolatu behar, ez? Hau da, kirola, bale, kirola bitartean, karbohidratoa sartu behar ditut. Energia barret, bale, oksidazioa bidura azkarreko karbohidratoa sartu behar ditut, eta ja, bai, baina, bueno, ez aztu aurretik itzein deguna, hidratazioa eta zetena bat dihoa.
2: Karo, ez duela, bate ondo egin eta beste ez badu ondo egiten, ez duela zetarako bali, ez?
3: Oida, ez tegu onura hori lortuko dena ondo egin behar da.
2: Eta likaigo guztia eta hidratazio guztia ondo egin da, baina gaizki deskantzatuta ere.
3: Oida.
2: Azkenean guztia egin behar dela, pixkat konbo bat izan behar duta.
3: Oida. Gauza da, hori nola, zatikarian saio bakoitzean hitz egiten, ba, bueno, orain karbohidratoi buruz.
2: Dena zindu guetra saio baten egin, eta.
3: Baina, hori, karbohidratoi buruz harik era orain, orduan horregatik hain naiz horri buruz hitz egiten, baino ez aztu, ba, hori, urdailaren ustutze ritmoak ere eragingo du. Eta, gero lehen aipatu dana ere, estearen xurgapen abiadura. Bai, karbohidratoak nola digeritzen ditun bakoitzak, eta ze abiaduratan xurgatuko diran. Ze berdina, urdailean pilatzen balin badira denak, hor gelituko dut, ez dira itxiko dolera eta zelulara. Berdina, estean gelditzen balin badira, eta ez badira denak behardan bezala pasatzen odolera, ba ez dira ere iritsiko. Zeluletara eta gorputzak, bai giharrek ez dute behar duten energia izango, ez? Orduan, bai, dakiguna da, xurgapena, karbohidratoen xurgapena estean, karbohidratoaren arabera eta bakoitzaren arabera, kirolari bakoitzaren arabera, baino, bai esan dezakegu, finka daiteke hor edo dakigu, gutxinez edo 62 gramo orduko xurgatu daitezkela, gehienez esaten da hor 102 edo.
2: Vale.
3: Bai, edo 70-100 estandarra, bai, eta behintzat oraingoz evidentzia daukaguna. Bai.
2: Claro, bere hemen esaterako pentsa sekulako hotza egiten duela egun horretan gustu, pentsatzen dut gorputzak energia gehiago gastatuko duela gorputzaren temperatura mantentzen, ez? Orduan gehiago jatea komeniko litzateke.
3: Bai, baino hori da. Baino esan duguna alba da bai, baino batzutan ezin da. Orduan pixkatere nik, kirolariak lasaitasunea edo izan behar du, ba, jakin da, esan, bale, ba, egun gramo jaten baitut, bale, mm-hmm. baina eske naiz gai, eta 80 sartze ditut, nahikoa izango da, pues bai.
2: Osea, bai, baremo hori segurua dela,
3: bai,
2: ez?
3: Segura edo...
2: eraginkorra.
3: Edo, hori da, eraginkorra edo berez ez lukela errendimendua mugatuko. Mm-hmm. Mugatu beharko, mm-hmm. behintzat. Ordun hori, pixkator kombinatu behar dugu, jakin behar dugu, bale, estean xurgapena, badakigu, 62 gramo orduko mm-hmm. dala. Ordun, hor dator galdera, ordun, zertarako sartuko dugu askoz gehiago?
2: Ja.
3: Oraingoz, egia da, 120 gramo famatuak, edo mm-hmm. karbohidrato orduko, eta hori gero eta gehiago bilatzen dala, edo egiten dala, eta badirudi, kirolari askotan ere, ba, onuragarria dela. Baino, mm-hmm. esan da, oraingoz, dagoen evidentzia eta kirolari guztientzat esan dezakeguna bai da, saia zaite, hasiera batean, 100 gramotara iristen. Mm-hmm. Hortik gora, oraingoz, ezin dugu insistitu edo hortan, bai, baina egia da, pues, bai egiten dela eta kirolari askok onartzen dutela eta ondo. Bai?
2: Hemen, gerozta, esan dut, eliteko txirindulari batek edo korrikalari batek konparatuta pixka bat, bueno, bastakit, urtean bi hiru karrera egiten dutenarekin, aldea egon daiteke edo bientzako berdina da, esan dut.
3: Bientzako berdina da, eta ez, hau da, egia da, bi karrera, urtean bi karrera egiten ditun batek, jo, ez dakit, ordu pila bat sartu balin baitu entrenatzeko, bere mm-hmm. exigentzia altua da, helburua erronka potoloa da, bueno, beharrak berdinak izango dira, mm-hmm. eta bere fisiologia ere berdina da, eta entrenatuta balin badago, oza, bai. Berdina izan barko luke, jo, banik, nahi dut, 120 gramo sartu orduko, eta hortako entrenatzen dugu, prestatzen dugu, pues, zergatik ez. Mm-hmm. Egia da, esan dezuna goi mailako txirrindulari bat, profesional bat txirrindularia edo korrikalari, ez? Baino, bat txirrindularia egia da bizikletak pixka gehiago laguntzen dula, bai. Gehiago jaten, edo, bai. Ez? Ba, demagun hori adibide bezala jarri dezakegu. Orduan, karo, zegertatzen da, ba, txirrindulari hori egunero dagola entrenatzen, ja. Eta egun osoa dauka dena prestatzeko nola, bai? Mm-hmm. Orduan, aukera gehiago daude, kontrolatuagoa dago, gauzak probatzeko, egiteko, mm-hmm. Orduan, egiten duna benetan efektiboa dan konprobatzeko, eta analitiken bitartez, probatez
2: berri.
3: Hori da, orduan, ba, bueno, ba, normalean hori errexago da egitea, mm-hmm. edo behintza jakite gaina norberari individualki zer dihoak ionez. Bai. Eta, orain di, pertsonalizatuagoa eginez. Mm-hmm. Piskatorre, baino hori, ezaztu, azkenean gorputzari buruzari gera, fisiologiari buruzari gera, eta horrek ez daki, osea, gorputz batek esfortzu topean dagonean ez daki nola bait.
2: Ja.
3: Edo ez du desberintzen, ozintzaren, hori da, hori da. Beharrak dianak dira, bai. Mm-hmm. Orduan, esan dakoa, bai, esan kirolariak saiatu beharko lukela jakinda, edo estean karbohidratoen xurgapen abiaduran oinarrituta eta jakinda 60 piko 100 gutxi bitartekoa dela, ba, bai saiatu beharko luke gutxinez, ba, 65 gramo karbohidrato orduko sartzen.
2: Vale.
3: Bai? Eta jakinda hori, horrekin ja, oksidazio abiadura, karbohidratoen erabilpen abiadura nahikoa dela, egokia dela, errendimenduan negatiboki ez eragiteko.
2: Hori izango nuke ordu betetik gorako
3: hori, 45 minutu ez, bai, 45, bueno, hasiera batean 45 minutuko saio.
2: Hori da, esan duguna lehen.
3: Bai, justu orain aurrera xio izango dugu ja, bai, iraupen desberdinen araberako behar, vale. Baino bai, hori. Eta gero bai, ba, jakin ere 70-75 gramo karbohidrato orduko, baino gehiago sartu nahi ditugunean, ba, bai komenigarriagoa dela hasiera batean, tolerantziagatik eta, mm-hmm. eta oksidazio abiadura altuago delako, bai hor, kombinaketak erabiltzea.
2: Vale.
3: Bai? Orduan, beraz, zehazki, esan dezuna, Ion, zenbat denbora, edo zenbat denborako saioa, edo denbora desbeinetako saiotan zenbat karbohidrato sartu mm-hmm. baritugun, ez? Premisa litzateke, zenbat sartu oksidazio abiadura haundiena lortzen duten karbohidratoak, edo karbohidrato nasketa eta kantidadea, mm-hmm. beti ere digestio arazoak sortzen ez diran bitartean.
2: Vale.
3: Hori litzateke kirolariantzat premisa. Ta hortik aurrea, beak probatu behar du.
2: Mm-hmm.
3: Bai? Hori kopuru aldetik, edo karbohidrato mota aldetik. Vale. Eta gero orduan, zenbat? Pues egia da, 45 minutu eta 65 minutu bitarteko saiotan, hasiera batean nahikoa litzatekela ahoa bustitzearena.
2: Mm-hmm. Aurretik noski. Askotan,
3: bai, aurretik
2: egin. Aurretik egin, hori ondo egin.
3: Hori da, horrein egia bitartekoan bakarrik. Orduan hori, karga edo aurretik nahiko karbohidrato eta hidratazioin bat.
2: Baitugu.
3: Nahikoa izan daiteke ahoa bustitzearena, edo ahoan mm-hmm. presente izatea karbohidratoak eta listo, edo ba, karbohidrato gutxi batzuk sartzea. Mm-hmm. Bai, pues, porque haigia ere, ba hori, 45 minutu, 75 minutu, bueno, pues iguale, gaina gero, ba daude, kirolari batzuk, 75 minutu oso errex aguantatzitu zenak, ba hori.
2: Bai, no oso norbanako dela, ez gero.
3: Bai, bai. Baina, bueno,
2: baina orokorrean,
3: premisa orokorrean, hori, asko ez da behar. Gero ja, ba, bi ordu, ko iraupenerako saiotan, hor pixkateri intensiadan arabera. Intensiadea bajoa balin bada, ba ere, karbohidrato gutxi behar dira. Uh-huh. Garrantzitsua hidratazioa, baina karbohidratoak berez ere ez dira gehiegi behar. Ja, intensiadea ertaina altua danean, nahiz da bi ordutako saioa izan, ba hor bai, karbohidrato pixka bat gehiago sartu beharko litzateke, baino orokorrean ere, 30 gramo orduko sartzeakin, vale. Esan genezake nahikoa litzateke.
2: Claro, hemen zizango litzateke, bi ordu badira, 30 orduko, oza, 60 gramo,
3: bai,
2: edo lehenengoak ez du kontatzen, bai.
3: Bai.
2: Lehenengo orduak ere,
3: hori da, bai, hori, bai. Esan duzu horretik esan degunarekin. Ez, porque hor bukatzen da, oza, nola bait. Ordua bukatzen da nien, 75 bakarrik dira nien, esan deguna.
2: Hori da kontatzen da.
3: Ez da penaz behar, bai. Baina ja, beste saio bat, aparte, ordun, hortik, ja, bi ordutako balin bada, da zerotik, 30 gramo mm-hmm. gutxi gora bera. Eta esan dakoa hori gero, likido moduan, solido moduan eta bestetik ura, bueno hori ja, mm-hmm. bakoitzan nahi duen moduan. Eta ja, biru ordutatik gora, ba bueno, horrere intensidadea bajua danian, ba 60 gramo orduko mm-hmm. izaten da premisa. Eta ja, intensidadea ertaina, ja, biru ordutik gora guazenean. Eta intensia ertaina edo altua edo, bueno, hor ja, bai, ba, 60 eta 80 gramo orduko bitartean. Mm-hmm. Eta bai ere, gogorarazi hori, gomendioa dela, beti ja, 60-70 gramo orduko, baino gehiago sartu behar dianean, nahasketak erabiltzea da komenigarria,
2: bai.
3: Eta entrenamentutan ere, hori entrenatu. Oitu, mm-hmm.
2: oitu gorputza hori
3: bai,
2: xurgatzen.
3: Kantidade horiek edaten eta xurgatzen.
2: Mm-hmm.
3: Bai. Orduan, hau dira premisa orokorrak. Gero, mm-hmm. praktikan, kasu askotan, pues ez da hainbeste, edo ez da hau horrela egiten. Adibide bat ere, ba, bi ordutako saioak. Osa, claro, gero, kirolarian erabeta, ere, kompetizioak edo noiz diran, eta mm-hmm. ze denbora dagon, ba, entrenamentutan probak egiteko. Porque igual batzutan, ba, bi, esan dugu, bi orduko saio bat, intensia ertainekoa, 30 gramo karbohidratu orduko sartzeakin nahikoa da.
2: Mm-hmm.
3: Ja, baina eskestak ikize probatu behar degun, osa, karra gehiago, txapelketarako, eta ez daukagu denbora gehiegi edo, pues batzutan, olako saioak, ba, erabiltzen dira, bueno, ni behintzat, eta, mm-hmm. ba, probakiteko,
2: eta
3: batzutan gehiago sartzen dira ere, bai.
2: Mm-hmm.
3: Orduan, bueno, ba, pixkatu hori ere gehiago gero, ba, partikularra da edo, ez? Baina, bueno, pixkatu horiek lirateke premisak.
2: Eta pentsatzen dut, geletan eta hor jarriko duela, ez? Hidrato mota ezberdin
3: bai.
2: Dituzten, ez dituzten, oza, irakurri, ez?
3: Hori da,
2: edo galdetu, dendakoari.
3: Bai, dendakoari, o inkluso ere, ba, nutrizionista bati, ez? Mm-hmm. Zatezu, azkenean batzuta, jo, ba, nik ez dut dieta bat behar, ez? Mm-hmm. Bueno, baina eske, edo elikadura ez den nahi, edo ez daukat beharrik, edo ez dut nutrizionista batekin antolatu nahi, jo, baina honekin, eske, klaro, hainbeste gauzartu behar diakontutan, ez? Edo hainbeste produktu daude, hainbeste bai. Gel, nundik azten nahi.
2: Errendimendu importa bazaizu behintzat.
3: Hori da, bazaizu, bueno, ba, nutrizionista baten gana jungo naiz, nolabait, suplementazio, edo kirolan inguruko hori, hidratazioa mm-hmm. eta zer jan eta zer erabili, antolatzeko, hori
2: mm-hmm.
3: ere kontsulta egin daiteke.
2: Mm-hmm.
3: Dendakoari ere bai, baina azkenean dendakoak ez dizu...
2: Ja, bai, interes gehiago izango dela saltzekoaren, zakaso,
3: bueno,
2: batzuetan.
3: Hori ere bai.
2: Ez dupetxatu nahi beti ala denik, baina...
3: Ez luke, baina...
2: Baina bai, marketingei dugu izango dela pixka bat, ez?
3: Bai, eta gero, baina azkenean berdina jo, dendakoak ere zaitu ezagutzen kirolari ja. Bezala. Orduan, mm-hmm. bueno, agian bai, gomendiotxo batzu bai.
2: Baina.
3: Bai, eta begia da, alde batetik, noski, oso abantaila handia da, ja gaur egun zenbateko aukerak dauden mm-hmm. merkatuan, baino era berean ere pixkatero mena, esatzu jo, zeite, ze claro, probatzen, bai. Zer da ona.
2: Bali malakizu oso ondo,
3: claro.
2: Baina espadakizu,
3: arte
2: izkizute, 20 marka hidrato mota, eta zein hartu behar dut.
3: Claro, es? Porque eske gaina, esatzu, claro, presente uki behar dut, antolatu behar dut, karbohidratoa, baino gero ere sodioana, adibidez.
2: Mm-hmm, baita ere.
3: Esatzu, ba, gel batean orduan ja behidatu behar dut, zenbat karbohidrato, karbohidrato kopurua, karbohidrato mota, zenbat sodio.
2: Kafeina ere ez da ditu askotan.
3: Adibidez.
2: Segun hola asimilatzen duzun.
3: Claro, claro. Orduan, ba, bueno, azkenean, behiratu beharrekoak, bai.
2: Azkenean, horrela, gelak eta horrela dira, dira oso produktu txikiak, baina gauza asko kontzentrauta dituzena.
3: Bai, bai, claro, eta askotan oso praktikoa da. Ze azkenean, badaude, gel egokiak edo moldatu, jo, ba, gel batekin, zuk esan zuen aion, poltsatxo txiki batean ja, sodioa eramaten dut, nahiko sodio sartzen dut, nahiko kafeina sartzen dut, eta karbohidratoak ebai. Eta gero pixka bat edateakin, nahikoa daukat. Pues, adibidez, baino hori...
2: Bietu hartu zure gel perfektua.
3: Hori da. Hori da.
2: Konfiantzazko gela.
3: Hori da, bai, bai, edo, hori da. Bai, bai, eta edariakin berdina pasatzen da. Edari isotonikoak, edo hauts moduan daudenak, pila bat, aminoazidoekin, aminoazidoi gabe, karbohidrato mota bat, gehiago, kantidadeak, bueno, ordun ba... Ez da erresa, egia, zan, ez da erresa, eta... Betiko, eta gero, batzutan ere nik topatzen ditudalako, ez? Badaude edari isotoniko batzuk, karbohidratu ez gain, sodioa ez gain, potasioa, magnesioa ez gain, burnila daukatenak, jodoa daukatenak, D-vitamina daukatenak, orduan, klaro, hoiedia mikronutrienteak, oraindik ez dugu hitz egin horri buruz, baina mikronutriente horiek, bai, beharrezkoak ditugu, egunero nahiko, nahikoa sartu behar dugu, baina justu kirolaiteko garaian edo kirola bitartean ez ditugu behar. Eta batzutan gertatzen da, batez ere hori iraupen luzeko saioak diranean, eta zortzi ordutan sartzen dezun, karbohidrato edo parkatu, edari isotoniko kopurua, edo gel kantidadea, edo pilula kantidadeak, batzutan ere sodioak sartzeko, elektrolito pilulak erabiltzitu, ja, baina eske pilula horietan ere, jodoa dago, D-vitamina dago, eta
2: zinean,
3: gehitzen zoaz, eta zetezu, ostras, ba, Ironman batean, bueno, egia da Ironman batean, nire egun osoa pasatzezu labono, edo egunaren partea hondi bat pasatzezu kiroleten, eta ez ez du askoz gehiago jaten, ez? Baina, berdin da, lau ordutako edo bosturutako kirol saio batean, entrenamentu batean, ba, gero, rekuperatzeko jan behar duana, aurretik jan behar duana, gero, gainontzeko otorduak, ba, nahiko erresa edo arriskua dago gehiegi izartzea. Burni gehiegi edo D-vitamina gehiegi edo jodo gehiegi, eta horrek badibidez tiroidesan eduki dezaken eragina ordun.
2: Begiratu behar dugu.
3: Ez da indramatikoa ere dena, eh? Baina,
2: bai, bueno, komposizioa garrantzitsua dela begiratzea, ez?
3: Bai, bai. Eta ez da inain erresa, ez? Ordun, ba, bueno, besterik gabe, hori kontutan hartu behar da. Ordun, bueno, ba, nik ustete bitartean hartzekoari buruz, nahikoa izan degula, ez dakit, oso lagungarri izan den, edo oso liosoa,
2: baina... Bai, ez, ez, oso, ni bitzak garri garratu zait, ja badakit, bai. Biziketan orain gainera eguna luzatu duela, ja bai. Badakit, biziketan bi orduko lan saioi marretu, ba, bueno, iuro hidratu
3: bai,
2: sartu.
3: Bai,
2: bai. Garri garratu zait, ni bitzat.
3: Bai, eta hidratazioa berriz oso garrantzitsua, porque orain ere eguna luzatzen da, eta temperaturak ere ia pixkatu gure.
2: Pixkanak agorak adoaz.
3: Bai, bai, orduan, bai. Ba, bueno.
2: Oso ondo, ba, bueno, saioa bete dugu honekin, nahi baduzu... Edo, bueno, badu, damora, beste 10 minutuan azaldu, 10-15 minutuan azaldu badezakegu ondorengoa.
3: Bai, bai, igual, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: Bai, osea, bukatu, esfortzua bukatu, eta sei ordu pasa bitartean, da momenturik kritikoena edo garrantzitsuena. Mm-hmm. Zergatik, ba, momentu hortan da, ematen diralako glukosa, glukogenoa sintetizatzeko, glukogenoa sortzeko, baldintza aproposa gorputzean. Insulinaren sensibilidadea mm-hmm. altua da momentu hortan. Beraz, horrek lagunduko du glukogenoa sortzen. Bueno, ez naiz gehi glukogena sortzeko ere entzima bat behar da, ba, entzima hori horren kantitatea eta aktibitatea ere potentziatua dago.
1: Receptiboa dagoela.
0: Receptiboa hori da. Ordun, noski, pena da ordun tarte hortan karbohidratoek ez baditugu sartzen, ez dugu aprobetxatuko. Glukogenoa rekuperatzeko momentu hori, ez? Ordun, zer egin behar da? Lehenengo, karbohidratoa jaten hasi behar dugu, berehala. Jakin, berehalako hori, ezpada berea, esan, jo, ba, baino sei orduko tartea dago, ja, baino eske, berehala izan beharrean, bi ordutara azten balin bagera, ja, glukogenoaren rekuperazioa erdira jetxiko da.
1: Ez du behar bezala beteko.
0: Hori da. Eta bi ordu, askotan oso errez pasatzen dira. Saioa bukatu dut, ez baita etxean bukatzen dutxatu, lagunen batekin bali mani joa pixkatitze egin.
1: Edo tragoa dartu.
0: Bueno, ja hori da.
1: Hori ezte, ja, ezte kasu batzetan, baina.
0: Ba, bai, bai, eta orduan, ba, bi ordu, tita. Mm-hmm. Eta ja, horrari gera, aukera oso ona galtzen, ez? Orduan, saiaturi presente izan, sei ordu dauzkagu, baino lehenengo minututik
1: hasi behar dugu.
0: Bai. Gero, hori ordun jateko momentua. Gero, karbohidrato kopurua. Zenbat, ba, premisa hemen bai daukagu zifra bat, ala. Mm-hmm. Bat koma bi gramo kiloko, kilolariaren kiloko, eta orduko. Bai? Bat koma bi gramo karbohidrato orduko kiloen arabera. 45 kiloko kirolari bat, badia, 76 gramo karbohidrato orduko. Mm-hmm. Sei ordutan.
1: Orduko, esan duzu, egin duen esfortzu en orduko purua.
0: Ez. Sei ordutan.
1: Ah, sei ordu horietan.
0: Bai.
1: Ah, bai, bale, bale.
0: Orduko.
1: Bale, bale.
0: A ber, hori ere gutxi gara, bera, segun, ez da berdina, bi ordutako esfortzua eta ezpada oso altua izan, edo sei ordutako esfortzu potentea, baina, bueno, premisa hori da, bai? 70 gramo kilotako kirolari batek, 84 gramo orduko. Osa, aurretik eta esaten genuen bezala janberdian karbohidratuak, bueno, dexente diala,
1: bai.
0: Korregatik ere behar dugu, ba, plan bat, programazio bat.
1: Eta hor, komeniko litzateke pixka distribuitzea, zuk esan duzun, esan dut, lehen orduan igual, 80 beharrean, 160 izatu edo.
0: Karo, hori da ere gero, teoria da, sei ordu. Baina gero ere, ba, praktikotasuna, ez? Eta ez du izan beharri justu 66
1: orduro. Ez
0: zatezu, ba, bueno, gutxi gara bera, ba, ez dakit, 66, 6 ordutan edo, ba, ez egoita maz, ba, 80 gramo karbohidrato, gutxi gara bera, bueno, bas.
1: Garantitxoak kopuru totala
0: bai,
1: sartzea, ez?
0: Bai, baina gero ere egila da, ba, hori, saioa bukatu eta hortik bi ordutara otordu nagusia balima bazkaia edo afaia, ba esate jo, ba, arroz edo pasta platerka bat janda, 76 gramo baino desi, ba, igual 200 gramo dijo azkolpean otordu hortan, ba bueno, osea, pixkat ondo, bai. Osea, gauza da, kalkuloak egiteko esate jo, ba, lehenengo 6 ordutan da 76 orduko, orduan 6 ordutan totalean hainbeste karbohidrato, ba bueno, normalean dena kolpetik lehenengo orduan kostengo zegoera simulatzea, orduan hori kontutan hartuta, ba gero, ba, lehen bai lehen. 6 ordu beharrean 4 ordutan sartu baitugu, pues ere oso ondo. Bai. Eta gero ere hori, da, momentuan berehala hasi karbohidrato kopuruari arreta jarri eta karbohidrato motari ere bai. Hemen ere aurretik jan behar dianko karbohidratuak esan genuen bezala indize gluzemiko altukoak edo ertainekoak izan behar dutela, ba, kasu hontan ere gehiengoa ere bai.
1: Vale.
0: Bai. Hemen esaten genuen ba, ogitxurilla, otorduanen arabera ere, ez? Baino, pues, ogitxurilla, mermelada, estilla, kompota, fruta zukoak, sagargozoa, zereal papilak, fruta lehorrak, datilak, matxpaxak, aranpaxak, arroza, arrotxurilla, pastatxurilla, patata, bueno, bai.
1: Aukera pila.
0: Bai, hoi da. Ez dago aitzakiarik ez jateko.
1: Hori da.
0: Eta gero ere azkenik kontutan hartu behar da, hiru gauza hauez gain, eta orain arteko premisa dira karbohidratoen inguruan. Ba, bueno, ba, karbohidrato guzti...

0: karbohidratoak sartzeaz gain, proteinak ere sartu behar dirala. Mm-hmm. Bai? Proteinek presente egon behar dute, aminoazido batzuk insulinan jarioan eragiten dutelako,
1: vale,
0: eta ba, glukogenoaren sintesia ere indartzen dutelako.
1: Mm-hmm. Eragin bai? Zuzena du, hidratoen...
0: Bai, bai. Eta hemen, bai kantidadea da, gramoa kiloko ere bai edo orduko, edo errexago, esate, hogei hogeita bost gramo, hogeita bost gramo proteina, sei ordu hauetan.
1: Vale, vale. Hori ez da, hainbeste.
0: Ez, hori nahiko errexa da. Batez ere otordu nagusi bat egiten bat dugu eta, ba, errexa da. Edo, ez bada otordu nagusi bat, edo, ba, batido bat, proteina hautsakin, eta, ba, normalean olako razioa izaten da.
1: Bai.
0: Orduan, errexa da, betetzen, baina hori garrantzitsua da ere presente ukitzea.
1: Lasterketan zehar, proteina ez da interesgarria.
0: Ez da beharrezkoa. Eta, ez du
1: errendimendu hau betzen,
0: eta gainera hori da, hori da joan, bai, bai. Oso ondo, oso adiz daudela.
1: Bai.
0: Eta orduan hori, ba, hori lehenengo sei ordutan, eta lehenengo sei ordu horiek ezagutzen da, ba, glukogenoaren sintesiaren fase azkarra bezala. Ez du esan nahi hor bukatzen danik. Errekuperazioak hor jarraitzen du, baino ja hor fase, esaten dana, ba, fase motelean sartzen gea, eta bueno, esan nahi, ba, gero karbohidrato gehiago, hor sartzen gabe, bale, kirola irazten barkarru hidratu sartu barritu egunean, hainbeste, bale, sartu ditugu batzuk kirolaen aurretik, bitartean eta ondoren, baino gehiago ziurrenik edo askotan ondoren ere gehiago sartu behar dira, pues bueno, baino hori ez dago hainbesteko presarik, bueno, pixkat erlajatu agudu izan daiteke.
1: Eta petxetetu hidratu mota ere, orduan jango duguna,
0: horia,
1: zegula ez?
0: Hori da, indize glusemiko bajuagokoak, jazuntza sartzen azten gera, bueno, papiskat beste motatako karbohidratuak, integralak, bai. Eta, bueno, ba, onaino, karbohidratuekin hasi ginean, aurreko saioan, esan genuen, funtzioi buruz aritu ginean, esan genuen, funtzio nagusia dela erregai
1: bai,
0: izatea.
1: Gasolina
0: gorputzaren eta baino bestelako funtzioak ere badituztela. Ordun, ez dakit honekin zenba denbora daukagun, ez dakit orain sartzen gean edo urrengorako uzten dugun.
1: Igual urrengorako utzi genezake, azkar batean, bai, 45 minutu hortxe gaude, justu limitean.
0: Bai.
1: Urrengorako utziko dugu eta
0: vale,
1: ola, uzten dugu etak nola esatea, amua.
0: Hori da. Eta urrengoan ja ba honekin bukatuko dugu eta ba proteinekin hasiko gea.
1: Ados. Ba vale. Placer bat, beste behin, eta bueno, atornilla batean gehiago.
0: Hori da.
1: Eskerrik asko,
0: Noa. Zuri, Ion, agur.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Kambra, arratsaldeon. Iraia,
4: arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ui, bio batera. Ni ondo.
1: Zu ondo.
4: Aste luzea.
1: Aste luzea.
4: Aste luzea, gogorra.
1: Gogorra, zergatik baina... kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
4: Bai, goizean
1: entzute hori da.
4: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
1: Bai, gian.
4: Horre izan nahi du oso goi sartzen direla.
1: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
4: Bai, bai, bai, orain.
1: Bueno, orain ja, esnatzen nahi egongo dira.
4: Esnatzen, ja, pixka muitu ez, o...
1: Ez dakit, bueno. Pertsona bat iristen baldin bada ordu bietan etxera, bazkaldu,
4: lauta bat eta beste. Zaude mugituta.
1: Bueno, segun zemateko siesta botatzen. Oso.
4: Claro, nik ez dut siestari botatzen.
1: Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze hementxe gaude.
4: Bai, hori hori gauza. Claro. Nahi bai, zuk, baina
1: ezin. Nahi, baina ezin da.
4: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizeko txandan, goizean goiz.
1: Goizean goiz.
4: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat ardura du nahi naiz, baina, bueno,
1: arizako, bai.
4: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu behar izan naiz. Eta desgraziz, desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina, bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela... Bueno, ideala esango dugu.
1: Naizeko bostetan sartzen zara.
4: Bai. Seietan pizten dut irratia. Nik. Naiz irratia.
1: Naiz irratia.
4: Entzulentzako. Baina bai, orduan bueno, horrek berez alde txarra da hori goizez natu behar duzula. Ni naiz oso berandu joaten ohera, orduan bueno, ez dit horren beste inporta. Baina uf.
1: Zer dut dañoten zara lotera?
4: Nahi edo joan.
1: Joaten zara.
4: Bederatzietan.
1: Eta nahi?
4: Nahi, zortzietan jau behan.
1: Baizea.
4: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzietan oian sartuko naiz. Eta gero zortzietan hori nintzatuek alean, esaten duzu, ja, igual seme komplika.
1: Alean, bai.
4: Bai, eta gero errealki beranduenik bederatziterdiak, baina ja pixka berandu da, ze lo hartzen duzunerako amarrak amarterdiak, talautan esnatu behar duzu, orduan, ez da beste ordu.
1: Claro.
4: Sei ordu, ba, bueno.
1: Bai.
4: Bere zortzi dira, ez?
1: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta 10 ordu.
4: No? Claro. Ba, ze, lau faltaz ezkit.
1: Lo egitearenarekin noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira. Orain arte eta duela urte gutxi edo hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantsatzen dutena deskantsatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantsatzeko. Ja. Ze, claro, gizonen funtzionamentua, zikloak dira 24 orduko zikloak, gureak dira 28 eguneko zikloen baitan mugitzen funtzionatzen gara, du gara. Gure gorputzak, beraz, ba, hor ere badaude kontu ezberdinak. Ze, honetaz nahi bet itzegin godu gu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da. Pues,
4: ekarriko goizean, dut ikerketa bat horrein horako.
1: Goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan... Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
4: Mundua orokorrean.
1: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
4: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno, metiko kontuak.
1: Metiko kontuak, bai.
4: Ba, bera, nik hau enekin, eh? Oso interesgarria.
1: Bai.
4: Eskerrek asko, gero jakituria batek.
1: Gero dena geizki egongo da, baina...
4: Ez. Gero begiratuko dugu.
1: Hori, aurrengo batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian, albiste ona... Ez, ah, klaro, orain ja ez tozu aria iru eukiko.
4: Bai.
1: Eukiko
4: zo. Nen gauzak berdin funtzionatzen
1: dut. Vale.
4: Hori ez taldatzen.
1: Ah, dos.
4: Ez, hor jarraitzen
1: bueno, dugu. Gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
4: Nola bait, bai.
1: Ados?
4: Gero horren azalpen... Zientifikoa ez, eskerrik asko. Arintzen fizikarekin, zaten fizikakoa daukazer ikusia, klaro, zientzia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango, ez dakigulako.
1: Ados?
4: Baina, bai. Gaur itzen gugu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait autokontrolean norbait ikusi dudala.
1: Ados?
4: Baina gero... Eman ditugu pauso gehiago, eta autokontrolaren etzegoen inor.
1: Eta Benera, atea ari zen bakarrik izten.
4: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
1: ikusten
4: zein den.
1: Ikusten duzu kristala dago.
4: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edizan da larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, bai, eta ez dugu ikusi.
1: Nik uste ala ere izan dela manex, marketingekoa.
4: Ba, ez dakit.
1: Bai, ze...
4: Baina gala iserita dago.
1: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
4: Aurreratu gaitu.
1: Agian, bai, ez dakit, baina
4: horrelako...
1: Ba, igual horrelako...
4: gartu egin hartzaio, eh?
1: Ba, agian, bai.
4: Zerbestela gero raiatuta jongo naiz.
1: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
4: Ez da bakarrik izten.
1: Ez da bakarrik izten.
4: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
1: Baina hori aizeak ere...
4: Eta naiz iratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu tamarima zaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, ezak diren baina, fantasmak, txoriak edo ura.
1: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... ez balde bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik, erredakzio osoan.
4: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina...
1: Pertsona bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
4: Hori da, baina...
1: Ezakitxo.
4: Bai, eta hemen egontan da bizpai orduz, eta gero periodikoko bate, bat, bezala arratsaldea...
1: Hori da.
4: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzio ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula,
1: guztia.
4: Irratia...
1: Bai.
4: Eta edifiziaren estruktura guztia.
1: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek...
4: Tatu beri asko.
1: Hori da, eta sekulako soinu egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak bai. Egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak...
4: Bai, isilik balima dago, klaro.
1: Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
4: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati hauki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
1: Bai, bueno, ez dakizu ez dugu, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
4: Bueno, edo zerrekin ez.
1: Bai, iraia.
4: Susto bane badidazu, ba, erraiz emango didazu.
1: Esaten duzu kaixo eta agian susto hartzen duzu.
4: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
1: Nik batzuetan ere.
4: Badakit. Baina zuri normalean ikusten dizut tortzen. Esartzen zarenean, kero ja ez.
1: Karo. Karo, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
4: Claro. Normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
1: Karo.
4: Bestela ez.
1: Karo.
4: Badakitzu zer den gauza, ni goten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
1: Hori izango da
4: claro,
1: kontua,
4: eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
1: Karo, esaten nuen manik. Karo.
4: Karo hori da gauza.
1: Karo, ze gaitasuna konzentratzeko, eh? Wow.
4: Bazkalostean kenduta.
1: Bai, bueno, bazkalostean kostatzen da.
4: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
1: Nik uste horrela horitzen dudala enuke esango.
4: Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar.
1: Hmm.
4: Hau da, ez da, bat batean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
1: Bai, horrelakorik etzait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
4: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
1: Bai, baina dira kontu batzuk.
4: Bai, deiauak eta bezala.
1: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, edo horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
4: Ui.
1: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontua gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
4: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona, eta intuizioz. Hmm. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
1: Wow.
4: Oda, nire sensazioei. Eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsona bat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskizakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zerren globatzen duen.
1: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko, jotzen dut, sentsazioetara, bibrak esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak, pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman, eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den, eta da, arrazoi nuen, horrelakoak, gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
4: Ez, horregatik.
1: Da, intuizio kontua.
4: Bai, eta energia kontua. Ez hori ja sartzen da energia, mistikotasuna.
1: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
4: Bai, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez dermintzen gauzak.
1: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia?
4: Bai.
1: Bai.
4: Bai,
1: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
4: Bai, pia duzitzen.
1: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, barkaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da.
4: Norbait landarekin.
1: Bai, landare, gainera badakin norde.
4: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste norbait behit gratu zeik.
1: Da, ekologista da, bai.
4: Ah,
1: vale. bueno, ekologista, bai. Uztot biologoa, ez dakit zer den, orain txek agortu gaitu.
4: Oksigena, torrelako gozak, bai, gaten bitartean.
1: Bai. Bueno, barkatu. Bai. Nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaio dala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, abertzi esaten duen horoskopoak,
4: bai,
1: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze, yeah. Irakurtzen dizu gauza batzuk eta eske ez.
4: Ja. Yeah. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot eta horrelako gozak aiz, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Ordan ez dituz egiten.
1: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
4: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Ordan bazpare ez du nahi.
1: Nik naiz baita horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea benetan funtzionatzen duen, edo ez.
4: Eta ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen diet mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
1: Ze, homeopatiako medikoak.
4: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetekin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi eta hiru tik gora, hiru edo lautik gora pizten baziren zen organoa ondo zegoela. Hortik bera organoak etzuen oso ondo funtzionatzen eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, ezakit, behatz potoloan eta horrek esan nahi zuen ezakitze organo. Ba ez baziren pizten lau argi zen organo hori etzegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Ta nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
1: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
4: Bai.
1: Goxo-goxoak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
4: Bai, basikam.
1: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
4: Ba oso gaizki.
1: Ez baldima da gaixo nagoela anginekin edo horrelak zerbait, normalen naiz medikura joaten, etzait gustatzen.
4: Inor etzait gustatzen.
1: Ez, baina puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko buruak duela lotura gure organoekin.
4: Ah, bai, bai,
1: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
4: osasun
1: osasuntsuago hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
4: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitz egiten nuen egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar eta ile pila bat erori zaio eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen, bueno, hori ere badela azaleko. Tarduan, esan nahi dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako. Eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
1: Baina hau ez da gauza paranormala.
4: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, ez ezakiten paranormala.
1: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
4: Adibidez,
1: mamu bat nirik, ikusta?
4: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
1: Niri oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
4: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Ega da nik lo oso txara daukadala, asko amesten dudala.
1: Nik ikaragarri amesten dut.
4: Eta nik uste dut horrek ere badaukala zer ikusia, baina hori da, uf,
1: eta
4: oso...
1: Eta zer ikusi zenuen?
4: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
1: bai?
4: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
1: Eta mitxetan ari zara?
4: Ez. Zaude, esna, konsiente, zure hoean, baina gorputzak ez izueran zuten.
1: Ados?
4: Orduan zaude, gelik. Hoean, muskulek ez izueran zuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
1: Ai, ama!
4: Bai, da oso txarra.
1: Zinik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen eta ezin nuen mugitu eta horrelako
4: bai, baina ametxe barroa, baina gero gertatzen da zu esna egon eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu baina zure garuna bai edo arrebes ez dakit nola den edo gorputza lo dago Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina ez zinduzu erantzun.
1: Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta
4: hori oso fuerte, nire
1: da, sueño lúcido, gaztelera sustetorrela ditzen zaiola, konstiente izan ametxetan zaduela, eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina, hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko, kontatuko dituzu amaika. Esan, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esan, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
4: ze fuertea.
1: Amaika bat.
4: Ze fuertea.
1: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zerra mehestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
4: hori nire gertatzen zait.
1: Ahaztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten,
4: etez.
1: Lo hartu, eta beste amets bat.
4: Hori, niri hori bai.
1: Eta da, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
4: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Ba, claro, eske hori ere da gauza paranormala, berez ez?
1: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
4: Okerrena. Bizitako gauza
1: okerrena.
4: Bai?
1: Ai, niri ikaragarru guztien zaizkit.
4: Bai?
1: Normalea...
4: Hori da ez dituzela ametxarrak egiten.
1: Claro, nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
4: Ez nik askotan.
1: Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen.
4: Egatzen dizu horren beste.
1: Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esnat deliratzen, ez sonambulo bezala.
4: Baina hori igual sukarraren gauza da.
1: Sukarra, hori da. Gaixo nengoela, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
4: Meske honek dena baduka base zientifikoa.
1: Eta oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean,
4: Amets
1: berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da, sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bide guzti hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
4: Nik ez.
1: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai da dena handitzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten edo eski berdina gertatzen zait.
4: Wow.
1: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
4: Wow.
1: Txuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
4: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako,
1: sugeak.
4: Bai, ez diot ez herria enbesteko beldura.
1: Sugei?
4: Bai.
1: Baina, noiz ikusi duzuk suge bat?
4: Zakit, bizitzan behin obitan ikusten honen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
1: Nik dut pikofobia.
4: Hori zer da?
1: Egaztei.
4: Ah, benetan?
1: Bai.
4: Ah, enekin hori, suposatzen honen egaztei bat zegoela, baina
1: bai.
4: Begira, wow. Bueno, gaira hueltatuz.
1: Bai.
4: Gauza paranormaletara. Niri nuke esango gauza paranormala korrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean
1: garate sartuko da gian gure gana.
4: Nahi, ez du etorri.
1: Ez du nahi. Ez du etorri nahi.
4: Beira, niri gertatu izan zait, Bilabonan, bani Bilabonako nahi, jendak ez alin badaki, Bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
1: Ados.
4: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut nire sorbaldetan pixua helduko balirate bezala.
1: Wow!
4: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka, ez delako sentimendu bat, da, joek, ze ondo nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
1: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
4: Niri bai, joaten naizen, behir, hau nire amari ez diotesan, joaten naizen bakoitzean,
1: Noraina badaki.
4: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
1: Wow.
4: Bai, eta da polita, baina liberean, gogorarazten dizugu zer galdu duzun, orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ena izasko joaten, baina bai.
1: Wow.
4: Hori bai da paranormal.
1: Bai, bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
4: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
1: Ja.
4: Nik ez daukat aitona monik, ja.
1: Ados.
4: Orduan ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela, eta nahiz da joan hemen jarraitzen dutela nirekin, edo den zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
1: Ja, baina agian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
4: Behar bada ezakit.
1: Ez dakit. Nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, hori 2018an, baina, uste dut, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilo bira, edo ezakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ezakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
4: Niri hilerritara sartzera bai, baina horko atmosfera ez dagoen mundeko honena.
1: Bai.
4: Zure amonarekin matera da beste bere, orduan, bueno, balde horretatik, baina guk orain adibidez aitona mona hauek, beste aitona monak hilerrian ditugu, baina aitona mona hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan,
1: claro.
4: Baina gero joaten naizen bakoitzean nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Oda, hor bai.
1: Wow. Txan, daudela limbo batean bakea, hor bai. Dago serie bat horrela.
4: Bai, entre fantasmas.
1: Bale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan.
4: Ikusten nuen eta pia gustatzea
1: da. Diviniten ematen zuten, nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina ikusten nuen.
4: Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai.
1: Eta gero bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
4: Hori jaztakit.
1: Gero, eske niri hor gertatzen zait.
4: Ez dakit, askatasun. Baina gero, nik alde beran pentsatzen dut, ni hiltzen naizen, bueno, ez dakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
1: Ni, normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan, erlijioa, ni ez naiz erlijiotsua, ez dakit nola esaten den,
4: bai.
1: Ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten da, ateoa naiz, orduan, esaten bat emaiten norbaitek, zerura joan geudela, ez dakit zer, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi gero ja, Eliza eta guzti hori, beste bai. Kontu bat da,
4: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
1: Nik uste hori dela kontua askok bai. Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek katekesis ematen zen, baina Eliza gorroto du.
4: Begira, bale.
1: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko itzegin berearekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan, hor daude bi kontu desberdin.
4: Behar bada erlijioa bai, baina Eliza ez.
1: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
4: claro,
1: Eliza
4: bai.
1: Bat edo besterekin
4: bai.
1: Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? Ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalean iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen
4: bai.
1: Defentsa mekanismo moduko bat, ez dakit.
4: Bai, nik ere, baina gustatzen zaidik gero horrelako gozetan.
1: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, joan bidente baten gana ez dakiena zure bizitza zetzer,
4: eta esaten
1: dizula zure atzean dago emakume bat duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
4: Ni horregatik ez
1: eta zure amona da. Gelditzen zara horrela, eta da, wow. Nik horrelako historioak, nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
4: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
1: Bai eta ez.
4: Egunaren arabera.
1: Egunaren arabera, gaur adibidez iraia.
4: Gaur bai.
1: Gaur bai, klaro, atea bakarren gugutu
4: claro,
1: da.
4: Gaur kata gero, bai, hemen daude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
1: Wow.
4: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazioa. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
1: Claro, bai.
4: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendida biltza.
1: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
4: Ongi ez.
1: Aste buruan adibidez, momentu batean,
4: begira, ordena
1: bai, bai, baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
4: Joarrek bai. Esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
1: Ados?
4: Espirituak erabaki duzuk lan ez egitea.
1: Baina lan egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
4: Egia da, bai, kontatzen.
1: Nik ez dut korria egiten, baina korretan korria genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
4: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, noski? Mm-hmm. Ta zuk sinisten baduz eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
1: Osondo.
4: Ni bezala, nik argudiatuko dizut, atope.
1: Osongi, hurrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
4: Bai, bakizu ze apuntatu egingo dudala.
1: Osongi.
4: Zebrabiderako tarteak.
1: Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz hitz egiten.
4: Baina gukestu guen ez hitz egiten.
1: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzurleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik, kontatu guri, eta...
4: Eta mendik bi astera analizatuko ditugu.
1: Hori da. Osongi, ba, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Hori da.
4: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Atzo abenduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna zen, GIB IESaren pandemiaren aurkako aintzinapenak ezagutaraztea du helburu, prebentzioa etengabea egitea ere, eta behar bada ez gira uartzen beti, egun berezia dela nazioarteko eguna, behar bada kazetariak gehiago uartuko gira ba, edo nor baino, eta urtengo lema edo gaia prebentziorako diru murrizketak izan dira, edo hautatu dute gai gisa, eta murrizketa hauei aurre egitea. Orduan, hor ditugu bi solaskideak, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, horren aipatzeko atxaldeon.
0: Kaixo, atxaldeon.
2: Bon, gaia, hala, berezia, berezitua, behar bada berezituekin aipatzea dugu gehiago ohitura, olako gai bat. Baina, zuek zer diozi egun horren interesaz jada, benduaren leheneko egun horretaz?
5: Ba, nik uste dut datuak goraka doazen enean, baduela bere garrantzia eguna markatzeak eta bereziki geroz eta diru gehiago inbertitzea ba, ikerketan, ez? Ez bakarrik IESaren kasuan, baita beste edozein ba, eritasunen kasuan. Nik uste dut garrantzitsuak direla. Batzuetan simbologikoki bakarri, baina behintzat hor dagoela esateko.
0: Mm-hmm. Bai, betiko gaia da ez agian urte oso, beti esaten dugu ez, urte osoan landu barekoak direla, baina egia da auzi askok behar dutela gutxienez urtean egun bat ba, denek ere barrura begiratzeko, bilana egiteko eta ikusteko zer egiten ari den da zer egiten ez den ari, eta nazio arteko egunek, bueno, behintzat ematen dute horretarako bide ez da.
2: Bai, hori da, eta lehen erraiten nuena, Usaian ala ere iesa, eritasun bereziak akotzen hartan emaiten du, baina dela eta berezituekin gehiago aipatzen den gaia da, ez? Edo nola ikusten duzu hori?
0: Bai, horren sendabidea eta bintzat, bai, ez? Edo zehazki, ez? Gaitzak berak duen eragina baina egia da, ni uste, bueno, iesa bintzat nire belaunaldiaren tzat eta zarragoen tzat ere bueno, gauza asko ekarri zituen, ez? Politikoki ere, zer pentsa handia eta badira gai asko nahasten direnak, azkenean orain ere, ez? Laguntzen murrizketa eta, karo, laguntzen murrizketak ere ingo diez gehien bat, garapen bidean diren herrialdeak deitzen diren hoiei, bertan delako gaur egun ere iesa ba ondorio larrienak egiten ari direna, eta egia da, bueno, gaitz honen inguruan zenbat ertz irikitzen diren, ez? Batetik, sexu bidezko transmisioaz zabaltzen diren gaixotasunen inguruko estigma guztia, horren inguruan dagoen bueno, informazio eta formazio falta guztia, garaian iesa ezagutarazi zenean ba, kolektibo oso baten estigmatizazio eta kriminalizazio erabateko bide ere eman zen, orduan, badira ba, hainbat ertz jende berezito bilatzen hasita ere erraz guzti horietatik heldu dakiokena.
2: Gai transversala ez, Aitziber?
5: Bai, azken batean hainbeste ezaugarri edo alako pixua daukan eritasun bat nik uste dute zehar lerro gisa aipatu zitekela edo kontsideratu zitekela, baina beste eritasun asko bezala, ez? Agian Jonek esan du, ez? Egia da sexu harreman bidezko transmisioa duela eta horrek agian eransten dio gaiari zailtasun bat, bueno, ba hemen denok laiko garen mundu honetan kristautasunak asko pixatzen du gure burua erlijiosotzat ez dugun ongan ere, orduan ez da sexu harremanetaz eta sexu bidezko eritasunen transmisioaz libre eta aske hitz egiten. Nik gogoan dut gure garaian agian kolegioan batzutan aipatzen zela zerbait, preserbatiboa zertarako balio edo erabil genezaken edo erabili behar den, eta nik uste dut oraindik ere berriz maiganean jarri beharreko gaia dela.
2: Ia, dola behogeita bi urte deskubritu zutela, hori datuak begiratuta, sekatuta edo ikusi dut, baina iesa ez doin aspaldi, azkenean, belaunaldiz belaunaldi iesaren lekoa, egunerokoan panorama mediatikoan, prebentzioan ere desberdina izan da, eragina ere gizartean horrekin bizitzea edo

0: arrakastatxu bat, bufete hola garrantzitsu handi batekoa, gainera, bueno, estereotipo guztiak oso ondo betetzen dira, ez? Bera homosexuala da, bufeteko buruak gizonaren estereotipoan sar dezakezuen, hori lau gizon zar, puruarekin, koinat kopa bestean, ez? Tipologia horretan edo sartzen dena, abokatu bikaina da, nahi dute eskintzen diote kargu hartzea altuago bat, baina justu kargu hori eskintzen diotenean, norbaitik ikusten dio arrasto bat kopetan, eta hortik, ba, antzematen dute, ba, iesa duela, eta ezkutuka kanporatzen dute, eta da azkenean ba, gizonen mundu horretan ere goi-goian dagoen pertsona bat, nola zorura doan, eta bueno, pelikulak pixeat hori kontatzen du, ez? Eta pelikula horretan azkenean nik uste ondo kontatzen dutena, batetik bere izten dituzte, nahitara kritika bezala, kulpa duten gaixoak eta kulparik ez dutenak, orduan agertzen da pertsona bat ultrasusio baten bidez kutsatu dena, eta aldiz, ba, protagonistaren kasuan iradokitzen dute ba, sexu harreman arriskutsuak izateagatik izan dela, eta gainera asko nabarmentzen dute harreman gehiak izateagatik izan dela kutsatu, eta ondorioz nolabait errua berak, ez, izango balu bezala, eta ondorioz bada okion karga guztia zuzena dela, eta pelikula ere eramaten dute azkenen azaltzera ez dela kaleratu egiten dute, eta berak horregatik planta jartzen die bere nagusiei, eta bere defentsa abokatuak momentu bat ere aipatzen du, hau ez da kaleratze bidegabe baten inguruko epaiketa, homofobia epaiketa bat da, ez, eta bueno, mai gainean jartzen du, eta bueno, pixo bat LGTB kolektiboaren borroka guztia ere lehen lerroan jartzen dute, jendearen estereotipoak, aurri iritziak guzti horiek mai gainean jartziz, ez, eta egia da gumea ginenean iesaren iritsiera horrekin etorri zela. Alegia, etzen sexu transmisiozko gaixotasun bat gehiago bezala ageri, gaur agian pixkanaka hartu duen irudia hori denarren, zen, bueno, bari ez, homofobia kutsu guztiarekin, kutsu atzerakoi guztiarekin, eta azkenean eragiten zuen arriskuak areagotzen zituen ikuspegi horretatik lantzeak, ez, hortik kanpo sentitzen zen guztiak ikusten zuelako etzuela arriskurik, eta azkenean mai gainean ere, ba, hori bera jartzen du, ez, bueno, gaitz askorekin gertaliteke antzekoa, ez, sektore zaurgarrienak direla zapalduenak, niste gara hortan gu bereziki horrela bizi izan genuela, eta eta iesaren aurkako mugimentuetan, eta asko nabarmentzen zela, azkenean oso agerian uzten zuen postura atzerakoiek, eta Itziberrek aipatzen zuen Eliza, ez, Elizatik kanpo bizi nahi dugunon bizitzan ere nola sartzen den baruraino, eta usteko dezentziaren izenean, ba, zenbat milaka pertsona hil diren, eta ez, eta delako, ba, gai batzu behar den zela eslantzeagatik, ba, ikastetxetan, gizartean, ez, tabu bihurtzen dira, edo zerbait zikina bihurtzen dira, edo praktika moralaren arabera praktika zikinak dituztenen gaitzak bihurtzen dira, eta azkenan da, politika atzerako ikuspegi itxi atzerako horrek nola jartzen den arriskuan milioika pertsonen bizitza.
1: Aitziber.
0: Hor briefina, Filadelfia, filmanena.
1: Briefin luzea. Interesgarria gintzit, kulparena, ez?
0: Bai.
1: Errua, ardura, zurea da, eta seguraski zoritxarrez jende asko korrela biziko zuen, ez? Nik ez dut inorrezagutu inguruan eritasunarekin. Pentsatzen dute daukanak ere ez duela lau aizetara edatzen, ez? Zeren asko kostatu dare barneratzen nola transmititzen den, ez? Garai batean iduri zuen baukitzearekin bakarri ja, ez? Kutsatua zinela. Eta uste dut ez duela bat ere erresa izan behar, ba, gaitza ukan eta sentitzea zure errua dela, gizarteak baztertu egiten zaituela, ez dakite apenas nazka dizun edo, bai?
2: Bai, beldur bat ere sortzen duela, bada eritasun, lehen aipatzen ziren azkenan eritasun hainitzekin ala gertatzen aldela edo, baina eritasun honek dakarren estigmatizazioa bada ala ere, iesarekin edo hori ez da, ba, besteak bai. Bezala ez, alde hortatik.
0: Bai, horrekin ikusten nuen, claro, lekuan leku izango da, baina adiez, claro, ba, gauza guztiekin gaitz guztiekin bezala, ba, gero eta lurralde pobreagoak, geroz eta edapen handiagoa eta arrisku handiagoak daude, eta claro, estigma sozialaren kontuarekin ere maiz, ba, gertatzen den kontua, eta azkenean gaitza duenak edo ezkutatzeko beharra, horrek

0: sozialki sor dezaken kalteagatik, sor dizaioken minagatik, eta ezkutatze horretan, atzo eritu nintzen beste ikerlan bat edo irakurtzen, aipatzen zuen hola, ezkutatu edo jende askok leko askotan ez dituela probak egiten adibidez, positibo izateak dakarren estigma guzti horregatik, eta horrek eragiten duena da azkenean kutsatzea ere gehiago zabaltzea, ez? Eta hori, bueno, ba, sexu bidezko transmisiozko gaixotasun askorekin gertatzen den gaitza da. Azkenean, hor bada berriz moralaren kontura eramango dute, zaino, bada ikuspegi bat, hitz egiten ez diren gauzak existitzen ez diren, bezala, ez? Eta azkenean, eta gai batzuk mai gainean jartzea zerbait txarra, gaiztoa, zikina balitz bezala, eta eragiten duen bakarra da gaitz hori areagotzea. Zezkenean, beste naturaltasun batekin, beste normaltasun batekin, beste egi batetik aztertuko bagenitu, aukerak ematen dizkizulako, ba, informazioa beto zabaltzeko, estigma kendu eta gaitza duenak ere lasai tratatu alizateko, eta horrek berak, ba, kutsatzea, edapera, dena gutxituko luke izugarri ez, eta nola, ba, askotan ez, horren gizarte aurrera tutzat hartzen garen honetan, nola, ba, ezkenean, bueno, moral faltsu baten izenean, ba, milioi da pertsona hiltzen diren. Zer, ezkenean, kostua hori da, eta mende baldean gutxiago gaur egon, ba, badirelako, ez, neurri asko aurre egiteko, baina herrialde, ba, alako, ba, baliabideak ez dituztenetan, horren di milioi da pertsonen eriotzera egiten du.
1: Bada, bai, mamu baten itxura baitu ere, erzen duzuna, biskat tabu alde hori duelako eta ez da sobera aipatzen ere, baina, zakitzer bai gehitu nahi zinuen hori buruz, Aitziber, Jonek erranduna, baina...
2: Ados nago ez, aipatzen ez denak badirudi ez dela existitzen. Hai. Eta kasu honetan aipatu dezakegu, aipatu daiteke, tresnak eman daitezke, informatu daiteke... Ez da egiten.
1: Erreski ahantzten alden eritasuna da, azkenean, pixka bat, edo ahantzi nahi den eritasuna ere berdin.
2: Bai, ze azkenean ikusten dira tratamentuan daudenak kako txartean guk ez dakigu, beraz gure begietara bizimodu normala daramate. Beraz, entzun izan dare gaur egun nerabe eta gaztetxoek eroz eta gutxiago erabiltzen dituztela antisorgailuak, pentsatzen dutelako ere, bueno, kutsatu ezkero bizimodu normala eraman dezaket. Beraz, agian ez dutelako ikusi belaunaldi bat nola joan den, ez? Urrun gelditzen zaie, ez gara, nik uste dut ez gai honetan bakarri, beste gai askotan ez gara gai transmititzeko, duela 40, 30, 40 urte arte, bueno, gurean Euskal Herrian gertatu diren hainbat gauza, ez? Ikastetxetan ematen da gerra guztien berri, dena aski normal, ba, bigarren mundu gara arte, ez? Harin ez gutxo gara bera Ipar Euskal Herriaz, eta gero ja, bum, ez? Eta oraindik, bueno, badira gizarte gaiak diren hainbat gai historikoak, eriotzak ekarri dituenak, eta uste dut hor lan bat dagoela.
0: Mm-hmm. Atera kontuak, ez? Bueno, Aitzi bertzuk igual gogoan izango duz, oraindik Pontelo, Ponselo, edo gero
2: diritzaizun gai.
0: Espainiako gobernuak egindako kanpaina izan zen, egoaldean izugarrizko sona hartu zuena, eta gure umezaroa eta nera bezaroa asire esango nuke markatu zuena, zela kondoiaren eta preserrate iboaren erabilera edo sustatzen zuena, eta denean zegoen, eta zen, bueno, gero ez da egitorre erainkorra ze puntutainoaren jo izan zen, baina momentu horretan mintzat, ezagutza aldetik eta ezinbestean kondoia erabiltzearen beharra mintzat, asko zabaldu zela, nik uste zalantzarik gabe ala dela. Tegia da, ez dakit, badirudi olako gauzetan, bai, ez dakit nik uste ikastetxetan da noski programa asko zaurreratuagoak egongo dira gaur egun erabentzat, pentsatu nahi dut behintzat, informazioa aldetik eta jo, estigma sozial ez dut uste asko aldatu denik, oraindik kondoia zerbait zikina bezala ikusten da, honen erailpena ez da naturaltasunez hitz egiten, bueno, sexu harremanak eurak, ez, badirudi ezkutuko zerbait dela, edo, belaunaldien artean mintzat ezkutukoa, suposatzen dut gazteek errazago hitz egingo dutela euren artean, sexualitatea zagian, baina belaunaldien arteko komunikazioa bintzat, ia ez deusa da, eta claro, ba, horren ondoriak ezagutza falta dira, informazio falta dira, eta gero, ba, Aitziberra aipatzen zenuen bidetik, noski, ezkenean lantzen ez zen, izketa egiten ez zen, zerbaiten aurrean, eta OBB baldin bada zerbaitetaz hitz egitea, hartar ez delako existituko, ba gehienean berandu akorratzen gara, eta orain ba azken aurtengo datuetan da garbi ikusten da IESaren kasuan, Euskal Herriaren kasuan gorakadarik ez da, baina gainontzeko sexu bidezko transmisiozko gaixotasunen tan bai, eta gainera handia, gorakada handia ikusten ari dira.
1: Eta zueko nola horrei duzu azkenean nola prebentzioak bizi izan dituzue berdin eskolan, ikastolan, eta gero ba nerabe eta heldu gazte gisa eraginik izan ote duten oroitziste, edo IESaren presentzia hori gogoan duzue, zuen ahemantze momentu horietan, eta gogoan zenuten, edo nola gogoratzen duzue garai hori berdin?
2: Nik oroitzen dut gurean kolegioan pare bat aldiz, ba, edo agian gehiago, baina biologiako irakasleak, gero aditu batzuen interbentzioa, baina oso modu puntualean bezala oroitzen dut, eta nire ustez oraindik ere aski gazte eginela.
1: Sobera gara duzu?
2: Bai, sobera gazte, nik adibidez gehiago landuko nuke, ba, malago, ma bosta, ma seitik aurrera, eta ez, amaika, amabi, amairu, nik hor dut gogoan, ez? Mm-hmm. Gaina gure kasuan, ba, ginen irakasle bat, IESa ordez, beti zero positibo, ez, esaten zuen, eta guri beti atentzia egiten zegoen, ze pentsatzen ginen, etzekila esaten zero.
0: Zero.
2: Behar bain zuten ari da irakasle hori, baina...
1: Ez dugu izan nahi manen.
2: Ez dugu, bueno, identifikatuko da erraz. Baina, bueno, ba, arrazu izokan, bazekien esaten zero, baina zero zen guginen ez genekienak, ez? Baina, ustez, goizegi zen.
1: Baina, goizik hasi behar zen, ala ere berdin? Eta
2: bai,
1: gero segitu?
2: Baina, gero berri gogorerazi behar da, ez? Zekin, niretzat amabi urtetan harreman seksualak ez ziren normalak. Orduan, ba, ez liceoan ez genuen behin ere izketaldi batukan, etzen inoiz etorri kanpokorik ba, arriskuetaz hitz egitera, ez? Zergaitik jarri kondoia, zer da IES harrapatzea, nola bizi beharko zenuke IES harrapatu ezkero, guzti hori nik behintzat ez dut bat ere gogoratzen.
0: Nik egia esan ez dut gogoan, izango ziren, dut iragarki hori lehen aipatu dudan iragarki hori da bai, hori oso gogoan dut, baina gero ez dakit egia esan lanketa handirik egin genuen. Gero bai esango nuke gerora, azkenean kondoiarekin eta asko geratu zela antikontzeptibo gisa, ordunez geratzeko tresna gisa, eta ez horren beste sexu transmisiozko gaitzak ekiditeko tresna gisa, ez, eta orduan, karo, bai izan zela erabateko ezarpena, erabilpena, kondoiarena, nagian gehiago lotua, ba, nola hori ere kanpainaren bat izango zen, baina burua sartu ziguten iaia ikutzearekin aurdun geratzeko aukera, gero gurasotasunea sartzetzaren ikustezu, maiz ondo ikututa ere ez dela horrela izaten hori. Kasualide gehiago ere eman behar direla, ez? Garai parekoak tokatzea eta bata beste, baina bai hori ere bazen ikutu orduko, ez? Aurdun baneska aurdun gatzeko arrisku edo bazela, eta ni uste horri lotzen zitzaiola gehiago. Ez dut ni kontzientzia handiri behintzat sexu bidezko gaixotasunen inguruko kontzientzia handirik eduki izana. Ez da neronek ere, nerea azalean ere.
1: Bon, gero bada, sigira aipatzen pixka bat, prebentzioarena, bon, seksualitatearen alde tabu horrek ala ere hori pixkata gertzen da, aipatzen ez den gaia, eta beraz horrek ere arrailiria ere sortzen alduela, baina eskolatik pasatzen dela, bai badela behar bada adin tarte bat gazte egi aipatu zuaitzi behar, eta gehiago behar ditaikela nerabezaro bukaera horretan gehiago sakondu, baina zuek adibidez buraso gisa hori orain gogoetatzen baitugu gaur, behar bat zinuten hori pentsatu orain arte, baina nola ikusten duzu hori?
2: Nik uste dut etxetik ere hasten dela, nik esan nahi nuen txikitan bai, baina gero ja helduaroagoan ba askoz gehiago, ez? Nik oraindik oso txikiak ditut, beraz, bueno, begira, ba justuki antxeta irratian preserbatiboak ateratzen ditugu Irungo bestetarako, horri izaten da herri bazkari handi bat, eta guk sarietan parte hartzen dugu, eta horrez gainera ba bazkaltzera doan bakoitzari, ba, preservatibo bat, eta gero, ba, Hendaiako gaztetxean utzi izan ditugu, eta baita bera eta Lesakako bestetan ere orduan justu egun batez, bueno, familiarekin nintzen eta semezarrenak hartu zuen, da zer da hau. Eta orduan, ba, azalpenak eman izkion, eta ze ulertu zuen ez dakit, zenbait urte ditu, baina nik uste dut importantea dela, zenbait gai ezin dira bakarrik ikastetxearen bizkarrean utzi, ez? Orduan, ni alik eta modu naturalenean lantzekoaren aldekoa naiz. Batzutan entzute dizkiet hitz batzuk, ba, mezituanak maite, eta nik esaten dit gauza bakoitzak daukala bere izena, eta euskaraz ere bai. Orduan entxatzen gara, ba hoiek azaleratzen, gero badira ere liburu interesgarriak umeekin, edo entziklopediak, ba, aipatzen hasteko. Nire ustez etxeak badu funtzio importante bat.
0: Bene, uste, naturaltasunaren aipatu duzuna, jakinda gero, ez, bakoitza bere naturaltasuna ere izan alduela, baino, azkenean tabuaren kontua da gertaliteken arriskutsuena, ez, edela betxatzea gai batzuetaz ezin dela hitz egin, o gai batzuak zikina direla, edo o batzutan aurrak tontoak balira gisa ere tratatzea, eta goza bat aurrak direla, baina tontoak ez dira, eta pertsonak dira, eta individuo bezala ere, ba, pertsona batek duten jabetze guztia duten, ez eta aurrak izan oraindik, eta nik hor bai dudala bentsat garbi, nezela ibiliko itzuli ingurutan, ez, eta tokatzen denean, ba, gauzak aldean neurrean berak ulertzeko moduan, galdetu ala, ba, behar den guztia lasaitasunez hitz egitea, azkenean hori lortzen baldin badugu, uste dut hori dela tabuak entzeko modua, ez, eleku guztietan, eta azkenean gauzak diren bezala kontatuta, aurrek badute doai bat, eta da, ulertzen dute, ulertzen dutena, eta ulertzen ez duten ez dute ulertzen, baina ulertzen ez dutena kontatzea gati giztiozu kalterik egingo, lasaitasunez horiek hitz egin da, ez? Eta ni uste dut hortik, noski etxetik hasten dela, baina gero etxetik bezala, komunitate bezala edo gizarte bezala ere, ba, bai dela tabu horiek ezaren nahi dituztenak isila, guk isilara, nahi dituzte gaiak isilarazi eta agian, bai isilarazi behar ditugu guk eurak, ez? Zaina Farrako bertsolari txapelketa entzun zenuten aste burua, baina xagati jarri zioten abortuaren aurkazio gazten erigioso horietako baten parean, ez? Eta esaten zuen, azkenan damu bakarra zela eurak jaio izana, ez? Parean zeuden horiek jaio izana botatzen zien. Eta egia da, bueno, jaio dira, baina isildu egin beharko ditugu, ze bestela eurek agindutako isiluneek gaitzak dakartzate, eta ba, ezinbestekoak direna baino arrisku gehiago eragitea ere bai.
1: Bo, berdin bururatzeko bi hitzez atzo erramezala benduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna eta beraz aktualitatean jarri dute edo gaia diru murrizketak izan direla prebentzioan mundu mailan senitzen direna direnak bereziki eta beraz herri pobreenetan ondorio zuzenak dituzte. Hortaz, zerbait erraiteko?
2: Ba, olako zoritxarrez privilegiatuak garela, batzuetan ez dakit gertatzen zaizuen hola, muturreraino eraman da, baina nazka da etortzen zaidan hitza, baina esan nahi dut, guoden plataforma hau, pixka bate aratago begiratu ezkero oso privilegiatua da, oso erosoa da. Ikerketak apaltzen direnean, da, intzuzen ere kasu honetan, bai, esaz ari garelako, hemen jada aski kontrolpean dagoen kontu bat naiz eta gora doan, baina beste herrialde batzuetan egoerak hain kaskarrak dira, non ziurrenik tratamenturik ere ez duten egunerokoari aurre egiteko, ez? Orduan, nik uste dut batzutan ez garela ohartzen gure mesedetan edo guri ongi datozkigun neurri batzuen ondorio ez? Guk ezin dugu apenas ezer egin horren kontra, baina moral bikoitzara egiten dit neri.
0: Baina uste azkenean gauza guztiekin ez, bada beti da aldagai hori ez, gauze guri nola eragiten diguten, eta nola eragiten dioten baliabide gutxiago dituzten zonaldetan lurraldei ez, eta kasu honetan IESarekin badakigu, ba, munduko leku askotan izugarrizko epidemia izaten jarraitzen duela, izugarrizko eriotza pila eragiten jarraitzen duela, gorko gairako begiratzen, orainaren nintzen begiratzen, Ego Afrikako nintzen akoratzen ungo datua ziren, eta Ego Afrikan IESaren aurkako borrokareken bakarrik azken bi hamarkadetan 13 urte igo da bizitxaropena, tera kontuak, 13 urteko bizitxaropen ze aurrera penden, herrialde batentzat. Eta azkenean, ba bueno, ba honetan ere beste mila gozetan bezala egiten dugu, kaso honetan, ez, itxi, diru iturria, han nonbait urruti sufrituko dutena pentsatuz, konturatu gabe, gainera, ikuspegi ez humanista batetik, erabat berekoikeritik ere, gaur ezarritako gaitzoiek bueltan etortzen direla, eta irikoiztuta etortzen direla, beraz, da oraingo, bueno, ba, egiteko modu suizida hori badugu, mundu kapitalistagan ezarrita, eta ba hortik ere etorriko zaizkigu bultak. Txerrio dulkiak ordainetan, ziotan.
1: Ebe, ala, horretan horrekin bururatzen dugu, beraz, gaurkoa Jon Telleria, Itziber Zapirain, mil esker, eta bi astere muru berriz izanuntza.
0: Ondo izan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Igandean kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute, hamarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik, laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibide hau hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean, ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku izan daitekela beraz erakutsina izan dute. Laborantza gunean mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean, Inesa Dekan Garazi Zabal, eta gurekin ditugu horren aipatzeko, atxaldeon.
4: Arrestion.
5: Iep, atxaldeon.
1: Untxasiste.
4: Baduz.
5: Bai, zeke. Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-bete, baina ongi.
1: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan erran irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen Inesa eta Garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik, zuek hori, zer dio zuen Marieñan gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku, Inesa?
4: Zer dio dan, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizie. Uste dit, borroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duz, untsa komprenitu bat dut.
1: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, Garazi, segitu duzu pixka bat, Marieñarena?
5: Bai, zerbait bai, baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aien hainbat borrokazea aipatu dozo Marieñakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikutzu, ez? Nik burun adiez datorkite Arbonakoa, ja, urte batzuk, tontoa, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez? Ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin seitzen ditoten borroka batzuk, bai, ostia kolektiboana, lurzein dia, elebe, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba, ba, niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
1: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, garazi, eran nahi duzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
5: Bai, a ber, Nafarroan ere badie, esango nuke bai laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektu denetarik, baina bai uste dut beti badela guretzat nola bat Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez? Horre historikoki baduzue bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu uste dut, bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez? Akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba, garatu ba gaudela proiektu batzuk, edo kasu honetan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
1: Bai. Egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, ba, pasaren urtean Lugaman eztabaida bat animatu bainuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu, bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gu pixkatu ituak girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak, eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakit garazi, segitzeko.
5: Bai. Nik usteot, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxo hortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, ba, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta hegoalden.
1: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, ba, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, ba, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukuri?
4: Bai, uste dit leku importanta badila Siberun, geho, egia duzu Siberun uste dit enplegu habusenak dila zerbitziak eta industrian, baitzia horrelante gizun baita Maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibiun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, edizitazu eta hale bat dela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez baziazu elaboai hale bat duz atxikimentia lur haekin, etxaltia haekin, gehienek familian bat dizi edo puji bat, edo anai bat, edo aitania maini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela. Bena, ala, beste lekietan bezala, uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboan txakambeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zen da lekuhani txekestizi eraikik, eta batutzu jale gazte handana bat hoja instalatzeko, gukeben txibiun azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zezain izateeko, edo etxalte bat anaka hartzeko kabalekin eta beste, eta usteet bai dinamika eze jadera bena, hale, ez gizitzu joan horretan, ez baita betia eza transmititia, bai lujak, bai etxaltia, ez zizu betia eza, uste dit afea hoi.
1: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzaren zat, bainan, luja, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lujak, transmititu behar direnak familian, gibelean
4: etxea. Etxia en importantzia, bai.
1: Eta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean, ere?
4: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai norbaitek ez erridileik be bizi osua, be txaltin nahi din manean egitiak, gaitz duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu, gogor duzu, bai, ala justia, ene ustez, eta normalen bezala. Zitia beste norbait egiten behegi jan.
1: Bai, hori segur. Baina badira, ala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzoi ere, olako bidea hartzeko edo?
4: Bai, prefosta bat jela adibide hunak, bat utzu ebai sibiotar zonbait ez denak laboantza etxetan sortuik eta etxaltik aga hartzen zenak, bat utzu kanpotik jinek zonbait, hor adibidez eneko loka hua bazizun familia heben, bena jazin duzu sibiulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin, ezu haik baz behitzuten bi alhaba bena etzenak aga hartu nahi etxaltia, ara bat utzu adibide hunak eta uste dite bai jentia ohartzen den ba gehu antako hoki bus jun behar dela bena ala uste ditu behartiela tresnak sortu, jentik gusok isenditzeko alde batetik eta bestetik. Mm-hmm. Bai gaztik instatzen zenak eta bai usten zenak.
1: Bai, bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira, ahemanak ere badira ere jokoan dena den. Eta laburantza lugen atxemaitea, zakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
5: Bai, bai, nik uste dut nire kasu, desberdin eda kasu, zein esak esaten zuen, ez, ba, familin edo lengusuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola, ez, ba, laborantzan ari dena. Nire kasun, ba, lagunen bat, bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldata ateratzen duenak, edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi duen jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba, topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
1: Bai,
5: Eta hor adibez bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nolabait hor sanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko nekazaritzara bideratzeko, ba adibidez halako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
1: Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
5: Pentsatzen dut baiet, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako, orduan. Bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten. Baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
1: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
4: Bai, prefosta. Lekiko kontsumitiz lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia dizu biziazten izan bortzia biziaztia biziazten diziel laboiek heben ez bat zutzu koizpenak heben josten hoiko desagertuko dizu horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai eta badakizu ebai nula eginik den nur susten gatzen duzun ez zu berra izan supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresalodiak hasten tutsula geho behar dizu ahala uken behar dizu bat duzu hoi ebai uste dit behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen mozkinak. Uste dut hoi keinu hona dela, jana hitzu jentik interesatuak dira, eta hobe.
1: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure erri inguruan, Garazi?
5: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmentaiteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintzea, bai bertako produktuk ere sartzea, baino bai bueno, esango nuke, bai, batez ere nire ingurun adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala Leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko kontsumo taldeen bidez, ba barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu. Orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baino bai, uste dut eguneroko, ez, gure erosketak itzerakoan, ba badugula zer hautatu eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketarekin. Orduan, ba saiatzen ga beintzat alden neurrin aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo beintzat iraunkorreneko itzie izatea.
1: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
4: Bai, uste dit, gizabat ez, gio, dena politiko duzu. Jana dina, zue haitziak, zue harremanak dena, dina. Bai, bai, uste dit, haitzu badela, geho, egaduzu ahalaena badela. E bai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez, eta lidelen jostia zerbait. Ala, geho haitzu iktit, zue haiten duzun bezala, zuk sortzen batut, zuzoi bizko, txak meherkigo pakatuko duzu ez, eta jostia. Ala, duzu beste gizabat, ez bai, kontsumitzia, konsientizatzia, eta... Ezberdinen kizatzi eta uste dit korpitzentako bardine hobe dugula hola eginik segur.
1: Hori segur, bai, diru dienez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran zure bizian justuki ibilbide bat baduzu autu hartze hortan edo?
5: Bai, azkeneko urtetan esango nuke kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autopolitikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egin ditugun guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela ba, kasoni leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte ez gaztetxeko urte urrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginunen, egia da ez ginola inbeste behitzen ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola ez ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginunez. Mm-hmm. Ta, bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendu nere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egia dela hori, badugulalako eraldaketarako botere puske txiki bat, egia da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko edo sistema egoitik beraldatuko, baino behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko bizkoat.
1: Mm-hmm. Bai, alde neinean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo egiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egitena behar badan merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
4: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekin habo elki, edo kaseman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai. Bai, edu zitazut lehen, bazela lekuzun bait, un zinez kaseu maiten zen EHZ-etan, Lujaman, eta hola. Bina, eta geho bestetan gutigo, guai edu zitazut, geroz eta habok kasi maiten dela bai alkarteetan, bai herriko ba, besta bat zordetan. Duzitazut kasi maiten dela hori nuntik horra den, nurek ekoitzik din eta laguntzeko fenik badakit prefostan pu esiatzen dugula ala agi alekukua joxia, aldelaik batekiak eta guai gaduz ebai Ipar Euskal Herrin sortu dela herriko gara gardua. Ama duzu erriko marka, baina guai edaten ahal duzu ebai ordin sustengat zeben kolaboantza hoi behitarzun bat lehen etzena. Ega duzu ara holako iniziatiba gehoz eta habo badira eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duzita zut.
1: Bo, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola bizizizte, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin hainbeste jateko urtean zehar edo ez, Garazi?
5: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket. Orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba, herriko bertako dendak, ez, betiko dendak ere, hor bueno, ba, besteko edo bultzatzeko gogo hori ere, ba, otordun, bai normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero ba, ba, herri gora bezalako proiektu handi ere aprobetsatzen dugu, ba, urte osorako despentsa betetzeko, ez, ba, olioa edo kontserbak eta lakoak, eta gero etxen bai azken urtetan, bueno, baratzea txiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk edo ezakite, ba, pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikimat betetzeko, eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iten ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogori behintzat badugu, alik eta, bueno, ba, alik eta urbilen erostea, edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea, eta ba, probak iten joatea.
1: Mm-hmm. Zuki Inesa?
4: Nik emini bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uanu gaiza zumaiten tako. Beste zumait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxen hemen atakatzen, eta hoietan dut banuzu, eta ala, eta hor berriki etxez kambiatzi dit, eta badit batze bat. Hor din aita jentzitazu eta zoldu jai ingitzia, ototute jaikin, eta lantatzit itxigi tomatik, piperak. Hor din egeiko eganen daizi, eta dagun sertzin ukentzi ditan ez eda ez.
1: Untxa, justu beraz, orain landatuta, untxa, berantago karen intuziola. Ongi, bikain, ura beharko zu eman aldiz, dirudienez hor zaila izango da. Do batzuek diote ez dela urestatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur ba, azkena duzue, garazi Zabaleta eta Inesa deken sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar badazuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan garazi erran diguzu antenatik kanpo ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bedaren pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da hor urte bukaera hori?
5: Bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa egiteko aprobetsatzen dugu da, oain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, opor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, iraie erdi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukaera, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegun emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horri nien dugu zuzeneko azken irratsaioa jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaioa dek duela gutxin martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen harto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da, ba, bere postukin, eta taloak eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
1: Ados. Eta gero udan, irratian pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
5: Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, ba, aterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, programazioa segituko do, baino irratsaio propio hori bada. Uh-huh. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja udara behide.
1: Untxa. Eta zuek beraz, Inesa, Xiberoko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
4: Be, uda, Euskal Irratietan bezara, gue lekuko uenak eta euskari jatietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi iztailetik hat, rodina hasten gutitzu behantago sortziak laurdenetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestaldi hor urte ondara, biltzar nausia igan berri dizugu. Lehen dakaia kamiatu duzu Sibioko botzan. Eta beste kamien hemen zumait bat utuketzu ondoko sartzian. Egiten behitutugu obrak, hor ustainan seian abiazten zitzugu obra handiak Sibioko botzako engongian. Reberitzeko zoradua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izuk elektrizitatea ebai. Ordin, hoi, idako plan handia dikezu. Eta, ala, urte ondara bestatzeko hor badizuk emankizun bat beti bostak eta seiak hartin emaiten egin arrestiez, Big Beniat Quiz deitzen dena. Duzu jokio handi bat eta urte usun eginoz, ordin, jente baginizun irratian joki hortan parte hartzeko. Eta ordin, ala, urte ondara baita, eta obren kai egiten behitugu sos kampaina bat, eloa zuan atzamaiten ahal duzena. Eta ordin, prefosta alkartiak proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Beniata hantik susenin egitia, ordin, hat junen gitutzu hor ahamaiatzen hogeita lauan, ez ban niztrumpatzen. Antik studio bat montatuko dizugur, grabatuko dizugur han, eta geho gai aldean badukezu pincho eta edateko eta musika mini bat. Ordin hoi dizugu e urte ondareko azken besta.
1: Untxa, bikain. Entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa Sibiroko botzako entzatere. Bikain. Ebe ongi, ba mil esker urtean zer ementxe gonekin esa dekadenga eta garazi zabaleta eta u da ona pasa izan untxa?
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema bai aipatzeko ordua eta badakizu ezoinekin Itziar Perezekin atxaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bon, untxa, eta olako eguzki, euri, giroarekin, beti zinemarako zeleku emaiten diogun ere aldatzen da, ez? Aroak beste leku bat ekartzen du zinemari, zer diozu? Eguzkiarekin zailago bai. Behar, ba?
6: Bai, bai, nik, bueno, ez dakit entzulek zer nahi hau duten, nik egun euritxuekin, ez, gustatzen zait gehiago la zinemara joatea, edo etxean ola pelikula bat jartzea, baina, bueno, beti da garaiona, bai, zerbait ikusteko, ez, behintzat merezi duena.
1: Bai, hori segur. Baina euriak, bai, euriek hartzen aldu ala ere etxean edo zuk diozu mezala zinemara joiteko goa. Eta gaur beraz film zuzendari bat daukuzu aipatuko eta berak beraz proposatu bi film uste dut, Isabel Koixet, hola ezan behar dut edo...
6: Hori da, bai, Isabel Koixeten bi film aipatuko dizkizuet, bera zuzendari katalana da, baina frantziar estatuko herritxo batean uste dut bizi dela okerrez banago. Bueno, nik orain arte ez nekien gehiegi berari buruz, baina bai, azken aldian ikusi izan dutola telebistan eta kasik eka kasualitatez pelikula bat ikusi nuen berarena, eta bueno, bai, pertsona interesgarria iruditu zait.
1: Eta badituzu bi film aipatzeko?
6: Lehenengo Un Amor pelikula eta gero La Libreria pelikula ere aipatuko dizuet. Un Amor ikusi duto duela oso gutxi zera telebistan harrapatu nuen eta tira ba, bai osorik ikusi nuen eta eskemak apurtu zizkidan nolabait eta oso gomendagarri iruditzen zait horregatik nahi nizuen hemen ere gomendatu eta orduan hartu nintzen aspaldi ikusian nuela ere La Libreria pelikula eta hau ere Isabel Koixetena da baina nahiko pelikula ezberdinak dira bueno, ikusiko dugu gauza mankomunak ere badituztela baina oso pelikula ezberdinak dira dira, eta horregatik, bueno, interesgarria iruditzen zait kontraste hori ere erakustea, beraz, bai, nahi baduzue, bukaeratik hasiko gara, eta una morre pelikula aipatuko dizuet lehenengo, izan delako, ba, ikusi dudan azkena, eta duela ezain beste gainera estrenatu zena, ba, 2023ko pelikula baita, eta horixe aipatuko dizuet lehenengo. Sara Mesa idazlearen eleberrian oinarrituta dago, esan bezala 2023an estreinatua, eta Laia Kosta aktore zoragarria da protagonistaren azalean jartzen dena. Bere ondoan beste aktore izanen ditu, ba, Jobik Keutskerian, esango dut, ziurraski ez da horrela esaten, baina bere abizena zaila da esaten, baina Jobik Keutskerian horrela idazten da. Bai?
1: Ez, etzaitu da lagunduko, aldiontan.
6: bai. Luis Bermejo ere izaren da, ba, aktoren artean, Hugo Silva, Francesco Carril eta Ingrid García Johnson, eta hauek ere gainer lan nahiko harrigarriak eginen dituzte pelikula honetan, baina nahi baduzue entzungo dugu lehenengo trailerra eta gero komendatuko dizuet zerbait. Corre.
7: Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
8: ¿Por qué no?
9: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las loteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
1: Giroan sartzeko beraz, irudietan beraz etxe batean agertzen da, mazte bat eta gizon batekin topo egiten du, zuberba gehiago errango diguzu.
6: Bai, bueno, Laia Kosta aktorea aipatu dut, bera Nat izanen da pelikula honetan, itzultzailea, errefuxiatuak laguntzen dituen, erakunde batean lan egiten du, baina lana emozionalki pisutsuegia egiten zaio, eta lana utzi eta herri txiki batera joanen da, lasaitasuna eta osasun mentalaren bila, han ezagutuko ditu bertako herritarrak, horre zukarantxa bat trailerrean ikusi dituzunak, asteburuetan joaten diren urbanitak ere, eta etxea lokatu duen jabe nahiko nazkagarria haien artean, eta behar bada, bueno, ba, kalek kumek buruan dugun herriko giro idiliko hori bilatzea zailagoa izanen da, zaila egin zaio Nati, eta baita osasun mental hori aurkitzea ere ez dain arraza izanen, eta artean harreman sexu-afektibo korapilatxu batean ere ikusiko du bere burua gainera, hau da pixka bat, ba, historiaren laburpena, baina pelikula definitzeko, ba, adjektibo bat bakarrik aukeratu beharko banu, hori, ba, harrigarria edo, ez, izan litzateke harridura sortzen duen pelikula dela uste dut. Bai, ez dakit neri burua lehertu ninduen pixka bat, gelditu nintzen, hola, deskolokatua bezala.
1: Trailegan ez du emaiten hola film harrigarria izango denik?
6: Bai, izan ere, bueno, kontatu dizudan laburpentxo hori, edo abia puntu hori, bueno, nahiko konbentzionala izan daiteke, ez? Edo, bueno, pelikulaz bereinetan ikusi dezakeguna, baina tira, ez dakit, una amor gainera du, ez? Izena maitasun bat, baina izenburu arrosa xamar horren atzean, ba, historia ez da hain xamurra eta hain arrosa izanen. Ez dut gehiegi kontatu nahi, ba, spoilerrik ez egiteko, baina, bueno, historiaren arietako bat izanen da, ba, herri txiki infernu handi, ez? Esan molde hori, ba, esan bezala, Natek ez du bilatzen duen aurkituko herri txiki horretan, eta gutxi gora bera, ba, konbentzionala izan daitekeen argumentu hori, ba, trama nagusi batek zerkatuko du, eta hemen sartuko da Jobik Keutskerian aktorea, berak gorpuzten du el aleman deitzen duten herritarra, alemandarra alegia, eta Naten artean eta bere artean harreman bat sortuko da. Toki nahiko ilunetik hasiko dena, baina bueno, gero bueno, bai, bira harrigarri bat izanen du edo joan etorri asko izanen ditu harreman horrek, eta harreman horrek ere lagunduko digu nolabait, ba Naten pertsonaiaren alde, bueno, sakonago bat erakutsiko digu, ikusiko dugu, eta bere barneko, bai, ba, gertaera garrantzitsuak ere agertuko zaizkigu. Ez dakit, esan bezala, ez dut gehiegi esan nahi horregatik, ba, ba nik ere ezer jakin gabe ikusi nuelako, eta bai, jo, bai, gelditu nintzen hola, ez nekiela oso ongi zer pentsatu.
1: Ahapatua. Behar bat pertsonaiak aipatzen ditugu, el aleman hori aipatu duzu?
6: Bai, eta oso pertsonaia interesgarria iruditu zait. Bueno, egia da orokorrean pelikulan agertzen diren pertsonaia guztiak direla interesgarriak, eta Nat protagonistarekin batera, ez dakit oinarri sendoa ematen diote gidoiari, harrigarriak esan dutez, harrigarriak bezain sinisgarriak direlako, hau paradoja bat ematen du, baina hala iruditu zait, bai, pelikula konbentzionaletan aurkitzen ez ditugun pertsonaia sakonagoak eta osatuagoak iruditu zaizkit, eta bueno, bai, historian

0: zergatik esango du hori.
1: Bai.
0: Gero, bueno, zentzua hartu zuen, neri, ezakit, esan dudan bezala, iritzen zaidalako pertsonaiak oso ongi aurkezten direla pelikula honetan, ez, dialogoa oso urria da, ez dago dialogo asko, ez dago elkarrizketa asko haien artean, baina asko esaten dute beraien interpretazioarekin, eta iruditzen zait gainera, ba, zuzendariak eta gidoilariek sakontzen dutela, ez, haien izaeran, eta pixkat, ezakit ulertzen dituz, ulertzen duzu nondik datozen, non dauden, ez, eta zergatik egiten dituzten hainbat gauza, eta haien oker guztiekin ere, ez dakit, handan bezala ulertzera, ez? Ere, iristen zara nola bait. Edo behintzat grisak ikusten dituzu, ez? Ez dakit, inorrez da hain ona eta hain garbia, eta inorrez da hain txarra, ez? Edo bihotz txarrekoa, ez? Tira, batzuk pixkan nazkagarriak ere badira, eta horre lehen ere aipatu dut etxearen jabea, horre, bueno, ez diot justifikaziorik ikusten bere jarrerari, baina bai, ba, bizitzan ere topo egiten dugu, ez, horrelako jendearekin. Eta hori, bueno, ez dut esan bezala, ez dut gehiago esanen, baina horregatik bakarrik ja merezi du pelikula ikustea. Eta ez dut ere, noski, esango ezer, baina amaiera ere nahiko bitxia da, eta, bueno, ez dakit, bai, bai.
1: Ados, un amor, eta berdin irudia edo aipatzeko, giro, kolore giroa, fotografia ere nolakoa da film hortan?
0: Bai, bai, zuke Arantxa berbada ikusi duzu ere pixkate trailerrean, epatu dut historia eta horregatik bakarrik esan duan bezala merezi du pelikula ikustea, baina iruditzen zait teknikoki ere oso ongi jorratuela, eta nabarmenduko nuke argazkia edo fotografia, ez? Historiari teknikoki laguntzen diolako, ez? Sortzen den giroa izugarri laguntzen dio, ba, argia eta incluso pelikulan bertan egiten duen eguraldia bera, ba, historiaren eskutik eramaten gaitu, ez? Ez dakit, oso bai bide beretik joaten dira, eta bai, zentzu horretan bitxia da, baina ba, aktoren lan izugarri horrekin batera, ba, honek laguntzen du nola bait historiari esan duan bezala, baina baita pertsonaien emozioekin empatizatzen, ez? Edo sentitzen pixka bat aiek sentitzen dutena, ez dakit. Eta bestetik aipatu nahi nuen ere, eta fotografiarekin pixka bat ere zer ikusia du, ba, filmatzeko aukeratu zuten herria eta tokia, oso bitxia delako, La Riojan filmatu zen, La Escapa herrian, nik ez nun herri hori ezagutzen, eta mendi oso bitxi baten magalean dago, eta mendiak gainera badu garrantzia film honetan ere, Glauko du izena mendiak, ikusi dut hortik interneten arakatzen, eta bueno, bai, batokiak berak ere laguntzen du izugarri, ez? Historia jarraitzen edo historiarek historian gertatzen diren gauza horiek sentitzen, eta gero aipatuko dizuet ere etxea bera, nat bizi den etxe hori, ba, bueno, alokatzen duen herriko etxe hori, eta gainera, bueno, ba, nahiko kaskarra dago, zaharro herritze bat behar du, eta kasu honetan, ez dakit, iruditzen zait, nat beraren, pertsonaia beraren metafora bat izan daitekela, ez? Berak bere gorputza gorpuzten duen bezala etxea bera ere gorpuzten du, eta ez, habitatzen du nolabait, eta berak sufritzen duen bezala etxeak ere, ez, hori erakusten du, ez, etxeak ere sufritzen du, eta nat igual pixkatu beto dagoenean, etxea igual ere pixkatu beto dago, ez dakit, horre nik uste baduela esan nahi hori ere. Eta hori, hori da kontatu nahi nizuena pelikula honen inguruan, Un Amor, eta ikusi dezakezue, hori bai gazteleraz, baina RTV Playen doainik. Beraz, bueno, ba, bai, norbaitek nahi baldin badu, hor aurkituko du.
1: Untxa, Un Amor, beraz, eta behagian beste batzuk, beste leku batzuetan ere aurkitzen aldute, eta segitzeko, beraz, Isabel Koixetekin nahi ziren beste film bat ikusi, hori, 2017an atera zuena La Libreria, eta beste estilo batean diozu dela, zinez?
0: Bai, egia da,

0: esan dut oso bestelakoa dela, ez? Pelikula hau La Librería, baina bueno, baditu ere un amor pelikularekin amankamuneko gauzak eta adibidez hau ere eleberri batean oinarriturik dago, Penelope Fitzgerald idazlearen izen bereko liburuan alegia, bueno, ingelesez idatzita jatorrian, The Bookshop da liburu honen izenburua eta nahi baduzue trailerra entzunen dugu.
1: Tuvo el detalle de plantearme una pregunta seria, creyendo que yo sería imparcial. No cabe duda de que creyó que yo estaba solo en el mundo.
2: Nunca. No pensé ni por un segundo.
1: Imagino que le habrán contado todo tipo de cosas sobre mí, y todas malas.
2: No. ¿En serio?
1: Que soy viudo. Seguro que le han dicho eso. Imagino que también le habrán dicho que mi esposa murió mientras recogía moras para hacerme una tarta, que es la última versión que circula por el pueblo. Bueno, nada de lo que se dice por ahí es verdad.
3: Beraz, hortxe, beraz, astapena, trailerren astapena.
0: Bai. Bo. Bai, trailerra baino gehiago trailerra esan dut, baina bueno, pelikularen eszena bat da eta uste dut horre ere gainera ikusten dela ba un amorrekin baduela zer ikusia batez ere, ba hemen ere ikusiko dugulako herri txiki infernu handi hori, ez? Pelikula hau ba herri txiki batean ere gertatzen delako, kasu honetan Britaniar kostaldeko herri batean, Hartborough herrian eta pelikula honen protagonista Florence Green izanen da, 1949an kokatzen da historia, eta ba bera ailegatu berria da herri txiki honetara eta helburu bat dauka, ez? Liburu denda bat irekitzea. Baina bueno, ba bertakoek ez diote ametxori betetzen erraza jarriko eta herrietan munduan bezala gainera ba botere harremanak ere izaten dira eta eragina izaten dute horrelako erabakietan eta bueno, ba hori da pixka bat pelikula honen abia puntua.
3: Eta hor ere irudia, fotografia garrantzitsu ere?
0: Bai, ez igual beste pelikularen zentzu berean, baina hemen planoak oso irekiak izanen dira, sekulako paisaiak agertzen dira, behintzat gogoratzen dudana, ez? Hau, zineman bertan ikusi nuen estreinatu zenean, bai, baina bai gogoratzen dut ba, sekulako irudiak agertzen direla, eta koloreak ere neri arreta eman zidan, ez dakit, la kolore pastelak bezala, bueno, bai, giroa ere sortzen dutela, ez? Nolabait. Eta kasu honetan, ekoizpena britaniarra da, ze Isabel Coixet katalana dela esan dugu, baina nazioarteko ekoizpenetan parte hartu izan du askotan, eta kasu honetan ekoizpena britaniarra eta alemandarra da okerrezoan nago, eta aktore anglosajoiek, ez, gorpuzten dituzte pertsonaiak, eta gainera, bueno, ba, historia bera Britaniar kostaldean gertatzen da esan dugun bezala, eta horrek beste giro bat ematen dio, ez? Nola bait pelikula honi. Gainera, bueno, esan dugu, ba, 1949 urtera eramaten gaituela, eta, baina batez ere, nabarmendu nahi nuke Britaniar kutsu hori, ze horri ikusten dut ere ezberdintasun handia, ba, un amor pelikularekin, ez? Pertsonaiak ez dakite, antzestuagoak bezala direla esango nuke. Ez dira un amor pelikulan ikusten ditugun pertsonen nahiak bezain gordina, ez? Eta ez dakit hor bada esaera bat, ez? English politeness edo britaniarren gehiagizko edukazio hori edo. Ai, Eta ez dakit horregatik ere izanen den, baina bai iruditzen zait pertsonaiak direla ba, karikaturizatuagoak edo bai, olako zerbait esango nuke. Ez dutala ere, esan nahi hori kaltegarria denik, edo txarra denik. Osea, beste bigabe esaten dut, ba, beste pelikularekin konparatuta oso giro ezberdina ikusten dugula hemen. Bai, badu humore ukitu gehiago, esango nuke, eta esan doan bezala horrek guztiak ez besan nahi kaltegarria denik, ez emozioak ere transmititzen ditu, baina behar bada beste modu batean, eta nik bai nabarmenduko nuke hola gustora ikusten den pelikula bat da. Hau da, un amor, adibidez, nik oso gomendagarria dela uste dut, baina, bueno, batzutan igual sufritzen duzu pixka bat, eta bai, batzutan ibitzen zaite angustia pixka sentitu dezakezula. Kasu honetan, naiz eta pertsonaiak oztopo asko dituen bere ametsa hori betetzeko, gustora ikusten den pelikula bat da. Bai.
3: Eta beraz ara, un amor gogorago da zailago, eta Isabel Koixeten sinadura edo aurkitzen da, ala ere, film hortan, nahiz eta desberdinak izan?
0: Bai, bai, esango nuke baietz. Esan dut, ez, giroa oso ezberdina da, historia bera, naiz eta gauza mankomunak izan, desberdina da, baina esango nuke Isabel Koixeten sinadura bat izan daitekeela detaileen zaintza, ez? Izugarria, bai gidoian, baita irudian ere, eta gainera detaile horiek nik uste badutela zer ikusia, ba, berak mundua ikusteko duen moduaren gatik, edo ba, detaileetan jartzen duela arreta, keinuetan, ez dakit, hori iruditzen zait izan daitekela bere sinaduretako bat. Eta gainera, bueno, historiako osatzeko izugarrizko trebetasuna erakusten duela ere iruditzen zait, gainera okerrez banadogo ba gazte-gaztetatik kalderatu dituela pelikula handiak, eta gero egia da harrigarria dela ere publizitatean ere lan asko egin duela, eta berak ez dakit lotxarik edo pudorri gabe onartzen du, ez? Ba, bueno, batzutan ekonomikoki zinemea egintza ez da gauzarik egonkorrena, eta pues publizitatean ere lan egin du, baina gainera iruditzen zait naiz eta ez jakin berak zuzendutako espotak edo direla, horiek ere bereziak direla, eta batzuk ziurraski gogoan izanen ditugula. Bai, lehen ere esan dut, ez dut oso gertutik jarraitu bere ibilbidea, eta gainera La Libreria esan dizuet, ba, espaldi ikusi nuela, baina ez nintzen oso konstiente bere pelikula zenik, ez? Eta una morri ikusi nuenean, esan nun, ara, Isabel Koixet nik uste La Libreriaren zuzendaria da, ez? Eta horregatik karri izan ditut, baina tira, azken aldian gainera ikusi ditut bere elkarrizketa desente, pelikula bat atera berri duelako, Tres Adios ez du izan burua, eta bai, ba, emakume interesgarria iruditzen zait, eta gogoak, bai, gogoekin gelditu naiz, ba, bere lan gehiago ikusteko, eta adibidez, ba, Tres Adioses pelikula hau, okerrez banago zinemetan dagoela, bintzate hegoaldean, ba, bai, nik apuntatua dute ikusteko. Uhum. Beraz, behar bada beste batean komentatuko dugu berriz ere Isabel Koixeten lanen bat.
3: Ja, ebe Tres Adioses edo Trois Adieux, beraz, frantsesez. Eta Italia, ez ere Tres Iotole, iduriz Italiar espanol bai. Filma dela diote.
0: Bai, esan dizuet, ba, behin baino gehiagotan parte hartu izan duela nazioarteko koizpenetan, eta hau ere ala dirudi, italiarre koizpen, edo zati batean italiarra dela, eta, bueno, bai, kontatzen duen historia, hola, labur esan da, ba, Marta eta Antonio bikotearen banaketa, ez, kontatzen digu, gainera, dirudienez, tonto xamar edo garrantziri gabeko eztabaida baten ondoren banatuko dira, eta bakoitzak banatze hori nola kudeatzen duen, edo nola eramaten duen kontatzen du. Orduan, bueno, ikusten dugu hor ere, ba, bizitzako, ez, eguneroko gauzetan jartzen duela arreta pelikula honek.
3: Edos, ebe, ala, guk ere ustut ezagutu dugula pertsona berri bat, filmegile berri bat, nik behintzat bai, Isabel Koixet eta bi film, hiru film aipatu dituzu, berriz horreit arazteko berdin, tituluak?
0: Un amor 2023koa, La Libreria 2017koa, eta estreinatu berri duen Tres Adioses edo Trois Adio.
3: Bai, joz adio, hori da.
0: Hau, hori, okerrezoan nago, oraindik zinemetan dago, azken hau. Bai, eta hori, da, oraindik ikusi ez dudana, eta gogoak ditu dana ikusteko.
3: Bikain, ba, horrekin gelituko gira beraz gaurko, eta bi asteren buruan beste zerbait, beste norbait, beste film batzu deskubritzera, beraz joango gira, zurekin itziar Perez esan erran irratitik milesker, izan untxa?
0: Eskerrik asko zuei, agur.
4: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
1: Bai, bai, Alkainen.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Hauze da egun motela. Hauze da egun motela. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
0: Garazi Kastaño.
2: Ama, enaike mintza hoge? Lanian nizala, ama.
3: Deitu alduzunean, otoi. Eta bide batez oraindik ez didazu, azaldu zergatik desegin zenuten aurreko indusketa taldea.
4: Ire senarrak arrazoi, basakatuak baino salbaiagoak zarete.
5: Deskontrolan garaixen gagozak.
6: Hauza raskia. Pauso bat besterik ez dago, ozkitik edertasunera.
7: Seme alabarik izango te duzun jakin nahi duzu, ez da?
3: Zer gertatu zen aurreko indusketa taldearekin?
8: Gizonak, agin jubarik ezin bizi.
2: Berdin zuriona hori da. Gertatzeko zurian den zerbait.
6: Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki. Ilargiak soilik daki naizela eki.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
9: Idoia Tapia, Iruñean jaioa 1988an, Maialen Diaz, Beltzuntzen, 1988an, eta Oier Zuniga, Iruñean, 1988an.
10: Horixe, inaitarrena.
9: Ba, datu guztiak ongi esan da, eskerrek asko, lehenik eta bain, Naiz Irratiari tartetxo bat eskaintzeagatik. Ulertzen dudalako ere, apur bat, presekin ez dakit, baina, bueno, mamutxo batekin oraindik hemen zaudetela goizonetan, gaiarren izan zinetelako atzuko gunez, eta gaur bertan, zizurren egongo zarete, etxean zaudete, ez dakite etxean jokatzen ari zaretenaren sensazioa duzue. Zer moduzko esperientzia izan zen atzokoa, zentzu horretan, Iruñan bertan, nor naizen baneki aurrarekin iristea.
11: Ba, bueno, oso beroa, ez? Egia da, ba, zegoela gauza bat gu Iruñekoak garela eta duan beti berezia dela etxean jokatzea, ez? Baina egia da, izan dela, jende gehien bildu dugun emanaldia orain arte, larruan hori ere ez bakarrik Iruñekoak ginen dintzako, baizik eta talde guztia dintzako ba, oso berezia eta oso polita izan zen. Eta gainera egon ginen hor, justo jenetabiok egon ginen emanaldiaren aurretik skat publikoa, beti egoten gara publikoa espiatzen. Eta oso polita zen, ze ikusten zen jendeak elkar ezagutzen zuela, eta bazegon giro bat ola oso lagun artekoa edo ez, familiakoa, mungo iztia elkarragutzen, eta horrek, ba, bueno, zierre esan dauka, ez? Euskalduna hor zegoen atzo eta hori uzkontzen zen.
10: Bai, festa bat bezala, ez? Bizi izan genuela, uste dut ze Idoiak aipatu bezala, emanaldia baino lehen ematen zuen, ez? Ba hori, evento bat, ez? Elkar ezagutzen duten jende askoren ekimen bat, evento bat, jai bat, festa bat, eta uste dut aipatu genuen ere jende asko ezagutzen genuela, ba, gure senideak edo lagunak edo ezagunak zirelako, baina beste jende asko ez, eta etengabe harritzen gaitu Iruña honek, uste dugula euskaldun gutxi garela, eta batean, ba, hori, ezagutzen ez dugun jende askok, bueno, ba, parte hartzen du kultura ekitaldietan, parte hartzen du euskaraz antolatzen diren gauzetan, eta atzokoa horren ba, festa handi bat izan zen.
12: Bai. Txemile baki.
9: Eskerrik asko. Akaso ez bakarrik giroaren gatik, baizik eta, bueno, obraren forma eta dukiak ere uste dut asko eskertu duela gaiarre bezalako antzoki bat, ez? Ez dugu spoiler gehiagirik egingo, baina, bueno, holtzaratu egiten dela bakarrik agian motz gelditzen da, horra honek dinamismo handia dakazen zuhorretan, eta agian gaiarrek, ez, ba, joda, aukera handiak ematen ditu, eta kasik laguntzen duela historia murgiltzen.
13: Bai, hasierako premisa, eta hau ez da spoiler bat, hausera, indusketa arkeologiko bat egingo da, eraistear dagoen antzoki batetan, eta hortaz, ba, ondure, Iruñako antzoki maitatu hontan emateak, ba, du bere xarma, ez? Iruñan izan dira, monumentalak izan diren, bueno, monumentalak edo irian entzaparantzitsuak izan diren leku batzuk, eraitziak izan direla, gauden plaza, esaterako, Hortaz, ba, bueno, resonantzia batzuk ere egon daitezke hurbiltasunaren gatik edo dena delakoaren gatik. Eta bai, olako espazio bat gure jolaskune izatea, ba, bai, ederra izan zen.
10: Bai, polita du gure antzez lanak ez, antzoki bakoitzak eskaintzen dituela gauza batzuk, ezberdinak direnak aldi oro ez. Mm-hmm. Ba, nola inbaditzen dugun ikuskizunarekin antzokia bera fisikoki, ba bueno, leku batzuetan aukera batzuk ematen ditu eta beste batzuetan beste batzuk. Eta egiazki, Gaiarrek aukera asko eman zizkigun atzo jokorako, oso leku ederra delako eta ziurrenik kola jarriko gara pixka bat arro, baina Euskal Herrian dugun antzokirik oberenetarikoa akustika ederra duelako, ikusteko ere oso oso atsegina delako, ez delako sobera handia, baina handia da. Eta iruditzen zait guzti horrek ba lagundu zigula eta guk hor jarri genuen gure energia guzti.
9: Akaso saluespen moduan ere bai, edo ezakit beste kasu batzuetan ere egon diren, baina bueno, adierazgarria iruditu zitzaidan, ez? Euskaraz, baina euskaratik pentsatuta egindako obra bat da, baina Gaiarreko kasuan, bueno, ba, subtituluen aukera zegoen eta baliatzea erabaki zenuten. Iruña euskaldun horren sorpresak aipatu ditugu, baina bueno, aldi berean ere ate bat zabaldik mantendu daitekenaren aukera izan daiteke.
10: Bai, nik uste dut, bueno, beldurra diogu ere euskararekin beste eremu batzuetara heltzeari eta Gaiarrek egiten du euskarazko antzeslan askorekin gaztelerazko azpi bueno, goi idatziekin eman eta iruditzen zait badela aukera bat euskaldun oso ez diren hoientzat, euskara ikasten ari diren hoientzat edo euskararen gure unibertsora gerturatu nahi duten hoientzat erakusteko ere ba euskaraz zer gertatzen ari den, euskaratik zer ematen ari garen eta aukera oso interesgarria izan zela uste dut. Gainera oso diskretoak dira, ez da gauza bat, ez? Inbaditzen duena bisualki eta bueno, mundu osoan zehar ikusten ditugu operak italianoz gainidatziekin, ikusten ditugu pelikulak, ikusten ditugu eta uste dut badela euskarak, bueno, konkistatu dezaken beste eremu bat.
9: Akaso, bueno, aipatu dugu emanaldi espresetan zaudetela gaurkotatzeko egunetan edo tarte gutxiko atxedenaldiarekin, baina atzera begira jartzen bagara ere, bueno, urriaren 17an Luson estreinatu zenuten emanaldi batzuk baituzue honezkero Bizkar gainean. Zer modu zoaz indarrak?
11: Ba, bueno, nik esango nuke geroz eta, osea, esan nahi dut, nekea erlatiboa da, ez? eta nik esango nuke geroz eta emanaldi gehiago pilatu, bueno, gozatzen dugula gehiago, ez? Nik gutxien ez, eta, bueno, zaldearen gatik ere guztiz izan lezakela, ze bagoaz ulertzen gauza batzuk, eta bagoaz jolasten, bagoaz lasaitzen ere, eta, osea, lasaitzen jokoaren zentzuan, ez? Esan nahi, ba, gauza batzuk ja oso arkita ditugu, eta horrek albideratzen du, jolastu alizatea, gauza berriak topatzeko beti, ez? Eta hori ez guai da, eta naiz, eta, osea, nik daukat sentsazioa atzoa segikela. Ba, benetan, eta gara mazabau, eta badara batzago ja, zenbat programa.
13: Berro, eta marren bueltan bai.
11: Marren bueltan, bai. Orduan, baina nik, txarraituko nuke, doblea eta gehiago, bai.
13: Bai, polita da, hainbestetan errepikatzeko aukera izatea, aktore lanari dagokionez, eta ala ere, ederra da errepikatzeak ez duela erronka gutxitzen. Hau da, nahiz eta obra kakotxen artean badakigun, egunero ekartzen digu erronka berri bat, izatea ez mekanizatzea, izatea impulso berriak asmatzea aktore lanetik, ikustea espazio bakoitzak zer ematen digun. Hortaz oso polita da behin eta berriz sakontzearik eta hori egitea, manali. Eta hortaz gain, bueno, ba, nik esango nuke oso lan talde potentea garela, oso kompaktua eta elkar asko zaintzen dugula, emanaldi hori ere ontzen doala, binkula eta hori ere holtzan antzematen dela. Hortaz, ba, opari bat izaten ari da.
10: Baita, nik nabarmenduko nuke ospatzekoa dela, ez? Euskaraz pentsatua, euskaraz sortua, iaia hogeita piko pertsona hogeita irutik gora egon gara ekoizpenean parte hartzen, biran bagoa zazpi aktore, bi teknikari, ekoizpena, banatzaileak, jende asko ari gara hau bultzatzen proiektu honen atzean, eta ospatzekoa da, euskaraz, iaia zenbat hilabetetan urritik ona, emanalizatea, berrogeita hamar emanaldi, eta plazaz plaza, biltzea, hainbat euskaldun, xorta, herri bakoitzean, eta uste dut, askotan mintzo garenean, euskal kulturgintzak behar duen bulkadaz eta behar duen erronkaz, ez dut, kasu honetan, ba, publikoak erantzuten ari dela publikoa eta hori eskertzekoa eta ospatzekoa iruditzen zait.
9: Jasotzen ari zarete apur bat ere honezkero publikoaren aldetik, bueno, momentuan, ez, antzezleek gorputzaldi bat duten moduan, esango nuke publikoak ere ukitzen duela, edo ez duela ukitzen, ezakit, zer nolako giroa eta erantzunak jasotzen ari zareten?
13: Oro har oso erantzun bero eta positiboa jasotzen ari gara. Gero gira da, publikoa jende saldo bat denean, bakoitzak izango dela bere bizipena eta bere ikuspegia, baina harrigarria da txaloetan zer datorkigun bueltan. Bai, batzutan, amaieran egiten da isirune luz bat, migekatori gerra da, jendea zelako txalotan azten, eta nik interpretatzen dut, ara, horren entregatu edo adi daudela, zen datorren urrengoari irekitak ere egoten jarritzen dutela, eta batean, ai, bukatu da, osamatzen dela, ez? Baina, bai, oso erantzun positua jasotzen ari gara. Eskurrietan daukagun QR kodearen bidez ere, jendea bialtzen dizkigu iritzia, bizipenak eta olakoak, eta ederra da, jakita, mugitzen ari garen guzti horrek zer eragiten duen.
9: Bai. Akaso, bueno, antzuzlanaren eduki edo alderdi filosofikoanean sartuta, egia da, bueno, izenburuak berak eta premisak berak, ez, galdera bat kruzatzen diola publikoari, ez? Nor naizen baneki, pluralean akaso ere galdetu daitekena, gero sakonduko dugu horretan, baina aldi berean, bueno, honezkero, ez, egiten ari zareten bidea eta garapena kontuan hartuta, zuei luzatu nahiko nizueke galdera bera, ia zuek badakizuen nor zareten, edo iritsi zareten apur bat gertuago egotera.
10: Galdera potentea.
11: Galdera potentea. Zeti antziz lanareki dutita, ez, que ertatzen zait hauza bat, gurepatzen ari zait hauza bat lan honekin, eta da, nahiz eta badakigun, ez, katozela baitetik eta ez, historia bat digula eta ez, euskaldun historia hau, bueno, oso presente dugula guk, ez, eta baina gertatzen ari zait gauza bat, eta da, egiten duela olako empatizazio lain bat, ez, sarietako antzerkia hori da, ere, empatizazio tresna bat, ez, eta gertatzen zait, unkitzen naizela asko batutan, emanaldian bertan, kokatzen ditugun gauza batzuekin, ez? Esan nahi dut, zuk empatizatu dezakezu pertsonai batekin gehiago edo gutxiago, ez? Eta batzuekin identifikatuago sentitzen zara, eta naiz eta zuk ez dituzun bizi, pertsonaia horrek bizi dituen kalteari, ez? Edo goerak, torkida, edo presonderian egotea, edo, ez? Baina nire epatzen zaite hori jokatzen nagoenean batean lehenetako moldu batzutan arrangura sortzen zaidala eta nik uste dut hor dagoela zerbait ez dakit, konektatzen nagoena iragan horrekin, ez? Ni ere iragan horren ondorio bat naiz, ez? Iragan baten ondorio bat eta batean antzesten nagoenean sortzen zait olako lotura bat, ez? Batean iraganarekin eta ez dakit, ez adibidez, inkisizio gaian, ez? Edo portura estena horietan, edo nik ez dut inoiz horrelako zerbait bizi izan, baina batean zerbaitek horrela egiteko zazan, ez dakit nola saldu, oso fisikoa. Eta uste dut hor badagoela zerbait ere nor naizen bertzea bena. Eta non gizatorren edo ni ez naizela bakarrik, ni baizik eta inudatzen dauen zine asko eta historia asko.
13: Nietzat galderanik kafe askotarako eman galduke eta muzaki batzutan minutzen zait identitateak ematen duela deskubritu beharreko arribitsi trinko bat eta nik ez dutela bizi nire iritziz aldatzen goaz bitzan zehar konplexua gara polifazetikoak eta obra honi dagokionez zakin jakinen nuke esanen nor naizen, baina bai ordea ze materialez eginda nagoen. Eta bai, dadira ari batzuk ebraze harkatzen dutena, eta nire resonantza egiten didatenak, ideiak aipatu bezala ez, eta laguntzen dutela ulertzen, ba, bueno, gertakari historikoek nola diteko ba, poso bat utzi dutela ez, historikoek, familiarrek, baina bai, badela zerbait, gu baino handiagoa dena, gaina iruditzen zait gaur egun, bueno, sartuko naiz saltza batetan, bale? Baina diskurtso oso terapeutikoetan bizi garela, identitatea oso modu individualistan ulertzen dugula, norberak eraiki beharreko zerbait, borondatean soilik onartzen dena, osea, oinarritzen dena, eta ez dut uste ala denik, osea, oso baldintzatua gaude inguruaren gatik. Eta uste dut obrak oso modu honean jorratzen duela hori, ez? Sareetan eta gaur egun eratu diren mezu positibo guzti horietan, zeinetan zure burua eraikitzen alduzun, hau da zure identitatea osatu, bueno, bain batean, zapalkuntzain bat jasan izan badituzu, igual ez dain horren erreza. Eta zentzu hortan, ba, oso, bai, modu fina jorratzen dela esango nuke.
9: Bai.
14: Bai.
10: Esana dago dena.
9: Bai, ez dugu rondaka egin behar beste. ez gara iritsiko. Baina nagian, adibidez, zuk ospatzearen elementua jarri duzu mai gainean, eta egia da, bueno, antzeslanaren inguruko prebietan, azpimarra egin dela ez, apur bat, Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan zela, bueno, ba, pizarrietako bat, ez? Gero, obra den guztia, sortzeko. Eta horre mozkorraldiaz eta arrotasunaz ere hitz egiten da. Eta, bueno, orain jukesi korrika dator adibidez. Eta ez dakit zuek, bueno, pentsatzen dudala ere gaio hauen inguruan hausnartu izan duzuela testua lantzerakoan, edo, bueno, sorkuntza prozesuan zen. Herri gisa arrotasunareko tartea ote dugun, edo akaso igual kontrakoa esaten diazute eta uste duzue, arrotasun handiegia dugula eta uste dugula ezetz. Zakita dibez, identitate kolektibo horretan arrotasunaz eta alako kontuetaz ere
10: bai.
13: Zelatu galdera ona.
10: Bai, ez dakit, arrotasuna den giltzarria egia da, ziurrenik gure herriaren historian eta bereziki garaikideenetan, ez, azken hamarkadetan, arrotasun sentsazio batek, edo eraiki behar izan dugu arrotasun mota bat, ba, ziurrenik bizirik irauteko. Eta horren seme alabak bagara, gu ere bai, antzesten ari garenak, ez? Eta lehen aipatzen zuen Maialenek, ez? Eta Idoiak ere bai, nahiz eta bizi izan, edo ez bizi izan, edo zeharka bizi, uste dut, gure komunitateari eta gure jendarteari, alde batean egon, bestean egon, afektatu digula guzti honek, ez? Eta herri honetan eman diren zapalkuntzak, hizkuntzarekiko dagoen jazarpena, gure izaera, kultura, ohiturak, mundua ulertzeko maneraren gainean dagoen hori, jazarpena, izan kolonialismoa, izan kapitalismoa, izan ez, azkenean munduan forma ezberdinak hartzen ditu. Eta zuri gehiago zeharkatu edo ez, jendarte batean bizi gara non afektu bat utzi duen eta eragin duen, ez? Eta erramienta oso, joan naiz pixkat, baina erramienta oso positiboa izan da, uste dut arrotasuna, ez, horre negu horriak esaten zuen ez, euskalduna naiz eta arronago kantu horretan, oso positiboa izan dela garai batean, eta ziurrenik azkeneko 10-15 urtetan, bajatu zaigu arrotasun hori. Eta ez dut usten arrokeria izan behar duenik, baina bai uste dut, bueno, balorean jarri behar dugula gure herria, gure komunitateak eta gure hizkuntzaren bueltan daukagun unibertsoak zer ekartzen digun, ze euskaldun izatea ez da bakarrik hizkuntza bat izatea, baizik eta mundu baten parte izatea eta mundua ulertzeko ikuspegi bat izatea da niretzat. Eta iruditzen zait horretan harro egon behar garela. Arrokeriari gabe eta harro. Eta zentzu horretan, ba, zuk aipatu duzu korrika, korrika urtero datorren, bueno, bi urtetik behin etortzen den, ba, bueno, emozioak eragiten dituen eta afektuak eragiten dituen ekimen bat da, eta ziurrenik horrek ere arrotasuna auspotzen du. Baina horretaz gain, uste dut berreskuratu behar ditugula ba, alako leku txikietan laban, espazio ertainetan, espazio txikietan, antzokietan, euskaratik eta euskaraz egiten ari garen lan guzti hori, eta arrokeriari gabe, bisitatu, komentatu, ados egon, ez egon, zerk eragin digun, zerk ez digun eragin, eztabaidatu, ze horrek, uste dute, bueno, badugula berriz ere pixka bat aterkia itxi eta eguzki hartzeko momentua. Oso filosofiko jarri nahi, baina...
15: Bai,
10: ez dut,
15: bueno... Aldera bakoitzak emango luke hemen.
9: Luzerako seguraski, bai. Agian pixka trampatia izan ezan zu horretan. Bueno, agian nahiz eta... Ez den historia klasean magistral bat, historiaren errepaso bat ere bada obra eta, bueno, transmisio funtzioa ere agerikoa da, ez? Edo hala ulertu dezakegu behintzat, baina polita da aldi berean azaleratzen direla, ba, gatazka pertsonalen edo familiarren traumen bitartez, ba, transmisio lan horretan egon daitezken etenak edo utxuneak. Eta, bueno, jakin badakigu, ez, eta kaso bereziki gurean sanoi da, ez? Garaileak, kaso honetan Markok, ez, idazten duela historia, baina ez dakit hemen dagoen ere hausnarketa bat zertan egiten dugun guk ere huts gure historia kontatzerakoan, ez? Akaso apur bat lotuta horiek esaten zuenarekin, bueno, zein den arrokeriaren eta arrotasunaren artean puntua. Bueno, zein da nere edo zer topatu duzuek bidean esan duzuela, jo, hau ez dugu egin, edo hontan akatsa sartu, bez? Individualismoaren edo identitatearen irakurketa individualista, edo...
13: Nik uste dut obrak dakarren irekitzen duen asuntu interesgarri bat dela, herri zapaldua izaki ere, zapaltzaileak ere izan garela. Narratza da? Eta dialdi berean gaur egungo talero geopolitikoan, bueno, Euskal Herritik armak esportatzen dira. Eta hori egia da, ez, adibide bat ematearren. Hortaz nik uste dut paradoxa horietan urgiltzea eta berriz ere identitate kulturala modu monolitikoan ez ulertza baizik eta komunitate baten parte diren batzuek gauza batzuk egin ditzazketela komunitate horren baloreen kontra doazenak beste batzuen iritziz eta ni oso interesgarri iruditzen zaitu hortan sartzea.
16: Bai, era bat daz.
10: Bai, gainera iruditzen zait, ez? Justo nor naizen baneki, ez? Baldintzazko galdera horretan dago ikuskizunaren izenburua. Eta uste dut horretan dagoela, ez? Ez da, askotan uste dugu euskaldunak eta euskaldunen arbasoak eta gure historia hori, bakarra eta oso trinkoa izan dela. Eta ez da, ez gara puroak, ez gara RH negatibo osoiak, ez gara, ez? Eta nahasketa bat gara, odolak nahasten dira, lurrak nahasten dira, zapaltzera etorri direnak bilakatzen dira zapalduak edo nahasten dira zapaldutakoekin, hori mundu osoan ematen da. Eta iruditzen zait, ez ditugula, ni oso historia zalea naiz, eta asko gustatzen zait gure herriak bizizandakoak irakurtzea, ikustea, eta baina ez dugu, aitzaki horiek ez ditugu behar, badidez, azken izan nahi dugula aldarrikatzeko, ez? Eta, hau, Jose Azurmendik esaten zuen aspaldi, ez? Eta da, ez? Independentzia nahi dugu, independentzia nahi dugulako, ez? Eta besterik gabe ez dugu beste aitzakiari behar edo beste heldulekurik behar, ez? Aske izan nahi izateko. Eta uste dut obrak hori ere mai gaina jartzen duela. Guzti hau gertatu zaigu, guzti hau eragin dugu, eragiten dugu, gertatzen zaigu gaur egun, baina berdin eskubidea dugu aske izateko.
13: Bai, niri oso pertinente iritu zait, arrotasun eta arrokeriaren arteko ñabardura hori, ze nietzat arrogoteak ez du esan nahi dena ongi egin dugula asumitzea, baizik eta, bueno, badagoela bako saiakera erdi kolektibo bat, zainetan mundu guztiak ez duen lan zertan parte hartu, elkarrekin bizitzeka modu berriak asmatzeko. Eta zentzortan kritikak ere baduela lekua, ez? Historiarekiko, gertakariarekiko, zapalkuntza patriarkalekiko, oza, osa, maite dugu eta arro haude gurea delako, baina ez perfektua delako. Eta ez du perfektua izan behar, eta zentzu hortan kritika guztiak aziaraziko gaituzte. Baina nik uste pixkator nik hortikan helduko nuke bai.
9: Agian, eta gutxinaka ere forman edo murgiltzen hasteko, ertzez berdinetatik begiratzeko gaitasun hori edo ez kritikoago izateko abantaila hori ere da antzerkiaren formak ematen digun abantaila bat edo tresna bat, ez da berdina, bueno, historia liburu bat idatzi behar izatea zure arau eta jarraibideekin edo antzerkiak bere horretan eman ditzaken aukerarekin, ze obra ubera ere ez da kronologikoki ordenatzen den zerbait, ez da, bueno, oro jakile batek esaten duena, baiz eta gertaeretatik, ez? Ondorio estatzen dira familia gaude, pertsonaiak gaude.
16: Bai, eta gero antzerkia daukala gauza bat oso importante eta oso interesgarria dela ikusleari uzten zaiela, osea, galderak planteatzen direla. Eta parte ez bada handiena, oso handia ikusleak egiten du. Eta historia liburu batek hori ez du egiten. Historia liburu batek kontatzen du errelato bat eta errelatoa horrela da, ez? Baina antzerkiak planteatzen ditu galderak eta uzten dio ikusleari aukera kritikoa izateko ere errekin edo bere buruari galdetzeko edo taulan ikusten duena zalantzan jartzeko edo tabar luze bat. Eta hori da, nik uste antzerkiak egiten duen ekarpena historia liburu baten ondoan.
13: Bai, eta nik uste dut zentzu hortan, Xilin Futxek Eparkaitzkano, haiek baitute testua idatzi eta pixkat indoiek markatu, hori egin dutela, ez da, hola, galderak pausatu, pertsonaiek bizituzten paradojen bidez. Hori, nik antzerkiak hori dauka ederra, pertsonaiek gauza bat esan eta beste bat egin dezaketela eta gu kanpotik ikusi eta hortaz ikusten dugu, bueno, ba, nolako den bizatasuna, ez? No, batzutan gauza bat egin nahi eta ala ere beste bat egiten dugula eta bueno, dauka historia gorpuztua dauka berezitasun hori, ez? Olako grisat ikusteko aukeren batean izkigula, bai.
9: Bueno, testuaz eta ja, hola, aritxo batzuk bota diotugunez, gustatuko litzaidake ere, bueno, aktore lantaldeari eta oroar, bueno, ba, obraren atzean dagoen lantalde osoari buruz hitz egiten hastea entzuleak ezaki, baina Labako terrazan eseri gara eta iruditzen zait oso polita aipatzea ondoko maitik ez lantaldeko zenbat jente pasaden eta zegoen elkarrekin kafea hartzen eta, bueno, uste dut hori ere dela, ba, familiatxo bat sortu denaren seinale. Ez dakit adibidez, testua aipatu dugula, nola parte hartu duzuen aktoreek ere testuaren moldaketan beran zuena egiten, baina imaginatzen dut testua ere ondorioz moldatu egin dela.
10: Bai.
13: Bon, kasu honetan testua Xingune, aipatu bezala Xingune Tarkaitzek idatzi zuten, hainbat irakurketa egin genituen eta hor ekarpentxo batzuk egiteko aukera izan genituen eta hortik aurrera abiatu gara, bai? Hori izan denuen, ba, bueno, espazio bat, elkarrekin gapurri, elkarrekin pentsatzeko eta...
10: Bai, testuaren mardula idatzita zuten, baina izan genituen bost edo sei irakurtaldi hilabetean behin nolako zerbait, ekoizpena hasi baino lehen, edo entseguetan hasi baino lehen. Eta nik uste dut horre ere, arkitzek eta Simoni joan zirela, bain bat estena moldatzen eta zehaztapen batzuk sartzen, buk ere agian ba, intuitzen ez genituen gauza batzuk, ba zehatzago testuratzen, edo ez edo ordena, edo, eta uste dut hori oso aberazgarria izan dela oroar guretzat, olako historia mardul batean ere sakontzeko, ez? Eta gero noski, antzerkian hau gertatzen da, eta da paperak dena aguantatzen du. Baina holtzak beste gauza batzuk eutxi behar ditu eta eusten ditu beste modu batez. Eta askotan, idatzita dauden gauza batzuk keinu batekin nahikoak dira, eta beste batzutan alderantziz, ez? Keinu horrek behar du beste testu bat, agian lehen Maialenek aipatzen zituen pertsonaia horren kontra esan guzti horiek ere agerian usteko, ez? Eta hori da sorkuntzaren lana eta misterioa handi berean. Eta ustez, bueno, zentzu horretan arte dramak eta xutek oso itxasontzi irmoa dutela bide hori egiteko, sorkuntza bide hori egiteko, eta lehen aipatu duzu familiarena, baina antzerkia oso komunitarioa da, eta denogoaz elkarrekin, denogoaz kaltzen dugu, muntaia egiten dugu, emanaldia ematen dugu, emanaldia eta gero gauzak jasotzen ditugu, eta hori da antzerkiaren errituaren parte ere bai gure profesioan, ez? Eta horrek egiten du, ba, familia txiki bat izateaz.
9: Esango nuke, bueno, testuaren mardultasuna evidentea izateaz gain, exigentzia fisikoa ere haundia dela, ez? Bakoitzak zenbat aldiz aldatu behar duen pertsonaiez, aldatzea itzegokia baldin bada edo ez, uste dut, bueno, ez dakit xisko eginda, baina bueno, negatuta amaituko duzuela zentzu horretan.
13: Bai, mutzen izan da?
16: Bai,
13: bai. Beste inbaita fizitan bezala, bestalde. Bai. Lanak negatzen du, beti anik eta hau lana da.
16: Bai.
13: Maite dugu lana da, biak egia dira.
9: Bai. Zuntorretan ere, ez dakit, izan daiteke kasualitatea edo ez, baina ikusten direla elementu asko ere norberak etxetik apur bat datorrena, ez? Psikiatrikoaren eszenarekin, niri pues, idoiaren beste lan batzuk etorri zaizkit burura, kantuak, gero norberak ere hartzen dio apur bat bereari.
11: Bai, alde batetik nik izte du.
16: Zentzorretan, Simunek intuizionak dituela, ez? Nik uste, bueno, Simunek eta Arte Drama eta Xuten lantalde guztiak, baina esan el repartoa pentsatzeko orduan eta intuizionak ikiztela. Eta esan duzun bezala, gero agertzen joaten dira gauzak estean zehar, pues, ez dakit, Oierrek aportatzen duen dena eskulan nakein darbidean eta ba, Oier beti behar dago ze artista bat da, edo Maialen dramaturgian, edo ni igual kantuan, edo ez, bueno, pues, bakoitzak dakarrela, gero ero, igual, haiek ere hasieratik etzeki izkiten gauza batzuk, edo, ez, eta era naturalean sortzen direla, eta oso polita dela, baina nik uste dit bai dagoela hasierako pues, intuizio
10: Betira, bat. Jende asko kaipatu du, antzezlana ikusita, ez? Jokoan ari garen zazpi aktoreok ze orekatua gauden, ez? Nolabait, denok pieza oso importanteak garela eta oso ongien kajatuta gaudela, ez? Eta iruditzen zait hori oso, bueno, laudorio oso polita dela, ez da beti gertatzen, eta guk ere sentitzen dugu, baina kanpotik hori aitortzea oso ederra da, ez? Nola, bakoitzak ekarpen bat egiten dugu, funtsezkoa dena pieza honetan, ez, eta antzeslan honetan, eta hori oso ederra da.
13: Baina gure artean ez berdinak izaki, ze denok eskola berdinekoak eta denbora pila ba genero batza elkarrekin lanean, sikiera, baina leku ez berdinetatik gatoz, eta laire, bom, zerbait gertatu da.
9: Zentzorretan adibidez, eta ja totalmente txaskarrillo informea, baina ezakit zenbatu duzuten, zenbat aldiz aldatzen zareten. Jantziz.
13: Ja, solo ikontatu zuten, bai. 44 jantzi aldaketa daudela osotarik.
10: Bai,
11: ni... Eta 44tik, 44 Maialen.
10: Maialenek. Bai, horregon zen, planteamendu bat, Ikerne Jimenezek egin du jantzi proposamena eta diseinua. Eta claro, hainbeste flashback historian zehar, ez dago oraina, ez arkeologoek gauzatzen dutena, eta gero atzera 2000 urteko pasarteak dira, ez? Eta bueno, pues planteamendua izan zen pixka bat, gutak edo pertsonaietako batek oso ongi markatzea garaia, kasu honetan tokatu zaio gehien bat Maialeni edo gehienetan Maialeni, eta besteek eramaten ditugu ba, elementu konkretuak, ez? Baina batean hori gehi argiak, gehi soinuak, sinisten duzu eta hori da antzerkiaren magia, batek bakarrik txapela batekin, ondoan baldin badu Maialen erabat jantzita, ez? Garai Napoleonikoetan jantzita, ba, sinisten duzu kuadroa, ez? Eta da pintura kuadro bat bezala. Eta zentzu horretan oso inteligentea iruditzen zaite proposamena, baina hala ere bizkorri bili behar gara. Aldaketekin, ze askotan, segundu esaldi batetik bestera, eta gogoratzen dut testua irakurtzen genuenean, askotan, bo, nik askotan esaten nuen, hau ezin da, Arkaitz Simun, zerbait sartu behar da, tartean, nik ezin dut aldatu, beste kantu bat, esaldi batetik bestera aldatu behar, ezin da. Eta lortzen da, azkenean lortzen da, askotan laguntasunaz, atzean dagolako beste kide bat zure esperoan, ba, beroki batekin edo kapelarekin edo
11: eta puzle horiek oso politak dira. Badakizu nik mendu hau egin berduela zu beso atera izateko ta orduan kentez peruka eta, osea, ta puzle guzti horiek atzean gertatzen direnak oso guai dira ta.
9: Bai, ta momentu batzutan ia gerikoak direla, ez? Baina puzleari ez dio ez du ateratzen.
13: Bai. Bai, otsetan bat du Formula 1ko zerbait.
9: Eta ezakita didez, oinarrizko kolorea gorria da, ia horren atzean esan egirik dagoen edo...
10: Bai, Ikerneren proposamen bat izan zen, eta berat jolastu nahi zuen grisak eta gorriekin, ez? Ikuste dut zentzua duela... tragedia bat den enean eta iragana duen enean, ez? Ba, bueno, askotan gure imaginarioan iragana txuribeltzean ikusten dugu edo grisetan, ez? Ba, garai batean kolorerik etzegoelako dokumentuetan, grabatuetan edo eta gero argazki egintzan. Eta bestetik, ba, gorria beti da tragedia, pasioa eta odolaren zera metafora bat, ez? Eta uste dut kombinazioa oso ederra dela hasieran fiskat susta eraman genuen dena gorriz, eta oso ausarta da gorria, ez? Baina, jo, askotan nik ikusten dut gure paleta, ez, eta argazkiak eta esaten dut oso ongi, bai, oso ongi aukeratuta dago eta oso ongi funtzionatzen du estetikoki, baina gainera badu nire ustez, ba hori, simbolismo hori, ez?
13: Bai, eta tragedian sartutago delarik, ongi da hola kolore printzatzuk sartzea, bai. Bai, argiek ere katze dituztenak,
9: bueno, koreografia gutxi izango ez balitz ere, kantuan jarri zarete, eta bueno, ja, dramaturgiari baliorantzi bat emanez, ez Adorno bezala, baizik eta historia kontatzeko beste modu bat bezala, zein izan da pixka bat hor atzean egin guzien lana.
11: Ba, hor, nik uste dut, azteko gidoian ba, zegoelaia hasieratik nahi bat kantua sartzeko, eta gidoian kantuak idatzita daude,
9: eta orduan gehien genuen lan
10: letrak

0: Orduan, bueno, ba, doinuak probatzen joan ginen, jota ez derrinenak, eta ber zer inkajatzen zuen, zer kez, eta ia behin, izkat, doinuak aukeratuta edo, ja, sartu zen, bueno, konturatu ginen, ba, zegoela potentzial bat baitare, talde osoak kantatzeko, ez? Ez bakarrik batzuk. Eta orduan, pentsatu genuen, ba, ondo legokela pertsona bat etortzea, koni ulan hori zuzentzeko, eta horra etorri zen Garazi, Garazi Navas. Eta Garazik eman zizkion, 10 buelta gehiago kantuen zera guztiagiz, berak badu kriston begia, eta kriston belarria batzatzen ez. Eta berarekin landu ditugu ba hori, testurak, intensidadeak, geruzak, baita ere, ezakit. Ba, batean kantuak bilakatu dira ez bakarrik adorno bat, ez? Azkenean horrela pentsatuta zedel diskabak ere, ez? Ligizutu legidoian egintzan aurrera egiten laguntzen dute kantuek. Baina eske gainera Garaziren lanketarekin, kriston dimentsio hartu dute, eta oso ederra izan da Garazirekin nola pizkat nahi gabe baita ere topo egitea, ez? Ez genekien ze lan egingo genuen berarekin eta oso ederra izan zen eta izton ekarpelaren lanari.
1: Bai, nik uste dut kantek arnazgune emozional bat ematen diotela antzaz lanari, ze gauza asko gertatzen dira eta kantuek ematen dute pizkat elaboratzeko tarte bat, ezain beste ideietatik baizik eta emozio utxetik. Eta Garazik hasieran aipatzen zuen oso modu virtuosoan kantatzen zela taldean eta berak beste zerbait eman nahi ziola, eta zaurgarritasun asko eman dio zentzurik onenean kantuei, hortaz, emozioak zuzen jotzen ditu kantuak, nire iritziz, kantuak jorratzeko modu horrek, eta nire oso modu tekniko zehatzean landu izan ditu, oso jarraibide konkretu eta oso ongi hautatuekin, nire iritziz, bai.
2: Zitorretan, bai, iruditzen zaita aipatzekoa dela, ez gure herriak kantugintzarekin duen loturak eta kantugintzak emozioekin ematen digun lotura horretan eta ari horretan askotan bilatzen dela perfekzioa, ez edo kantuak bikain kantatzea eta aldiz gero kalean gure egunerokoan emozionatzen gaitu ba ez dakite kantari batek zaurgarritasun horretan edo San Ferminetako iskina batean norbaitek botatzen duen jota bat eta agian ahotsa urratuta ere eta uste dut Garazik eman diola maila dramaturgiko hori kantuei, ez? Bilatzen, hori aipatu diren testurak, moldeak, intensidadeak, ez zitezen besterik gabe ez gara koro bat, ez gara bezbatza bat, baizik eta aktoreak gara, eta zentzu horretan kantatzen dugu dramaturgia horretatik, eta berarekin lana izan da, bueno, dena gaude txoratuta Garazikin. Bai, bai.
3: Bueno, eta gero ja puntaren puntan, argiteria dago, uste dut, bueno, beste elementu bat gehiago dela, ez, josi egiten dana eta batu beharrean, hortxe puzlean pieza, beste pieza garrantzitsu bat dena. Ez dakit ere antzokiek asko baldintzatzen duten, baina, karo, Gaiarren adibidez, marabila bat izan da. Ba, bueno, hor bazegolako ere kontraste bat, ez, bueno, Gaiarre bera erakin bezala, ez, el glamour, eta gero, ba, kolore vibrante horiek, uste dut apostu polita izan dela ere bai, ez?
2: Oso, eta gainera, apostu hau Simonek buruan zuen nahiko hasieratik, ze zaila zen eszenografia batean kokatzea 2000 urte, ez? Eta hasieratik buruan zuen, ba, espazio huts bat, eta argiek, espazio horiek eraikitzea, ez? Eta, bueno, pues, norekin kontatu, ba, Bermesan haiekin direla, nik uste dut Euskal Herrian argiztapenean ditugun top, ez? Eta gainera, iruindarrak ere bai. Hori aipatu behar da, ekipoan, nafarrasko gaude, eta hori uste dute aipatzekoa dela. Eta, bueno, bai, zuk aipatzen duzuna, laguntzen digute, espazio ezberdinak eraikitzen, bidaiatzen, antzerkiak imaginaziorako irekitzen duen leio hori askoz ere handiagoa egiten, hau da, duela 2000 urteko kamamila zelai batetara joateko, bagian izpi urdin batzuk izan behar dira, eta horrekin imaginatzen ari

0: gara leku bat, espazio bat, utxa eraikini gabe, ez? Eta hori dauka argiaren magiak eta antzerkiarenak. Eta aipatzen zenuena leku uste dut, bueno, guk ekipo guztia daramagu gurekin, argiztapen guztia eta soinu guztia furgonetan daramagu, hain zuzen ere, espazio txikiago batean edo espazio handiago batean, gure proposamenak balio antzekoak izateko, ez? Eta ederra da ikustean nola argiekin bakarrik, ba, Gaiarren edo Leitzako herri aretoan montatzen alditugun espazio antzekoak eta historia kontatzen aldugun oso modu berdinean, ez? Eta hori horretan laguntzen digu argiztapenak, zalantzari gabe.
1: Bai, azkenen argia eta soinua beste lenguaia batzuk dira, gurekin jolasten direnak. Eta zentzu hortan, niri asko gustatzen zen, hasieratik egin zen apustua, eta izan zen akronikako lagunak irakurketetatik egon zirela gurekin. Eta horrek albidetzen du oso proposamen konpaktua izatea. Batzutan sorkuntza prozesuetan ematen da jendeak ezin duela hasieratikan egon eta apustu bat izan zen zentzu hortan eta horrek ere albidetzen du holako koherentzia maila ukitzea. Bai.
2: Bai, argiak eta kantuak aipatu ditugu, baina soinua, ez? Orokorrean ere,
3: beste nafar batek, Xabier Urkiziak, eske
4: soinua etengabe dago hor eta
3: pelu bai.
4: Tenga berago, eta, osea, ematen du batxita, momentu gutxi daude isiltasun absolutua dagoela. Osea, beti dago zerbait atzean, eta laguntzen du ia bat, osea, gainera, aprobetsatzen dira baitare, fokoek egiten duten zarata edo soinua, osea, fokoetan mikro batzuk jarri dituzte, eta hortik ateratzen den soinua gero amplifikatzen dute, eta hori entziten da, orduan, antzoki antziten dugu, ere, ez? Osa, eta zuera
0: da. Bai, azken finean ikuste dute beti ez antzerkian alor teknikoak zerbait kontatzen du eta gehitzen du, baina gu kontatzen dugu nor naizen baneki honetan, hain epikoa eta hain sakona, badira beste aktore bat, ez, induzio horiek. Eta iaia askotan metafora hau ere erabiltzen dugu, ez, baina indusketa batean bezala, ba, kapa askoren geiketa bat da gune antzezlana. Eta soinuak, argiak, kantuak, jantziek, guk kapa guzti horiek osatzen ditugu eta ematen dugu antzezlana.
2: Gia da, Nafar izenez batik bat, baina izen askorekin osatutako ekipoa zaretela, eta uste dut arteka ere obraren inguruan superrekoizpenaren terminoa erabili dela, eta galdetu nahi nizuen ia ere horrek zer hausnarketa sortu dizuen, ze niri etorri zaien hausnarketa izan da bat, superrekoizpena zerrekiko alderatuta, ez? Imaginatzen dut zuen egunerokoan ere horrelako aukera edo baliabiderekin egin daitezkeen obrak, ez direla gehiengoa.
0: Ez, bai, nire ustez, super hitzak ematen du makro, ez? Eta ez da makro, benetan baldintza duinetan lan egiteko ekipo duin bat da. Eta ez da erresa zazpi aktoreko antzeslan bat euskaraz oholtzaratzea. Eta zentzu horretan horrek exigitzen ditu gauza batzuk. Eta zuk aipatu bezala ez luke salbuespena izan behar, baina bada. Eta orduan, hiru lau aktore edo, iaia 8-10 pertsonako ekipo batetik ateratzen den horri super deitzen diogu. Baina ez da hain super, ez da Rosaliaren produkzioa edo pabilloiak betetzen dituzten produkzioak edo eta aldiz harrigarria zaigu antzerkian nolako ekoizpen bat ikustea eta berehala super deitzen dugu. Baina benetan beharko luke edo nahiko genuke hori ohikoagoa izatea, ez? Eta mundu guztiak bere lana zehatza egin alizatea eta ez ibili behar izatea aktoreok ere ekoizpen egiten, komunikazioa egiten, eta aldi berean deiak, eta aldi berean, ez? Eta profesio guztiek bere lekua izan zezaten eta bereien baldintzak, ez, malan izate.
2: Ba, nire partetik onarte, analisi sakon hau, eskerrik asko ditudei, nirekin izateko tartea hartzeagatik, baina lehenik eta bain eta maitu aurretik, akaso baliatuko dugu aukera azken txampa horren datak errepasatzeko. Hemendik ordu gutxitara zizurren zaudetelako, baina bueno, oraindik ilabetetxo batzuk falta zaizkizuelako eta aprobetxatuko dugu parada.
4: Bai, Hendaiara goaz 29an, Korrikaren azken eguna da eta jende asko Bilbon egongo da, baina gu Hendaian.
3: Eta beste asko Hendaian.
4: Eta gero, apirilan daukagu bai Gorri, daukagu Aulesti, lehenago. Artedrama kantela antolatzen duen Artedrama Euskal Laborategian, Aulesti dutere egite eta hortxe. Bai, Gorrin 12an,
2: Burlatan
4: 17an, apirilan 17an.
3: Pero badugu beste dataren bat maiatzaldean.
4: Bai,
2: Ion,
4: Bia Bariño, Ida. Eta ekainan ere bai, Maulen.
2: Maulen.
4: Bai.
2: Bueno, antzuleari esango diogu adi egoteko sare, webgunean ere agenda guztia dagoela, eguneratzen joango zaretela ere emanaldi berriak suertatuz gero, beraz nire partetik eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuri, plazer bat.

0: dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz irratia.
4: Eta ongi etorria egin behar diogu ere Audrey Oki. Egunon, Audrey.
5: Egunon.
4: Behar dugu aitortu aldiuntan etzirela nere parean, baizik eta antxeta irratiko estudioetan. Etxetiko hobilago zinuen.
5: Bai, asko zehesago guretzat.
4: Beraz, musikari, garen dugu, filmegile, laborantzan asia orai, hori guzia aipatuko dugu, eta OMA elkartearekin, antolatzen duzuen arboraren eguna biztan dena, hau ere, aipagaietan izanen dugu, azaroren, hori eta behatziko itzordu, hau, lehenik nahi zaitugu obeki ezagutu, Audrey, nungoa zira?
5: Sortzez, Donibane loitzunen sortu nintzen, duela berrogeita bost urte.
4: Berroita bost urte zera dina, polita. Maturitatearen adina.
5: Hori da, omen.
4: Doni bale loitzunen sortua eta nun ibilizidazu ze ikasketa mota egin zinuen?
5: Asi nintzen Doni bale loitzuneko ikastolan, Azparneko ikastolan segitu, Kanboko kolegioan sartu, Baionako Etxepare liceoan, eta gero ikasketak segitu nituen Bordalen. Bordale eta gero Parisera joan nintzen, bi urtez, Erasmus bat Barcelonan, eta horita gero asi nintzen erakaskuntzan, bi urtez, historia geografia erakatsi nuen gure kolegioetan.
4: Ados, beraz, geldirik goiten ez den horietarik zirazu?
5: Bai, hola nintzen, jango nuke, ja, pixkat, lujarekin, ahema, nohi esker, sustraitu naiz gehiago, bai.
4: Hori aldatzen da, beraz, urteekin?
5: Bai, adinarekin, eta bai, pixkat kalmatzen gira. Edo ez, baina nik jango nuke gehiago kalmatu naizera, bai.
4: Eta musikari izan zira ere? Edo beti zira?
5: Bai, ez izan naiz, bai. Biziki gazte nintzelarik, amazazpi urterekin hasi nintzen talde tipi batean Skarabe deitzen zena.
4: Skarabe, wow.
5: Aldean. Skarabe, bai. eta urte bat ondoren hasi nintzen otxoak taldearekin ezagutzen duzutena. Haiek segitu izan dute urte luzez, eta haiekin aritu nintzen lau urtez dantzaldiak animatzen.
4: Ze jotzen zinuen zuka?
5: Nik ez nuen jotzen, kantatzen.
4: Kantatzen. Eta otxoak ekin, denbora hainitze kontzira hauekin?
5: Ez da inbeste, ni joan naiz aski goiz, lau urtez egon naiz dantzaldian, 21 urte arte, eta ja banuen bidaiaren gogoa, ez nituen birak egin nahi udaro, eta banuen kanpoko ezagutzaren gogo handia, eta hor hasi nintzen 21 urterekin bidaiatzen, eta ja, puf, 10 urtez ez naiz gelditu munduan zehar, eta banuen zinez egarri eta goxe bat.
4: Beste kulturen ezagutzeko nahia?
5: Bai, hori da, nire ikasketak etnologian izan dira, etnologia eta antropologian, eta hor hasi nintzen ezagutzen batez ere topak eta bizkintez gari bat Genevan iragaiten zena munduko egi autoktonoekin, nazio batuen erakundeen baitan egiten zena, eta hor erakasleak eman ziguten aukera hori beste populuen ezagutzeko, haiekin mintzatzeko, zinez praktika, gure aurrean genituen jende hauek, eta hori bizi izan ondoren gogoazen haiengana joaitea, haien tokien ezagutzea, haien kultura, eta hola askifite gero sartu nintzen Amerikastola proiektuan, ez dakit horretzen zireztenez, Amazonian egin ginuen zerbait.
4: Hene fitxetan dut, Amerikastola, baina ez dut gogoan sobera zer den, eta ondotik dokumental bat eginen duzu, untaz ere ez?
5: Bai, be 2006an, be azogeita 6 urte nuen, eta ba, tesia ez nuen egin, antropologiako tesia ez bainuen finantzamendurik aurkitu, erakasle sartu nintzen, eta bi urtez lan egin ondoren, erabaki nuen nire gakotzen artean tesia praktikan egitea, eta Amazoniara joan nintzen egoaldeko lagun batekin, nire arekin, eta muntatu ginoen proiektu bat Amerikastola deitzen zena, eta hau zen pixkat gure ikastoletan bizi izan genituen esperientzietan oinarriturik Amazoniako itzulia egitea, jakiteko nola moldatzen ziren hango egiak eta aujak eta gurasoak haien augen ezitzeko haien hizkuntzan. Ean gu bezalako sistema batzuk existitzen zirenez, sortzekoak zirenez, ahiman bat sortzea, eta gure helburua 2006koa zen erakusketa bat muntatzea elebiduna, euskaraz, frantsesez eta gazteleraz, espikatzeko ze pasatzen zen Brasilen, Venezuelan, Guianan, Perun eta Kolombian.
4: Eta guk ikusten dugu Amazonia aipatzen dugularik, bakarrik oian basa bat, baina badira biziak, badira erriak, badira bizimolde bat, eta galtzen nahi dena?
5: Bai, 2006an deia oso kezkagarria zen egoera, ez dakit zertan den orain, baina ez dut uste asko betu denik. Amazonia ez da oian abakarrik, egia da, gutxitzen da urtez urte, eta badira batez ere erreka bazterretan bizi diren hainbat komunitate, hasten ziren nik uste Perun baziren gauza oso interesgarriak, bazen toki bat deitzen zena Forma Biap, eta hor formatzen zituzten baziren zinez egitura politak jendeen formatzeko erakasle elebidunak edo murgiltze eredu zeit sortzeko gokoa bazen, hortaz horretzen naiz. Kolombian Letizia aldean baziren jendeak zinez haien hizkuntzan bizi zirenak, orduan hor ezen nolapait ezen gure egoera bezala, ezen sobera lan jehik jendeak galtzeko, zinez bizi zuten haien kultura, eta bizki interesgarria izan da zen, eta gure ideiekin heldu ginen, gure oksidenteko ideiekin, eta hainitz handitu gira, ustut, nerea eta ni bidai horren ondoren, bai, biziki nonbait aski antropozentristak ginen, gure ideiekin eta gure euskal kulturaz, beterik, eta bamba ukan dugu zaflako bat ala ere hango egietan ibiliz, eta jendeak ejanez ame padeak izue eskola agian ez da erantzuna, ui, fuf, gukori ez ginuen ulertzen garaian.
4: Eta, ez, gure eredua hola eraikia da, eta ez dugu egia erran pentsatzen beste molde bat izaiten aldela berdin? Beste bizi
5: moldua? Bai, hori da. Bai, azkenean eskolak Frantzia mailan eta beste egiendan, eta guk gure ikuspundutik ikusten ditugu ekimen kolonialistak bezala, ala da hango egietan, eta orduan heldu girelarik eskolatze ideia hauekin hori dute gogoan, eta hizkuntzaren zuten ikusten hizkuntza lehentasuna bezala, haientzat luja. Luja, lehenik luja, luja babestea, kriston arazoak baitziren, ere muen babesteko, ba, hainbat ustiaketa baitziren, uge bilatzaileak, burdin eta hainbeste proiektu eta emeki haien lujak jaten zituztenak. Mm. Bez hori zuten lentasun bezala, haien lujen demarkazioa eta babestea, eta bigarrenik hizkuntza. Ja hizkuntza galtzen ari ziren komunitatetan, zta egia ejan toki batzutan, be, bizi zuten, eguneko egun haien kultura, otan ez zuten ikusten eskolaren behar hori.
4: Mm-hmm. Beraz, Amazoniatik sentzibizatorik dintzida beste ikusmolde batekin. Hai. Eta iruditzen zat, orako herrialde populu edo jende gutituen boz gora gairu edo nahi izan duzura izan filma dokumental batzuekin maitituzu, ondorioz ere, ez hau bakarrik beste franko bai. Izan dira zima dekin ere horretzen gira
5: bai. Bai, hori zinemaren egin ginuen dokumental biziki txiki bat, 2006an biziki gaizki egina, eta, gaizki, gure alekin egina, eta ginakien arekin.
4: Zointazan adizira, Kronik de Simada?
5: Ez, bat ere, Amerika Astolari buruzko dokumentala.
4: Ados?
5: Bai, pasatzen ginuena mediateketan, eta bax, egin ginuen berroita mar minutuko lantxo bat, gure bidaia erakusteko, eta horren ondotik, janoen, hori hobetu behar da, ez da posible hola segitzea, hasi nintzen muntaketa klaseak hartzen, mediateketan, eta hainbat tokitan, eta erabaki nuen 2009an, Kubara joaitea zine eskolarat, han baita eskola, zine eskola famatu bat EICTB, Eskola Internacional de Cine y Televisión en Cuba, San Antonio de los Bañosen, eta hor segitu nuen formakuntza bat dokumentalak egiten ikasteko.
4: Ados, eta horren ondotik, hobetu dituzu ondoko Horita. Dokumentalak egan nahi du?
5: Uste dut, bai, ala ere, laguntzarekin ere editore edo muntatzaile batzuekin lan egin duen, Maiana Bidegainekin, berak egiten baititu filmak eta hainbat sari ukan baititu Festival Latinoetan, eta berak segitzen du, bere lana da, oino dokumentale gile izaitea, eta bai, ja, kolektiboan sartuz, kanaldudarekin sartu nintzen ahemanetan ere, eta bai, hori fase biziki nola ezan, bizitzaren parte biziki polit bat, eta momentu batean senditu dut ala ere naturaren deia eta teknologietatik ateratzeko gogoa baita ere. Ordu gehiegi, ordu nagailu aurrean, eta nik nahiago nuen kanpoan izan.
4: Aha, eta beraz, egin dituzun dokumental horiek, Txango Voa Autokton, Zona Felina,
5: bai.
4: Kronik de Simad,
5: bai.
4: Eta Cimetière des Vivants, eta aski bazinan.
5: Bai, egin ditut ere labentzat hainbat dokumental erakusteko ze pasatzen ari zen hemengo enpresa batzuetan deslokalizazioen salatzeko, eta hori ere bai, euskaldunei buruzko serie bat kanaldu den munduan zehar ere, hori biziki polita izan zen lan hori, eta azken lana izan zen hemen bizi diren etorkinen bizitzak kontatzea. Egin ginen web dokumental bat formatu behi bat sortu genuen kanaldu derekin. Eta hori eta gero aski fini. Hori izan zen erabakia proiektu hori bukatzea, eta nire baratzeaz gehiago okupatu nahi nuelako, itxasun bizi nintzen garaian, eta konturatzen nintzen ere dokumentalak erakutsi bernituelarik, egiten nituen hainbat bira eta bar, eta ezin nuela nire baratza zaindu, eta ez nituela ere zta nire barazkiak jaten. Guan koherentzia eskasa, eta hori aldatu nahi nuen.
4: Militantzia, honun baita, izan da?
5: Bai, ahunt, eta permakulturaren mundua ezagutu nuen, egin nuen formakuntza bat, 2000, ez man naiz trompatzen, 2015an, baz duela ama jurte, La Jesoron, Jean Irubetagoiena, deitzen den gizon batekin,
4: bai.
5: Berak proposatzen zituen permakultura diseinu kurtsoak, eta hor ukan nuen bihotzeko golpe positibo bat, jango nuke, oian baratzearen mundua ezagutuz. Ezagutuz zer zen oian baratze bat, haiek sortu zuten bat La Jesoron, eta ezan nuen nik hori sortu nahi dut. Da nire geroa eta ba, lur bat txikatzen ari aritu nintzen, etxalajen bizi nintzen garaian, eta etxalajen aurkitu nuen parzela txiki bat, eta hor duela zortzi urte ari gira landatzen, eta ja sortu da gure oian baratze txikia, eta ja polita, zortzi urte ondoren oiantxo bat, formatzen ari da, handitzen, eta hauek biderkatzen ari gira, orain gure hor ditugu hainbat barietateak eta arbol motak biderkatzen ditugu, sortzen, eta partikularei proposatzen, salmentan.
4: Hala, orain ekartzen gaituzu, aipatuko dugun gaiera, baina pausa bat eginen dugu araike, hor, aipatzen dituzun Jean Hirubetagoienarekin, hemen Larri Soron permakultura ikasi zinuela, oian jangarria horako hitzak ateratzen dira, hori eguziak aipatuko ditugu, eta justuki lotura eginen dugu lujarekin, hor, entzun bali baduzue zuen soinudeia, haintzineko aldian ere kantua hautatu zinuten, ustut, baduela ejan nahi berezi bat, zuretako kantu honek ere?
5: Bai, bo, portugesa lantzen ari naiz duela bi urte, eta hau kantu brasildar bat da, eta lehen hitzetan erraiten du nik bizi nahi dut eskuz eginiko kabainita batean, oian baratza batez inguraturik frutalekin inguruan, eta izendatzen ditu hainbat frutal, anana, kiwia, feijoa, eta bo, ala, izan da bai, beste abentura baten islatzen duen momentua.
4: Ara, nanan deitzen da taldea eta bai. Casa de Floresta.
5: Bai.
4: Horro itarazten dut Odre Okekin girela eta aipatuko dugula laster arboraren eguna iraganen dena hirugarren aldikotz bidiatun eta pausa musikal bat egiten dugula beraz. Gure irratia entzuten duzue Odre Okekon hor, zenta horro itarazten dut antxeta irratiko lokaletan zirela.

0: Casa de Floresta deitzen da kantua, Nanan deitzen da taldea, eta Audrey Oken autua izan da hau, eta hoja, junt lotura, naturarekin ekartzen daukun kantua, eta ongi joiten zauzuna?
1: Bai, bai, uin positiboz beteriko kantua, eta bai, bai, hori izan da himno bat, nuela urte batzuk bizi nintzen etxe batean, eta beti hori kantatzen ari nintzen. Janez, bai, bai, nahi dut etxe txiki bat, naturan, eta frutalak landatu inguruan, eta hortaz bizi, eta hori jan.
0: Laborantzak, gure inguruan, nik ezagutu dutan laborantzan, baziren beti ahdiak, behiak, abedeak, hotx, eta orai, aipatzen nuen berriki ere laborari batekin, zaitasunak dituela atzemaiteko jendeak, gehiago baratzik zaintzak baduela arrakasta, zuk ere bide hori egin duzu autuz, edo nola joan zira ontarat ez duzu abederik zure laborantzan?
1: Ez, momentuko zegia da ere mualdetik biziki mugatua dela gure parzela txikiak egiten du 1500 metro karratu izigarri txikia da. Orduan ez biriatun, etxalajen dugu oian baratzea, eta gero gure mintegia momentukotz nire gurasoen etxean den parzela txiki batean da orte zen, ez ikusten duzu ze borderan bizigaren. Biriatu hortez etxalak, ez baitugu ere murik atxemaiten, hori da gure hemengo problema handienetarikoa, badakigu, parzelak atxemaitea eta bax. Beraz, momentukotz bai, gu lanean ari gira gure oian baratzen etxalaken, 1500 metro karratu egiten duena, ere mu hortan animalen tokia, ez da posible, beraz, urre gaitik deia ez dugu animalerik. Animalearen tokia biziki garrantzitsua da, nik ez dut bat ere baztertzen, adibidez nahi genituzke ahateak, ahate batzuk, edo hiloak, ardientzat berda ere muak du mugatuko edo albideratuko animalen ukaitea. Animalek ekartzen dute zinez aberastasuna eta lujarentzat eta ongahia eta bar, ekosisteman sartzen dira animaleak, ez ditut bat ere baztertzen. Momentukotz ala da ere mutxiki batean gira, eta nola iritsi naizen ojerat aipatu dut leheno permakultura kurtso hori. Iria utzi nahi nuen, Baionan bizi nintzen, egon naiz bizitzen 10 urtez Baionan, eta senditzen nuen nola iritik ateratzeko gogo bat, eta paradaukan nuen kurtso jen egiteko Lajesoron, eta begiak oraindik gehiago ideki zizkidan kurtsoak, eta oian baratze hori ezagutu nuen Lajesoron, eta hojan nuen, hori egin nahi dut, ez nuen lujik garaian, ez nuen ezer, eta ondoko etapa izan zen, parzela txiki bat aurkitu behar dut. Garaian haini, zibiltzen nintzen ere Nafarroako erri okupatuetan, Aritzkuren, Lakabe eta olako tokietan, haiek bizi zuten natura euneko eun, ahun galduak ziren mendian, eta haien baratze handiak zituzten, eta hilabete pasaditutan.
0: Eta erri okupatuak erraiten duzularik dira komunitateak bizi direnak inala autonomikoki.
1: Hori da, behiz hartu dituzte existitzen ziren erri abandonatu batzuk, eta ilegalkin unbait, inori eskatu gabe, hor sartu dira, eraikinak behiz eraiki, eta autonomoki bizi dira, badira olako hainbat erritxo Nafarroan, Agoitzetik eta Itoizeko bajaderotik gertu. Eta hor, hasi nintzen ere biskat bizitzen amesten nuena, kolektiboaren amets bat ere banuen. Gero kolektiboa ez da ejesa, Hori ja bizi izan ondoren piskat ja beste ideia batzuekin gehiago ez dut baztertzen kolektiboa, baina iduritzen zait berba bi edo hiru familia elgarrekin ere mubatean bizaiten aldela konpromiso ona. Eta ez hogei pertsona edo geita bost. Eta orduan txalajen bizi ikusi nintzen, baita ere, eta egun batez, Erriko Etxean hilabetero atean joz, eta eskatuz baduzue lortiki bat, eta bar zinez puk, akinarazi ditutan Erriko Etxean. Ba, egun batez, dei bat ukandut mugiko jean, mezu bat, jaiten zuena, bazela txalartak bat xaran, bizizena eta usten zituenak parzela txiki batzuk zentroan, etxalarriko zentroan, errekatik gertu. Eta gendut, bai, interesatua naiz, noski baietz. Eta beha, jemana untxapastu da, adostu dugu, eta salmenta bat ekin izan da, eta bara.
0: Ah, erosi dituzue lugoriak.
1: Bai, ez dira alokatuak, ez. Horban, ba, 2000 metro karratu, badut ene izenean, eta geroztik ene lagunarekin harikira lan zen, duela 8 urte beraz, 2017 bukaeran erosi, eta sigira lan
0: datzen
1: 2017ko, hori da, Aimarrekin, 2017ko abenduan asiginen lehen arbolen lan datzen, amak arbol lehen urtean.
0: Hala, eta jabe aberats bilakatzen ari zira, emeki. Aberastasun hori.
1: Bai, biziki, bai, pakan Europarekin ari naiz diru abiltzen.
0: Aberasten zira zure, horako laguntzekin. Eso, bera.
1: Ez. Ektaratik petik, deus. Bebon, obe ola ere, bai, obe ola.
0: Aski autonomoa gelditzea.
1: Bai, eta egia ezan momentukotz ez gira oino, gure lujetik bizi eta gure aktivitateetatik bizi, egiten ditugu beste gauza batzuk, adibidez arbolaren bestaren antolaketa, gure aktivitate bat da, baita ere elkartearekin lan ezberdinak, agian kontratu bat sortzen alko dugu elkarte horrekin, kurtsoak maiten ditugu, txertak eta tailexak, Donibaneko botanikoan ari naiz batzutan formakuntzak eskaintzen, ikastoletan, animazio batzuk. Niretzat, gaur egun laborari lana ez da bakarrik agian lujan aritzea, izaiten alda ere sensibilizazio lan hori, formakuntzak, globaltasun bat, eta global hori esker, ba, bizigira, gaur egun.
0: Eta permakultura aipatzen dugu, aintzinekoek pentsu dut olako zerbait egiten zutela, din aintzin pozoinak eta onkailu bereziak eta dena, eta tomate guziak lerokatu aintzin, ene ustez egiten zen, ez? Eskolegian monta hori, guai berria iruditzen
1: bai.
0: Zauku, bena?
1: Bai, ben, noski baietz ez da ezer asmatu, permakulturak ez du ezer asmatu, gero ez da nahi behar permakultura eta permakultura baratzean. Permakultura zinez konzeptu globalago da, nun zure bizitza guzia antolatzen duzun permakulturalki. Energia gutxi kontsumituz, tokiko janaria janez, zure baratzean lan eginez, lan etiko batukanez, globala da permakultura. Zuko raipatzen duzuna da permakultura baratzean.
0: Bai, uste nien bakarrik baratzeari lotua zela, nik
1: ordean,
0: baduen xeetasun horren beharra.
1: Batere. Ez, da filosofia bat. Bai, filosofia bat da permakultura, etikoki biziz, gutxiago kontsumituz, albezain energia gutxi kontsumituz, xumetasunera itzuliz. Zinez da, mezu bat ere, ba, garaian bazen ere, pentsatzen dut, Pierre Rabhi gizon famatu hori, berak bazuen diskurtso bat xumetasunera itzultzeko, ba, permakulturak ere, permakulturan linea hortan da, eta agroekologia baratzean, beraz, ba, hori da, nahi baduzu, permakultura baratzean, agroekologia hori arlo, amak arlotarik bat izanen da. Eta teknika hauek, behaz, baratzean permakulturan ari bazira, hainbat teknika erabiltzen dituzu, luja albezain gutxi itzultzen duzu, ugaritasuna eta bioainiztasuna zaintzen duzu, egiten dituzu aipatzen dira menditio edo but delako hauek ere, edo lasaina moduan eraikitzen dituzu zure lehoak albezain materia organiko sortuz eta zure luj behia sortuz, ez diozu lujari hartzen, baizik eta lujari ekartzen edo emaiten diozu, ez gira bakarrik zeta guk gizakiok beti hartzen dugu eta ez diogu hainit zitzultzen lujari eta permakulturan hori da, beti gehitzen diogu materia organika osto edo ongahi feik nahi dut animalien kakak eta eguja zatitxoak eta hori dena ekartzea ere lujari, lujak gero aberastasun hori ukaiteko eta behar dituen mineral guziak ukanditzan gero ongi emaiteko guztak edortzeko.
0: Beraz, zuk, zure baratzean zer baduzu hor?
1: Beraz, guk badugu baratze txiki bat biriatun, bizigaren tokia, no? Jalokatzen dugun etxea horrean baratze txiki bat, baina baratze oso klasiko bat, naiz eta baditugun gure arbol txertatuak, tabak, eta gero etxalajen badugu oian baratzea, eta oian baratze hortan toki nagusia arbolari. Eta edo zoin motatako arbolak. Helburua da eremu hori oian txiki bat bilakatzea eta oian hortan aurkitzea hainbat gauza jateko edo sendatzeko edo gure ongi zaitearen zat. Orduan gaur egun zer dugun, baditugu ez dakit, 300-400 gauza ezberdin, mota ezberdin, baditugu baditugu 1000 landare baino gehiago eremu hortan. Kuntza betea da. Tinki. Bai. Oian tropikal batean bezala. Bai. Hori da.
0: Eta moldatzen dira, ez du batek bestea jaten edo...
1: EBS, bon, gero bada kimaketa lan bat, eh? Ez da antzibiar kimaketa, ez baduzu kimatzen argia eta eguzkia ez da iritsiko eta ez bada ongi iristen fotosintesia gutxiago eta ondorioz fruitu gutxiago ere. Hori zaindu berda, hori da gure lana gaur egun kimatzea eta ikustea zeinek argi gutxiago duen, arbol bat moztea, arbol kapitatuak, kapetatzen ditugu arbolak eta bentsatzen gira mundu guzti hori, ekosistema guzti hori elkarrekin elkar bizitza on baten ukaitea eta ez dute bata beste oztopatzen, zenta hain ezberdinak diren ez dituztela sustrai berdinak. Lehokatzen badituzu ondoan bermontatako arbolak eta txerto ama berdina duten arbolak, noski elkar oztopatuko dutela, behar berdinak dituzte, sustrai berdinak dituztelako. Baina ezartzen baduzu arbol handi bat, sagar ondo bat, andere mats, andere kasis bat, berbena bat, hori dena elkarrikin sustrai ezberdinak dituzte eta ez dute konkurentziarik egiten bat abesteari. Alderantziz simbiosia izango da elkar laguntzen dute eta eritasunak ez dira hain egeski iristen.
0: Elkar osatzen dute, ez da monokulturaren problematika hor.
1: Bai, apunt kontrakoa, eta erakartzen ditugu ere hainbat intsektu, animale, jango dizkigutenak bareak, eta hainbat eritasunek hartzen dituzten ahak, eta bai, xoriak baditugu, orduan gero, noski xoriak ere jaten dizkigute fruituak.
0: Hori da jokoa.
1: Onartu
0: behar da.
1: Hori da jokoa.
0: Galtze tipi bat. Partekatzea.
1: Ez da galtzea, partekatzea. Permakulturako legeetan da partekatzea. Partekatzen duzu.
0: Bare batzu jaten bali maituzte pasaian. Xoriek ez, eh?
1: Xoriek ez, baina sagarroiek, apoek, sugeek, baitugu sugeak gure horatzean ere ikusten ditugu urtero.
0: Txaraz ez ditugu maite horiek, baina onartu behar dira.
1: Nik boa sobera maite ditut sugeak, bai, zoin edekak diren, bai, zira zapaldu behar, no? Baina bai, zoin edekak diren, eta ez ditut ikusi, nik ikusten ditutanak dira kulebra famatu hauek, biziki potoloak direnak, baina ez direnak landierosak, berriak. Eta bai bai, bizpairu mota ezberdin ikusi ditugu gure lujan, hainitza tokian, sagajoiak, eskuetan hartu izan ditut ere sagajoiak uste nuen gaztainak zirela.
0: Ah bai, eta egoiten ziren?
1: Be, uste nuen gaztain bat zela, xistak ikusitut, eta idekida nere eskuan. Oh. Janut, ados, bo, sagarroi bat zira, mutziko zaitu bakean.
0: Marka polita zen hori, eh?
1: Oh, bai, bai, bai, bai, bo, lotan zen gaixoa ustut pixkat, iratzarri dutala gaixoa.
0: Odreok ekin girela beti, aipatuko dugu, arbolaren besta xeeki istantian, eta oma elkartea, hau baita antolatzailea, sortu bai, zinuen elkartea.
1: Bai, bai. Bai, oma sortu da ustut 2015 edo 2016an, duela aspaldi.
0: Zer gana idu?
1: Oma, ez dakizu zer den oma. Oma da gure osasuna, maitasuna eta askatasuna.
0: Ah.
1: Erraiten duguna, baso bat, trago bat hartzen dugularik, ez duzu hori erraiten zuk.
0: Ah, bena ez nituen lehen letrak ondoan eman, guai arte.
1: Ebe bai, hortarik sortu da, tragoak hartzen, ez gandut pa benik nire elkartea hola deituko dut, oma.
0: Ongi da, bigeren pausa bat eginen dugu eta hor hautatu duzu Mikel Laboaren sorterriko koplak. Errandi dazu, Aimarrekin hautatu zinuela.
1: Bai, Aimarren autua da, utzi dakot hautatzen baino, jandiot. Eta bai, bai, bo, Mikel Laboa bara, Mikel Laboa. Eta zertzion Aimarrek jaiten zuen kopla zaharretan edo garaian beti zartzen zela paraleloan bi lejo naturari buruz eta bi lejo gizakien bizitzari buruz. Eta ongi islatzen zuela hori, kantu honek. Eta ba hori, natura garela gu natura gara. Ez da natura objektibizatu behar gu ere naturaren bahnegira.
0: Eta hor dena errana da. Mikel Laboa eta sorterriko koplak, beraz, Odre Ok eta Aimar Rodriguezen autua erranen dugu. Hora erraiten dugu.

0: Audrey Okek hautatua Mikel Laboak emanik sorteriko koplak. Eder basoan haritza, aran aldean garitza, fruitu antzera onzenda hemen gizasemen bizitza. Erraiten zinuela, eh? Naturaren parte girela gu ere, eh?
1: Bai, ez da antzi behar. Batzutan bazterrean usten da, eta ba, ez da inoiz berandu egi, eh? Tzultzeko.
0: Hori da. Arbolaren besta aipatzeko egiten dira, eh? Ego aldean ikusi ditut afitxa initz, zuek aldiz irugarren aldikotza bideatun egiten duzue, hau, azaroaren oita behatzen izanen da, irugarren edizioa hasteko. Oma elkarteak antolaturik, ordean zer da arbolaren eguna?
1: Ba, itzordu hori sortu zen behar batzetatik, hainbat ekoizle txiki gira gaur egun arbolak ekoizten ditugunak, frutalak, fruitondoak, landareak, pentsatzen dut adibidez garazialdean ejoak mintegiari, bada Siberun ere lanbaje mintegia, indartia azkainen, hainbat gira eta talde txobat osatu ginuen denek elkarrekin eta ba ginuen kezka hori gaita jo, eskaz dugu itzordu bat gure ekoizpenen aurkezteko eta saltzeko. Lujaman batzutan sartzen gira batzuk, egia da, baina ez da ustut ez dela oino oiturazkoa Lujaman aurkitzea arbolak, aldatzen ari da, urtez urte jendeak heldu dira eta ez dira hain ahituak. Eskaz zen itzordu bat Ipar Euskal Herrian arbolaren ospatzeko eta zinez merkatu baten ukaiteko ekoizpen hoiei dedikatua. Eta horrekin, sortu da duela irurte lehen edizioa bideatun, badugu Herriko Etxearen sustengu handia, eta hiei esker ere sortu zen lehen ekimen hori, han buru elikadura buru askitasunari buruzko gogo eta azkar bat bada, eta hola sortu zen lehen edizioa, eta guai hirugarrena azarraren oita behatzean.
0: Nola iraganen da, zer itzordu mota bada hor?
1: Bai, badira hainbat itzordu, zinez familian eguna pasatzeko aukera polita, aurrek atxemanen dituzte hainbat joko, egun osoan zehar badira jokoak, egurrezko jokoak eta beste joko hainitz, badira tailejak, badira aipatzen aldut beraz goizean, amaiketan izanen da basoko bioainiztasunari buruzko tailej bat aurre eta familien dako, izanen da sukaldaritza basati tailej bat

0: Horikiago elduendako eguerdi laurdenetan, argiak aurkezpen bat eginen du ilargia eta landareak 2026ko agendari buruz, antzerki bat izanen da, Rouge Elea kompainiak, Endaiako kompainiak eskainiko duena, biak 45etan, guk haumalkartearekin txertuei buruzko erakustaldi eta aholkuak emanen ditugu, hiruak 45etan, eta azken taileja, lauak terditan, izanen da aurrendako, sendabelarekin jolasean, eta helduentzat baita ere, hiru joko sendabelarekin, eta egun osoan zehar izanen da merkatua, eta izanen gira, bildu gira 21 postu tokiko arbol ekoizpenekin, batez ere hori baita gure ardatza, eta elkarte batzuen postuak, nori pentsatzen ari naiz slow food, Euskal Herriko slow food hori izanen da, xapata elkartea, gerezi elkartea etxasukoa, korrikaduan basoa, hauek urruñakoak dira, izanen da ere Sagardo Konfederazioa, hauek biriatukoak dira, hainbat postu, eta zinez helduentzat ere bizkipolita eguna pasatzeko, jaten alko da, han bertan ere, izanen dira bi eskaintza ezberdin, bat artogogiaren inguruan, etorriko da norbait iru talo bereziren eskaintzerat artogogiarekin eginak, eta erlaitza eskola aktiboa etorriko da ere janariaren proposatzera.
1: Ara, eta garaia, ene ustez, nahitara eta hautatu da sasoinuntan egitea?
0: Bai, aipatzen da hori Santa Katxalin edo Sant Katrin delako hori. Jaiten baita momentu hortan edo zein landarek edo hartzen duela sustraitzen dela. Eta bai, hori da momentua, eh? Azaro bukaeran ofizialki hasten da garaia landatzeko, sustrai soilen landatzeko. Eta badugu gutxi gora bera jango nuke martxo bukaera arte, apirila hasiera arte landatzeko.
1: Nesta, haiten da, sasoinak aldatzen direla, zuaitzek ere ez dute gehiago ulertzen, batzutan loratzen dira
0: bai.
1: Sasoin kanpo.
0: Bai, hori da, gertatzen da, eh? Gerezi ondo eta ikusten dugu hori, eh? gure parzelan, galduak dira gaixoak, bai, ez dute gehiago sobra ulertzen ze garaitan gauden, eta bon, gero, hotza etortzen ari da, eh? Beharrik, ja, sartu gira, gaur, ozorekilan, eta normalki, arbolak landatu behar dira, haien ostoak galdu dituztenean, eta egia ezan ez dituzte, denak ajas oino denak galdu. Mintegietan ari girenek badakigu nola egin, eh? Osto batzuk geratzen balin badira, osto hauek moztuko ditugu, eta baina pixkat zaila da, egia da, adibidez Lujama bezalako itzordu batean, pixkat goiz da guretzat nahi baditugu arbolak proposatu, orduan batzuk proposatzen ditugu, baina ongiliteke hori dei bat egiten dut ere, eskaz dugu beste gisa hortako itzordu bat abendu urtahilan edo txailan ditaikena. Hori biziki positibo liteke guretzat, ez baitugu hainbeste itzordurik, badira egu berriko merkatuak, egia da, baina egu berriko merkatuetan jendeak ere ez du hainbeste oiturarik arbolen erosteko. Gerozta gehiola ere, opari politak dira. Arbolak eskaintzea eta landareak.
1: Ez da zuzukeria?
0: Baina bai. Ez da bat ez zuzukeria, ez biziki opari polita. Eta bai sortzen dako, ere hori hainitz egiten da, hor bat sortzen delarik, edo baita ere entzundut norbait erretretara joaiten denean, gerozta gehiago egiten dira enpresetan ere opari gisa, kanditugu lako dai bereziak. Eta bai, baina eskaz liteke, beste itzordu bat, beste arboaren besta bat urtarrian dutxailan.
1: Badakit ez dutera denek lekurik, baina hainitzak badute, baratze pixka bat, hor edo peluza pixka bat, hor ze zuaitz edo arbola mota emaiten alginuke, zer aholkat zinezake?
0: Guk hainitza tokian, guk aholkatzen dugu emaitea beti jangarria, ezari fruituak emaiten dituzten arbolak, eta gainera badugu luj bat, me altxor bat da gure luja eta gure klima, badugu oraindik euri hainitz, lujak onak dira, nahiko onak dira, dena pusatzen da, gure lujetan, begira, kostaldean posible dugu abokata jatea, abokateak, guaiten aldi, biztan den, me bai, biztan dena, hori pekatu mortal bat da, abokate bat ez ezartzea kostaldean.
1: Emaiten da.
0: Ekoizten alditugu, me bai, hainitz, hainbat lagunek ezartzen dituzte aziak, jandituzten abokaten aziak lujean, eta zazpigarren urtean janditu bere abokatak. Sinesten duzu hori?
1: Ez dut sinesten. Benen nahi zitu txinetxi. Ikusi ditugu, citroinek eta biziki ongi pusatzen dute. Olibek ez ono,
0: citrikoak.
1: Olibek ez ono.
0: Ez da klima.
1: Ez
0: da leo jamaite dute.
1: Tematzen gira horrekin, hemen aur bat txoxen erarik edo oliba ondo bat emaitea, hori sagar ondo bat emaitea, eh?
0: Bai, ba, orduan kasu xagararekin, zenta xagarrak badu behar handi bat, hotz behar bat. Eta uste dut garaiak aldatuko direla ere, kasu ondoko 50 urteetan ze pasatzen den Euskal Herrian. Momentukotz badoa, baina bai, pentsatu behar dira ere gehiago hegoaldean ekoiztuak diren arbola hauekin. Gu, orduan askotan jaiten diate, bai, eta landare, tokiko landareak, endemikoak, kasu, kanpotik heldu diren arbolekin, xagarra nondik heldu da. Kazakstanetik heldu da. Tomatea nondik heldu da. Patata. Ego Ameriketatik. Beraz, nunbait gure mezua da ongi egokitzen den landare bat ezag ezazue. Ongi balin badoa gure klimarekin, posten bada Euskal Herrian, hau pai, eta hori gertatzen da, adibidez, feijoa ezagutzen duzu.
1: Bat ere.
0: Bat ere.
1: Beste emankizun bat beharko dugu, hori guzia aipatzeko ondre.
0: Uste dute, kalakaria baina iz.
1: Zeta bukatzen ari da, maleruski, itzordua emaiten dugu dena den, bidiatun azaroaren 29an irugarren arbolaren bestarentzat. Mil esker hainitz zuri odreok, eta osasuna, maitasuna eta askatasuna, eh? Oma?
0: Hori da, mi esker zuei.
1: Ongi pasa eta bestaldi bat arte, eta augusia berri zentuten alko duzue gure irratiaren webgunean.
2: Naiz irratia.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon naiz irratian gaude, hau gramofonoa da bai, historia duten kantuen saioa, eta arratsaldeko hiruak direnez, hasiko gara. Urtarrilan zehar diktaduren aurka sortu edo diktaduretan bizitako musikei begira ari gara eta gaur hirugarrengo atal honetan ekialdera eginen dugu jauzia. Gaur Sobietar Batasunaz ariko garelako. Diktadura mota beresi bat izan zen ura, ez militar rutsa, baizik eta estatu oso bat ideologia baten inguruan antolatua. Horrek eragin zuzena izan zuen kulturan eta jakina musikan ere bai. Zer kantatu ziteken, nola eta zertarako. Propagandatik hasi eta disidentzia sotileraino ibiliko gara gaurkoan, kantu ofizialak, isilean zabaldutako doinuak, gazteriaren nekea eta aldaketa eskaerak. Sobietar Batasuna beraz gaur gramofonoan. Hasiko gara, ongi etorri.

Lehenengo kantuakin Sovietar Batasuneko musika ofizialera jo dugu. Katiusha da gaurko lehendabiziko geldialdia. 1920ko hamarkadan sortu zena eta Sovietar erregimenak berehala bere egin zuena. Itxuraz, maitasun kantua bertzerik ez da, neska batek bere maitia agurtzen du, soldadua delako, muga urrun batera, bidali dutena. Minot, estu inguruan adituta argi dago ze funtzio izan zun. Armada, sakrifizioa eta aberria lotzea emozioaren bidez. Sovietar diktaduran halako kantuak tresna garrantzitsuak izan du ziren. Herri kantu itxura zuten, erraxe kantatzeko modukoak ziren eta horrela estatuaren mezua egunerokoan sartu zuten. Ez zuten beldurra erabiltzen, atxikimendua bilatzen zuten. Ba, hortik abiatuko gara gaur. Botereak musikarekin zer egiten duen ikustetik, pixkanaka musikak boterearen aintzinean zer egiten duen aditzera pasatzeko.

Lehendabiziko kantuak erakutsi digu estatuak nola erabil zezaken musika bere kontakizuna indartzeko. Herrikantu itxurazun doinu baten bidez, sakrifizioa eta leialtasuna normalizatzen ziren. Mino Sobietar Batasunean musika etzen beti barrenetik sortua edo kontrolatua izan. Kantu honek bertze norabide batera eraman gaitu. Lili Marlene ez da Sobietar Batasunean sortua, bino alere ekialdeko Europan ere aditu zen. Gaur Marlene Dietrichen ahotsan aditu dugu. Gerra garaiko kanta bada, soldadu baten bakardadeaz eta itxaropenaz ari dena. Ez du banderarik aipatzen, ez aberririk, ez etxairik, hori izan zen, bere indarra. Ideologiaren gainetik emozio bera partekatzen zutelako alde guztitako soldaduek. Ba, mugak zarkatzen zituzten kantu hoietatik Sobietar Batasunaren barrenean sortu zen, bertze ahots batera pasatuko gara orain. Grupa Krobi da urrengo kantuaren izena. 80ko hamarkaden erdialdean sortuzun Kino taldeak, eta berehala bihurtu zen gazteen artean erreferentzia. Kino taldea, Grupa Krobi.

Koni taldearen grupa Korobi ez da salaketa zuzen bat. Ez du sistema izendatzen, bino girua argi uzten du. Gerra, odola, zentzurik gabeko aginduak. Kantuak ez du heroismorik eskaintzen, baizik eta nekea, beldurra eta ziurgabetasuna. Sobietar diktaduraren azkeneko urteetan halako kantuak agertzea etzen kasualitatea izan. Belaunaldi batek etzun ja propaganda kantuekin bat egiten eta rokak hizkera berri bat eskaini zien, zuzenagoa, ilunagoa eta unitzetan isilagoa ere bai.

Aintzineko kantuarekin giro ilun bat marraztu dugu, gerra, nekea, ziurgabetasuna, eta ari horretatik jarraitzen du urrengoak ere, talde bera delako, bino mezuak bertzen orabide bat hartzen du hemen. Kino taldearen Peremen da, honen izena.

0: Latino Sovietar Batasuneko 80ko hamarkadako talderik esanguratsuena izan du zen. Roka erabili zuten hizkera berri bat sortzeko, propaganda ofizialetik urrun, eta gaztea unitzentzat lehendabiziko aldiz, ba norberaren zalantzak eta sentipenak aditu zitezken espazio bat ireki zuten. Horren adibide argiena da kantu hau, Peremen izeneko kantu hau. Hitz bakar batek laburbiltzen du kantua. Aldaketak, horixe da hitza. Ez du plan politikorik aurkezten, ez du lelorik eraikitzen, bino argi uzten du zerbait mugitzen hasi dela barrenetik. Sovietar Batasunaren azkeneko urteetan, ba, alako kantuak aditzeak erranai beresia izan duzun. Etzen oraindik sistema eroria, etzegon eroria, bino jada, etzen berdina. Peremen belaunaldi oso baten sentimendu bihurtu zen, eta gaur arte, ba, ala jarraitzen du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, gramofonoan jarraitzen dugu, eta gaurko saioan Sovietar Batasuneko musikaren bidez ari gara diktadura totalitario baten barrenean sortu edo zabaldu ziren doinuak aditzen. Ikusi dugu nola batzuk estatuak bere egin zitun eta bertze batzuk berriz kontrol horretatik kanpo bizi izan ziren. Ba, orain bertze ahots molde batera pasatuko gara, erabat ezberdina dena.
2: Ах, война, что...

Sovietar batasuneko bertze musika molde batera pasatu gara. Rocketik urrunago, dino eragine haundikoa izan zena bere garaian. Ahotsa, gitarra eta hitza erdigunean jarrita. Bulat Okudzaba izan zen bera. Poeta eta kantaria, tonu apalean aritzen zena, minoagitz adi aditzen zena. Etzun oiurik egiteko beharrik, eta horregatik ere haunitzetan deserosoa izan duzen sistemarentzat. Do ez bidanila maltxiki izeneko doinu hau gerrara bidalitako gaztei agur egiteko kantua da. Ez du heroismorik kantatzen, honek ere, ez da garaipenik ere, galera, beldurra eta ziurgabetasuna daude erdigunean. Sovietar diktaduran halako begirada bat etzen ohikoa eta horregatik bihurtu zen kantu hau beresia. Mino baziren, oraindik pauso bat aratago joan ziren ahotsak ere, zuzenean deserosotasuna adieraztera usartu zirenak. Hoietako bat izan duzen Vladimir Vysotsky, aktorea eta kantaria, agitze ezaguna jendearen artean, mino beti ertzean kokatua ofizialki. Bere kantuak etziren erraz sailkatzen eta horrek egintzun, arriskutsu. Bere izena, Vladimir Vysotsky.

Ez dut maite erran ez hasten da kantu hau Jane LeBlue. Eta ezezkoen zerrenda bat eraikitzen du. Hau da, zer ez du onartzen zerrendatzen du bata bertzearen atzetik. Ez dut maite gezurra, ez dut maite salaketa anonimoa, ez dut maite isiltasun inposatua, ez dut maite beldurra. Ez du sistema izendatzen minu argi uzten du ez, mezua zein den, eta sobietar testu inguruan hori bera jarrera bat izan du zen. Bisotskiren ahotsa adituale izan dugun bezala zakarra da, zuzena, jaitxuan presaka agonen balitz bezala kantatzen du, eta kantu honetan ez dago apaingarririk, zuzena da, horregatik kantu honek agitze ongi erakusten du sistema oraindik formalki xutik badago ere, barrenetik xetzen hasia dela. Alako nekia eta desadostasuna zabaltzen hasten denean, zerbait bukatzen ari den seinale izaten da unitzetan, eta Sobietar Batasunaren azken urteetan sentsazio hori gerota edatuagoa zegon. Bat estu inguru horretan ulertzen da, urrengo kantu hau.

Scorpions taldearen klasikotako bat aditzen ari gara, Wind of Change, galdetuko duze behar bada zer dela eta aditzen ari garen aur sovietar batasunari eskaini diogun saio hontan. Argi dago, hau ez dela sovietar batasunean sortua, bino une historiko horri estuki lotua, gelditu da kantua. 1989 urtearen inguru hortan, ekialdearen eta mendebaldearen arteko harremanak aldatzen hasi zirenean, ba kantu honek giro hori jasozun. Kanpoko begirada bat da, bai, bino horregatik ere bada interesgarria. Barrenian gertatzen ari den aldaketa hura kanpotik ere antzematen zela erakusten dulako. Gerra hotza bukatzear zen eta mundua bertzearo batera pasatzen ari zen. Kantu honek ez du diktadura izendatzen, binoaren bukaeraren soinua ekartzen du. Eta horrekin batera sovietar batasunaren ziklo luze baten azken orrialdea irekitzen hasten da.

aldaketa haize hori kanpotik aletu zen, dino gibelean utzizun mundua etzen utxetik sortu. Sobietar batasuna urte luzez mendebaldearen irudimenean egontzen, batzutan beldurrez, eta bertze batzutan ba, karikaturaz. Horre, kokatzen da, gaurko azken kantua The Beatlesen eskutik, ironiaz eta humorez egindako kanta, Sobietar batasunari kanpotik begiratzen diona. Hau ere ez da salaketa bat, ez da analisi politiko bat ere, bino erakusten du, nola bihurtu zen sistema oso bat pop kulturaren parte. Kantu honekin bukatuko dugu gaurko atala, Sobietar batasunean diktadurak musika kontrolatu nahi izan zun, bino aditu dugu nola beti gelditu zen, zirrikituren bat. Propagandatik hasi, xuxurletaraino, barruko neketik kanpoko begiradaraino. Horixe guzia aztertu dugu gaur. Urrengo larun batean urtarrileko gaiarekin segituko dugu bertze testu inguru batean. Bitartean zaindu, gioz asteburua eta izan jator.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, ya ven punto honetan iritsita, hogeita mar segunduan, lehen amo segundu esaten zuten, baina orain hogeita mar segunduan ikusten dut daiko argi geratzen dela ze talde den, entzuten diren elementu guztiengatik. Bai, burutik taldea da eta ipuinak izeneko lan berria atera dute. Bueno, utziko genuen 42 segundura arte, orain eta gehiago nabarituko zen taldea dela. Bueno, Mikel Gorraiz, Asier Kapon, Iraitz González, naro gaine, eta gurekin dagoen Jokin Barriolak osatzen dute taldea, Jokin kaixo zer moduz?
1: Apa, ongitazo.
0: Ondo, esan dudan ez, lehen amago segundu, ez, izan Hai. Zen, nola ditere kritika hura egon zenan, baina ia da, hogeita mar segunduan, eta ja berroita uste esan dudan bezala, behir amago segunduko, ez, fakziotan, nahiko argi geratzen dela zuek zaretela diskonen hasi eran, ez da?
1: Gutxio ne bai esango nuke, da. Ja, akorde ona, eta, bai, nik uste, daukeula abantaia hoi. Zigilua aurkitzea oso erresa dela gure kasun.
0: Bai, hori ez. Gainera, hori introko lehen akordeoi kolpe horiek ja, pum, ez ekartzen dute, ba, zuen unibertsu hori bate bat jarri ezkero eta esan ezkero euskalduna zertela, ez dago zalantza gehiagi. Akordeoiari zerk laguntzen dio hor? Gitarra bada?
1: Gitarra bat da, bai. Eta esango zut kuriosidade bat, beti dauzkeu gure referentzik eta hartzen ditugu, ebino gero, kau, zuk esatez hona, akordeona sartu eta ia da burutik. Yo, kasu honetan bilatu ginen referentzia gitarran soinurako batez izan zen Thatcher.
0: Thatcher, bai. Oh, begira.
1: Horti jo ginen, bai.
0: Bai, zekero, ja, beste zigiluetako bat segituan dator da hiru ahotsak.
1: Bai.
0: Eta atzetik harmonizazioarena, ez? Bagira, zuen, ez dakit, sortzerakoan, bai edo bai existitu behar duten elementuak dira hiru horiek?
1: Bai edo bai, ez nuke esanen, aurrekoan elkarrizketa baten Kaponek esatezun deformazio profesionala dela pixko bat, gure bai musika ikasi dugu eta ahotsak erabiltzen ditugu instrumentu bezala, orduan ahots gehiago edo gutxiago sartu bizitzen daiteke orkestazio metodo bat, ez? Dinamika altua dagoenan ahots gehiago, bajua denean ahots gutxiago. Bai, logika horrekin itxeu pixko bat ez dakit, bakarrik atatzen da.
0: Bakarrik atatzen da, errez esaten da. Bueno, zuri dagokizunez, zu basua jotzaia, abestiaz aparte basua jotzen duzu.
1: Bai.
0: Kantoreta justu estrofetan eko jostari.
1: Bai.
0: Egin dituzu, espazio utzi dizute, eta zu nabarmendu zara, nola baita.
1: Esan beharrat, ni naiz bastante flipatu, hoi ez dut negatu behar. Baina esan beharrat, bereziki kanta honetan, ni nintzela grabazioan esatezuna, ostia, hau, igual, ez zaizu gehiagi iduitzen, eta beste esatezu, tira. Eta koina hori ikendu, bigarren estrofan teknika bat egitzen tapin izena duna, dela oso tipikoa gitarrista virtuoso artean metaleroak eta eskora biltzen du, Eta joiten ginen koina, izango bat talde bakarra bajistak tapinitzen duena, eta gitarristak ez.
0: Hori da, beraz, baxuan tapina ez da gehiegi entzuten den zerbait ez da?
1: Ez, igual jazz mundun, eta bai dela teknika, bai, virtuosoa edo, eta jazz mundun ba, gauza delikatutako eta erabiltzen da, baina ez estilo honetan nik gutxinez ez dut asko ikusi, fliri akaso batzuta, baina tipo hiru bai eroa zeuen eta...
0: Bai, haze adibidea jarri duzuna, ez? Bai, eta nakaso, zera, Euskianteaseko zen eslapeatzen igual, ez? mundu aldre besten zen ez pixka bat. Bueno, baina baira beste gauza batzuk, ez? Eta ja musikalki ez, hor, eraikitzen kantu ez den nola ibiliko zineten. Karo, zazpi kantu dira, bakotzak, nik esan nuke, ez baitu ez, baitu nolaitere ari bat badago, jarreko zasuma badago, baina eraikitzea bakoitzaren ez egendolako izango zen. Hau adibidez, oso pasarteka duan kantu bat iruditu zait, ze bueno, nolaitere zubiaren aurretik ere sarrera badago, zan ez, inoz ez dut ikusi, preestribilo askotan, baina prezubia, ez dut ia topatu zen, prezubi bat dago, oihartzuna agertzen da, hemen erokeria desente gendetu zakantu honetan, da lehen da bizekoa da.
1: Bai, ba, ez da, nik uste disko honekin orokorren gertatu zaigun gauze bat dela, grabatu dugunez, komposatu eta grabatu dugunez, puxkeka, hau da, kanta gehienak grabatu ginuzen instrumentala, guendiken komposatu gabe ukita melodiak eta letrak.
0: Oh.
1: Eta orduan bai gertatu zaigula, ez da esperientzia bat errepikatuko nukera, eh? Baina bai gertatu dela gauza bat kuriosoa, eta nik uste aberasgarria dela abestien narratiba aurkitu dugula ba, letra ez dien gauzetan. Eta orduan kanta honek, ba, goi dauke. Dela, puskeka dijoa, baina ja, letrarik gabe ja zehose kontatzen du, ez? Letrakin kontatu daiteke historia tal cual. Baina musikarekin gutxinez kontatu daiteke. Hau da, hasiera, korapilloa, ez? Korapilloa undiago egiten da, edo txikiago egiten da, edo lasaiune bat, hori kontatu daiteke musikarekin.
0: Musika kaskatak alferrik ez dituzuela egin.
1: Ja, jode, azte urtea gaina. Guk esaten dugu, guretzako koina da dela, historian egin dugun, edo egingo dugun escape room luzeena. Konservatorioa, bebe.
0: Bueno, hori guztia badu kantuak. Grabatu esan duzu, zatika grabatu duzuela, non grabatu duzu, eh?
1: Josu Erbitirekin, Erbiti Estudioson, han... Za, Berrio Plano, Berrio Suso, ez dakit zer de minio, bertako...
0: Berrio.
1: Iruña errepide zarretik sartu eta horko poligonetan.
0: Erbit estudioan izan zarete beraz. Bueno, letrari begita, magoak badaki Josu eta, bueno, atentzio desbideratzea zitze egiten du pixka bat abestiak. Karo, baina nortzen duten buruan? Nortzen mago hori.
1: Naiz irratia ez, hori baldin bada galdetzen duzuna.
0: Nortzen nola egiten?
1: Bai, ba prentxari buruz ari gara orokorrean. Gau, prentxa kontutan hartuta, prentxaren portzentai haundi bat subentzionatua dagoela, ba, fondo erdi trutxo egin, ez, erdi neofasistekin. Eta, bai, osea, bai, ez. Bai, neofasismoa.
0: Txantxa zen, eh?
1: Ba, eta fasismoak eta kapitalismoak erabiltzen duten tresna bat da, ez, pixko bat, gure begiradak bideratzeko edo, eta estrategia horren berri ematen dugu pixko bat kantonetan.
0: Ados, horretik galdetzen nuen nortzen magoa, zen ere zalantza zen, ea, ari zineten, komunikabidei edo komunikabideak erosten dituzten horiei, ez? Karo, hortzegoen niretzako fokoa, ean on jarri hartzen, ze boterearen, zein ataletan jarri hartzen, ekonomikoan edo informatiboan, ez? Batak bestearekin harramana izaten duelako askotan.
1: Bai, ez ala da, guk fokatu dugu prentxan, eta magoaren figura hortan dela prentxa, baina, bueno, atzetik dagoena hori da, ez? Magoak ez du... Magoak badauka manager bat, ez? Edo representante bat, nola baita esateagatik.
0: Bai, bai.

0: Men ja, har så en kreid och den asker kan på en stagerten akkorde jag bezala auspo bezala gertzen da. Eta gustatu zait, ze lehendabiziko kantuan auspoaren mugimendua entzuten da.
1: Bai.
0: Ez dira kolpeak soilik, baizik eta da kolpea mugimendua.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, bere buruari zergatik jartzen dion, zau berak esango zuen ez auspoaren, ha?
1: Bo, azteko politxe delako. Osa, ez, Euskal Herrin badaukegu Erkitixaren herrian, ez? Badaukegu hitz bat horrentzako. Eta gaina borobiltzen du pixko bat familia hortako instrumentu guztik hartzen ditu, ez? Mexikoko akordeon diatonikoa, trikitixa, akordeoia, bandoneona. Orduan, bai, soinu antzekoa dute eta teknika antzekoa eta hemen badugu hitz bat oso politxe hortarako eta akordeoia.
0: Bai.
1: Barkatu esatea, baina.
0: Bai, bai, bai.
1: Sa,
0: nahi hau duzuela auspoa, ez? Eta, egia da, auspori gabe ez legoke instrumenturik hori ere.
1: Eta, ez hoi trikitixaren herrian, eski, a ber.
0: Gustatu zait, gustatu zait.
1: Karo, karo.
0: Bueno, ipuinak, nola baitere diskoari izan abaten dion kantua, nola baiterez, diskoari izan abaten dion kantua. Ostras, badira, hainbat gauz, eta letra berak hitz egiten badu ere, nik bintzat horrela ikusi dut, ez? Elduen esanak sinisteari, ez? Elduan guak, beti iritsi zaizkigu noiak eta meritokrazia salatzen duzuen nola baitere. Ez dakit hori diskoaren izen burura zergatik eramaten duzuen, hau da, kantuak beragatik da, edo gainerakoetan ere ipuinak badaudelako...
1: Bueno, orokorren guk baginekin hasieratik nahizta puskeka konposatu ginen. Baginekin hasieratik disko oso politikoa izan martzula eta batez ere kritika egin berreniola, ba beti bilegan bezala konsumoari batez ere kritika egiten konsumitzeko moduri edo ba honetan egingo geniola piskoa tortara eramaten gaituen amarroei edo kapitalismoa gauzken estrategia horiek, ba konsumista konforme egoteko, ez? Klase borroka azteko nolabait eta egoteko hoi pieza bat gehiago izateko sistema honetan. Eta, gau, ipuin honek meritokraziari egiten dio kritika, baino gerozuk esan dozuna, atzetik endau salmenta hori edo, ez? Pixko bat helduek gaztekiko daukaten paternalismo hortatik edo salmenta hori ba, nola biziko garen nosongi guain lana inezkero, eta iruditzen zaigu relato hori dela salatzen ari garen diskoko gainontzeko kantekine bai. Orduan ba, ipuinak pixko bat horreatik, ez bai, zuk esan. Ez, kontatu ipuinak, eta guk ikusiko dugu sinetxi edo.
0: Ba, ez, sinestak eroz eta gehiago kostatzen da, ez da.
1: Bai, bueno. Ba, badirudi ez, ez? Osa, ematen du, gure inguruetan, baietz, gero eta gehiago kostatzen duela, eta desesperantza ari da generalizatzen, baino, ari da generalizatzen baitara ikusten dugulako gure generazioa, porkulu hartzera doala, gu, ateratzen gara gure redondeletatik edo, ateratzen gara eta kontuatzen gara oso txikia dela, edo, eta hortik kanpo jendak sinisten dituela ipuñoiek.
0: Bai. Bai, eta, bueno, eta zer esanek ez ez, musikaren bueltan.
1: Fa, bai, mainstreama, aurreko diskoan zuk esan zuen, bai, aurreko diskoan salatzen genuen 15 segundurekin, izorratu gintuen gero Instagramek, ze 15 segundu izena zuen, Instagramen historia bat 15 segundukoa zelako, gara jortan, iraupen oizeukan, eta orain minutu bateko.
0: Akaso egin dizute?
1: Joder, ez da, haizu, zer ikusik izan badugu, hortan, bastante ongi ez?
0: Ez da, egia da, 15 segunduren zera hori bazen, eta... Ez hor salatzen zeruten industria, baina hemen ere, joe, meritokraziaren hau ere, badirudi askotan industrian ere, gertatzen den gauzetako bat dela, ez badirudi, zuk lan egiten baduzu, mimandiz, bat bestea, etorriko da, ez beti esango izute, lasai, etorriko da.
1: Eta batez ere, jo, gaina ez musikan bakarri baizik eta figura publikoen artean edo, bago bai idolo figura hori edo, ez nola bait. Jo, horrek kriston lanak inditu horregoteko, eta egia da, orokorran jenda kriston lanak egiten ditu horregoteko.
0: Lanik egin gabe gutxi iritsi direla, ia.
1: Hoi da, baino lana egiteagatik iritsiko zarenaren ipuina, ez da reala, eta jo, izaltzen dute, guk esaten guk ez gara inor, baino, ez zu imaginatzen ze sorte dune sentitzen gan, ez? Nea junak esatezun, pena bateziola ez zula Euskal Herri osoa izautuko, eta gu hortxe gabiltza gure modu xumen. Eta idolo figura horren aurka beti, ez? Ez da, nik uste hoi saltze zutzi behar dugula. Meritokrazia ez da reala. Osa, lan hain behar baduzu, bai, in, baina gustatzen zaizolako lehenbiziko gauza. Eta gero gutizia eta alde batera utzi.
0: Lasai. Bai, mira, bai. Mezu hori garrantzitsua da. Entzun dezagun zati bat, ipuina kantuarena.

0: Bueno, guazen musikako hainbat zatiri heltzera. Ze, bueno, batetik kolaborazioa. Justu, igo dugun momentuan, hor sartu delakoan eneruelaren ahotsa, nogen taldekoak izan dira. Markelen ukelele ere sartuta dago, ez da?
1: Ez da Markelena.
0: Ah, baina ukelele bat bada.
1: Bai, ukelele bat bada, bai. Ah, kau, guk ez genien, ez errazan berez, kantatzea heldu zen. Eta han gineu dela estudioan, Josu berak esan zuen, ostia, hemen, falta da nogenen seio hori, ez, ukelelea, eta, kau, etorri zen ukelelerik gabe, baina, kasualidadez, ba, Josun alabak, bazeuken, ukelele bat, eta gaina nogen asko gustatzen zaio, da orduan estudioan bertan deitu zuen, eta santzion kriseri bere Malenen amari, ez? Santzion haizu Malen zurekin da, eta baita galdeitu jozo nogenekoari utziko dion bere ukeleleat. Ah, bai. Malen erotu, gara.
0: Karo.
1: Dauzke, ez da hitza dina duke, entzazpi zortzi urte.
0: Begira, hortaz, Malenen ukelelea, baina Markele jota.
1: Markele jota, bai.
0: Begira, bai. Ze, hor, atzerik entzuten zen, na momentu batean, bai, badago, ez, ukelele hori, eta, bai, eta gero, abestera, zer guztiak etorri ziren, guztiak joan ziren estudiora?
1: Bai, jokin kenduta, bai.
0: Ados, ze,
1: bai,
0: eta,
1: bueno, hor... eta antion da biela guen, bai. Ekin, bai, bera ez zen etorri.
0: Ahotsu ez da, desienteko bai. Esartu duzuelako hor, ez?
1: Bai, bai.
0: Zuek iru eta haiek iru, sei? Edo gehiago badaude.
1: Gubi, prinsipioz gubi, ez gu iru, txain. Bai, bai, kapon naro eta bai, bai, iru gaude. Eta haiek prinsipioz Markel eta ja, eta hane izan bertzean, hasieran.
0: Bai.
1: Beino, gau, etorri zien olatzeta alese, bai. Eta gero bagineuken final apoteosiko, bai, ez, kanta honena, orduan. Haiek sartu ginuzen baitare. Eta gero inkluso inginun gauze bat guk ez duguna ite normalen, baina nogenei gustatzez aio itea.
0: Bai.
1: Dela bukaerarako, ja, kanta oso eta grabatu dauenen, mikro bat jarri salan erdin, eta kanta entzutekin batea, ba, parranda. Ez da hito songi nola esplikatu,
0: bai, bai,
1: esperientzi kuriosa. Eta fondoan, kanta honetan, ba, ez dia asko haitzen, ez zegoen asko aprobetsatzeko, igual, baina nogenen diskografian haitzen dio, la, bai. Fondotik ahotsak eta oiuk eta...
0: Begira,
1: begira,
0: ona, ona. Bueno, horrela ere, aipatu behar, hasi era kantuarena, naroak nola besten duen.
1: Hmm.
0: Ez, bere, ez da git, kantara gozo bat, eta gainera, lehen planora ekarri da. Hor planoetan eta, jolastu duzu, diskoan orokorren planoekin eta ibilizarete, baina hemen justu, ahotsa lehen planora, ez da git, izan daiteke naroaren aurkezpen eskutitz moduan ere ulertu daiteke kantu hau.
1: Bai, bai, izan daiteke. Bai, bueno, planoekin egia da, orokorrean ahotsak ez ditugula hainbeste mimatzen nolabait esateagatik, osea zaintzen ditugu komposizioa, baina gero presentzia hori ez dute, eta diskontan bai zaindu dugula, ba ez dakit nortasuna ematen diolako baitare, esan nahi dut gu gara, ez? Bajoak nik jotzen dut, baina entzutan duzuna ez duzu esaten, da jokin. Akordoiarekin igual pasa daiteke, akordoia bai da, ez? Zigilu bat, baina gitarrakein, bateriakein eta ez da pasatzen, baina ahotsekin.
0: Bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai. Eta, oi, bai, bai, fitxaje berria daukagula. Oi,
0: bai, bai, bai, eta gero, galdetu nahi ezun beste da zen, hor, akordearen, ez? Ziztatzaile, hau da, kontrastean dago, hor. Justu dagoenean, goxo-goxo abesteen, tentsioa ematen dio kantuari bai. Kaponek.
1: Bai, bai, ba, horreka, bai, leheno esaten izuna, ikuste instrumenta, orkestazio teknikekin bat datorrela, ez? Orkestazioan dinamikez aparte, bai, kontuan hartzen dira, ba, testurak, ez?
0: Hori da, justu testura, itzo egokia.
1: Bai, bai.
0: Ez da doinu bat, eta testura bat ematen dionak.
1: Bai, hori da. Gero orokorran estilo ontako talde eta, ba, akordeirik ez izan da, asko erabiltzen dira testurak sortzeko, ba, baterian platoak eta olakoak, edo gitarren efektuak, ez?
0: Claro.
1: Ba, filtro jartzen zaizkio, dauta beste, eske, haukegu kapon. Zegei hona dugu, ez?
0: Eta ero, zati bare bat badago, eta zati bare horretan, soinua ere oso berezi eruditu zait.
1: Bai.
0: Ez dakit, hori... Kontrasteiek egitean, erreztasuna, osan, ez, testurak eta, baina, ez, hemen iristen ganen zati bare honetan, erreza da kontrasteiek ondo bilatzea?
1: Ez dakitzer esan, eske batzutan bai, da bestetan ez. Kanta bat sortzea askotan da tailerreko lana. Eta tailerreko lana esan nahi dut, ez du esan nahi, denbora asko sartu hartzaiola kanta bati, baizik eta denbora asko sartu hartzaiola ikasteari.
0: Ados.
1: Ez? Pixko bat, ba, aurrekoan elkarrizketa batean ebai esaten genuen Kapone eta biok, guk badaukegu almazen bat, ikaragarri handia, ba, guk bururatzen zaizkiun letrak, melodiak, instrumentalak, ritmoak, inkluso, ba, kriston almazena dugu. Baina almazen hortatik, normalean ez da ezer ateratzen. Hori da tailerreko lana. Ez, pixko bat aurretik egin duguna, ba, gero ikasteko gauzak harinago bateatzeko, ez?
0: Ba, edo talako batean etortu zaizunean, ez, ideiaren bat.
1: Bai.
0: Esatea, ostras, hau, alako tokitan gorde genuen, gogoratzen dugu, guazen, bai. Guazen begiratzera zer egin genuen, ez? Eta hori egiten duzu asko, hau da, gero tailerreko lan hori begiratu, ez dut esaten.
1: Begiratu, bai.
0: Ez dut esaten hartu eta publikatu, baina begiratu, bai.
1: Begiratu, bai. Mio, kao, begiratu, begiratzen dugu, ba, referentziak begiratzen ditugu bezala. Sana edo, ostia, que se siak atera du kanta bat, la random, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Edo, atera du kanta bat, a, guapo dago parte honetan egiten duen gauza hau. Ba, daukagu, oi, almazenera.
0: Claro.
1: Osa, ez du, sana edo, almazena, guk eraikitzen dugu, eta gure mobiak dira, baina gero, hori da tailerreko lana, baina gero almazenean sartzen dira baitare erreferentziak eta ba, gure lana ez direnak, eta berdin-berdin erabiltzen ditugu, bai gure mobiak eta bai besten gandila sotakoak.
0: Esko gozatzen dut erreferentzi bota, siga agertzea bat bat.
1: Bai,
0: ez, bai, bueno, bai, baitu alako, zo, ark ere, bai du mila gauza, ez, eta, ez, siga bezala egon, horre, megia da, eta, bueno, baizu, askotan gutxien espero duzun tokian, egon daiteke zuk esan duzun hori, ez, naiz eta kaso, hau ere gertatzen da, ez? Eta gure artean hemen erreakzioan askotan aipatzen dugun gauzetako bada. Zuk entzuten baldin baduzu, naiz eta zure gogokoa ezten zerbait, ez? Bai, bai. Ez du zertan zure gogokoa izan, baina ekoizpen potolo bat baldin bada, kontuz, ez? Bai. Egon daiteke gauzaren bat edo esteren bat,
1: hartzen
0: bai, bai, zuna, bai, zer da hori?
1: Bai, guain adibidez, nahu txoratu, zerbait esategatik, eh? Guain txoratuta nabil Lola Jaunekin.
0: Lola Jaun.
1: Eta ez da estilo bat normalen entzuten duena, ez da nere, ez naiz identifikatzen hola bete estilo horrekin. Baino, bada, ezke, oso movida guapoak, eta bai, hortik, banabil, gauze ekartzen. Jakin behar da zer entzun, nik uste, baino, ez zer entzun, ze estilo entzun, baizik, eta entzuten duzun horren barruan, zer hartu, zeri harakatu edo.
0: Eta nor da Balkan Soundera bideratu dena? Ez da gizu.
1: Ja, egia da, esan dituen, zera, referentzia eta.
0: Ez diot, poliezeni.
1: Bai.
0: Karo, Balkanetan kokatu behar delako bona. Bai. Zemodu guzati bat.
1: Ba, hoi izan zen, eskia, guenje hitz egiten nahi ginen, justo. Referentzia nagusia ez da bat ere balkaunikoa. Hori abiatu zen, El Canto del Locoren estrofa batetik. Olaxe, Eta gero guk bihurtu ginen hortan, noski.
0: Baina zego, zati bat.

0: eso espero.
1: Bueno, Poliesni, esa mierda.
2: Poliesni, bai.
1: Poliesni.
2: A ver, sin caso asko, estar, Nik jakin pizza.
1: Nik hasi eran, errusiera zela uste nuen. Ze, itza errusiera gauza bera da. Non bait, tonto erabilgarria.
2: Bai, bueno, berezta, erabilgarri, como tal.
1: Ah, bai,
2: tontoarena, o sea, errusiera gutxinez, errusiera azepzioan edo, ez da sartzen tontoarena. Beino, bai erabiltzen zen,
1: hortarako. Ah, dos, berez, erabilgarri. Ah, ba, nik tonto erabilgarri agertu zen, eh? Bilaketetan, bai, tonto erabilgarri agertu zitzen.
2: Hortarako erabiltzen zen.
1: Ah, dos, ados, ados, ados. Baina, gero, esaldi bat serbieraz sartu duzu, eh?
2: Baizea, hoi ez nekin, a ver, a ver.
1: Bai, gorezera, aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut.
2: Nola, nola, nola?
1: Kal, letratan dago.
2: Ze, eta hoi esan nahi du.
1: Aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut. Serbieraz dagoen zati hori.
2: Nire palo, benetan, benetan kasualidadea da, eh?
1: Ba, aukeratzen dut, aukeratzen dut.
2: Meo, hoi...
1: Artu nuen.
2: Da dirian, dirian, dirio.
1: Artu nuen.
2: Zizatezo.
1: Artu nuen. Claro, dago idatzita, grafia serbioz. Serbieraz, ez da zirilikoa da, serbieraz.
2: Ja, bai, bai, bai.
1: Artu nuen, itzultzailean sartu nuen, eta aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut, izan zen euskarara itzuli zidana. Serbieratik. Hau da, nahi gabe asmatu egin duzu parean, begira, hau ikusteko modukoa da, eh? Pena ez dago la grabatzen unen honetan.
0: Ja, jode, tío.
1: Erreakzio kamera, hau.
2: Hostia, bai, bai, bai, bai. Oso, jo, pues, koña bat izan zen, osea, berez... Guk hor bilatzen genuen nazen fonetika.
1: Karo, ba, ba, ba, ba,
2: dan dirian, dirian, dirio.
1: Ba, ba, eta, gainera, eta gainera fonetikoki lotura zuelako pasarte guztiak.
2: Karo, karo, karo. Eta... eta
1: ba, ba, gero erakutsiko dizut.
2: Letra idazten egin jela, distribuidorak eskatzen dizu letra, ba, gero iotzeko
1: claro.
2: Plataformetara. Eta kaponta biok egin jeno egiten, eta beak esan... Ui, joe, diot mikro.
1: Lase, lase, lase, lase.
2: Berak esan zuen... Jota, egin badu, hau idazten badu, ez? Karakter batzuken...
1: Ba, serbiera.
2: Serbiera eta aukeratzen dut. Oso ongi, esango diot, kapon. Bueno, esango diot, eta karrizketa ere gaintzuko du. Beño...
1: Bai, joder, esatu ez da, zergatik aukeratu dut serbiera. Claro, zergatik serbiera, logika zuen, ba, akordeoi horrek Balkanetako musikara ebokatzen gaitu delako, ez da?
2: Uau! Bai, o sea, es que o querna Kriston zentzua da, gala.
1: Ah, claro.
2: Beño, izan
1: zen... Dizkizu no naita zego,
2: es, claro. Es, es, es, es.
1: Ben irakurri...
2: Hemen dik aurrera naita izango da. Konzertuetan eta...
1: Ben irakurrita esaten gara, aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut, jode, ba, oso, gaina parean egokitzen zaio letrari, ze, gainera, pasarte horretan justu izatea hori, ze, ja justu ari zarete kontatzen, ez, bueno, Broei idatzitako kantu
2: bai,
1: bat da.
2: Bai.
1: Ez? Bro, nahi duzu mesela ulertu, baina bro, ez?
2: Bai, jadostarrak.
1: Jadostarrak, ez? Baina hor da, eta justu egiten duzu aurkezpen hori, eta justu aukeratzen duen momentua da, osea, ja justu da,
2: bai,
1: erosten duen momentuan esaten duzu, eta diria, diria, diria.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Maravilloso.
2: Hostia, ze pena reakzioa, saldu nezaken hau de puta madre. Eza, ez banitza zizan deskojonatzen, bai, bai, hoi ingin un...
1: Bai, bai, bai, barra, que bandizu, que bandizu. Bai, ze... Bai, jo, zati hori gainera, ez? Ez da gen hori bururatzen zaion, zati hori, zati balkanikoa zuri?
2: Bai. Bai, bai.
1: Da zergatik zati balkanikoa?
2: A ber, berez, kantan izena... Izan zen, gineuken lehenbiziko hau ze. Nik irakurri nun nonbaiten bazela hitz bat, ez, Leninei atribuitzen zaiona, baina gero britanikoak ebai erabiltzen zutela pixko bat burlaiteko edo, ba, zera, sovietar batasunen zeuen figura batei, ziela, nola baiteko influencerrak, ez, pixko bat gobernuak, gobernuak bultzatzen zituen, famatuk izateko bultzatzen zituen gazte batzuk, gero gainontzeko gaztek referentzietzat
1: egiteko. Pelikula bat badagoen imiatze geitz, Basili Seitzef, ba, propagandaren ikur,
2: jendeak
1: gerrara joan zedin, eta...
2: Bai, eta ka, oiek, britanikoak oiei esaten ziren, figura oiei, famatu oiei esaten ziren Poliesni. Orduan guk nahi genuen influencerrei buruz kanta bat egin, eta iditu zitzen izen aproposa kantantzeko.
1: Ona.
2: Eta jazta, eta ondotik aterazen letra guztia eta dena, eta koina balkanikoan are bai badugu instrumentalen. Badago gino bat edo...
1: Bai, bai, bueno, balkaniko edo ekialdekoa behintzat, ez? Ze,
2: bai.
1: Nik entzun izan ditut, bala. Nei asko gustatzea izkit, eh? Tarteka agertzen dira, kaleko musikariak akordeoi, xilofono, balalaika, balalaika ze instrumentua, eh? Hori da, oso gutxitan ikusi duguna, baina...
2: Ibilbedik, ibiltze zuen, tio, balalaika.
1: Benetan? Ber,
2: kanta, kanta bakar bateako, eh, baino, eta letran sartuta dago.
1: Hori ez
2: dakia. Nara eta balalaika, tantzuten da balalaika, kling, pentsa, kling, kling, kling, eta jazta, da, bida.
1: Jazta, betirako ez.
2: Hoi, bentsar gabeltzan diskoan.
1: Da, gira, hoi ez ditzen kontura, tu. Ostras, ostras, ostras, bada. Jo, gauza, gauza, guapoak. Ba, izan, etzako bada, ez instrumentetako bat, esatu da zola, iba. Ikusten duzutak, sekulako presentzia, eta. Bueno, eta justu zati horren ostean, kuriosoa da, bueno, kantaerak abesti guztikoa oso oso berezia da.
2: Bai.
1: Ez erdi rapeatzen ez dut esango, baina erritmikari ematen zaio garrantzia, ez?
2: Bai.
1: Eta gero, bapatean soinu lehor-lehor batera pasatzen zarete. Ahotsan tratamendua da, egiten du, iba, zegertatzen bai. Hemen.
2: Bai, kentzen zaio fantasia, fantasia guztia kentzen zaio, ez, filtro egin. Nago guk esate gino makarra dela.
1: Makarra.
2: Aktitude hori dela makarra, makarrego. Esate genion.
1: Bai, bada, badu ez, kontraste egiten du.
2: Bai, bada, pixkoate bai broi buruz aigan ez, bai, pixkoate aktitude txulesko bai, edo.
1: Bro bat bai litzan ez.
2: Bai, maskulinidade eredu batetik edo, kantatuta, pixkoat, bai.
1: Bai, kontraste egiten bada ez bada korua sartuta ez da.
2: Bai, baitare, hori gabe ezin du bizi.
1: Eira, mira, historio kuriosa, poliz nire, baitan aurkitzen duguna. Single moduan etorri zena gero, tantaka.
2: Bai.
1: Bueno, hemen ere ez dago sinterik ez da? Edo badago sinteren bat?
2: Izan, esango nuke ez ez.
1: Disko guztian ez zaiti duditu dagoenik bat dira ere, baina engainatzen du neren batean.
2: Bai.
1: Hemen bai dagoena dela, argi eta garbi, Bokoderra.
2: Bokoderra bai, guantxe bertan.
1: Bai, eta Bokoderra... hemen jartzen duenatik, Kaponek erabili du.
2: Bai.
1: Ta nola lortu du, hainbeste gerturatzera, Naroaren hautsera.
2: Ah, ez, a ber, bale.
1: Naroak abestu du, eta Kaponek...
2: Naroak abestu, eta Kaponek jartzen dio...
1: Bokoderra teklatu du. Bale. Ez da Bokoder klasikoa... Ados.
2: Naroak abestu, karo, kredituetan hori jartzen duz dugu, pentsatu, despistatu, zezaken ikorrek.
1: Claro.
2: Jo, bai, osea, abestu, abesten vale. Duenak...
1: Vale,
2: eta Kapone jartzen du vale. Harmonizerra, eh?
1: Bai,
2: gero kontzertuetan ebai ala da, Kaponek baduka bere mikroan ondoan baduka teklau txiki bat,
1: Bari.
2: Eta Naroa eta Bion artean, eukitzen dugu mikro ekstra bat, efektu entzako orduan, gur biltzen garenan Kapone jartzen dugu harmonia.
1: Ados. Bai. Vale, hola ulertzen da, ba, izan, esatu norbi. Gertu egi ez ote da, buen. Karo, ez zutezu. Eta Kapone zagututa esaten duen gai izan zitekeela, kontu.
2: Bai.
1: Orduak eskaini eta aiatke.
2: Hoi izango zen arazoa, orduak eskaintzea.
1: Horri ere.
2: Eukiko balitu bezala.
1: Horri ere ez da. eta beste behin, beste ahots trataera bat. Esan duzu, protagonismoak eta ez dituzela gehiagin baita izan du, baina justu hemen trataerekin eta bai ez, testura hori.
2: Bai, testura, hori da. Bai, horre aldea da gehiago testura gehiatzea. Bai, eta joen ikuste gaina musika da hain zabala eta estilo bakar baten barrenen sartu daitezke hain beste gauze. Gusaiatzen gaela, beti bilatzen, baina beste alde batetik bai, eta uste interesgarri dela, prisarik ez eukitzen.
1: Claro.
2: Zan edo, ez dugu sekulan, bueno, 15 segundu kantan igual bai, baina koina hoi zelako, ez baina ez dugu sekulan bilatu, sartzea dakigun guztia kanta baten, ez? Ez dugu demostratu berrik, eta hoi da nik uste kantak interesgarriken ditunago baitare. Bilatzen dugula, bueno, guk dakigun hau eta erabiltzen dugu, baino ez da hortaragoa zela, ez? Testura hau, jarri behar dugu baizik eta, jo, hemen de puta madre sartuko zen, Bokoder bat edo.
1: Eta gero, kuriosio moduan da, perkusio elektroniko zati bat ere badagoela, eta iaia draman bas bat ere eramaten duzuela.
2: Bai, daukagu, bueno, Peiotxu daukagu, Peio Martínez, enkargatzen dela da gure lagun oso ona, eta aurten sartu da nolabait burutik ekipoan, sareekin bideoak egiten eta beste, eta produktorea ere bai bada, maia xumean edo etxetik egiten ditu gauzak, eta momentuz ez dabil gauza potoloak egiten, baina bueno, egingo ditu.
1: Pizkanaka.
2: Hoi da, eta hoi eskatu genion draman beiz bat egiteko, eta urbiltzen dela esan duzu, baina bueno, guk bilatzen genuena zen. Bai, esan geniola draman beiz, baina ez izate oso,
1: ori,
2: oso
1: ori,
2: boka txarreroa.
1: Ez, hori da, draman beiz bada. Baina sotilki dala betere egin da fijatu egin behar da, kaso. Baina, bueno, draman bezalak hemen entzungo du hori.
2: Oida.

0: hemen gertatzen diren gauzak dira. Bir saiatu nahi zela bilatzen, baina joan da, joan da, eta berriz bilatzen.
1: Justu,
0: erokerio, bai, bai, bai, entzuten ari nintzen da. Epa, egin duten, bai, bueno, batzutan ez du asmatzen parean ezo. Ostras, hemen bi gauza, ez? Eta bat da, tinko jarraitu, naiz esan adio, hau da, zerbait bukatzen baldin bada ere duin segi daitekeela, ezta?
2: Hoi da.
0: Hori batetik, baina...
2: Bai, eta, bueno, kantago berezekin ginen, ez da atortxuri dedikatueko motalo, ez eta... orokorrean, ba, iniziatiba auzokidei, ez, militantei, eta biskoat, ba, hoi, batez ere maitasunetik sortzen dien ekimena hoi, ez? Baino bai izan zela, bosei, atortxuk agur esan behartzun une hortan, eta keinuen ginion horri, bueno, ba, borroka honek forma aldatuko du nola bait, ez? Atortxu bukatu da, guk garai hortan ezkinekin aske etorriko zela, baino, bueno, bai esate ginen jo, bain, zeo zein behar da, ez? Atortxu badua, baino, hau... Honek, brasako indiken hor dauzke, ez? Eta generazio berriak ezin dugu aboztu. Eta, bai, ba, biskoat horri keinua egitea da. Ba, gauzak bukatzen dira, baino borrokako beste forma bat hartu dezake. Eta hortan gaude...
0: Asera berriak, ez?
2: Bai.
0: Asera berriak ere egon daitezkela. Obszenitatea, bueno, garbi-garbi azten den, ez? Kantu bat, zati garbi-garbi otekin. Eta kantu honetan berriz, bi elementu... Nahiretuko, bat, zure basuari presentzia bastanteko amaten zaio, lastakit handitasun gehiago. Askotan, zuke esan duzu, ba, basua ez da nabari nor jo duen, edo ez dakiz erredo. Baina, bueno, instrumentazioan, hemen, justu, ez zaude atzean, ez zaude eusten, baizik eta hemen, espazio hartzen duzu.
2: Bai.
0: Hori zuk ere eskartuko duzu, noski, batzuetan behintzat.
2: Joder, yes. Me encanta. Lehen esan dudan, ni flipatu naiz. Berez, osea, flipatu bat naiz. Baina bai, kanta hontan, gaina kantau grabatu ginunen, atera zen orduntzuela hilabete batzuk, Gorka Urbizun hasiera bat.
0: Ados.
2: Eta denak ginen txoratuta Gorka Urbizurekin, eta batez ere ni bereziki ba, Gorka Urbizuren diskoko bajoarekin, ez? Da oso melodio, nabaritzen da baitare, disko horretan bajoa grabatu duena gitarrista bat dela. Osa, ulertzen du oso ongi, bajoaren funtzioa, baina gero hortxe da bilez, joztagarri nola bet, eta kantau denez, pues oian leuna, eta hain suabea, ez? Eta hain, ba, hain goxoa, nola bet esatatik. Ba, aprobetxatu nuen.
0: Eta gero beste jolas bat dagoena da, nola auspoa, ez, atzean azten den, atzeko plano batean, eta atzetik aurrerako bidaia egiten duela. Gauza horiek lortze ez da erreza, eta erabaki horiek hartzea ez dakit nola egiten duzuen. Esan idut, erbiti hor dago noski, baina zuek ezagututa ez da bidak egongo dira.
2: Buah, jode, oi bai. Ez da bai dena, oza, indiskutible. De hecho, aurrekoan komentatzen ginen, jo, disko bakoitzak, ate dugun disko bakoitzak, komposizioan dinamika diferente bat hartu da. Eta gehien bat dinamika horiek aldatu, bueno, Oraingo kasuan egutegia izan da gehien bat, baino aurreko kasuetan izaten zen orokorren Kaponetan erarteko diskusioen gatik. Eta hor duen pasa ginen,

0: Eta bai, bosta da, ja, diskusioa plus batekin, ja. Josu egia ez duela diskutitzen, eh? Produktore bezala da. Aizu editzen zaizu eta guk esaten badiago Josu, ez? Isiltzen da, eta listo.
1: Egira.
0: Bai, bai, baino... Baina, bai, estudioan guri gustatzen zaigu gainera, estudiora kantak eramatea gero eta gordinago.
1: Ados.
0: Eta han osatzea. Eta Josurekin elkarlanen, ja, horri forma ematea.
1: Letrari begiratuz, nahi galdera bat egin behar dizut, eta da, ea nola jantzen den obstenitatea, empatiaz. Claro.
0: Ba, baizo ze gertatzen den, justamente kanta honen kritika dauela ina, ikuspuntu batetik zeinetan guk ez daukagun arrazoia. Ez?
1: Ados.
0: Bueno, seksuan inguruan dijo, kanta hau. Eta nola bait kontatzen du, ba, ikuspegi hoi gazte batena, bereziki gizon heteroseksualek gaztetasunen pasatzen dugun etapa bat dela deskubritzea zer den sexua, ez dela pornografiak saltzen digun eredu hoi maskulino horretan, edo ez dugula zertan gailendu behar, ez dugula kontrola uki behar, ez dugula zertan sentitu behar oldartasun hori edo oldarkeri hori laitzik eta beste tokitik egin behar dugula, ez? Eta kanta honek kontatzen du, ba, oldarkeria uste zuen hori derrepente bihurtzen dela ikara, eta ostia, hau ez da uste nuen bezala, eta ber nola kojones den.
1: Claro.
0: Eta pixkoa prozesu hori kontatzen du. Arrazoia ez dizut emango, ze baitare da gauza bat oso pertsonala, oso intimoa, eta batez ere garrantzitsua da jakitea sexua ez dela norberak eratzen duen, osea norberak osatzen duen zerbait edo ez zitu daiteken zerbait, baizik eta parte hartzeaile guztien artean adosten den zerbait, ez? Eta aldiru desberdina izan daiteke.
1: Dudari, gabe.
0: Orduan, horregatik empatia, ez? Hoi da garrantzitsua.
1: Bai, gero iztegi hartu beharko du bat ematek iderra zer den ulertzeko, baina bilatu dezala.
0: Bat baino biok esan ditu, ja.
1: Bai, pentsatzen dut. Bueno, garaian flakok ere dautxagu sortu zuen, ez?
0: Bai.
1: Bat dautxagu, kiderra, bueno.
0: Oina, kiderra. Ez dago elu jarren, nik ez
1: nuen bilatu. Ez, egon badago, baina da, asko zatzen.
0: Ez da asko erabiltzen.
1: Ez duk esango, baina...
0: Zartariaren alde luzeari nola esango zinok ez badaki derra.
1: Kau, gu kertena.
0: Kertena.
1: Horregatik, batek begiratu beharko duela. Bara, guia, eman dugu pista. Elkarrezketa entzun duenak, badaki orain, sinonimo bat gehiago badauka.
0: Eske, Iruñan asko zen da, pues, mangoa.
1: Claro, ara, saxofoiarekin, alarma.
0: Bai, bakizu ze aspalditik dauket, kuriosidade bezala, hau izan zen. Bai. Nik, bueno, jazi ikasketa dauzket.
1: Bai.
0: Eta garai baten neukin itun arazoak loiteko eta lo hartzeko arazoak izan da, ba gero esnatzeko baita.
1: Bai.
0: Eta esan un joi, herri barra eta alarma bezala zehose gorroto dutena. Eta orduan jarri nun garai hortan...
1: Saxofoi gorrotatu zen nuen?
0: Ez. Gorroto nun kanta oi eta berezikin grabaketa oi. Eta guen jekin gorroto dut, orduan alarma bezala duket.
1: Ondo.
0: Bongo bip, izan edo da blues bat, bai.
1: Begira, hortxe botata. Bueno, Amparo Arangoari egindako kantua. Kantu hau, bueno, azteko eta behin, Fermin Valenciaren kantu bat izatez. Urrun dago, asko urrundu zarete, originaletik.
0: Ba, dexente, bai. Dexente, bai, espero dugu Fermin Valencia ez ofenditxo izana.
1: Ez, galdetzen ez, gauza bada guk zer pertsitu ezakegu, mehio ez gauza bat musikari baten ikuspegitik, zenbatera inokoa den moldaketa.
0: Bai, a ber, nik uste azkenan Fermin Valencia folklorea da, ez? Nafarroan gutxienez Fermin Valencia folklorea da, guk sobremesetan eta Fermin Valencia kantatzen dugu, ez? Kutsitxin, Navarratine Kadenas, Marabillas, dia, ba, oie, gure kanta tipikoak, ez? Folklorea.
1: Claro.
0: Eta guk ez dugu folklorea egiten. Bai, oso folkloristak garela, eta beti dago horrez, referentzia hor dago, batez
1: ere... Ba, eta poso harmoniko batzuetan erakaso gondaitek, ez?
0: Bai, baino, karo, hain folklorikoa den kanta bat nola atera hortik, eta aldi beren mantendu herri izaera hau, ez? Amparori datzita dago,
1: claro.
0: Tortura...

0: torturan aurkako sarei eskainita bai nolabait eta kon nola mantendu folklorea izan gabe nortasun hori, ez? Herri izaera hori.
1: Tamina badago ze horrua entzuten da hartik, ez amorruare kanporatzen da. Bai. Bueno, esango du Amparo Arangoa Leitzako emakumea 76ko apirilaren 21ean Tolosan Guardia Zibilak torturatu zuena.
0: Bai.
1: Eta horren historia eta dokumentazioa eta guzti topatu dezakezu, eh? Hau da, ez da zerbait desartuta dagoena. Esaterako Gipuzkoako Foru Aldundiko datu basean dokumentatu dago guztia, ez? Claro. Historia hau, 76an, bueno, Fermin Valentziak ez du kasualitatez hautatzen, eh?
0: Bai, bai, eta, jo, gaina, izan zen, oza, bereziki Anparona izan zen, ba, oi, agirin utzizun kasuetako bat, ez? Nola baita azaleratu zuenetako bat, hor konturatu ginen, ba, askok bazekiten, gutxinez saltxan sartuta zuenak, bai. Noski bazekitela, behin hor konturatu ginen denok, desategu konturatu ginen jaiota baneo bezala. realidade bat zela, ez? Hori hemen gertatzen zela, eta gaina duela gutxi arte gertatu da. Ora, ni ez neguen jaiota Anparorenean, bino jaiotan itzela oain diken gertatzen zen. Gutxinez konstantzia daukegula, esango nuke 2011 arte, bazen. Eta gerora ere zalantzan ez jarri. Zan edut. Eta salatu behar da.
1: Bai, noski.
0: Eta hoi, gaina uste dut, elduen urten, 2006-en, beteko dela, 60 urte. Amparo erantzuen sarekadatik.
1: 60, 50 urte.
0: Bai.
1: 60, 50 urte. 50 urte beteko dira.
0: Bai, eta, bueno, esan behar da baitare, Amparo berezik, bueno, nik Amparo eta zitzei ikendu, ba, leitzarra zela, konin zela, eta, bueno, gertutik bizi izan duan hau da, Amparoren senitartekoak ezagutzen ditut, ez, gertutik dauket. Eta esatea baitare, Amparo eta zain ez, baino, bueno, beste askori bai gertatu izan zaina dela, Amparo hiltzela, hori superatu gabe, edo. Urteetara hiltzen, etzen hil torturaen ondotik,
1: baino,
0: sekuelekin hiltzen.
1: Noske.
0: Eta
1: rekonezimendu gabe, ziur.
0: Hoi da.
1: Hori da, okerrena.
0: Bai.
1: Ze, irakurtzen duzu, eta, ostras, dokumentu irakurtzen baldin baduzu, bat-batek, kuriositate baldin badu irakurtu dezala, ikusi dezala, argazkiak ikusi dezala, eta ulertuko du, ez. Zuko esan duzu moduan, zela, bueno, evidentzietako bat.
0: Bai.
1: Az, nero bakutsak nahi duen egin du evidentzia horien aurrean, eta bakerik ez da.
0: Bai.
1: Gero,
0: esan duan aleno, gutxinez konstantzia daukegula edo, 2011 arte kontura jasen izan dela, ari naiz, euskal preso politikoetaz.
1: Claro.
0: Gero, ja, gainera sartzen baldin bagara eraso arrazakeria, eraso transfoboetan eta poliziaren aldetik, Hor baditugu kasu gehiente guainiken gertu gokoak.
1: Horregatik ez, garo itxu ez.
0: Hemen euskal preso politikoei egintzaien ari gara salatzen. Baina, bueno, dela, errealitate bat gugandik urrunago di joana.
1: Bai, noski. Eta ikusten direnak kalean.
0: Ikusten direnak, bai.
1: Kalean, ikusten da, violentzia poliziala ikusten da kalean. Edo, ja, begibiztan askotan, ez?
0: Bai.
1: Eta hori... askotan esaten dena, begibiztan hau egiten badute.
0: Bai, komisarietan ze ostia gertatuko da.
1: Ze gertatuko da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, bida, ez? Aurkezpen bida, eta fisikoa, claro, edizio fisikoa, zer izango da? CD bat izango da?
0: CD-an.
1: Diseinua nork egin du, ez nahiko kurioso iruditu zait?
0: Mikel Tristanek.
1: Bai.
0: Jo, beste... Ipuñak izena diskari Mikelekin elkarlanean.
1: Ah, begita.
0: Genion, bai. Bai, ze, bueno, baginekin kontzeptu orokorra eta baginekin, baina oi Mikelekin juntatu, azaldu pixko bat, zeren inguruan zijon, eta berak esan zun joan ikuste ongi labur biltzen duena, ez? Ideia hau, ba, nolabait, fantasia saldu eta ez erosi edo erosiren arteko zera hoi, ba, dela... Ipuñak.
1: Eta zerratik aukeratzen du alfila?
0: Alfilak dauka...
1: Eta beltza.
0: Ja. Beltza, ba... Ez nuke esango propio denik, izan daiteke puramente estetikoa.
1: Kolore kontu datik, ez kompozizio kontu datik.
0: Beno, egia da, eukia zakela baitare, zera, konnotazio bat ez, beltza beti jarri da txuriaren azpitik.
1: Horregatik.
0: Noski. Beno, gero, alfilaren figura da, nolabait guretzat ordezkatzen duena klase media, ez esaten zaiona. Pixko bat, ba, oi, nolabait meritokraziaren historia hori erosi duena, ez? Alfilak badauzka jokuan aukera gehiago, ez? Mugitzeko askatasun gehiago esan dezagun, baina azkenean ipuin bat da. Oi da, bai bai, eta ez da peoiak baina gehiago hori egiteagatik. Eta hori ba, alfilaren figura nola bizi den pixkoat pentsatzen peoien gainetik dagoela, baina azkenean erregarentzako ezkutu bat da. Hortarako bizi da.
1: Eta artelan honen inguruan bota egitezke gauza.
0: Bai. Hor tiratu zuen asko errusiar pixkoat polisnirekin lotuta baitare. Sovietar konstruktibismotik, ez? Propagandatik kartel propagandistikotik gero edatu zen estilo artistikoi.
1: Ados, bai, bai.
0: Horri elduzion.
1: Eta arte eskulturara karreta pixka bat, bai. Ez nola betera dauden figurak, bai. Abeirako eskultu.
0: Gero irudeari, bai, eman dio jokoa. Ez da bakarra diskoa, ezik eta gero figurei, ba, karteletan, eta nola eman dio, bai, eman dio kriston zentzua, eski hori da bilatzen duguna, ez hori da... Hoi da eskatu hartzaiona diseinatzaile bati eta oso ongi gindu. Bizkoat, lenguaje visuala sortu digu bai.
1: Bueno, dosierrean bidali zenutenean, azararon hogeita bian hasi behartuen birak.
0: bai, eskizkin una argitaratu guain di...
1: Ona da,
0: bai.
1: Ona da.
0: Karo, bai.
1: Ze, bueno, Bart Gasteizen?
0: Eh? Bai.
1: Gasteizen, gimila zen?
0: Ez. Alabedi.
1: Alabedin, egia, Alabedi tabernan, egia.
0: Bai, gimila zen... bueno, ya esatean ni Juan gehiegi. Argitaratuko dugu. Ya, es que patu está ahí, tío.
1: Pero
0: bronca. Bueno. Jode, yo que no ves intzen esan eta.
1: Bueno, esto es esan datarik, esto es esan ezer. Argitaratuko dugu. Eskartelosago.
0: Esan dezaket, bai, esan dezaket egongo arela, bira bat egingo dugula 22an hasiko da Azpeitin, argitaratuko ditugu data gehiago, baino egongo arela Euskal Herriko 7 probintzietatik 6etan egongo gara.
1: Ados. Eta martxa bitarte, eta miruakoekin?
0: Miruakoekin bat.
1: Azpeitian. Bai. Ados. San Agustinen. Hori bai. Mm-hmm,
0: bai.
1: Eta gero gainerakoak, martxa bitarte. Hau da aurkezpen bira izango den hori.
0: Martxa arte, bai.
1: Ala ere, gaur alaitzen, esan dira zu, zerrenda bota egin zu? Bai. Hogeita bi aurretik beste lau esan dizkia zu?
0: Bai, baina, hau da, guain itena igana da, jira akustikoan da, aurkezpen bueno. Modura, eta solastua.
1: Ados.
0: Bai, daukegu, eta hau bai argitaratu da, beraz. Ez zait eskapatu beharrezten gauzik. Atzo eukiginun, zera, Gasteizen, gaur alaitzen, gure institutoa izan zena, batxilergoa horrin ginen denok, eta arratsaldez Leitzan, pintxo poten ondoren, Torrea Tabernan, bihar izango du Laban, eta gaina hau berezia izango da, ze ez da izango aurkezpen moda, ez dugu guk hitz egingo gure hontan, baizik eta elkarrizketa izango dugula Uxu Erreirekin.
1: Ados, negira.
0: Eta igandean bi dauzkegu, bat izango da ordu batan Legazpiko Kuku eta Bernan, eta atxalden bi pase ingo ditugu, lehenbiziko paserako ja sarrerak agortuta daude, Nogenekin Donostiko Guardetxean. Bigarren pasa, bueno, lehenbizikoa uste dut 6etan zela, bigarrena izango da 8etan, eta sarrerak dauzkazue bai Nogenen web horrian, eta bai gurean, burutik.eus. Bueno. Estrenatzen ari garela, gaine, hau web horria.
1: Hori ere bai.
0: Bai.
1: Pauso.
0: Bai, gutxinaka.
1: Bueno, eta hori guztia aurkezteko ez bukatzeko, aski dut nire kontu kantuarekin. Bueno, hemen kantuaren metrika oso berezi iritu zait. Ze metrika da?
0: Ez dago.
1: Está un metrica.
0: Oida gracia.
1: Ostras, ni bai ez dola harrapatzen. Hasta dice kontatzen eta, ez? Estago, ez dola, bai, esatero el baina, bai, musik eskenta dituzela esango jate akaso. Bueno, da, bost hortziko eta mabi zertzi seire negresan nastu eta... Ez,
0: está un metrica. Laulaukoa da.
1: Laulaukoa da izatez. Ados. Bera, egin duzuen nahi duzuena.
0: Laulaukoa da, baina baduzka, bueno, riff baten gainean dijoa eta riff horrek baduzka bat desplazamentu batzuk, ez?
1: Hori da.
0: Pulsoa eramaten du konpasaren beste toki batzuetara. Wow. Baina laulaukoa da, normala. Eta gero, de hecho, riff horren gainetik laulauko normal bat.
1: Bai, hori da, horrek deskolokatzen zuen guztia. Horrek deskolokatzen zuen guztia.
0: Bai. Eta harrigarria da, hola, metrika raroa izan da, edo, gukin auken ikara, ez, jendeak etzuela goxoki hartuko edo, eta hostia, hendei gustatzen aiz aio.
1: Hore, kantuak badu gainera belusezko hau txori berriz ere, gero, bueno, basuaren soinuan, ere, teknikoak ikauza batzuk egiten dituzu.
0: Ibitxu?
1: Egiten dituzu gaza batzuk. Eta gero, irugarren minututik aurrera epika, ez? Nola baitere den hartzen du. Hala ere, hau zer dago, transkolektiboari eginda pixka bat, edo nire irakurketa izan da. Zan edot, nire gorputza ere ez dut neure sentitzen, eta ez epaitzaren inguruan hitz egiten duelako.
0: Balio dezake. Osa, ezkinen bereziki hortan pentsatzen nahi pixkoat konzeptua orokorragoa zen. Baino bai transkomunitatea identifikatu sentituko dela honekin eta hori argi geneuken. Osea, ez diogu bereziki ezkara transexualitatea zari, baino bai guenekiela transkomunitateak hartu zezakela beretzat. Da, kontatzen du pixko bat, gorputz dismorfiaren inguruan, ez, dauzkagun kanpo epaiketak hasteko eta gero horren ondotik datozen barne epaiketak, ez, bizkoan nire buruarekiko, ez, hau egin behar nuke, eta hau, eta bestea, zen nire gorputza, eta hori uste dugu baitale dela, da, kapitalismoak saltzen digun, zera bat, ez, kontsumitzaile bezala beharra du idolo bat hartu eta horren antza eukitzeko, eta idolo horiek, ba, izaten dituzte estereotipo batzuk oso zaiak direnak lortzea, normaltasunetik.
1: Ba, aski dut, nire kontu, ez epaitu.
0: Gero, esan behar dute, bai, kuriosia.
1: Bai,
0: metrika aipatu duzu lehen musikala, baino letrarena ere bai kuriosoa da, ze hor bai, eta ja, koinarik gabe, hor ez dagoela metrikarik, hor erabaki genuen, jake gai honetaz ari garen, ba, errimarik gabe, eta metrikarik gabe egitea. Eta da, prosa moduko bat, abestua, baino prosa moduko bat.
1: Ba, begira, prosa batekin utziko ditu gortaz entzuleak. Jokin, beretan, mila esker, eta disfrutatu aurkezpen bira honetaz.
0: Bai, eskerrik asko.

0: eskuminak diskoa, horrelaxe zabaltzen du Maruxakek, bueno, altxalidiekin egiten dute kasu honetan, baina diskoaren inguruan hitz egiteko, bai, ba, gurekin ditugu, Kañarin, Maka eta Diana, eguerdio, zer moduz?
1: Eguerdio, kaixo.
0: Bueno, lehen da bizi, eskerrik asko, etortze darren, oso oso berandu, ez, bukatzen zerrete bat. Bueno, azteko eta behin, nolako izan da topaguneko esperientzia?
2: Pues aurreko urtean egon ginen, eta super ondo. Egia esan, pues, guretzat izan zen, pues, nola tigrekiera bat Euskal Herrira, zelen, pues, batez ere Nafarroan jotzen genuen. Eta, pues, aurten gogotxu ere hartu dugu, eta hori.
0: Bueno, gaua ez dakit luztatu zaizuen, ez zaizuen luztatu, txintxo ibilizaroten gero, de kontzertu ostean, askotan izaten da, artistak parrandarako gogo gutxi izaten duela, ez dakit zuen kasu horren izaten den.
3: Bai, bai, gainera gero bildu behar dugu eramaten dugun ito guztiak, eta egin zitzaigun oso berandu, eta deskantzatzera.
0: Gaur hona torri bertzen hotelako besteak beste, ez?
3: Bai.
0: Eskertzen da, hori horrelako esportzuak egitea. Bueno, esan dudana, ez? Eskuminak diskoa, atena duzuen lana, bost kantu barna biltzen dituena, eta Aizea izeneko honekin zabaltzen da. Nahiko hau txutxez egindako kantua altxalidiekin. Bueno, azteko eta behin, altxalidiak, autatzen dituzte ez, denak disko kolaboratiboa da. Bueno, lehen gutxi bat zinaten eta komunitate txiki bat emozereten. Eta gero, nola azten zarete, bueno, altxalidiekin nola izaten da harremana?
2: Pues a ver, guretzat altxalili azkeneko folklore travesti showerako izan dira nahiko bide edo erreferente, eta ikusten genuen zentzuzkoa eta super beharrezkoa beraiek egitea intro bat, gainera besten dutela super ondo, siberutarrak, bueno, iparraldekoak, eta badute, beti esaten gu iparraldekoak badutela ja odolean edo abesteko green hori ez, eta proposatu genien, osea, intro ez dugu guk egin, beraiek egin dute eta beraiek grabatu dute, guk ez dugu ezer egin, bakarrik videoklipean jarri aurpegia, eta listo. Baina izan da nola, egitea beraiek intro bat guri, izate gure referente, gure, ezakit, gure elpuru, da joaten diren, edo gehien urbitzen diren travestiak direla.
0: Ados. Hor, esaten duzu ez, bueno, labiten duena, emat gauza, mezua zitze egingo dugu. Haiek egin zutela nolabide introa. Gero, zuek oinarri guztia sartzen diozu, esan dut. Berek egiten dute kantua, melodia eta hori guztia, eta gero jantzi, ba, basua, perkusio hori dena zuek sartzen duzu, edo ja guztia eman zitzuetan.
2: Bai, bai, osea, guk egin genien proposamena sartzeko basua eta perkusioa, baina harmonizazioa eta dena bera egin zuten.
0: Ados, ados. Perkusioa organikoa da? Ados, ze barru, batzutan elektronika eta organikoa da, bueno, nazten dituzu egin bat gauza ez da, eta hori dira, bueno, mezua ez, bueno, ertzetakoen borroka eta fasismoaren aurkako borroka. Nik uste dut bi gauza horiek eta horiek direla intro perfektua zuek adierazteko zer egiten duzuen, ez da?
3: Bai, aurkezpen ban egon behar zen eta hori zen ideala.
0: Letra ere haiek egin dute?
3: Bai.
0: Dena haiek egin dute. Bueno, gustatzeit, azken esaldi ez, ezzuk ere aldezu piarre, xabela. Mezu horrekin ere, badan hola ditu ere esateko ez, bueno, gizonok, ari edo ikasi, botez ikasi eta ikasi berriz ere, zer dagoen, ezta? Eta Maruxak egin zakit pixkat helburu hori ere baduzuen, hau da, travestiek egiten duzen lan guztia, nolabait ere erakustea, aparte, bueno, jendeak desikasi dezala, eta berriz ere ikasi zuen eskutik edo, bueno, altxalilien eskutik edo dena delakoen eskutik.
2: Arbetiz esaten dugu, hau ez genuela egin, eta hori genuen ateratzitza egulako, eta guolako garelako, eta gure gorputzak hau eskatzen zigulako. Gero, hau izan albaldin bada bide bat edo jendea pentsarazteko eta bere buruari bueltak emateko eta pixkat garatzeko bere pentsamendu justua eta ez dakit. eta respetua duena. Ondo.
0: Ongeto hori izan da ere, ezta? Bueno, guazen, bigarren kantuari, buelta bat ebatera, ze hemen, bueno, ja titulutik deskolokatu nagozera, hori ere esan beharra dago. Guazen.

0: beste zati ere berrartuko dugu, ze kantu honek zati asko eta oso anitzak ditu. Zuentzako, olako kantu bat egitea eta olako kantu bat zuzenean defendatzea, erreza da?
1: Bueno, ez dugu taldeko inork egin errikirolik inoiz, baina, bueno, hori, abestiaren izenbura Faga versus Korse da azkenean, bueno, pues esan genuen zer dugu, en komun, drago batek eta errikirol batek, pues bueno, eramaten dugula gerrian, zerbait hor preto, ez korse bat edo faja bat, baina nahiago dugu korsea horrela behintzateko gara, pues maz definiditaz eta guapoa bat.
0: Begira, ze hor badago, ez? Bi munduen arteko nolabaiteko ez dakit, esango du, versus bat, ez dakit versus bat, eh? Ze, klaro, dago mundu tradizionala eta hiri tribuak edo, ez, nolabait ere, parez pare jarrita. Baina azkenean gaur egun, bueno, batez ere frontoia ipatzen duzu delako, ez? Eta errikirolak, baina errikirolak eta frontoian ez zote dagoen tribu urbanoetatik ere geroz eta jende gehiago gerturatzen. Ez dakit hori zuek ere letra idazterakoan hori buruan baute zenuten?
2: Egia esan ez, osea, ingenuen gure fantasiatik, en plan, soan ere egiten ditugu errikirolen inguruko hainbat kantu, eta da fantasia de nola izango ze, ziren errikirolak transtiekin, eta hola.
0: Baiz hori, akaso pa da gauzetako bat oraindik errikirolera, ez? Falta dena, bueno, gerturatzea, emakumeak akaso gehiago gerturatu dute errikirolekin horlako unibertsoak eta, bueno, beste, ez? Bueno, beste genero batzuk eta, ez? Gehiago gerturatu dira akaso, gizonezkoek soilik egiten zuten hegemoniko horrekin bakaso enkorsetatuago, zegoen guztia nola egiten esatearen, ez da?
2: Zan daiteko lako zehose, bai.
0: Bueno, sartzen dituzue Jotak abesten Flako eta Kiliki, gero zati latinoa datorrenean sartzen duzue Jofe. Hauekin ere ez dakit gertutasuna, bueno, ez dakit aspaldiriko ezagunak diren, edo besterik gabe proiektura gerturatu zaizkizuen ikusle moduan eta hortik sortu den gero, bueno, zergatik ez diegu proposatuko gurekin parte hartzea, ez dakit nola izan den hau.
2: Pues Kilikit egin zigun gure lehenengoa bestiaren basea. Orduan hortik eta laguna da duela askotik. Eta gero Flako Mendillorrikoa da eta guk baita ere. Eta gero Jofe etorri da kontzertu batzuetara eta osori. Proposatu genen.
0: Eta aurrera.
1: Ba, gaina izan zen super organiko etorri ziren estudiora eta venga, zer da hitz egingo dugu. Eta gu, pues hau da el mood. Orduan hartzen ziren hori dazten al momento, dena superorganiko, supernaturala.
0: Begira, oso, bakoitza bere zatia idatzi du.
1: Bai.
0: Hola, beren estiloan egin duzu hori nola baita ere, bai. Ze horrela egiten dute normalean kasuanetan. Baina, zena, oinarri guztia, ze gauza, hau komposatzea, etzen modu erraxe izango egiteka, ze, bueno, batetik dago, ez? Lehendabiziko zati hori dela pandango bat azkenean, pandango bat edo jota bat, gero, Nafarraan ez, askotan jota egiten zailako pandangoari, elektronika apurtu bat, sinte transero batzuk bat batean, eta fandangoa jotzen duen sinte bat ere badago atzetik, esan nahi du. Zati hau, bueno, bat, gero dator jota zatia, tradizionalagoa den, zati hori mandolin eta guzti gainera. Eta gero dator, latin zati hori, bueno, aizean gitarra hori horratzen dagoena. Nola egin duzu, bat komposatu eta beste karabatu, kasu honetan.
2: Aher, ba, basea egin genuen ganibeteko ekainekin batera.
0: Ados.
2: Berak egin digu abestien produkzio guztia. Eta bidali genion hiru zatiak eta esan genion elkartu behar dituzu.
0: Animo.
2: Bai. Hau da ideia. Eta hori. Eske nahi genituen egin hiru historio. Gure zatia, beste kolaborazioa eta bestea, eta
0: hola. Bueno, eta gero bukaeran gainera dator, azken aldaketa bat, oraindik eta ere, ez? Bueno, bukatzen dela nola baitera, dera goian. Claro, zuentzako hau abestea eta zuzenean egitea, izango da, ez dakit, kontraste esentekoa, baina aldi beran, despiporre bastanteko izango da, ez esan idut. Igotzen duan bezala, ez? Jotatik aldatzen denean, venga, gora, ez da?
1: Bai, bai, show guztian gainera dira un cambio de moods, rato guztian.
0: Eta hori erraza da? Showa egiterako garaian mood aldaketa horiek egitea ere erraza da?

0: gaude nahiko bituak, ja. Ez que Marusak da estimulu asko rato guztian, osea, dago show gehiago, eskenadokiaren atzean aurrean baino. Orduan da nola, rato guztian kambio de buz, aldatzen naiz, aldatzen naiz, sartzen naiz. Orduan hori gaude nahiko bituak.
1: Lan desente dagoela, horrein ikura ditzen bat duz, atzeko lan desente dago. Baina, bueno, entzuko dugu kantua bentzat zati bat gehiago, ze latin zati ez dugu entzunen, eta nahi nuke entzutea.

0: kartzela bat, kasi, ba, kartzela bada, ez? Eta egiten duzuena orokorrean, hori ere, esan beharra goz, bueno, batetik, kartzela bada sortu duzuen komunitatean, esan edo. Zenbat jende implikatu duzuen disko honetarako eta kantu hauek plazaratzeko, ez sinistekoa da.
1: Bakarrik audioetan, igual, 60 pertsona, eta bideoklipekin eta guzti igual berreun.
0: Eta hori ez da bat ere erraza, esan edo. Zerbait ondo egiten ari zanetanaren seinale ere izango da zuen zatezta.
2: Ene ditu gozo lagun honak, eh?
0: Bai, baina gauza da lagun honak izatea, bai. Eta beste gauza da horrelako implikazio maila izatea, esan edo. Ez dakit nola bizi duzen hori, bat batean, pues, ez pokere jasoko dituzela ulertzen dut, edo ez? Bueno,
1: eta egiten dugu dena lagun artean, eta... eta eski laguntzen dugu eta esalko, orduan errazat da. Ba. Lan asko dut behar da, baina...
0: Ba, egin hori guztiak kuratu behar da. Esan edo, produkzio lana sekulako da. Hor, ba, iruzte zuen artean lanak banatuta. Oso definitu ez zaret, oso ordenatuak zaretan lan egiteko garaian.
1: Bai, nahiko.
2: Osea, nik beti esaten dut Marusak duela bere pertsonaia, baina gero pertsonaiaren atzean dago pertsona bat eta pertsona hori da como que lan egiten du gure pertsonaien zat. Osea, taldean dago jendea egiten duela dantza eta koreografiatzen du showa, beste pertsona batzu ikasi dutera komu ikusentzunezko karrera eta egiten dute bideoak, beste batzu musika, orduan da nola, lan egiten dugu gure pertsonaien zat.
0: Ados. Baina ez, ikusentzunekotan sekulako lan egin duzu, hori ere aipatu beharra dago, ez? Egin du, esaten duzu, ez? Izen dira, ez, nire egia da, sakelako lana dagoela, bideoklipakoitza oso desberdina da, entzuten ari gara ja atzatik, NMELPEP, asterisko, zer da hori? Denda biziko gauza?
1: Ba, txazalo genuen, mendilerriko jaietan jarri genuela duela bi urte pankarta bat jartzen zuela, no eres más hombre por escuchar un koi. Eta aurrengo egunean erantzun zioten pintada batekin jartzen zuela, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Eta dira, zirela behiek.
0: Ados, begira. Ba, horre gurra mateko modua, kantu honetan, ze, bueno, izen gogu letraren burua, baina bideoklip horretan, ez? Bueno, sartzen dira ja, nire. Naskarrenok eta zinezeko. Bideoklip hori egitea bera, planoak eta guztia, zenbat denbora eman daiteke horako bideoklip bat egiten? Argiekin eta egin da duen guztia gotuak izan da planoak eta guztia.
2: Habe, azkenean gara pertsona asko orduan egin behar dugu lehen bai lehen koinciditzeko guztiak eta horrela. Baina egon ginen bideoklip hori egiteko bi egun oso, goizetik gaboneraino,

0: Eta gero gainera iritsi zen arratsaldea eta joan ginen beste videoklip bat grabatzera Faga versus Corse, hortik estudiotik besteneko batera, osea izan zen hori, baina hori egon ginen biegun, izan zen lan pilo bat, eta baina bueno.
1: Ba, neke ere pilatuko da, noski?
0: Bai, bai, neke fizikoa eta mentala, gainera da, buf.
1: Eta gero pein grabatuta gero hori editatzen sartzean, zenbat denbora gehiago eta saritek videoklip bakoitzarekin.
0: Ez ditugu zenbatzen, baina vamos, editatzen hori egon gara, baina kapekin, delako estudia, pues egun asko, pila bat, aste bat, entero, bostordu egunero agian bai.
1: Askotan ez egiten, ez kantu batek ez duela amaierarik ia izaten, oso zaila dela proiektu bat iztea, bideoklip batean proiektu izte ere, kosta egingo da, horretak eta. Bueno, entzungo dugu geroxeago kantuaren zati hori esan da bezala, bueno, autotunea protagonista dena, soinu berezia duena, beat desberdina dituenak, ez? Pop tipikotik edo brasileko funk hori ere sartzen zaio zerbait, bueno, ez da esan du, baina gizon eredu horri, ez? Nolabait ere kritika egiten diozu gizon eredu konkretu bati, zuek nolako jarrerak jasan dituzue, edo ikusi dituzue, edo zer nolako harremana izan duzue gisa horretako gizonekin, bai pertsona ez nolak, baita Marusak ez dela ere.
2: Aire, esan beharra dugu, azken aldian ematen digutela baka gehiago, perfak gizonak baino, oza, gizonak gehiago, que les da igual, baina, que no ez dut behar igual, eta espabilatu behar dute, eta
1: Perfekin baduzu orain olako talka de gente.
0: Bai.
2: Korrikarekin.
1: Agia, korrikan, karo, zer gertatu zen hor?
2: Artu genuen kilometro travesti bat, eta esaten hartu genuela kilometroa pa nostros intereses, eta esaten dugu, claro, Pegi, reparaz hartu aldu kilometro bat eta ez da pasuz intereses, eta guartzen baldin badugu, bai.
1: Bon, dago, desberdintasun ez da. Ba, bueno, askotan argia da, zen desberdintasuna. Horrenik ere, ez, lan handia dagoela gizarte dezela, ba, zuek bezalako beharrezkoa zaituzte guen, ez, kolektiboek ere, ba, beretzaki ezateko, lasai, ez? Ze, hori askotan, ez, asko gehiago ez duzu eskatzen lasai egote ez da.
0: Bai, bai.
1: Bueno, kantua entzumo dugu, esan da bezala, bueno, hemen badago elako ez, no eres más liberal, no lo sé, por escuchar, puta mierda.

0: kasu honetan bakoitzari ere berea egiten dut zaio esan edo bakoitza bere zatian berak nahi zuen egintzen zala edo etorre zaie idea horre bat eta horren gainean egiteko lan
1: produzia egin genuen Nerea eta biok eguzkirekin, Nerea dela naskerekoa eta gero nasker bere zatia idatzi zuen gero ni ere zinezen nago orduan idatzi nuen zati hori
0: ados?
1: Eta hori
0: zuk zure taldekideak buruatzen egin zer egin behar zuten, esan edo June oiuka jartzea zuk eskatzen zen zerbait zen?
1: Bai.
0: Ez zen, nahiko agertu da, eta bere markatako bat ba, ez, azkenean zinezen barruan, ez oiu oiek, eta... Karo, kasu honetan ere, organiko, natural, eta enrex, ez? Olako elkarlan bat egitea.
2: Bai. Bai, ezagutzen ginen guztian lagunak, ordan lagunen artean beti da erosoago eta elkarlanean ezagutzen gara eta supera honien.
0: Ez dizuena galdetu horrein dira, zuok nola elkartu zinaten? Klaro, hemen ari gara bestekin elkarlan organikoa eta bat jabez, eta zuok nola elkartu zinaten eta nola abiatzen duzu proiektua?
2: Bueno, hasi ziren Diana eta Rita egiten DJ moduko bat eta draga dena juntatzen. Eta, bueno, nire asko gustaren zitzaidan, igotzen nintzen hori egitera la mamarratxasten atokiaren gainean, eta esaten zidaten argitxe barzara hemendik. Orduan gero ni, bueno, egin nuen batxiller artistiko, hor ezagutu nuen Izadi, Marutxako beste taldekide bat, eta hasi nintzen berarekin igotzen esten atokira, eta horrela hasi ginen, pues, batxiller artistikoan ezagutzen besteekin, igotzen guztien artean, igotzen egiten la mamarratxa, eta, pues, hemen bukatu gara. Eta hori azaltzen dugu super ongi dokumental batean, atera duguna ere bai. Eta bai bai, hori ikusten da
0: guztia. Hori ere kontatu behar da, guztia kontatu behar da. Dokumentala non dago ikusgai?
2: Horrein dik ez dago ikusgai, ari gara distribuzio momentuan ikusten nora egingo dugun. Baina saiatuko gara lehen bai lehen egotea.
0: Ikusteko intrahistorio guztia ez, nola den eta nola funtzionatzen duzuen eta nola egiten duzuen komunikatea. Hemen, hauek ere, bai, gatzatik eritxe eta borretxekin egindako kolore zentzuten dugu. Ez, hor, aien unibertsuan era bat egindako kantua. Xabi Zabala inguru hori izan zenuten kantua egiterakoan.
1: Ni komposatu nuen eta baneukan argi nahi nuela katxiporre, kesuena katxiporre eta.
0: Eta lortu duzu, lortu duzu hori ere. Esan behar dago, bueno, hemen esaten ez, gustatzen zaitze, askotan ez, paiazoekin egiten den alderak eta hori ez, tematan izentzun behar izan duzuen hori ez, paiazoaren egiten nahi zarela eta beste baina esan duzu egia gara, asko gustatzen zaitu hori, eta gero gustatzen zait, espaingorriak, baina zuke espaingorriak horrez barbatzuta dituzu, eta gero transformatzen zaretela bestek transformatzeko. Mezu asko, lerro gutxian.
1: Hori porrotxek, ia guztiak ateratzen ze joan ginen Zirritxe eta Porrotxe eta Marimototxe nomenaldira.
0: Ados.
1: Eta hor, izketan Porrotxekin dela un poeta, hor esaten. Ez que gu transformat gara berdinak, margotzen gara, transformatzen gara, eta dena besteak eraldatzeko. Eta gustatu zitzaigun, eta hortik ateratzen abestiaren ideia.
0: Ados. Gero, iruditu zait, kantutegi tradizionaleko hainbat gauzari ere keinuak egin direla. Ez egit batzuk nahitea izan diren, bestean nahi gabe izan diren. Ez, esaldi diren bat egon daiteke akaso ezagun egiten zezuna kantu historikoren batekoa. Horiek, barrutik atera diren gauzak dira, edo pilatuak izan dira?
1: Orokorrean bidiozu edo.
0: Orokorrean.
1: Ba, obviamente sartu ditugu, osea... Azkeneko abestian, Maritxun Orazoaz, sartu dugu atope, gero ere sartu dugu ez da gitu Mauricia eta Leonen kantu baten melodia, dira elainela polka, ez da gitu. Trikadas niaz, mazke dugu.
0: Bai, bai, baina badaude eta horregatik ez, egin duze pixkateren horret ere ez, apurketa hori erakusteko simbolizatzen duzu ez. Bueno, eta egin daitekela baita ere traizioa, ez? Bueno, traizionatuz ez askotan esaten den moduan. Naiz eta traizioa zer den, gero bakoitzak ikusi behar den eta zenbateraino izan daitekean. Esan duzu, ez? Azken kantua eta urroion aur barrenan. Bueno, hor kolaboratzen Aier, Albina, Labar, Olatze, Salvador, eta Aimazeta izan dituzue. sentiratasun horretatik abiatzen duzu, agierte sentiratasun guztien aprobetsatzen duzu martxun horazazen zati hori egiteko, gero, ja, fan-funk batera pasatzen zareten nola egiteko Brasilar donietara. Txistua sartzen duzu, amorru puntu bat ere badago, ez, kantakeran, eta gero, bueno, estrebila maiorretan, ez, minutatik maiorretarako salto hori, alaitasuna transmitituz, baina askatasun kantu bat, kritika sozialeari ukorik egin gabe, ez? Baina askatasun eskatzen duen, horretu askatasunari ez dagoen kantu bat, ez da?
1: Bai, ingenuen autua egiteko apostua elkartzeko Euskal Herriko estenako hainbat queer, eta hortik, azkenean queer izatea amorrua da, alaitasuna komunitatea batez ere, eta hortik da bestia. Gertatzen zaizkigula gauza oso txarrak queer izateagatik, baina bagaudela elkarrekin eta atepe.
0: Bueno, orain ez dakizien asmo dituzuen, hemen ikan kontzertu gira bat antzartuta zaudeten, edo nola goen baten zuen kontua?
2: Bueno, orain gaude biran atope, azkenan egon gara de paron, baina izan da un paron no paron, egon garelako atope, orduan orain ja prestatu duguna eta egin duguna, egingo dugu urtean zehar, baina bueno, agian daude horti gauzatxo batzuk, orain dik ez zinditugula esan.
1: Bueno, urrengo astean bilduan egongo gara, Romo, etorri, izango da azkeneko kontzertu berezia.
0: Non izango da?
1: Kafe Antzokian. Eta ja urrengo astean azten gara birarekin kontzertu asko emango ditugu aurten, eta baino ez dira izango bereziak, izango da berdina erraz guztian. Atzo ingenuen pixkat berezia, baino ez dira hola izango, ez dugu igor etortzen den musikaria gurekin ez da egongo.
2: Hori.
0: Bueno, beste giro bat, festarik ez da pasako, faltako aldarrik apenik ere ez. Orain atxeden hartu ezan zu behar, aldaldi maruzu ebentzat, eta disfrutatu, datorren harekin. Mila esker, gurekin izatearen.
2: Hori.

0: Naiz Irratia.
1: Kaixo, egunon! Juli Naiz, ipare Euskal Herriko artista. Ustaritzekoa naiz, eta hogeita sortzi urte ditut. Nire lehen diskoa Eklor kaleratu nuen duela bi hilabete, bi hizkuntzetan euskaraz eta frantsesez. Ze poza beste bat saioa eramaitea irratian. Urtarrilaren zehar lau emankizun aurkeztuko dizkizuet nire ibilbide artistikoaren berri emanez. Nire bizian garrantzitsuak diren abestiak azalduko dizkizuet. Beraz, prestzizte? Ba, goazen! Asteko, esan nahi nuke eskualdun berri-berria naizela. Euskara ikasten ari naiz aekan, formakuntza intentsibo batean, beraz akatsak eginen ditut seguraski. Txipian intzenean, egunero kantatzen eta dantzatzen nuen etxean. Eta nire gurasoak hortzakaseak ziren, zinez. Nire gurasoek kantatzen dute euskara bezbatza batean, eta oroitzen dut abesti bat. Nire gustukoena txipian intzerarik. Zazpiak oial batetik. Beti, beti, beti kantatzen nuen kantu hori. Gustatzen zait hainitz erritmoa eta harmoniak ere. Bon, biztan dena orain urertzen dut kantuaren mezua, metafora batekin oso poetikoa da. Baina lehen ez nuen urertzen. Baina egia ezan gustatu zitzaidan hainitz musika. Eta oso alaia zen niretzat. Beraz orain, entzunen dugu elkarrekin zazpiako jarbatetik. Zazpiako jarbatetik.

nire haurtzarotik oroitzapen politak atxikitzen ditut. Haur bakarra nintzen, eta azken ninia familian beraz, nire familiak oso ongi zaindu ninduen, egia erran. Hasi nintzen ustaritzen gurasoekin eta nire apitsita amitsiren etxearen justu ondoan. Ta xantza handi batukan nuen egunero ikusten genuen elkar. Orain, apitsita amitsi zaindu dira beraz, gogoratzen ditut gure momentuak elkarrekin. Nire lehen diskoan, nire haurtzaroaren oroitzapeni buruz hitz egiten ditut. Amitsi eta apitsiren baratzean, kurunka gainean, irintzina igandero maian. Naiz eta nire diskoa oso nostalgikoa izan, ez da bat ere triste. Nire kantua iraganean deitzen da, eta oroitzapen goxoak zerrendatzen ditut molde harinean. Orain entzuten dugu. Iraganean.

Nile kolegio garaia ustaritzen nintzen, eta nile kolegioko abes batzan hasi nintzen kantatzen. Amabi urte nituen eta urtero kontzertu handi bat prestatu genuen beste kolegioekin. Nire musika irakasleak animatu ninduen solista bilakatzera kontzerturako, beraz entzunaldi pasatu nuen eta lortu nuen, ze posten nintzen. Urtero, solo bat ukan nuen esena gainean, miaritzen, mira eta irureun pertsonaren aurrean. Eta bigarren urtea, Tears in Heaven kantatu nuen. Eric Claptonek idatzi zuen kantu hau, bere aurra hil zelarik. Beraz bai, oso triste den kantu hau, bainan oso polita. Gitarak leku handi bat hartzen du abesti honetan, uk oso famatu batekin, tan tan tan tan tan tan tan. Eta ahotsa simplea, zinez gozoa da. Orain, Tears in Heaven, Eric Clapton.

2. Kolegio bukatu eta gero, liceora joan nintzen, Baionan, eta izan eman nuen Baionako kontserbatorioan kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko hiru urtez. Ahots teknika ikasi nuen bi aldiz astero eta gustatu zitzaizkidan hainitz kurtsoak, zinez. Estilua berezia eta desberdina zen nire kantatzeko moldearen aldian, baina maitatu nuen lirikoa estilua. Eta hizkuntza desberdinetan kantatzea. Adibidez, kantatu nuen frantsesez, ingelesez, alemanierez, gazteraniaz, kasik dena. Joan den hilabetean, Josariak kaleratu zuen bere disko Lux eta asko gustatzen zait, estilo lirikoa berreskuratzen dudarako. Hizkuntz desberdinetan kantatzen ditu, amairu hizkuntz albuman, zinez ahigarria da. Josariak ere ikasi zuen kantu lirikoa eta nire ustez bikaina da estilo hau jartzea bere azken diskoan. Orain, entzunen dugu bere kantua, Mio Cristo Piange Diamanti. Oso polita da.

0: It's going to be the energy. And then...
1: Wow, ze polita den kantu hau. Segitzen dugu? Ale, nire amasei eta amazortzi urtean artean, hainitz kantu txapelketak egin nituen Frantziako egoaldean kaxik haste bururu. Eta gogoratzen dut, irabazi nuen lehen aldia akizen zen, zezen plazan, Edith Piafen kantu batekin, l'akordeonist deitzen dena. Kantu honek eta kantari honek ere, sortea emaiten dit. Ta duela bi hilabete, l'himna l'amour kantua kantatu nuen orkestra batekin. Esperientzia zora garria zen niretzat, hainbat musikariekin kantatzea. Orain entzunen dugu nire bertsu hori, laurogei musikarirekin zuzenean. L'himna l'amour, Juliren bertsua eta ne orkestrarekin.

tipitik sensibilitate handi bat dut. Iruditzen zait hola dela artista guztientzat, baina niretzat zinez hainitz. Empati handi bat dut eta unkituta naiz erreskiegi. Gai hori buruz, kantu bat idatzi nuen eta esaiten dut batzuetan zaila dela niretzat empatia horirekin bizitzea. Eta batzuetan gehiegi da. Idatzi eta komposatu nuen kantu hau Arima Arina deitzen da.

Ikasketak bordelen egin ituen, ergoterapeuta izaiteko eta aurrekin elbarritasunekin lan egiteko. Bost urte pasan ituen han eta ikasketa egin bitartean udako lan bat atseman dut orkestra batekin, arpej deitzen dena. Udaro eta lau urtez kantatzen eta dantzatzen nuen orkestrarekin erriko bestak ara iturik, Euskaregi osoan. Ze esperientzia zora garria. Bistan dena zaira zen, baina hainitzik hasi nuen ezena gainean. Gero eta gehiago erosoago sentitzen nuen. Berrogei kontzertu egin genituen guti gura bera, udako garaian, zinez hainitz zen. Ta garai hortan abesti bat gustatu zitzaidan bere iziki, Aretha Franklin den kantua, Sink deitzen da. Saul eta blues estiloan, oso dinamika da. Orain, entzuten dugu Sink, Aretha Franklin eta Blues Brothers.

Ikasketak bukatu berritan, aur zentro batera joan nintzen lan egitera, bokalen, ergoterapeuta gisa. Eta aurrek inspiratu ninduten hainitz, eta kantu bat idatzi dut elbarritasunari buruz. Abesti honetan, asmatzen dut zer pentsatzen dute aurrek elbarritasunekin. Nola da haien bizia? Zer pasatzen da haien buruan? Nire kantua, eki deitzen da. Eki, aur bat da. Eta bere historioa kontatzen du.

Garai honetan, 23 urte nituenean, gutxi gora bera, bikote bat sortu nuen nire lagun batekin, Elena eie jabide. Ordu bateko konzertu bat egin genuen elkarrekin batera, gure bi ahotsarekin eta bertsoak egin genituen euskaraz. Elenak beherako ahotsa du eta nik gorako ahotsa. Beraz gure ahotsak oso ongi minberatu egiten ziren. Egin genuen lehen kantua elkarrekin nire aitaren etxea Eñautirogi eta bertsoa zen. Eta Instagramen kareratu genuen eta biziki ongi martxa zen. Beraz, bideo hau kareratu eta gero, bikote bat sortzen erabaki genuen. Beraz, gure errepertorioan lan egiten genuen eta kantu desberdinak hautatu genituen. Adibidez, txikia, oianean, musikarik gabe, bakarrik gure hautsak. Kumbia, sol minorean, Lili. Itzulpena bat egin genuen Disney kantu batekin euskaraz. Jatatu filmatik. Niko Etxarten kantu bat, Bagabiga klik. Eta Lastana kantua bainan Demode Quartet bertsoa. Kantaldiak egin genituen, Elizan, Eriko Plazan, edo Baionako bestetan. Beraz, orain, entzunen dugu ekarrekin Lastana, Demode Quartet bertsoa.

saio hori bukatzeko, hautatu dudan azken kantu bat inglesez da, eta Taylor Swiften kantu bat da. Zergatik Taylor Swift? Berak inspiratu nuerako hainitz nire diskoaren prozesuan, eta gustatzen bazait hainitz bere musika estiloa, pop folk eta pop rock da. Nire diskoan, 12 kantu ditut, eta denak pop rock dira. Lau musikari ditut. Xabi Albistur, gitara elektrikoan, Rafael Ferreira basuan, Pierre Sangla baterian, eta Mei Miren pianoan. Eta anekdota bat kontatzeko, urrengo kantua bidali nuen nire musikariei, nire diskoa grabatu aintzin. Estilua eta inspirazioa emaiteko. Zinez, segur nintzen nahi nuen estilu hori eta ez beste bat nire albumarako. Orain, entzunen dugu You Belong With Me kantua nire Taylor Swiften kantua gustukoena. Eta laster arte beste saio batean!

0: zure arretagatik. Nire urrengo saioa urtarrilaren amekan lauetan izanen da. Segituko dut nire ibilbidea kontatzea eta nire albumari buruz hitz eginen dut. Laster arte!
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.